Poslušate oddajo 41 stopinj vročine. V uvodu smo slišali naslovno skladbo, torej 41 stopinj vročine Bojana Adamiča. Prav Bojanu Adamiču posvečamo nocojšnjo oddajo. Bil je namreč pobudnik ustanovitve našega orkestra, že pred vojno je ustvarjal z različnimi zasedbami. Leta 1934 je ustanovil svoj prvi ansambel, ta se je poznaje preimenoval v orkester Bojana Adamiča, vodil je študentski orkester Broadway, med vojno je v glavnem štabu vodil godbo. Po vrnitvi iz vojske je začel iskati člane svojih prejšnjih zasedb in ustanovil orkester, ki ga je poimenoval Plesni orkester Radija Ljubljana. Z Adamičem se je začela razvijati tudi slovenska zabavna glasba, točneje popevka in šanson. Prav on je k orkestru pripeljal Jelko Cvetežar, Beti Jurkovič, Marjano Držaj in Majdo Sepe. V skoraj 20 letih umetniškega vodenja in ustvarjanja za orkester je Bojan Adamič odločilno vplival ne samo na razvoj big benda, ampak tudi na razvoj slovenskega džeza. Prav v studiu 14 se je pod njegovim vodstvom začelo snemanje slovenske glasbe. Leta 1961 je orkester prevzel Jože Privšek, Bojan Adamič pa se je zaposlil kot vodja glasbene produkcije. Bojan Adamič se je po odhodu iz orkestra posvetil filmski glasbi, opremil je približno 200 filmov, poleg tega je napisal veliko šansonov, glasbe za simfonični orkester, scenske glasbe, tako za gledališče kot za otroške predstave in skladb za pihanje orkester. Bil je prejemnik številnih nagrad in priznanj, tako doma kot v tujini. Med drugim je leta 1979 prejel Prešernovo nagrado, leta 1990 Ješkovo, leta 1993 Viktorja za življenjsko delo. Bojan Adamič se je opisal v zgodovino Big Benda Radio Televizije Slovenija ter hkrati v zgodovino slovenske glasbe in kulture. Bojan Adamič nas je zapustil 3. novembra leta 1995. V nocojšnji oddaji bomo poslušali Adamičevo glasbo v izvedbi plesnega orkestra oziroma Big Benda Radio Televizije Ljubljana. Slišali bomo skladbe Boja Nada, Sentimentalnost US, Orientaliko ter Berda Blues.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal izvršno ukaza, s katerima omejuje pravico do pridobitve državljanstva z rojstvom na ozemlju Združenih držav. Za enim izmed ukazov razširja definicijo ljudi, ki na ta način ne morejo pridobiti državljanstva, z drugim pa prepoveduje tako imenovani turizem za državljanstvo. Potovanje v ZDA tik pred rojstvom, da otrok dobi ameriško državljanstvo. Vrhovno sodišče mu je sicer pred enim mesecem to prepovedalo. Danes se končuje brezplačen vstop na kopališče, s katerimi upravlja Zavod Šport Ljubljana. Za obisk bazena bo ponovno treba plačati po veljavnem ceniku. Zato so se odločili zaradi nižjih temperatur in preklica rdečega vremenskega opozorila zaradi vročine, so sporočili iz zavoda. V Sloveniji trenutno ni povečanega tveganja za pojav novega ortobunja virusa pri govedu, ki so ga že potrdili v Nemčiji, Švici in Franciji, so sporočili z uprave za varno hrano. Slovenske rejce kljub temu pozivajo k doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, previdnosti pri nakupu živali in spremljanju njihovega zdravstvenega stanja. Na včerajšnji novinarski konferenci se je predstavila slovenska reprezentanca v športni gimnastiki, ki bo nastopila na Evropskem prvenstvu v Zagrebu. Prvi imeni enajstčlanske izbrane vrste sta Teja Belak na preskoku in Gregor Rakovič na konju z ročaji. Vremenska napoved, spremenljivo oblačno bo predvsem na severu, bodo občasne krajevne padavine. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, dnevne od 26 do 35 stopinj. Jutri se bo jasnilo, v nedeljo in ponedeljek bo sončno in vnovič bolj vroče.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo jutri obiskal Srbijo. Obisk so potrdili v uradu srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki bo v Beogradu sprejel ukrajinskega kolega. V ospredju srečanja bosta približevanje obeh držav Evropske uniji in gospodarsko sodelovanje. Nemško zvezno tožilstvo je zaradi posebnega pomena prevzelo preiskavo sredinega incidenta z dronom na letališču v Leipzigu. Notranji minister Aleksander Dobrindt je ob tem kolege iz nekaterih držav članic Evropske unije povabil na srečanje konec meseca, da bi uskladili skupne obrambne strategije v boju proti dronom. Nova parkirna mesta na vrhu prelaza Vršič bodo obiskovalcem na voljo od 1. septembra, so sporočili iz Direkcije za infrastrukturo. Takrat bo začel delovati tudi sistem zapornic za tranzitni promet in tiste, ki si želijo na vrhu prelaza parkirati. Na ta način se na Vršiču vzpostavlja nov prometni režim, ki naj bi izboljšal trenutne kaotične razmere na prelazu. Košarkarski selektor Aleksander Sekulić je objavil seznam za nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ko bo naša izbrana vrsta konec avgusta najprej gostovala v Franciji, nato pa v ljubljanskih Stožicah igrala z Madžarsko. Kot je znano, v njej ne bo Luke Dončića, vnovič pa bosta zraven Aleksej Nikolić in Vladko Čančar. Vremenska napoved. Spremenljivo oblačno bo predvsem na severu bodo občasne krajevne padavine. Jutranje temperature bodo od 16 do 23, dnevne od 26 do 35 stopinj. Jutri se bo jasnilo, v nedeljo in ponedeljek bo sončno in vnovič bolj vroče.

0: Ura je 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Prihajajoči konec tedna bo po napovedih vnovič izjemno prometno obremenjen. Po več nesrečah včeraj na primorski avtocesti zato pristojni ponavljajo svoj poziv k previdni in strpni vožnji. Kot opozarjajo, kombinacija gostejšega prometa, vročine in utrujenosti pomeni, da lahko že majhna napaka v prometu povzroči najhujše posledice. Visoke temperature ob tem še dodatno zmanjšujejo zbranost voznikov sploh v zastojih. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči ocenil, da se bo vojna z Iranom končala kmalu. Ob tem je tudi zavrnil poročanje več ameriških medijev, da ameriški vojski na Bližnjem vzhodu zmanjkuje streliva. Po njegovih besedah imajo skoraj neomejeno zalogo. Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf pa je obsodil neprestano spreminjanje ameriškega stališča o vojni, rekoč, da se morajo ZDA vrniti k izpolnjevanju obveznosti, ki jim jih nalaga zdaj že preteklo premirje med državama. Požar v rafineriji nafte v ruski regiji Jaroslavl, ki ga je zanetil ukrajinski napad z brezpilotnim letalnikom, je po navedbah lokalnih oblasti pogašen. Ob tem so sporočili tudi, da so se strelili 93 dronov, ki so sodelovali v prejšnjem napadu. Padajoče razbitine so poškodovale 4 ljudi. V ruskih napadih na Ukrajino pa je bilo včeraj ubitih 11 ljudi. V Mariborskem in Ljubljanskem kliničnem centru opažajo povečanje števila huje poškodovanih. Namestnik vodje urgentnega kirurškega bloka in travmatolog Radoš Vidmar je pojasnil, da se sicer poleti število obravnav navadno zmanjša. Letošnji porast pa pripisuje tudi vročinskim valovom. Rokometašice Krima je po remiju zagrebško lokomotivo v drugem krogu regionalne lige v Ljubljanskih Stožicah z 31-30 premagala Podravka iz Koprivnice. Mladi rokometaši do 18. leta pa so se na evropskem prvenstvu v Beogradu z zmago proti Madžarski uvrstili v polfinale, kjer bo njihov tekmec Danska. Po podatkih Agencije za okolje bo danes spremenljivo oblačno, predvsem na severu bodo občasne krajevne padavine, jutranje temperature bodo od 16 do 23, dnevne od 26 do 35 stopinj. Jutri se bo jasnilo, v nedeljo in ponedeljek bo sončno in vnovič bolj vroče. Podatki o prometu. Na Dolenjski avtocesti je oviran promet med počivališčem Zaloke in priključkom Drnovo v smeri Obrežja zaradi prometne nesreče. Na Primorski avtocesti je med priključkom Senožeče in razsepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare tovornega vozila. Slišali ste poročila, ura je 5:03.
1: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Petkovo jutro na prvem prebuja. Nadja Petauer.
2: V petkovi jutranji ekipi tudi dvakrat Igor, Igor Velše, Igor Kropec, Mitja Groznik in Alja Kramar z izborom glasbe do 9:30, ko bomo vaša družba. Dobro jutro. Na prvi petek v avgustu, ki je od leta 2007 tudi mednarodni dan piva. V teh jutranjih urah bomo o pivu in z njim povezanimi zanimivostmi raje kaj povedali, kot degustirali, pa tudi pred sedmo ne bomo degustirali koruze, več se bomo z mikrofonom podali na misijo v koruzni labirint. V okolici prestolnice v Stanežičah ga je na površini v velikosti 4 nogometnih igrišč ustvaril Luka Kastelic, ki omenjene tematske labirinte v Sloveniji postavlja že 15 let. Letos je izbral tropsko tematiko, tako imenovano koruzno džunglo. Namen labirinta ni zgolj iskanje poti, temveč tudi postanek Pri orientacijskih točkah, ki vsebujejo izobraževalno noto, opozarjajo namreč na problematiko krčenja deževnega gozda v Amazoniji ter opisujejo raznolikost tam prisotnih rastlinskih in živalskih vrst. Pred sedmo v petku brez pravila, torej vklopimo čutila, izklopimo pametne naprave in vstopimo v koruzni labirint. Po pol osmi pa bo vseeno treba vklopiti telefon, da nas boste lahko poklicali in izbrali med tremi glasbenimi predlogi, ki jih danes ponuja petkova radiosfera. Tony Bennett, Marilyn Monroe ali Novi fosili, odločitev bo vaša. Če ste izbrali nas, smo veseli družbe in gremo skupaj v nov dan. Dobro jutro, 7. avgustija.

0: 5:12, dobro jutro, zelena barva pomirja, zato le poglejte v koruzo, pravi Luka Kastelic, avtor koruznih labirintov, ki jih je v Sloveniji prvi začel ustvarjati pred 15 leti. Letos njegova koruzna džungla stoji v Stanežičah, torej v okolici prestolnice.
1: In zdaj, če pogledamo, vidimo tukaj tigra, tu je podoba papige, tu imamo ene takšne podrast iz džungle, to bi bili takšni indijanski templji in tudi en abstraktni lik, ki spominja na pero. To me je inspiriralo, jaz sem bil v teh tropskih pragozdovih, ne, sem bil v Braziliji, sem bil v Amazoniji in to je neverjetno. Ne. Koliko biodiverzitete, koliko različnih živali in rastlin in ljudje, koliko so bili zanimivi. Ne. No, tako da sem rekel, nič, to je ful zanimivo, jaz bom naredil in tudi pač, zanima me tudi malo okoljevarstvo in sem rekel, da bom dal tudi te vsebine ozaveščanja, kot vemo, ti ekstremno lepi in pomembni ekosistemi za celoten moder planet in tudi zelen, lahko rečemo, ne, so prav ti pragozdovi, ki zginjajo. Ne.
0: Zemljevidom in mikrofonom v roki, koruzno džunglo, ki se razprostira na površini v velikosti 4 nogometnih igrišč, obiščemo v petku brez pravila, 15 minut pred 7.

0: 5:19 minut, v drugem delu noči je oblačnost od severa postopno začela naraščati, na severu je že možna kakšna ploha, ponekod v notranjosti države bo zapihal severovzhodni veter. Na Primorskem šibka burja, jutranje temperature so od 16 do 23 stopinj Celzija, danes bo spremenljivo oblačno, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale, predvsem v severni Sloveniji, zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše in se bodo širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. No, v noči na soboto bodo še možne krajevne padavine, ki bodo zjutraj večinoma ponehale, čez dan se bo na to postopno razjasnilo. V hribovitem svetu bo lahko nastala kakšna ploha, v nedeljo in ponedeljek bo sončno in ponovno nekoliko bolj vroče. Igor, dobro jutro.
1: Dobro jutro, tule se pripravljam na vstop.
0: v temperaturni krog. Ta ohladitev prihaja, ne?
1: Tudi naš tiskalnik nam nagaja oziroma nekako nismo pravilno prijavljeni, tako da je vse narobe.
0: Imaš pa temperature ali nimaš, danes. Ali damo
1: imam,
0: še eno
1: imam,
0: skladbo?
1: Imam na ekranu, tako da bom bral z ekrana, ampak ni težav, v Ljubljani 22 stopinj Celzija, nekako se je ohladilo, ne sicer pod 20, ne? To 20 je nekako tista številka, ki deli tropsko.
0: Ja,
1: tropske noči.
0: Ampak vročinski val se konča danes uradno, to bomo vprašali meteorologa po 6, ali ne s to prekinitvijo. Ne? Čeprav prekinitev je takšna, da je samo 30 stopinj, recimo. Ne?
1: Ja, to je...
0: Dobro vprašanje.
1: Dobro, prihranimo vprašanje za naslednjo uro, jaz pa preberem tole, kar imam pred seboj, tile podatki veljajo za 5. uro. V Ljubljani, torej o 5. jasno 22 stopinj Celzija, zračni tlak 1016 milibarov, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno, 18 Slovenj Gradec oblačno 21, piha severnih 12 km na uro, letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno oblačno 23, zračni tlak 1016 milibarov. Murska Sobota pretežno oblačno 21, Novo mesto jasno 19, letališče Cerklje ob Krki jasno 19, Lisca jasno 19, piha severnik sunki do 39 km na uro, Postojna pretežno oblačno 22 stopinj Celzija, letališče Portorož jasno 27, zračni tlak 1013 milibarov, Belje pri Novi Gorici pretežno oblačno 28 stopinj, Kredarica pretežno oblačno 10, piha severozahodnik 13 km na uro, letališče Lesce 25 stopinj, piha severozahodnik 18 km na uro, Rudno polje 14, Krvavec 17, Jezersko 16, Rogla 17, piha severnik 11 km na uro, Ravne na Koroškem 21, Velenje 23, Celje 24, Hrastnik 20 stopinj, Maribor 24, Krajinski park Goričko 23, Ptuj 21, Črnovel 18, Kočevje 15, Ilirska Bistrica 16, Koper 28 stopinj, Dolenje pri Ajdovščini 24, Park Škocjanske jame 23 in pa na Voglu o 5:15 stopinj Celzija. 28 stopinj Celzija v Kopru. Neverjetno.
0: O 5.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Alja Kramer v 5 izbira glasbo. A3 izbere Anja Rupel, to so namreč glasbeni predlogi petkove radiosfere. Bo zdaj na vrsti kar prvi predlog, tudi morda malce v povezavi z vremenom, vsaj kar se naslova tiče. 100 let bi ta teden praznoval gospod, eden zadnjih predstavnikov stare šole ameriškega vokalnega džeza, ki ga poznajo vse generacije. Ob 5:23 minut na prvem prepeva Tony Bennett skladbo On a Sunny Side of the Street.

0: Radio Slovenija in Prva jutranja kronika. Ura je 5 in 30 minut.
1: Dobro jutro. Čeprav se bo vročinski val danes vsaj za spoznanje omilil, bo ta konec tedna na cestah po napovedih klasično poleten. Zgoščenim prometom, predvsem proti turističnim krajem. Na agenciji za varnost prometa voznike pozivajo k strpnosti, podarjajo tudi pomen zadostnih količin vode. Več pa po teh podarkih odaje.
2: Število prometnih nesreč z zeski roji se kljub starostnim omejitvam dviga. Trump zavrača navedbe, da Združenim državam zmanjkuje streliva. Ob suši na Krasu divje živali z vodo oskrbujejo lovci. Oblačno bo s krajevnimi padavinami.
1: Z vami sva Igor Velše in Luka Štibel. Prihajajoči konec tedna bo torej po napovedih vnovič izjemno prometno obremenjen. Po več nesrečah včeraj na primorski avtocesti, zato pristojni ponavljajo svoj poziv k previdni in strpni vožnji v zastojih. Več Jure Čepin.
3: Kombinacija gostejšega prometa, vročine in utrujenosti pomeni, da lahko že majhna napaka v prometu povzroči najhujše posledice. Visoke temperature dodatno zmanjšujejo zbranost voznikov, še posebej v zastojih. Pravi vodja sektorja za razvoj, preventivo in vzgojo v cestnem prometu na Agenciji za varnost prometa Saša Kuhar.
4: Tudi če smo več ur v cesti, vem, da je težko v vozilu ostati ves čas, vendar je to pomembno tako za našo varnost, kot za varnost varnih posredovalcev, ki hitijo na kraj nesreče, kolikor je do nje prišlo.
3: Zapore avtoceste, obvozi in preusmeritve prometa skozi delovišča so v teh tednih nekaj običajnega. V takšnih razmerah pa lahko že manjša dehidracija močno vpliva na voznikovo sposobnost varnega odločanja. Prav tako pa vročina ni razlog za vožnjo po reševalnem pasu. Ob zastoju na avtocesti ali hitri cesti ga morajo vozniki ustvariti takoj, ko se promet začne ustavljati. Reševalni pas je namenjen izključno intervencijskim vozilom, zato ga tudi motoristi ne smejo uporabljati kot bližnico za vožnjo skozi kolono.
1: Med poletnimi meseci, ko se več ljudi vozi z zeski roji, se zgodi tudi več prometnih nesreč, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa. V prvi polovici tega leta se je sicer zgodilo že 151 nesreč, več kot prejšnje leto, in to kljub strožji zakonodaji, ki je starostno omejitev za uporabo zeski rojev zvišala na 15 let. Katere kršitve k temu najbolj prispevajo, pove Robert Vihovec iz sektorja prometne policije.
5: Vozijo napačne smeri, torej ne upoštevajo pravil o pravilni smeri vožnje. Tudi vožnja pod vplivom alkohola je bila že kar v nekih primerih problematična.
1: Na agenciji menijo, da bi morala biti starostna omejitev za uporabo zeski rojev višja, o čemer razmišlja tudi več drugih evropskih držav. Podarjajo pa, da so starši odgovorni, da mladoletniki spoštujejo pravila. Zanje velja obvezna uporaba čelade, prepoved uporabe motilcev, denimo slušalk in pametnih telefonov, kot tudi vožnja dveh ljudi na istem zeski roju. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči ocenil, da se bo vojna z Iranom končala kmalu. Ob tem je tudi zavrnil poročanje več ameriških medijev, da ameriški vojski na Bližnjem vzhodu zmanjkuje streliva. Kot je dejal, imajo skoraj neomejeno zalogo.
2: Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf pa je obsodil neprestano spreminjanje stališča Združenih držav o vojni. Kot je dejal, en dan napovejo napade, naslednji pa pogajanja. Washington je ob tem pozval, naj se vrne k izpolnjevanju svojih obveznosti iz dogovora o prekinitvi ognja med državama.
1: Požar v rafineriji nafte v ruski regiji Jaroslavl, ki ga je zanetil ukrajinski napad z brezpilotnim letalnikom, je po navedbah lokalnih oblasti pogašen. V ruskih napadih na Ukrajino pa je bilo včeraj ubitih 11 ljudi. Po sredinih napadih na Kijev in sosednje regije, v katerih je bilo ubitih najmanj 21 ljudi, je v ospredje prišla pomankljiva ukrajinska protizračna obramba, kar je v veliki meri povezano z aktualnimi usmeritvami in operacijami ameriške vojske. Matej Hrastar.
6: Ukrajinci poudarjajo, da so se strelili več kot 90% vseh ruskih dronov, a le eno od 27 balističnih raket. Edini odgovor na to rusko orožje, torej na rakete Iskander, S-400 in Cirkon, so prestrezni sistemi Patriot. Ukrajina ima 10 teh baterij, primankuje pa ji izstrelkov zanje. Američani so njihovo porabo zaradi vojne v Iranu močno povečali, čeprav Donald Trump trdi, da imajo orožja na pretek. A kot kaže, ne za Ukrajino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zato prosi zaveznike za pomoč. Uradni odgovor, ki ga dobivamo od ZDA, je, da se ukvarjajo z vojno na Bližnjem vzhodu, je na sestanku Sveta za nacionalno varnost dejal Zelenski. Evropske države so minimalno vpletene v ta konflikt, pa smo vseeno v prejšnjih letih od njih dobivali te izstrelke. Takšno hudo pomankanje mi daje misliti, da je posredi še kakšen drug razlog. Morda so to politični koraki, da se Ukrajino naredi bolj poslušno. Se je še vprašal in navedel, da je dobava izstrelkov strani zaveznic v primerjavi z lanskim letom padla za 2/3.
2: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo jutri obiskal Srbijo, so sporočili iz njegovega kabineta. Obisk so potrdili tudi v uradu srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki bo v Beogradu sprejel ukrajinskega kolega. To bo prvi obisk ukrajinskega predsednika v Srbiji, odkar je leta 2019 prevzel položaj in prvi od začetka ruske invazije februarja 2022. Kijev izpostavlja simbolni pomen obiska pri tradicionalni zaveznici Rusije. V ospredju srečanja predsednikov bosta sicer približevanje obeh držav Evropski uniji in gospodarsko sodelovanje.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:36. Na Krasu se suša iz dneva v dan bolj pozna tudi v gozdu. Pomankanje vode občutijo tako rastline kot prosto živeče živali. Na območjih, kot je Kras, površinskih vodotokov ni, zato vodne vire nadomeščajo kali, betonska korita in kaluže. Nekdaj so zanje skrbeli kmetje, danes pa predvsem lovci. Irena Cunja.
7: V lovski družini Dutolje upravljajo 6200 hektarov veliko lovišče. Z vodo pa oskrbujejo kar 200 različnih vodnih zadrževalnikov, pove dolgoletni član družine Aleš Brne.
8: Predvidevamo, da bo letošnje leto hujše, kot je bilo leto 2022. Ne? Okay. Mi smo v letu 2022 speljali 195 kubikov vode, se pravi upravili 211 ur, le na to letos pa tu planiramo, da bo približno isto leto, če ne še več.
7: Ne samo kali in betonska korita, za divjad so pomembne tudi kaluže, pove Aljoša Žnidaršič, sežanske enote Zavoda za gozdove, zadolžen za lovsko načrtovanje.
9: Kaluže, predvsem te lovske, so praviloma manjše in omogočajo poleg napajanja tudi blatene divjadi, s tem se telo hladi in se zaščiti pred zunanjimi paraziti.
7: Ker Kras nima površinskih voda, si dutovski lovci vodo zagotavljajo iz javnega vodovodnega sistema in tradicionalnih zbiralnikov, vaških štirn, še pove Aleš Brne. Razvoz gre na stroške družine oziroma posameznih lovcev. Zato si v lovski družini Dutovlje prizadevajo, da bi si zagotovili kmetijski priključek za vodo.
1: Sledijo športne minute s Sandijem Škvarčom, kjer boste med drugim slišali o uspehu slovenskih mladih rogometašev na evropskem prvenstvu. Ostanite v naši družbi.
10: Rokometašice Krima je po remiju zagrebsko Lokomotivo v drugem krogu regionalne lige v Stožicah z 31:30 premagala Podravka iz Koprivnice. Mladi rokometaši do 18. leta pa so se na evropskem prvenstvu v Beogradu zmago proti Madžarski uvrstili v polfinale, kjer bo njihov tekmec Danska. Včerajšnjo 6. etapo kolesarske dirke po Franciji za ženske s 6 kategoriziranimi vzponi je dobila Kim Pienaar z Mauritiusa, klubska kolegica najboljše slovenske kolesarke Urške Žigart. V skupnem seštevku je vodstvo zadržala Švicarka Marlene Reusser. Na moški dirki po Poljski je prvo nekoliko bolj razgibano etapo dobil nizozemec Bart Lehmann, ki je novi vodilni. Med Slovenci je najuspešnejši Roman Ermakov. Na dirki po Burgosu je 2 etapi pred koncem majico vodilnega oblekel Avstrijec Felix Gall. Slovenca Žakar Žen in Domen Novak sta v skupni uvrstitvi v ozadju uvrščenih. Na včerajšnji novinarski konferenci se je predstavila slovenska reprezentanca v športni gimnastiki, ki bo nastopila na evropskem prvenstvu v Zagrebu. Prvi imeni 11-članske izbrane vrste sta Teja Belak na preskoku in Gregor Rakovič na konju z ročaji. Evropska turneja za golfistke se nadaljuje z močnim turnirjem na severnem obrobju Londona. Pia Babnik ga je začela s parom igrišča in je v zgornji četrtini uvrščenih.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Luka Štibelj, napovedovalec Igor Velše, tonski mojster Mitja Groznik. Danes bo spremenljivo oblačno, do večera se bodo občasne krajevne padavine pojavljale predvsem v severni Sloveniji. Zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše in se bodo širile proti osrednjim krajem. Ponekod bo pihal severovzhodni veter, na primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32, na Goriškem in v slovenski Istri do 35 stopinj Celzija.

0: polna zapora. Na gorenjski avtocesti je priključek Brnik zaprt v obe smeri. Na primorski avtocesti je med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas zaradi okvare tovornega vozila. Ura je 5:41 minut. Jutro na prvem.
1: Malo snih ljubu, pa še teste sem zgubil, zato sem še tak dolgo ledik bil. Sem že mihn bil kšajt, potrud sem uvažnil, če kjera prinesla, nisem vržeh bil. Ta je potek, da ni.

0: Svoj vikend v Lidlu od petka. Sveže piščančje krače 3,59 € za kilogram. Ribana mozzarella 35% ceneje. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. Limone samo 1,09 € in moške boksarice 10 kosov 17,99 €. Lidl, splača se.
1: 10 minut oziroma 11 minut do 6 v današnji ponovljeni duhovni misli katoliški duhovnik Robert Friškovec govori o računalniški igri, iz katere lahko potegnemo tudi nekaj življenjskih naukov.

Kot srednješolec sem rad igral Tetris, računalniško igrico. Danes igre več ne igram, čeprav bi me kdaj pa kdaj zamikalo. Tetris je predvsem igra, ki temelji na hitrosti in strategiji. Lahko pa nas uči tudi sprejemljivosti, prilagodljivosti, ja, in hvaležnosti. Spomnim se velikega navdušenja, ko so pri igri Tetrisa 4 vrste blokov na zaslonu izginile. Vendar je bilo zadovoljstvo kratkotrajno, saj se je na vrhu zaslona že prikazala nova oblika bloka. Včasih so se začeli bloki kar nalagati drug na drugega. Više kot je šlo, bolje rasla tudi moja zaskrbljenost in frustracija. Dobro se spomnim tudi jeze, ko sem igro izgubil. Jezil sem se na samo igro, ki mi je ponudila takšne čudne bloke. Jezil sem se tudi na vse motne v moji okolici, domače, ki so me zmotili. Največkrat pa sem se jezil nase, saj bi moral biti boljši. Včasih je tako tudi v življenju, da nam spodrsne, ne glede na vse naše veščine in zmožnosti, ne glede na obliko blokov, ki padejo, kdaj tudi izgubimo. Ampak kakršnekoli je že blok in kakorkoli že pristane, nov je že spet na poti. Enkrat se blok sestavi, drugič nam to spodleti. Čeprav smo zelo razvili svojo hitrost in strategijo in običajno si vsi želimo, da čim hitreje pospravimo bloke. Na življenje lahko gledamo kot na trening v hitrosti in strategiji. Rešujemo probleme, odgovarjamo na vprašanja, dosegamo gotovost. Včasih nam v življenju to uspeva, drugič se nam nabirajo bloki, za katere ne vemo, kaj bi z njimi. Nekateri bloki bolj ustrezajo našim načrtom, drugi spet ne. Vendar naše negodovanje ob novih blokih v Tetris igri teh še ne bo ustavilo. Upiranje ničesar ne ustavi, bloki še vedno padajo. Naša sprejemljivost in prilagodljivost pa nas spomni, da po nezaželenem bloku prihaja nov. Ni nam treba biti zadovoljni z vsem, kar nam pride v življenju naproti, vendar se učimo s tem ravnati. Če na naše življenjske bloke gledamo s hvaležnostjo, smo lahko zadovoljni tako v naših vsakdanjih trenutkih kot ob zmagah. Ni nam potrebno čakati, da pride kaj boljšega ali skrbeti, kaj vse nas še čaka. Tako lahko sprememo nestalnost trenutkov in iščemo v njih moč za teže čase. Igra Tetris nas lahko uči sprejemljivosti, prilagodljivosti in hvaležnosti, ob katerih razvijamo še prožnost, kreativnost in zdravo mero tveganja. Zmaga končno sploh ni tako pomembna, če se učimo gledati onkraj golega izida in cenimo tudi proces. Če smo le bolj prožni glede tega, kar nam je dano, in hvaležni za tisto, kar imamo.

0: Ura je 6. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Rekordno dolg vročinski val bodo danes le na kratko prekinile padavine. Agencija za okolje je opozorila iz rdeče obarvala na oranžno, le na Primorskem ostaja najvišja stopnja požarne ogroženosti. Ob današnjih padavinah bodo lokalno možni močnejši nalivi, piši vetra in udari strel, hitro bodo lahko narasli hudourniški vodotoki, še opozarja Arso. Konec tedna bo po napovedih tudi prometno zelo obremenjen. Na uradnem obisku v Srbiji se bo jutri mudil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Sprejel ga bo njegov tamkajšnji kolega Aleksandar Vučić. To bo prvi obisk Zelenskega v Srbiji, odkar je leta 2019 prevzel položaj. V Kijevu so izpostavili simbolen pomen obiska pri sicer tradicionalni zaveznici Rusije. Iz Beograda so sporočili, da bosta voditelja med drugim razpravljala o evropski poti Ukrajine in Srbije, dvostranskem gospodarskem sodelovanju in sodelovanju na področju energetike. Nemško zvezno tožilstvo je prevzelo preiskavo sredinega incidenta z brezpilotnim letalnikom na letališču v Leipzigu. Notranji minister Aleksander Dobrindt je svoje kolege iz nekaterih članic Evropske unije povabil na srečanje, da bi uskladili skupne obrambne strategije v boju proti dronom. Incident je opisal kot scenarij hibridnega napada in opozoril, da opažanja dronov sicer niso nič novega, a da brezpilotnik opremljen z eksplozivom na območju letališča predstavlja novo stopnjo nevarnosti. V Kolumbiji bo danes prisegel novi predsednik Abelardo de la Espriella. Desničarski politik je v drugem krogu predsedniških volitev konec junija tesno premagal proti kandidata z levega političnega pola Ivana Cepedo. Simpatizer ameriškega predsednika Donalda Trumpa se je odločil, da ne bo prisegel v prestolnici Bogota, temveč v mestu Cali, ki leži v bližini ozemelj pod nadzorom oboroženih gverilskih skupin. De la Espriella je na volitev zmagal tudi z obljubo o odločnem ukrepanju proti kriminalu v državi. V Celju se bo drevi s koncertom švicarske zasedbe The Pleasure Garden začel festival klasične in stare glasbe Sevix. V dveh tednih festivalskega dogajanja se bo med drugim zvrstilo več koncertov, na katerih bodo nastopili mednarodno uveljavljeni izvajalci stare glasbe. Po podatkih Agencije za okolje bo danes spremenljivo oblačno, do večera se bodo padavine pojavljale predvsem na severu države. Zvečer bodo plohe in nevihte pogostejše, širile se bodo proti osrednjim krajem. Temperature bodo od 26 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bodo padavine večinoma ponehale, čez dan se bo razjasnilo, v hribovitem svetu bo še lahko nastala kakšna ploha. V nedeljo in ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. V ponedeljek bodo predvsem na severu možne nevihte. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razsepom Nanos v smeri Ljubljane. Na štajerski avtocesti je pred izvozom Vransko proti Mariboru oviran promet zaradi okvare avtobusa. Slišali ste poročila, ura je 6:04.
1: Jutro na prvem.

0: 6 in točno 7 minut, 7. august, ponekod po svetu danes obeležujejo dan svetilnikov, sicer pa od leta 1998 vsako leto v mesecu augustu Združenje svetilničarjev opozori na samevanje nemalo katerega svetilnika in ker je letni čas več kot primeren, do izteka petkovega jutra povemo še kaj več o svetilnikih v naši neposredni bližini. Zdaj lepa koordinate in kurs nastavljamo na jutranji koledar. Na dogodke v zgodovini 7. augusta.
1: Januar, februar, marec, torek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: Sem želel vprašati, koliko svetilnikov imamo v Sloveniji, boš povedala
0: enega.
2: No, že zdaj. Sicer pa več o tem pozneje. Ne? Leta 1893 so v Benetkah prvič odprli mednarodno razstavo moderne umetnosti. Slavni beneški bienale še danes nadaljuje izročilo in vsaki dve leti predstavi dogajanja v sodobni umetnosti.
0: 7. augusta leta 1895 je šentviški klepar Anton Belec skupaj s pomočniki postavil in v 5 urah utrdil Aljažev stolp na vrhu Triglava.
2: Ki še danes stoji trdno na vrhu našega očaka. Stolp je bil visok 1,90 metra, imel je 4 okenca, v njem so bili 3 stolčki, vpisna knjiga, kuhalnik na špirit in triglavska panorama slikarja Pernharta. Stolp je bil opremljen tudi s telegrafom in bila je mogoča komunikacija s Krederico in Dovjem.
0: No? Ja, dovški župnik Jakob Aljaž je med svojim službovanjem na Dovjem začel opažati veliko zanimanje tujcev za slovenske gore. Temu se je skušal upreti tako, da je od dovške občine za 1 gold dinar kupil vrh Triglava, torej 16 kvadratnih metrov. Zamislil si je in financiral majhen valja stolp iz debele pocinkane pločevine, ki naj bi nadomestil v propadajočo leseno piramido na vrhu. Vrh in stolp je podaril Slovenskemu planinskemu društvu.
2: In stolp so pozneje pogosto prilagajali, mu dodajali spominske plošče, zastavico na konici zamenjali s peterokrako in to znova z zastavico z letnico postavitve. Večkrat je bil tudi prebarvan in sicer zeleno, belo, rdeče, ko je ob njem med vojnama potekala meja med Jugoslavijo in Italijo, ali na rdeče v času komunizma.
0: Leta 1999 je bil razglašen za kulturni spomenik državnega pomena, kmalo zatem pa je postal last države.
3: In doživel je še en zanimiv dogodek. Ob osamosvojitvi Slovenije so 2 tedna prej v veliki skrivnosti šli na Triglav in posneli tisto znano fotografijo Joca Žnidaršiča, ko zahaja sonce in je slovenska zastava nad Aljaževim stolpom. Mislim, da ima zelo lepo, zelo zanimivo zgodovino in bil priča izrednim stvarem, ki so na nek način tudi nekako zgodba slovenskega osamosvajanja.
0: Ja, tole je bilo z našega radijskega arhiva iz oddaje, ki je nastala ob 120-letnici Aljaževega stolpa. Slišali smo Gorazda Lemajiča z Narodnega muzeja Slovenije.
2: Na današnji dan leta 1938 je v Moskvi umrl ruski igralec, režiser, gledališki intendant in teoretik Aleksejev Konstantin Sergejevič Stanislavski.
0: Leta 1898 je ustanovil Moskovsko umetniško gledališče s svojimi naturalističnimi predstavami in posebnim načinom dela z igralci, pa je močno in dolgotrajno vplival na evropsko in ameriško gledališče.
2: Ja, v Ameriki je najbolj znan Actor Studio v New Yorku, ki deluje po načelih Stanislavskega, pa šola nekdaj Stele Adler, najbolj znani igralci. Kateri?
0: So boš pa ti povedal.
2: Ki delujejo po metodi, so delovali po metodi. Dustin Hoffman, James Dean, Marlon Brando, najbolj
0: velika
2: znan.
0: Velika imena vse, torej.
2: Robert De Niro in tako naprej. Tudi v Sloveniji imamo ne tako ambiciozno šolo, šola bratov Vajevec, Janez in Andrej Vajevec, no Janez je že pokojni, tako da nekaj časa sem obiskoval tudi sam to šolo, zato govorim o tem.
0: In toliko ve. Ja. Dobro to. Ja.
2: 7. augusta leta 1957 je umrl Oliver Hardy, polovica igralskega dueta Stan in Olio. Hardy se je rodil 18. januarja 1892 v Harlemu v Združenih državah Amerike. Skupaj s Stanom Laurelom sta v več kot 200 filmih utelešala neenak par znan pod imenom Stan in Olio. Stan in Olio. Suhi in debeli. Proslavila sta se v filmih Fra Diavolo, Leteča vraga, Bruca v Oxfordu in Plesna učitelja.
0: Na današnji dan pred 18 leti je Gruzija začela ofenzivo proti upornikom v Južni Osetiji, kar je sprožilo rusko-gruzijsko vojno, zdaj le pa še dve obletnici ne, sveta zabave.
2: Tako, 7. avgusta leta 1975 se je rodila igralka, oskarjevka in nekdanja manekenka Charlize Theron, praznuje torej 51. rojstni dan. Theronova se je rodila in odrasla v Južni Afriki, pri 16 letih je podpisala manekensko pogodbo in šla delat v Milano, nato pa jo je prek New Yorka pot vodila v Los Angeles, kjer je dobila prvo filmsko vlogo v grozljivki Otroci koruze. 3. Film je bil polomija, a Charlize je v tistih časov prišla daleč. Leta 2004 je dobila Oscarja za glavno žensko vlogo v filmu Pošast, sicer pa nastopal tudi v najnovejšem blockbusterju Odiseja.
0: Tudi.
2: Si
0: že, tako, si že ogledal film.
2: Ja, je tista Kalipso, ki zadržuje Odiseja kar nekaj let, da se ne vrne domov. Ne?
0: Še en rojstni dan danes obeležujemo, oziroma 66. rojstni dan praznuje filmski igralec David William Duhovni, najbolj znan po vlogi v televizijskih serijah Kaliforniciranje in Dosjej X, ne? Kot detektiv Mulder. Torej, polovica znanega tandema Mulder in Scully, o kateri tudi govori naslednja, oziroma prav naslov naslednje je Mulder in Scully.

0: Takole, to je bil spomin na 90-ta, zdaj le pa 6 in ob 6 in 17 minut gledamo prihodnost. Seveda je to čas za vremensko napoved in to iz prve roke. Dobro jutro, Anže Medved na Agencijo za okolje.
1: Dobro jutro.
0: Ali se z današnjim dnem uradno zaključuje letošnji tretji vročinski val ali ne, ker bo, kot razumem, ta ohladitev, ki jo napovedujete, precej kratka?
1: Ja, tako je. Vsaj ponekod se že hladi, predvsem v višjih legah so temperature že padle za kakšne 3-4 stopinje Celzija, ampak žal pa verjetno kje na jugu Slovenije, predvsem pa na Primorskem, pa še bo ta vročina še nadaljevala, kajti ja, piha na Primorskem malce burja in meša ozračen, tako da so že jutranje temperature tam spet krepko nad 20 stopinjami Celzija. Ampak iznad sosednjih pokrajin Italije so prihajale plohe in pa nevihte, ampak zaradi tega zelo suhega zraka so se do nas praktično večinoma že posušile, ampak nekaj pa je se je padlo, nekaj padavin, tako to se nekaj rahlo rosenje, rahlo dež. Tako da te padavine se sedaj malce širijo tudi v notranjo Slovenijo, ampak jih ne bo veliko. No, s temi padavinami je tudi povezan malce povečana oblačnost, tako da danes bo na nebu več oblačnosti kot pa v preteklih dneh, ampak še vedno v večjem delu Slovenije, ker precej sončnega vremena, sploh na jugo vzhodu Slovenije, precej jasno vreme in pa tudi kar visoke temperature. Tako da potem po noči proti večeru pa res pričakujemo prehod te hladne fronte, tako da plohe nevihte bodo od severa postopno zajele večji del Slovenije, verjetno pa bo na skrajnem jugo Slovenije je ostalo kar večinoma suho. In tudi nekih obilnejših padavin te plohe nevihte ne bodo prinesle, tako da sušno stanje se bo še kar nadaljevalo. No, jutri sprva nekaj zmerne oblačnosti, nekaj rahlih padavin bo še možnih, čez dan pa spet sončno vreme in predvsem v gorskem svetu nekaj ploh in tudi kakšna nevihta, od nedelje dalje pa spet več sončnega vremena in spet temperature navzgor.
0: Torej, kakšen je torej odgovor? Beležite torej še isti vročinski val ali ga prekinjate?
1: Ja, verjetno, kje na Primorskem se sploh ne bo prekinil, kje v notranjosti pa ja, za kakšen dan ali dva se bo prekinil, potem pa ja, verjetno spet nov vročinski val.
0: Tako ga boste beležili. Dobro. Hvala, Anže Medved, za to napoved in prijeten petek želim na Agencijo za okolje.
1: Enako, vse dobro.
0: Srečno, tudi vam. Igor.
2: Ja, tale govor o valovih me je spomnil na pandemijske valove, ki so bili aktualni pred leti. Pa je tisto...
0: Sam so te malo drugačne.
2: Splahnelo, ne, in bo tudi to, ne, čez, kaj pa vem...
0: 24 ur.
2: Ne, tam do konca avgusta, ne, čeprav avgust je običajno mesec hladnejšega vremena, tudi dežja.
0: Saj jutra so hladnejša.
2: Ampak letos zaenkrat ne kaže, ne.
0: Je vse narobe. Ja. En krok, drugi krok to jutro
2: gremo
0: po Sloveniji, ne.
2: Tako. Pa odrinemo zdajle. V Ljubljani jasno 21 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 18. Slovenj Gradec pretežno oblačno 21, piha severnik 12 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota oblačno 23, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 19, Lisa jasno 19, piha severnik 22 km na uro, Postojna pretežno oblačno 22, piha zahodnik 15 km na uro, letališče Portorož pretežno jasno 27, piha severozahodnik sunki do 40 km na uro, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 25, Kredarica pretežno oblačno, manjša ploha 10, piha jugovzhodnik 14 km na uro, letališče Lesce 24, piha severozahodnik 13 km na uro, Rudno polje 14, Krvavec 17, Jezersko 16, Rogla 17, Ravne na Koroškem 21, Velenje 23, Celje 23, piha jugozahodnik 12 km na uro, Hrastnik 21, Maribor in Krajinski park Goričko 24, Ptuj 21, Črnomelj 18, Kočevje 14, Ilirska Bistrica 17, Koper 27, Dolenje pri Ajdovščini 25, Park Škocjanske jame 24 in pa na Voglu ob 7.15 stopinj Celzija.

0: 5 minut do pol sedmih, čas za drugi glasbeni predlog petkove radiosfere. Ta teden je minilo 64 let od smrti ene največjih pop ikon 20. stoletja, Marilyn Monroe. O njej in ostalih kandidatih za petkovo radiosfero povemo več po pol osmi, ko se v studiu prvega zglasi tudi Anja Rupel. Zdaj bo pa Marilyn povedala, kakšna je situacija z diamanti in dragulji.
1: French are glad to die for love.

danes v drugi jutranji kroniki. Novi pozivi voznikom k strpni in previdni vožnji prečenim prometno zelo obremenjenim koncem tedna z visokimi temperaturami. Ukrajinska vojska krepi pritisk na rusko energetsko infrastrukturo. Ukrajinski predsednik Zelenski odhaja na obisku Srbijo, tradicionalno zaveznico Rusije. Politični krizi na Kosovu ni videti konca. Tokrat se je zapletlo zaradi neizvolitve vodstva parlamenta na njegovi ustanovni seji. Število prometnih nesreč z eskiroji se je letos kljub zaostreni zakonodaji povečalo. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je med priključkom Senožeče in razsepom Nanos proti Ljubljani zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas. Na štajerski avtocesti je pred izvozom Vransko proti Mariboru oviran promet zaradi okvare avtobusa.

Drugačen svet in Proteus, ja, svet morjeplovcev je tudi drugačen svet, se ga pa očitno da združiti z radijskim. Leta 1884 je bil na reki zgrajen svetilnik, ki je danes del urbanega dela tega hrvaškega mesta, kar je posebnost, ampak izpostavljam ga pa tudi zato, ker svetilnik danes stoji na strehi obnovljene 13-stropne hiše, v kateri ima sedež tudi Radio Reka. No, na Radio Slovenija na prvem po osmi povemo še kakšno zanimivost o svetilnikih na Jadranu, po pol osmi pa izbiramo novo skladbo iz Radiosfere in zdaj predvajamo še zadnji predlog za sedbo Novi fosili.

0: Alma in Day na play. Dajmo na play.
1: Na play ali naprej?
0: Vse to.
1: Aha,
0: play je naprej. Ja, poletje se z avgustom prevesilo v drugo polovico. Potek poletja lahko torej merimo po datumu, ampak če smem deliti osebno dojemanje, ja. Moja orientacijska točka, kje v poletju smo, je tudi koruza, torej višina koruze na poljih.
1: Ja, tudi sam, ko opazim koruzo na polju...
0: Se še stisne, ne? Pri konec poletja.
1: Res me malo stisne, ja. Tako da raje vidim na polju pšenico, ne?
0: Dobro, ampak danes v koruznem polju in koruznih poljih, današnji sogovornik v petku brez pravila, petko brez pravila uporablja koruzo kot tematski zabaviščni park. O koruznem labirintu bo govor, zadeva ni nova, tudi ni slovenska pogruntavščina, izvira iz Združenih držav Amerike, v 90-ih se je začelo, no pri nas jih pa že 15 let postavlja Luka Kastelic.
2: Dobro jutro, lepo pozdrav Luka Kastelic, bomo stopila skozi vhod tale.
1: Ja, pa vstopimo skupaj. Koruzni labirint se letos nahaja v Stanežičah pri Ljubljani, predtem je bil več let v Krtini, prvi pa menda na Bledu. Zabaviščni tematski park Koruzni labirint kot poslovna priložnost pa je naslov diplome današnjega sogovornika.
2: A veste, jaz sem hotel, ko sem iskal idejo za diplomsko, ne. Jaz nisem tako diplomiral, sem še par let si vzel rezerve in moja mama je že norela. Kdaj boš diplomiral? In sem rekel, pa ne bom diplomski pisal nekaj, da jo bom samo v predal dal. Takšno, ko bo mene veselila, ki bo uporabna. Ležal sem na kauču, gledal televizijo, sem videl, kako hodijo ljudje po koruzi. Sem rekel, to mora biti pa koruzni labirint, jaz sem se pozanimal in res je. Ne. In potem sem to idejo udejanil.
1: Naš tonski tehnik Mitja Groznik na je opozoril. Yeah.

0: da se Krtina torej izgovori, da gremo na Krtino,
1: in ja.
0: Je bil pred tem, torej pred Stanežičami
1: na
0: Krtini.
1: Tako.
0: Dobro, ja. Zdaj pa tematike so bile skozi leta različne, od koruznega oceana do koruznega vesolja, letos pa je rdeča nit labirinta koruzna džungla.
1: Prvi pogoj, da človek sploh lahko odpre koruzni labirint, je seveda dovolj visoka koruza, kar se zgodi julija. Že veliko prej pa se dogaja načrtovanje labirinta.
2: Ja, načrtujemo že pri božični večerji, že po zimi pravzaprav. No in potem snujemo ideje in nas zanima, kaj bi obiskovalce zanimalo in seveda, da se ne ponavljamo. In potem se zgodi tako, da nekje na začetku leta zajemo A4 format, pisalo in narišemo podobo. Prvo si zarišeš obliko koruznega polja, torej robove, potem tiste like, ki si jih zamislil. Potem se da to v poseben program za GPS, se to obdela, pridejo strokovnjaki, ki se ukvarjajo s tem in potem se v koruzi zrišejo poti. To se zgodi pa kar hitro, nekje v mesecu maju že. Ne. Prvo se koruza posadi, potem se pa tam, kjer so poti, potem se pa tisto pokosi.
0: Ja, Luka Kastelic je ves čas na koruzi s koruzo, tudi pri božični večeri, morda je polento in že razmišlja o labirintu. Pa postavimo zdaj koruzni labirint v perspektivo, ne, da si predstavljamo, za kako veliko zadevo gre.
1: No, takšna je statistika.
2: Polje je veliko za 4 nogometna igrišča, da si bote lažje predstavljali število koruznih stebel sega čez 100 000. Vidimo, da obiskovalci zelo radi imajo zeleno barvo. Jaz prejem tako, če se zgubite, samo pogledajte v koruzo, ker je zelena barva in zelena barva pomirja.
1: Ja, pride prav, če se človek izgubi.
0: 4 nogometna igrišča, ja? To me je pa pravzaprav kar šokiralo.
1: Da imaš možnost, da se izgubiš.
0: In se res izgubiš lahko.
1: No, ja. Čeprav, ob vstopu dobiš v roke koruzni labirint z nalogami.
0: Aha.
1: In te vodijo potem točke po teh. Takole bo zdaj povedal Luka Kastelic, kaj pravzaprav počnemo v labirintu, oziroma kakšen je namen.
2: Ja, to sem razmišljal, ko sem diplomiral. Zdaj, koruzni labirint lahko vsak naredi, ne? Vsako podobo. Ne vem, v Ameriki sem videl obraze, oprah takrat še. Potem sem rekel, ja, pa se ne moramo obiskovalcem reči, tu maste, pa sprehajate se, pa zgubite sebe, prite ven. Ne? Torej, sem razvil svoj model obiskovanja, sem na to tudi ponosen in vsak dobi zemljevid v roko in noter je 13 točk. Na vsaki točki se tudi pripiše ena črka, eno geslo in več točk boš oblaufal, več črk boš imel, da boš pravilno spolnil tole geslo in če pravilno spolniš geslo, potem lahko sodeluješ v nagradni igri za Gardaland.
1: To je tak,
0: motivacijski prijem, ne? Potrebna je večja motivacija kot samo to, da te postavijo na začetek.
1: Pa geslo nima pet črk, ne? Je kar za eno A3 stran, recimo.
0: Ima labirint tudi izobraževalno noto, izobraževalni vidik?
1: Drži s tako imenovanimi informativnimi tablami, ki so torej tudi v skladu z izbrano tematiko.
2: Naj omenim, da letos smo ustvarili podobo džungle. Ne? In zdaj, če pogledamo, vidimo tukaj tigra, tu je podoba papige, tu imamo ene takšne podrast iz džungle, to bi bili takšni indijanski templji in tudi en abstraktni lik, ki spominja na pero. To me je inspiriralo, jaz sem bil v teh tropskih pragozdovih, ne? Sem bil v Braziliji, sem bil v Amazoniji, to je neverjetno. Ne? Koliko biodiverzitete, koliko različnih živali in rastlin in ljudje, koliko so bili zanimivi. Ne? Smo lovili piranje, še piranja me je ugriznila tudi. Vse pa smo minjali, ko smo pojedli. Ne? No, tako da sem rekel, nič, to je ful zanimivo, jaz bom naredil in tudi pač, zanima me tudi malo okoljevarstvo in sem rekel, da bom dal tudi te vsebine ozaveščanja, kot vemo, ti ekstremno lepi in pomembni ekosistemi za celoten moder planet in tudi zelen, lahko rečemo, ne, so prav ti pragozdovine, ki zginjajo. Ne.
1: Ja, poti v labirintu so utrjene, na peščenih tleh blatno ni, ne? Kako bi tudi bilo v tej suši.
0: Ja. V koruznem labirintu obstaja nekaj pravil, ne? Vendarle, hoja po začrtanih poteh, koruza seveda je prava koruza s plodovi, torej trganje koruze ni dovoljeno, kužki so dobrodošli, ampak naj bodo na povodcih.
2: marsikdaj kakšen kužek tudi reši, mogoče, smo gotovili tudi, da gre po isti poti nazaj, ne, voha svoje lastnike, ne, in ne gre po drugih poteh, gre točno reči, mu reči, zdaj pa gremo nazaj in gre po isti poti.
1: Ja, odvisno od psa, samo to bom rekla, ampak res je bilo ob mojem obisku na sobotno julijsko jutro kar nekaj obiskovalcev in takole sva dogajanje v Koruzi opazovala s sogovornikom.
2: Ta mali ima zemljevid, vedete kako zna, ne? Zdaj se je postavil, orientiral, zdaj gleda levo, desno, a ta pomaga dobro, malo dobro, tu smo že.
3: Brez telefona.
2: To pa tudi, to je ful dobro. To je čisti odklop, a veste, to si čist, ti si prisoten v momentu, ne vem, to je podobno kot, ne vem, brat nabiran gobe, to, ali pa špargle, divje, pa to je čisti odklop, ne, to ne pomisliš na nič, samo gledaš, kje stopaš, kam greš in po, ne vem, eni uri si ful spočit, to je noro, ne, mislim, s temi ekrani pa telefoni pa itak pretiravamo. Ti jih tudi slišiš, ne, da se zabavajo, ne, spoko najde te duhovite, skrite točke, ne, ker smo jih pripravili na res duhovit način, ne.
0: Si jih videla, si našla skrite točke?
1: Sem, ja, seveda. Verjetno malo prej, ker sem imela človeka, ki je ta labirint naredil, ne, zraven. Ja. Sicer pa ne, vklop vseh čutil in izklop naprav, to bo recimo prava pot za uspešno pohajkovanje po koruznem labirintu. V Stanežičah je v avgustu odprto 9 do 20, kakšno uro pa vzame to iskanje poti? Ne?
0: To je kar dobra zabava.
1: Ja.
0: Dobro, koliko ljudi pa običe, labirint je povedal na sogovornik?
1: V času mojega obiska so prihajali neprestano, tako da ne tako malo. Kaj se zgodi s koruzo po koncu sezone? Ne?
0: No, to
1: morda je še eno tako pomembno vprašanje, ne? Glede na to, da je velikost 4 nogometnih igrišč. Koruzo potem uporabijo za krmo, sicer je pa labirint odprt do konca oktobra, ko je uporaben še za eno aktivnost, za zabavo, ko nastopi noč čarovnic.
2: Hello Week smo ga imenovali, ne, cel teden čarovnic in buč in moram povedati, da ne strašimo, ne skačemo iz koruze, pravzaprav strašimo na strašno zabaven način. Koruzo pa tukaj požanjemo na koncu sezone, tu so dini labirinti, ki jih lahko poješ na koncu. Ne.
1: In krog je sklenjen.
0: Tako. Ja, še vedno postajamo, torej, našli smo središče. Kaj je pravzaprav cilj? Središče tega labirinta?
1: Ni središča.
0: Ni središča.
1: Več točk, ki jih pač najdeš in potem, da prideš tudi ven. Ne?
0: Da prideš ven.
1: Orientiraš se glede na Šmarno goro, na vlak, ki pelje mimo na sonce. Ne? Tako kot...
0: Zanimivo. To je nekoliko drugače, kot so bili nekdaj srednjeveški labirinti, poznaš?
1: Žive me.
0: v nekaterih cerkvah, predvsem v Franciji, so na tleh labirinti, ampak to so drugačne. Labirinti, to so labirinti samo eno potjo, torej se ne moreš izgubiti in vodi v središče, ne? In to je taka meditacijska pot, greš proti središču sebe.
1: Torej tukaj sta dva vhoda in dva izhoda, torej ista, ne? Ja, celoletno delo je skratka načrtovanje tega koruznega labirinta, kot smo slišali, začne se že pri božični večeri načrtovanje in potem sklene konec oktobra. Mi smo ga strnili v 10 minut.
0: Ja, morda bi lahko po koncu sezone povabili vse udeležence na polento.
1: Tako
0: recimo.
1: Je. Morda pa že predlog za današnje kosilo. Petek brez pravila v koruznem labirintu v Stanežičah. Gre zdaj v radijski arhiv. Hvala sogovorniku. Hvala, Igor.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Rekordno dolgotrajen vročinski val bodo le za kratek čas prekinile padavine. Olajšanja pa ne bo za voznike, saj je pred nami še en prometno zelo obremenjen konec tedna. Kombinacija zastojev, vročine in utrujenosti na cesti pogosto usodna. Saša Kuhar iz Agencije za varnost prometa opozarja voznike.
2: Tudi če smo več ur v cesti, vem, da je težko v vozilu ostati ves čas, vendar je to pomembno tako za našo varnost, kot za varnost prvih posredovalcev.
1: Ob tem je vnovič na mesto poziv k oblikovanju reševalnega pasu. Dodatna previdnost ob vročini pa tudi sicer velja za vse udeležence v prometu.
3: Število nesreč z eskiroji se je letos povečalo kljub poostritvi zakonodaje. Vse več težav ukrajinske vojske zaradi nezmožnosti prestrezanja ruskih raket. V Celju se začenja letošnji festival stare glasbe Sevix. Čez dan in po noči bodo krajevne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Igor Velše in Katja Podgoršek. Včeraj se je na primorski avtocesti zgodilo več prometnih nesreč, zaradi katerih so nastali več ur trajajoči zastoji. Posamezni odseki so bili v celoti zaprti. Vzrok nesreč je bila neprilagojena hitrost oziroma prekratka varnostna razdalja. Zato se znova vrstijo pozivi voznikom k previdni in strpni vožnji v zastojih, še posebej pred prihajajočim koncem tedna, ki bo prometno znova močno obremenjen. Prispevek Jureta Čepina.
4: Kombinacija gostejšega prometa, vročine in utrujenosti pomeni, da lahko že majhna napaka v prometu povzroči najhujše posledice. Visoke temperature dodatno zmanjšujejo zbranost voznikov, še posebej v zastojih. Pravi vodja sektorja za razvoj, preventivo in vzgojo v cestnem prometu na Agenciji za varnost prometa Saša Kuhar.
2: Tudi če smo več ur v cesti, vem, da je težko v vozilu ostati ves čas, vendar je to pomembno tako za našo varnost, kot za varnost prvih posredovalcev, ki hitijo na kraj nesreče, kolikor je do nje prišlo.
4: Zapore avtoceste, obvozi in preusmeritve prometa skozi delovišča so v teh tednih nekaj običajnega. V takšnih razmerah pa lahko že manjša dehidracija močno vpliva na voznikovo sposobnost varnega odločanja.
2: V razmerah, ki so trenutno zelo vroči dnevi na slovenskih cestah, je vedno več zastojev, so te stvari, kot je dovolj tekočine, spočitost, delovanje klimatske naprave, dovolj tekočine za vetrobranska stekla. To so take stvari, ki so za voznike dan danes ključnega pomena, da nam omogočijo zbranost, hidriranost, udobje.
4: Prav tako pa vročina ni razlog za vožnjo po reševalnem pasu. Ob zastoju na avtocesti ali hitri cesti ga morajo vozniki ustvariti takoj, ko se promet začne ustavljati. Reševalni pas je namenjen izključno intervencijskim vozilom, zato ga tudi motoristi ne smejo uporabljati kot bližnico za vožnjo skozi kolono.
1: Poleti, ko se številni vozijo z eskiroji, se zgodi tudi več prometnih nesreč, opozarjajo v Agenciji za varnost prometa. V prvi polovici leta jih je bilo že 151, kar je več kot lani, in to kljub poostreni zakonodaji, ki je februarja starostno omejitev za uporabo eskirojev zvišala na 15 let. Luka Pogačnik.
5: Število prometnih nesreč z eskiroji iz leta v leto narašča. Lani je bilo teh kar 300, nedavno pa smo imeli tudi 3 primere s smrtnim izidom. Zaenkrat tudi letos kaže, da se trend ne bo obrnil. Katere kršitve k temu najbolj prispevajo, policist Robert Vehovec.
6: Vozijo napačne smeri, torej ne upoštevajo pravil o pravilni smeri vožnje. Tudi vožnja pod vplivom alkohola je bila že kar v nekih primerih problematična.
5: Če ima voznik eskiroja srečo, jo odnese le z odrgnino ali udarcem. Travmatolog Radoš Vidmar pa pravi, da je vedno več težjih poškodb.
7: Zlomi zgornjih okončin, spodnjih okončin, tudi smo imeli zlome hrbtenice, hude poškodbe glave, pa tudi sedaj v zadnjem obdobju smrt.
5: K težjim poškodbam prispeva tudi prekoračena hitrost, še pojasnjuje. Eskiroji imajo sicer ograjeno blokado, ki omogoča hitrost le do 25 km na uro, a to je zelo enostavno odkleniti, zato policist Vehovec predlaga.
6: Da bi bila enostavno prepovedana prodaja vseh eskirojev, ki jih je mogoče na kakršen koli način v bistvu, da tako rečem, odkleniti, da grejo hitreje od 25 na uro.
5: Od konca februarja je uporaba eskirojev prepovedana mlajšim od 15 let. Na AVP pa menijo, da bi starost morala biti celo višja. V tej smeri razmišljajo tudi v drugih evropskih državah, pojasnjuje Saša Kuhar.
2: Točno je, govorimo o tem, da recimo na Irskem želijo povečati starost na 18 let, na Grčiji je 17 let.
5: Dodaja, da so starši odgovorni, da njihovi mladoletniki spoštujejo pravila. Zanje velja obvezna uporaba čelade, prepoved uporabe motivcev, denimo slušalk in pametnega telefona, pa tudi vožnja dveh oseb na istem eskiroju.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ob 7:06 poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči ocenil, da se bo vojna z Iranom kmalo končala. Ob tem je zavrnil poročanje več ameriških medijev, da ameriški vojski na Bližnjem vzhodu zmanjkuje streliva.
8: We have certain types of munitions which are very
1: Kot je dejal, imajo poleg najboljšega streliva tudi takšno, ki je sicer manj natančno, a zelo dobro in močno, in tega imajo skoraj neomejene količine. Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Ghalibaf je medtem obsodil nenehno spreminjanje stališč ZDA o vojni. Kot je dejal, en dan napovejo napade, dan pozneje pa pogajanja. Washington je ob tem pozval naj se vrne k izpolnjevanju svojih obveznosti iz dogovora o prekinitvi ognja med državama. Ukrajinska vojska je včeraj znova napadla energetsko infrastrukturo v Rusiji. V Jaroslavju, severno od Moskve, je poškodovala eno največjih rafinerij. Še eno je zadela v avtonomni republiki Baškirija. Rusija pa je v napadih na več ukrajinskih regij ubila 11 ljudi. Včerajšnji napadi na Kijev in sosednje regije so razkrili pomankljivost ukrajinske protizračne obrambe, kar je v veliki meri povezano z aktualnimi usmeritvami in operacijami ameriške vojske. Več Matej Hrastar.
9: Ukrajinci poudarjajo, da so se strelili več kot 90% vseh ruskih dronov, a le eno od 27 balističnih raket. Edini odgovor na to rusko orožje, torej na rakete Iskander, S-400 in Cirkon, so prestrezni sistemi Patriot. Ukrajina ima 10 teh baterij, primankuje pa ji izstrelkov zanje. Američani so njihovo porabo zaradi vojne v Iranu močno povečali, čeprav Donald Trump trdi, da imajo orožja na pretek. A kot kaže, ne za Ukrajino. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zato prosi zaveznike za pomoč. Uradni odgovor, ki ga dobivamo od ZDA, je, da se ukvarjajo z vojno na Bližnjem vzhodu, je na sestanku Sveta za nacionalno varnost dejal Zelenski. Evropske države so minimalno vpletene v ta konflikt, pa smo vseeno v prejšnjih letih od njih dobivali te izstrelke. Takšno hudo pomankanje mi daje misliti, da je posredi še kakšen drug razlog. Morda so to politični koraki, da se Ukrajino naredi bolj poslušno. Se je še vprašal in navedel, da je dobava izstrelkov strani zaveznic v primerjavi z lanskim letom padla za 2/3. Zato se je po telefonu pogovarjal tudi z generalnim sekretarjem Zveze NATO Markom Rutejem, ta pa mu je zagotovil, da se bo z zavezniki pogovoril o možnostih dobave. Od evropskih članic NATO sisteme Patriot med drugim upravljajo nemška, poljska, romunska, nizozemska in švedska vojska. Ob tem je posebej zanimiva vloga ameriškega predsednika, ki je na vrhu NATO pred enim mesecem Zelenskemu že obljubil licence za izdelavo izstrelkov, a to prejšnji teden postavil pod vprašaj. Med vrsticami je bilo razumeti, da Ukrajincem ne zaupajo. Zdaj naj bi bila na mizi rešitev, da bi Ukrajini pripravili vse sestavne dele, končno izdelavo pa bi prevzeli tovarne v Nemčiji. V vsakem primeru bo ta proces trajal več mesecev, morda celo let. Ukrajina pa pomoč potrebuje zdaj, saj jo po gostih ruskih napadih ostaja nezavarovana, Zelenski pa svari, da bodo Rusi pred zimo še povečali proizvodnjo in uporabo balističnih raket.
1: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo jutri na prvem uradnem obisku v Beogradu. Gostil ga bo njegov srbski kolega Aleksandar Vučić. To bo prvi uradni obisk Zelenskega v Srbiji, ki velja za eno glavnih zaveznic Rusije v Evropi. Voditelja sta se doslej večkrat srečala na mednarodnih forumih in vrhovih v tujini, a tokrat se bosta prvič dvostransko.
3: Kot je povedal Vučić, bosta z Zelenskim govorila o evropski poti Ukrajine in Srbije, saj da imate državi pri približevanju Evropski uniji podobne težave. Med temami bo tudi gospodarsko in energetsko sodelovanje. Na vprašanje, ali obisk pomeni, da se bo Srbija pridružila sankcijam proti Rusiji, je Vučić odgovoril, da ne namerava spremeniti svoje politike na tem področju.
1: Kosovo je medtem znova v politični krizi, potem ko na včerajšnji ustanovni seji parlamenta niso izvolili njegovega vodstva, čeprav so bila pričakovanja drugačna. Vladajoča stranka, samo odločba premijeja Albina Kurtija, ima skupaj s poslanci manjšin dovolj glasov tako za izvolitev vodstva parlamenta, kot tudi za oblikovanje vlade. Zakaj se je torej spet zapletlo, poroča Saša Banjana Clubej.
10: Kosovski premijer Albin Kurti, zmagovalec junijskih parlamentarnih volitev, že tretjih v zadnjem letu in pol, je znova presenetil. Med včerajšnjo ustanovno sejo parlamenta je sporočil, da njegova stranka ne bo predlagala kandidata za predsednika parlamenta, dokler stranke ne dosežejo dogovora o novem predsedniku države, Albin Kurti. Volitve 7. junija so bile razpisane zato, ker aprila ni bil izvoljen predsednik. Želimo iti naprej skupaj, vendar potrebujemo čim širše soglasje glede povezovalnega predsednika, kot to zahteva ustava, na katero smo danes prisegli. Konstituiranje tega sklica parlamenta ne sme znova pripeljati do njegove razpustitve in novih predčasnih volitev, je dejal Kurti. Težava je v določilu ustave, ki za izvolitev predsednika države zahteva dvetretjinsko podporo poslancev. Pogovori med vladajočo samoodločbo in opozicijsko demokratsko zvezo Kosova še niso obrodili sadov. Ena od težav je dejstvo, da želi nekdanja predsednica Vjosa Osmani znova zasesti ta položaj, a jo Kurti ustrajno zavrača. Osmani je sicer kandidirala na listi demokratske zveze. Njen poslanec Armen Zema je bil jasen. Kurti je razpravljal, dejansko začel volilno kampanjo in zahteval dodaten čas. Saj meni, da je nad ustavo. Odločitev ustavnega sodišča jasno določa, da mora biti parlament konstituiran v 30 dneh. Vsako drugačno ravnanje nas potiska v institucionalno krizo. Ustanovna seja parlamenta je bila včeraj prekinjena. Skupščina torej ni konstituirana. Rok za to se izteče danes o polnoči.
3: Sodišče v ameriški zvezni državi Nova Mehika je podjetju Meta naložilo plačilo dodatnih $567 milijonov zaradi opustitve dolžnosti obveščanja javnosti o nevarnostih, ki jih njegove platforme predstavljajo za otroke. Gre za največjo razsodbo proti podjetju na tem področju, se bo omenjeni znesek dodatek k $375 milijonom glob, ki jih je Meta v tem primeru že morala plačati, kar skupno pomeni $942 milijonov. Sodnik Brian Bichite je ob tem giganta na področju družbenih omrežij označil za javno nadlogo, ki ima podobne posledice kot onesnaževanje zraka, zato mora plačati za zmanjševanje škode v prihodnje. Iz Mete so sporočili, da se ne strinjajo s sodbo in napovedali pritožbo. Podjetje je v Združenih državah Amerike tarča več tisoč tožb zaradi podobnih zadev.
1: Poglejmo še v svet kulture. V Celju se bo zvečer začel letošnji festival Sevix, ki pod motom Vedno tako živa, kakor ustvarjena, ponuja koncerte stare glasbe. Letos bo poleg koncerta, namenjenega mladim poslušalcem, še 7 drugih. Nastopili bodo mednarodno uveljavljeni strokovnjaki za staro glasbo. Drevi bo v Narodnem domu nastopila zasedba The Pleasure Garden. Več Vesna Volk.
11: Festival Sevix je v zadnjih letih svoj dom našel v Celju, kjer na različnih koncertnih prizoriščih poteka 7 od skupaj 8 koncertov.
12: Celje je tako hvaležno okolje, ne? In tudi recimo izbira prostorov, ne? Je zelo lepa. Ne?
11: Tako umetniški vodja festivala Klemen Ramovš, ki poudarja še idejo...
12: Sevix Collegium Artis, povezovanje slovenskih umetnikov z mednarodnimi in tukaj beležimo kar nekaj tega.
11: S tujimi glasbeniki bodo namreč na 4 koncertih zaigrali še uveljavljeni slovenski umetniki, na 4 pa bodo nastopili tuji glasbeniki. Eden od mednarodnih koncertov je tudi uvodni, na katerem bo med drugim zaigrala naša izjemna umetnica na kljunasti flauti Maruša Brezavšček. Stalna gostja festivala tokrat nastopa v zasedbi The Pleasure Garden, ki jo sestavljajo še flautist Andreas Böhlen, gambistka Amelie Chema in Nils Pfeffer, ki igra na lutnjo in teorbo. Naslov njihovega koncerta je angleški glasbeni zakladi od Dowlanda do Pursla.
13: Prikazujemo glasbo raznolikih kontekstov iz 17. stoletja v Angliji. Tukaj imamo glasbo, ki so igrali doma, konzorti viol, glasba iz dvorov in pa glasba iz gledališč iz časa restauracije monarhije.
11: Zlatemu obdobju angleške glasbe od pozne renesanse do zgodnjega baroka lahko ob pol osmih zvečer prisluhnete tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.
1: Preden vas prepustimo družbi kolegov iz športnega uredništva, povemo še, da naj bi španski nogometaš Rodri, najboljši igralec nedavnega svetovnega prvenstva, nadaljeval kariero v Barceloni. Kot še poroča Marka, sledi dogovarjanje z Rodrijevim zdajšnjim klubom Manchester Cityjem. Odškodnina bi lahko dosegla 60 milijonov evrov. Besedo predajam Sandiju Škvarču in vam želim prijeten petek. Srečno!
14: Ponovno poteka regionalna liga za rokometašice s klubi iz Hrvaške, Srbije, Severne Makedonije in Slovenije, ki jo zastopa Krim. Po remiju v prvem krogu zagrebško Lokomotivo so serijske slovenske prvakinje včeraj ponovno v Stožicah za 31-30 izgubile dvoboj s Podravko iz Koprivnice. Slovenska moška reprezentanca do 18 let pa je v četrtfinalu evropskega prvenstva, ki poteka v Beogradu, z 32-27 premagala Mačarsko. V današnjem polfinalu bo igrala z Dansko, ki je izločila Hrvaško. Po šestih etapah 9-dnevne kolesarske dirke po Franciji za ženske je še naprej v vodstvu švicarka Marlene Reusser. Urška Žigart je po težavah zdravjem v drugi polovici uvrščenih. Na današnji kraljevski etapi čaka kolesarke dobrih 146 km, 3500 višinskih metrov in zaključni vzpon na legendarni Mont Ventoux. Včeraj je svoje cilje in načrte predstavila slovenska reprezentanca v športni gimnastiki, ki bo nastopila na evropskem prvenstvu v Zagrebu. Prvo ime ženske ekipe je Teja Belak na preskoku, ki si želi po dveh četrtih mestih prve medalje. Lani je v Leipzigu bronz grešila za 133 tisočink točke.
15: Na prvem evropskem nisem imela nekih ciljev, čeprav sem takrat dosegla celo najboljši rezultat. Ja, v primerjavi s tem je pač težje, zato ker sem starejša, regeneracija je počasnejša, nimaš toliko ponovitev kot takrat in potem imaš vse čas v glavi, kaj če sem naredila premalo. Po letošnji sezoni, po statistiki skokov me sploh ne skrbi, mislim, da sem super pripravljena, tako da že ko me čakam.
14: Lansko peto mesto želi izboljšati Gregor Rakovič na konju z ročaji. Evropska turneja za golfistke se nadaljuje z močnim turnirjem na severnem obrobju Londona, na katerem slovenske barve zastopa Pia Babnik. 22-letnica je turnir začela s parom igrišča.
16: Ni bilo enostavno, zaradi tega, ker zelo piha v sunkih. Moraš včasih imeti srečo z vetrom, predvsem pa kako ga uganeš. Ampak ja, igra je super, kar je najpomembnejše.
14: Žreb je določil, da bo današnjo igro, po kateri bo sledil res, začela v popoldanskih urah. Popoldne se začenja tudi nova sezona v drugi nogometni ligi. Med 16-ico je 8 ekip, ki so že igrale v prvi ligi novinec, je Vrhnika, ki se bo drevi za uvod pomirila s kranjskim Triglavom, prvim favoritom za napredovanje. Ob njem so še Sežanski Tabor, Belcinci ter še kdo od nekdanjih prvoligašev. Na mesto Gorice, ki ni dobila licence, so mesto med drugoligaši zadržale Jesenice.
0: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Urška Sobočan-Ivanovič, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalec Igor Belše, tonski mojster Igor Kropec. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Anže Medved.
17: Danes bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki jo bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in Slovenski Istri do 36 stopinj. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Burja na Primorskem Primorskem se bo prehodno nekoliko ukrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, na Primorskem okoli 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine bodo zjutraj in dopoldne postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 34 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Opozorilo, predvsem na Primorskem in delu južne Slovenije bo po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja.
3: Podatki o prometu na primorski avtocesti je zaradi vozila v okvari oviran promet med razcepom Gabrk in priključkom Sežana vzhod proti Fernetičem. Prav tako na primorski avtocesti nastaja zastoj od Vrhnike proti Ljubljani. Na pomorski avtocesti je zaradi poškodbe vozišča oviran promet med Svetim Jurjem in Vučjo vasjo proti Murski Soboti. Cesta Ravne-Dravograd bo od jutri od 7. do nedelje do 19. zaprta med Ravnami in Dobrijami. Ura je 7:20.
18: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
3: Prvi jutranji program.

podatke o vremenu, dobljeni ob 7:00 v Ljubljani, pretežno oblačno vreme, 22 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, zmerno oblačno 21, Slovenj Gradec, pretežno oblačno 21, piha severnik 14 km na uro, letališče Edvarda Rusja na Maribor, pretežno oblačno 25, Murska Sobota oblačno 24, Novo mesto jasno 20, Lisca pretežno jasno 19, piha severovzhodnik 18 km na uro, Postojna pretežno oblačno 23, letališče Portorož pretežno oblačno 27, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 24, Kredarica pretežno oblačno 10, letališče Lesce 23, Rudno polje 14, Krvavec 17, Jezersko 18, Rogla 17, Ravne na Koroškem 21, Velenje in Celje 23, Hrastnik 21, Maribor 24, Krajinski park Goričko 23, Ptuj in Krško 20, Črnomelj 19, Kočevje 15, Ilirska Bistrica 18, Koper 28, piha severnik 11 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 27, park Škocjanske jame 26 in pa na Voglo ob 7:00 14 stopinj Celzija.

0: Dobre jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Petkovo jutro na prvem prebuja. Nadja Petauer.
1: Dobro jutro, na prvem jutranja družba še Igor Velše, Alja Kramar, ki je izbrala glasbo, v petkovi ekipi pa tudi Igor Kropec in Mitja Groznik. Anja Rupel se nam pridruži čez 5 minut s 3 glasbenimi predlogi, ki smo jih danes že slišali. V radiosferi jih podkrepimo še z besedami in obrazložitvami, katera bo nova skladba iz radiosfere za en teden, pa boste lahko izbrali vi. V tem poletnem času pa mi izbiramo knjižne naslove, ki smo jih predstavili v oddajah sedma stran. Danes ob 8:30 ponujamo roman z naslovom September avtorice Ane Šnabel, ki je mimo grede lansko poletje gostovala tudi v oddaji Prvaki tedna. Vse hranimo v radijskem arhivu, sicer pa dobrodošli v realnem času oddajanja na prvem. Petek prebujamo, na koledarju je 7. avgust, ura pa 7 in točno 28 minut.

I'm afraid of dying. There's no reason for it. You've got to go

0: Pink Floyd u petkovem jutru.
1: Radio Sfera. Svet, ki ga ujame, prvi jutranji program.
0: V petkovem jutru pa tudi Anja Rupel.
2: Ja, živjo. Fajn so bili Pink Floydi.
0: Super, ja.
2: Ampak bo pa fajn tudi zdaj. Le.
0: Zdaj bo pa malo drugače.
2: Ja, ne? Predvsem drugače. Ampak tudi staro.
0: Mislim, tudi še bolj staro.
2: Ja, v bistvu. Nekatere stvari še bolj stare. Ja.
0: Tri dogodke si torej izbrala za petkovo radiosfero kot povod, ne, za izbor skladb. Datumsko si sledijo takole 3., 4. in 5. august.
2: Res je.
0: Lepo po vrsti. Tudi mi gremo zdaj lepo po vrsti. Tukaj je najprej kratek miks vseh treh. Your coat and get your hat. Leave your worries on the doorstep.

0: 3. avgusta leta 1926 se je rodil Anthony Dominic Benedetto, bolj poznan pod imenom
1: Tony Bennett, eden zadnjih predstavnikov stare šole ameriškega vokalnega džeza, ki ga poznajo vse generacije poslušalcev.
0: Težko bi našli glasbenika, ki se lahko pohvali, da je izdal uspešne albume v 6 različnih desetletjih. Prepeval je že kot otrok, leta 1951 pa je že imel na ameriški lestvici prvo uspešnico skladbo Because of You. Vse od takrat je snimal album za albumom.
1: Leta 1962 je posnel skladbo I Left My Heart in San Francisco, ta je verjetno njegova najbolj znana. V 70-ih je imel manjšo krizo, predvsem zaradi priljubljenosti rock glasbe, a je v 80-ih in 90-ih ponovno snemal albume, ki so beležili zlate naklade.
0: Ja, v novem tisočletju je dosegal nove uspehe, leta 2006 je šel njegov album Duets, An American Classics, na katerem je zimzelene ameriške popevke prepeval skupaj z mlajšimi popularnimi pevci in pevkami. Album je postal njegov najvišje uvrščeni na ameriški lestvici in zanj je prejel 2 nagradi Grammy.
1: Leta 2011 je potem išlo nadaljevanje, torej album Duets 2, s katerim mu je uspelo nagovoriti mlado generacijo. Veliko zaslug, zato imata tudi sodelovanje s pokojno Amy Winehouse in Lady Gaga. Z albumom Duets 2, ki je šel na njegov 85. rojstni dan, je Tony Bennett postal najstarejši glasbenik, ki je zasedel prvo mesto na Billboardovi lestvici albumov.
0: Čeprav je posnel prek 60 albumov in jih prodal v nakladi prek 50 milijonov, se pa v resnici ni nikoli prilagajal glasbenim trendom in okusu poslušalcev. Ostal je to, kar je bil od vsega začetka, pevec klasičnih ameriških jazz standardov, popevk, ustvarjalec stare šole, ki je na odre prinašal galantnost in šarm nekega drugega časa. Tony je nastopal skoraj vse do smrti, umrl je 21. julija leta 2023, star 96.
1: Zdaj le ga še nekaj sekund poslušamo v skladbi On the Sunny Side of the Street.

Tony Bennett bi torej 3. avgusta praznoval 100 let, petkovo radiosfero pa nadaljujemo s predlogom številka 2, ki je pač povezan s 4. avgustom, ne? In z glasbo iz naše soseščine.

0: Tole tudi vsi dobro poznamo. Sicer pa 4. avgusta leta 2020 je v 66. letu starosti za posledicami prometne nesreče umrl hrvaški glasbenik in avtor mnogih uspešnic Rajko Dujmić. Rajko se je rodil v Zagrebu leta 54 in že kot otrok pokazal izjemen talent za glasbo, ko je bil star 13 let, je napisal prvo skladbo, v 6. razredu osnovne šole pa že ustanovil prvo skupino. Končal je srednjo glasbeno šolo in diplomiral na pedagoški akademiji, poleg tega je igral klaviature v različnih bendih.
1: Leta 1976 se je pridružil skupini Novi fosili, za njih napisal nekaj največjih uspešnic. Novi fosili so hitro postali ena najbolj priljubljenih pop skupin v nekdanji Jugoslaviji, še vedno velja tudi za eno najbolje prodajanih hrvaških zasedb.
0: Poleg avtorskih skladb za Nove fosile pa je Rajko ustvarjal tudi za druge glasbenike, od Parno Kvalka, Severine, Željka Bebeka, Jasne Zlokič in mnogih drugih.
1: Tudi na Eurovizijskem odru leta 1989 je skupina Riva na tem tekmovanju zmagala z njegovo skladbo Rock Me. No, leta 2013 je Rajko Dujmić prejel glasbeno nagrado Porin za življenjsko delo.
2: Samo bi vam htio reći da sam beskrajno zahvalan ljudima koji su riječima opisali moje i svoje ljubavi, moj život i svoje živote, ugradili u srca svih koji su već desetljećima vjerni mojem zvukovlju.
0: Takole se je zahvalil o prejemu nagrade Porin vsem, ki so njegove zgodbe in glasbo vzeli za svoje. Drugi današnji predlog je njegova glasba, skladba, ki jo je napisal leta 1986 za dobra stara vremena in Novi fosili.

0: Za dobre stare čase pa še zadnji tretji predlog, tudi iz tistih dobrih časov. The French are glad to die for love. They
1: delight in fighting duels. V sredo 5. avgusta je minilo 64 let od smrti ene največjih pop ikon 20. stoletja, Marilyn Monroe.
0: Rodila se je v Los Angelesu leta 1926 kot Norma Jean Mortenson. Njeno otroštvo ni bilo preveč srečno, saj se je selila od ene rejniške družine do druge, dokler se ni, stara komaj 16 let, prvič poročila.
1: V tovarni, kjer je delala, jo je opazil fotograf in navdušen nad njeno fotogeničnostjo, jo je prepričal, da je postala fotomodel. Takrat je postala tudi svetlolaska in si pozneje spremenila še ime, ter imela kar nekaj lepotnih operacij.
0: Že takrat. In Marilyn Monroe je bila tako rojena. Leta 1953 je prvič zaigrala v visoko proračunskem filmu Niagara in navdušila tako kritike kot občinstvo. Sicer je v svoji kratki karieri posnela 30 filmov, med njimi tudi najbolj znane, Gospodje imajo raje plavolaske, 7 let skomin in Nekateri so za vroče, a so ti že v prvih predvajanjih prinesli več kot $200 milijonov in utrdili njen sloves neumne blondinke.
1: Ja, bila je trikrat poročena, večino svojega kratkega življenja je bila nesrečna in osamljena.
0: Ja, čeprav je imela bojda tudi kar nekaj ljubimcev, je bila njena najbolj razvpita ljubezenska zveza z bratoma Kennedy. Zadnji javni nastop je imela leta 1962, ko je na rojstnodnevi zabavi predsednika Johna F. Kennedyja odpela tisto slovito Vse najboljše in posnetek tega nastopa se je zapisal v zgodovino. Happy.

0: Ja, Marilyn Monroe je umrla 5. avgusta leta 1962, stara 36 let. Uradni vzrok smrti je bila prevelika količina uspavalnih tablet, ampak okoli njene smrti še vedno ostaja cel kup vprašanj in teorij.
1: Predvsem teorij. Revija People jo je razglasila za najbolj seksi žensko stoletja, revija Empire za najbolj seksi filmsko zvezdnico vseh časov, no revija Playboy pa za prvo seks zvezdo 20. stoletja. Marilyn poslušamo v skladbi iz leta 1953, Diamonds are a girl's best friend. Še nekaj sekund.

0: Radiosfera. Svet, ki ga ujame, prvi jutranji program.
1: 17 minut do 8 je pa zdaj le čas za vaš telefonski klic. Ne? Nič 1-475-22-22.
2: A ponovim, kaj smo poslušali.
1: Zvoli, torej tisti, ki pokliče, lahko izbere.
2: Ja,
1: izbere med. Treh, ki jo bomo poslušali do prihodnega petka. Priporočljivo je, da še kaj pove o tem izboru, torej zakaj ta izbor. Ampak ja, kaj smo slišali, ja. Anja?
2: O sladkosti življenja na sončni strani ulice, ja. Je prepeval Tony Bennett, o dobrih starih časih, novi fosili, o dekletovih najboljših prijateljih, ne, to so
1: diamanti.
2: Seveda diamanti, pa Marilyn Monroe.
1: Nič 1-475-22-22, nekdo je na telefonski zvezi, Aleksander, prav vidim in slišim.
3: Ja, prav, prav. Dobro jutro. Jaz bi se prvo imel eno grajo.
1: Povejte.
3: Zamarjo dve. Meni se zdi, da se pa premalo posvečamo slovenskim izvajalcem Evergreenov. Sorry, za kakšne brate Boštjančič ali pa za mogoče kakšna, pa je že, za kakšne Deljali ali pa kaj tazga.
1: Ali pa recimo Eva Stršen prejšnji teden, Lojze Slak, dva tedna nazaj,
3: ja,
1: tako odgovarjamo recimo.
3: Ja, dobro, Eva Stršen, ja, ne, ampak rečemo Edwin Fliser, pa taki, ki so res zaznamovali to slovensko sceno, ali pa rečemo, se upravičujem, gospanja, ampak video seks je tudi eden iz njih.
1: Ja, sama sebe bom predlagala.
2: Sama sebe bom predlagala.
1: Takrat bo delal Andrej.
2: Do določene mere se strinjam z vami, je pa tudi res, da o slovenskih izvajalcih in o slovenskih skladbah, kdaj so nastale in tako naprej, glede na to, da se vedno vežemo na neke datume, je zelo malo podatkov. Recimo o Evi Sršen sem prejšnji teden prav težko prišla do tistega malega podatkov. O tujih je pa tega zelo veliko, kaj ne?
1: In nekako moramo opomniti, da petkova radiosfera pravzaprav izhaja iz oddaje, ki se je imela pred tem, ja, torej dobro jutro z Anjo, in tam je pač bil tak koncept, da se je imela bolj kot ne tuje glasbenike. Ampak ne bomo polemizirali zdaj, Aleksander, izvolite. Imate možnost, da izberete.
2: Jaz navijam za slovensko glasbo, da ne bo pomote. Tudi
1: ustvarjaš, jo ne?
2: Ja, če poslušate v sredah, recimo jutro, je ogromno slovenske glasbe, več kot to.
3: Ja, včeraj sem bil zelo presenečen in ne boste verjeli, ne, rečemo, jaz sem se spomnil tudi včeraj, ko je bilo, ko ne vem, kdo je bil pač v tem konceptu za izbiranje glasbe.
1: Rudi Pančur izbira ob četrtkih
3: zjutraj. Rečemo Udo Jergens, pa vsi te ta stari, pa Marie Mathieu, ne, kaj se je tudi dostkrat pozabil na njo, ali tukaj še na Viki Leandros, ne, iz tistih obdobja zlate dobe muzike, bi se temu rekel.
1: Aleksander, boste izbrali, ja, ali pustimo priložnost, oziroma damo priložnost komu drugemu, če se strinjate z izborom tokrat?
3: Ne, jaz se strinjam z izborom, ampak je spet zelo težko, ne, in sem se pol nekako odločil za tisto ta srednjo, ki vsi poznamo, kako je lepo videti vas opet, ne.
2: Dobro, stare čase. Skoraj da, kot da bi bila slovenska.
1: Ja, dobro, ja. Hvala lepa, Aleksander.
3: Hvala tudi vama, prijeten petek. In en lep vikend vama.
2: Enako.
1: Srečno. Torej, za dobre stare čase.
2: Ja.
1: Do prihodnjega petka.
2: In novi fosili.
0: Iz radiosfere.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Huda suša pesti večino Evrope, pa tudi številne druge dele sveta. Posledice se že kažejo skoraj na vseh področjih družbe, saj niso omejene le na okolje, ampak vplivajo tudi na prehransko varnost, gospodarstvo, javno zdravje in energetsko stabilnost. Kriza bo tako precej globlja, kot je videti na prvi pogled. Pred podnebnimi spremembami si ne moremo več zatiskati oči. Glavno vprašanje je, kako hitro in kako odločno ukrepati. O vsem tem v labirintih sveta ob 17.20, skozi katere vas bo zapeljala voditeljica Sandra Krišel. Val. V tokratni 18. usporednik se bo oglasila dopisnica Petra Kos Gnamuš. Poročala bo o vprašanjih dvojezičnosti, ki tudi v poletnem mrtvilu ne izginejo z dnevnega reda, o novem sodnem redu dvojezičnih sodišč, o dolgotrajnem iskanju novega ravnatelja Slovenske gimnazije v Celovcu, podrobneje pa tudi o občasnem svetlem preblisku pri zagotavljanju razopitega 7. člena avstrijske državne pogodbe. Več izveste točno opoldne. Program ARS. Kdaj so v oddaljeni mladosti vesolja začele nastajati prve zvezde in kako se je to zgodilo, je eno izmed velikih vprašanj sodobne kozmologije. Med ključnimi orodji za reševanje tovrstnih ugank je zdaj brez dvoma vesoljski teleskop Jamesa Webba, katerega kamere lahko v bližnji infrardeči svetlobi vidijo dlje v čas, kot smo zmogli kadarkoli prej. Ob njegovi pomoči raziskuje letošnja prejemnica priznanja ambasadorka znanosti Republike Slovenije, profesorica doktorica Maruša Bradač z Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Skozi radijski eter bomo pokukali v globine vesolja ob 16.30, ko bodo na sporedu podobe znanja.

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Po rekordno dolgotrajnem vročinskem valu, 9-dnevnem, se danes obeta kratkotrajna osvežitev. Agencija za okolje je opozorilo iz rdečega omilila na oranžno, le na Primorskem ostaja najvišja stopnja požarne ogroženosti. Ob današnjih padavinah bodo lokalno možni močnejši nalivi, piši vetra in udari strel, hitro bodo lahko narasli hudourniški vodotoki, opozarja Arso, pričakovati je tudi gost promet. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči ocenil, da se bo vojna z Iranom končala kmalu. Ob tem je tudi zavrnil poročanje več ameriških medijev, da ameriški vojski na Bližnjem vzhodu zmanjkuje streliva. Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf pa je obsodil nenehno spreminjanje stališča Združenih držav o vojni. Washington je pozval, naj se vrne k izpolnjevanju svojih obveznosti iz dogovora o prekinitvi ognja med državama. Sodišče v ameriški zvezni državi Nova Mehika je podjetju Meta naložilo plačilo dodatnih $567 milijonov zaradi opustitve dolžnosti obveščanja javnosti o nevarnostih, ki jih njegove platforme predstavljajo za otroke. Gre za največjo razsodbo proti podjetju na področju varnosti otrok, saj mora skupaj s prejšnjo plačati $942 milijonov. Sodnik Brian Bichite je giganta na področju družbenih medijev označil za javno nadlogo, ki ima podobne posledice kot onesnaževanje zraka. Meta je napovedala pritožbo. Seizmografi so v bližini Reke na Hrvaškem zaznali potres z magnitudo 3,3. Čutili so ga tudi nekateri na jugu Slovenije, so sporočili iz urada za seizmologijo Agencije za okolje. Ocenili so, da intenzivnost potresa pri nas ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici. Slovenski rokometaši do 18 let so se z zmago nad Madžari z 32-27 uvrstili v polfinale svetovnega prvenstva v Srbiji. Še neporaženi mladi upi si bodo vstopnico za finale danes poskušali priboriti proti Dancem. V polfinalu sta še Nemčija in Španija. Po podatkih Agencije za okolje bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več na severu. Temperature bodo od 27 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Proti večeru se bodo od severa začele plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile na dosrednje in delno južne kraje. Jutri zjutraj bodo rahle padavine ponehale, čez dan bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bo v hribovitem svetu nekaj ploh in neviht. V nedeljo bo pretežno jasno. Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je na uvozu Gančani proti Madžarski ustavljeno tovorno vozilo. Na dolenjski avtocesti je zaradi okvare vozila v delovni zapori proti Ljubljani zaprt en vozni pas. Cesta Ravne Dravograd bo od jutri od 7 do nedelje do 19 zaprta med Ravnami in Dobrijami. Slišali ste poročila? Še nekaj sekund in ura bo 8:04.

0: 7. avgust, prebujemo 7. avgusta, ponekod po svetu obeležujejo dan svetilnikov. Na vzhodni jadranski obali od Trsta do Črne Gore je ohranjenih 54 kamnitih zidanih svetilnikov iz časa Avstro-Ogrske. Ko so jih gradili, jih je bilo v takšni obliki, kot jih poznamo danes, sicer 63. Z njimi se je močno povečala trgovska in vojna mornarica na Jadranu, no od prej omenjenih 54 en svetilnik pripada Italiji, en Sloveniji, dva Črni Gori, ostalih 50 pa Hrvaški. Mitja Zupančič je pred leti popisal in fotografiral svetilnike vzdolž vzhodne jadranske obale. Večkrat je bil tudi gost v naših oddajah na prvem in takole je pred leti povedal v oddaji Nedeljska reportaža.
1: Na svetilniki vedno svetijo najbolj svetle zvezde. Svetilniki so na takšnih lokacijah, da se najlepše gleda proti zahodu. Tam so tudi najlepši sončni zahodi in vsak svetilnik ima svoj najlepši sončni zahod. Svetilniki imajo strateško vlogo. Na eni strani so to navigacijske poti po noči, po dnevi pa svojo pojavo so nekoč dajale seveda tudi usmeritev, ko še ni bilo te globalne navigacijske možnosti. Ko sem sam hodil po lanternah in raziskoval svetilničarje oziroma svetilnikarje po teh lanternah, sem ugotovil, da sta vedno v paru. Zakaj pa sta dva, saj nista policaja? Pa nekoč v času Avstro-Ogrske je bilo priporočljivo, da na svetilniku živijo svetilnikarske družine. Potem pa se je dogajalo marsikaj na svetilniku, predvsem en dogodek na najbolj oddaljenem svetilniku v Jadranskem morju na Palagruži, ko je žena, ki je živela z družino in še drugim svetilnikarjem, bila tako nesrečna, da si je vzela življenje, pa o tem niso prav na veliko in dolgo seveda govorili, so se odločili, da sedaj na teh svetilnikih lahko živijo samo moške posadke, tam, kjer so seveda še vedno ohranili žive svetilnikarske posadke. Neuradno se mi zdi, da tam, kjer sta dva svetilnikarja v posadki, glede na to, da so vsi svetilniki sedaj vključeni v centralni nadzor vodenja in upravljanja ter nadzora, je lahko svetilnik in posadka vsaj del nje opravlja obrambne in vojaške naloge. A ne?
0: Primarna funkcija svetilnikov je sicer varna plovba, signalizacija in urejanje morskega prometa, se osvetljujejo grebene, rte in čeri, na Jadranu pa svetilnike delimo na svetilnike prvega, drugega, tretjega in četrtega reda. In na nekaterih se gredo danes tudi tako imenovani robinzonski turizem. Svetilniki so postali prepoznani kot turistična priložnost, so na voljo za najem turistom in takšnih je na Jadranu okoli 25. Povpraševanje veliko, nekateri so vdani tudi za 2 leti vnaprej. Danes torej svetilniki živijo v luči, v drugačni luči kot nekoč. Prvi svetilniki namreč niso oddajali svetlobe, pač pa so imeli dnevno orientacijsko vlogo. No, naš kurs gre zdaj le v smeri namiga za poletno branje na privez 7. strani. Priplujemo čez 10 minut.

Kadar ognji dogorijo iz projekta 90. No, predlog za poletno branje, ki ga bomo predstavili v tokratni oddaji Sedma stran, pa je September, tretji roman avtorice Ane Šnabel. Bravka Zarja Likovnik je nad njim navdušena. V pogovoru z Darjo Pograjec je izpostavila zanimiv slog pisanja, ki zgodbo povzdigne na povsem samosvojo raven. Neprizanesljivo, pretresljivo, tenkočutno, tako pa je način, na katerega se je Ana Šnabel lotila problematike nasilja in travm, v recenziji knjige opisala Nada Breznik.

0: V naslednjih letih se spomin izseli v moro. Neprenehoma jo tlači, neprenehoma je ista. In Evelyn bi rada razumela, kaj si je v njej namislila in kaj se jima je tisto jutro, tisto noč zgodilo. Neko popoldne, ravno je od sebe odrinila kosilo, potem povpraša mamo. Kje čez oči pade sivkasta koprena, se je čez ustnice razleze nema prošnja, na to pa skloni glavo. Molči in čaka, da bo Evelinina ihta vedeti in razumeti. Evelin dviguje glas, tolče po mizi, spet obrca v nogo stola, kakor dotrajena elastika popustila. In seveda popusti. Mama se tedaj vzravna in zateglo vzklikne: "Kupila sem ti tudi sladoled, ti mogoče paše?" Evelin odkima in se zastrmi v steno. Zares se trudi, vendar z utrujeno rumene ploskve ne more napraskati jezika, s katerim bi mami povedala.
1: Odlomek sedme strani romana September avtorice Ane Schnabel je prebrala Lidija Hartman. Knjigo pa je za tokratno sedmo stran izbrala Zarja Likovnik, psihoterapevtka, ki rada bere in pravi, da so knjige hobi, s katerim se zelo aktivno ukvarja.
2: Nikoli tako zares ne razmišljam o tem, kakšne knjige ful rada berem, ampak ena stvar pa je, ki me pri knjigah zelo privlač, in sicer neko to trpljenje človeške duše. Kakorkoli se to mogoče sliš malo morbidno, ne iz tega vidika, da se naslajam na trpljenjem, ampak to, kako ljudje presežejo neke travmatične dogodke, ki se jim zgodijo, kako so pač soočeni z nekimi zelo velikimi stvarmi in kako potem zberejo vse to moč, da presežejo stvari, da se soočijo z njimi, kako njihovo življenje poteka. Tako da neke te mogoče res trpeči vidiki likov so mi vedno bili zelo zelo všeč in sem rada posegala po taki literaturi. In tudi September, ko sem prebrala, o čem gre, me je takoj potegnal noter, ker govori o nasilju, govori o tem, kako je odraščal v nasilni družini in kakšne so tudi posledice nasilja, in se mi je zdel, da to pa je nekaj, kar bi mene verjetno zelo zanimalo.
1: In kakšen lik je pravzaprav glavni lik Evelyn Jejme?
2: Knjiga je v resnici razdeljena na tri dele, kjer je Evelyn glavna junakinja. Na začetku knjige jo spoznamo kot mehno punčko, ki v bistvu odrašča v družini, kjer je oče izredno nasilen, predvsem do mame, do njeniti ne. Na kar se potem v drugem delu že spoznamo z Evelyn, ki je pač najstnica in se že sooča z posledicami nasilja na svoj način, razvija anoreksijo in v bistvu neko nasilje nad sabo. V tretjem delu pa potem spoznamo že odraslo Evelyn, ki je stara 40, je v sicer ljubeči zvezi, ampak se z njo v bistvu ne zna spopasta, ne, na tak nek konstruktiven način. Tako da v bistvu je Evelyn spremljamo od čist mehnega, od kar je bila mehna punčka, do neke zrele odraslosti.
1: Torej, to knjiga o travmi?
2: Absolutno. Kako odraščati v nasilju, kako odraščati s travmo, kakšne so posledice travme, kako to vpliva na čist vse vidike našega življenja. Je pa tudi, bi rekla, da knjiga o odnosih, kako v bistvu se soočamo potem v odnosih s temi posledicami, ki smo jih doživeli.
1: V prvem poglavju izstopa predvsem to, kako deklica Evelyn srka to dinamiko, kako se to nasilje zapiše v njeno telo in kako to postane nekaj, iz česar na to črpa v svoj pogled na svet, razloži sogovornica.
2: Temelj, v katerem je ona odraščala, je bil popolnoma napačen. Naučila se je, kako zdržati s to napetostjo oziroma kako se napetost nalaga v njeno telo, kako odnosi v resnici izgledajo, kakšne so dinamike, kako je odraščati v družini, kjer je vse narobe. Zelo zanimiv je ta razkorak med tem, kako je gledala očeta in kako je gledala mamo. Pri očetu si sploh ni upala zares razviti nekega odnosa, ker se je zelo bala, kako bo to vplivalo in na mamo in na njo, medtem ko je na mamo polagala zelo velikega upanja, da se bo mama zmogla postaviti zase in za njo, ne, da jo bo zaščitila, in mama tega v resnici nikoli ni zmogla narediti. In to je tisto, kar se mi zdi, da bralca najbolj jezi, da je nekdo odrasel in ne zaščitil otroka.
1: Zanimivo izbiro besed ste uporabili, potem za naslednje obdobje nasilje nad telesom oziroma nad samim seboj.
2: Ta napetost, dinamika nasilja se vedno zapiše v telo, sploh če je to otrok, ki je ne zaščitil zaščiten. In Evelin je potem v najstništvu edini način, ki ga je verjetno našla, ali pa saj zelo priročen način, ki ga je našla, da se sooča s tem nasiljem, ki ga je doživela v lastnem telesu, je, da je to dinamiko tudi ponovila. Torej, da je nekako ratala rabel, namesto očeta je postala zdaj rabel ona in je začela izvajati nasilje nad sabo. Na ta način je zelo lahko v bistvu tešila to napetost, ki jo je čutila in je ni znala na drugačen način nadven. Tako da je anoreksija in neke takšne oblike vedenja so zelo tipične za, kot posledica nekega nasilja, ki ga doživljamo v otroštvu.
1: Skozi kakšne trenutke oziroma dogodke pa mogoče potem v njenem tretjem življenjskem obdobju spoznamo, da se v razmerju dogajajo problemi oziroma, da se ona težko sooča s temi stvarmi?
2: Ja, kolikor spoznamo njenega tega fanta oziroma partnerja, sta že tudi nekaj časa skupaj in predstavljen je kot nekdo, ki je zelo sočuten, empatičen, razume, ki je pač pripravljen pomagati, ki je tam na voljo, ampak Evelin preprosto ne zmore. Ne? Zdi se ji, da to, da je nekdo ljubeč, je anomalija. Je torej nekaj, kar ni naravno. Telo nekoga, ki je odraščal v nasilju, je navajeno na kaos, je navajeno na napetost. In ko ti prideš v nek odnos, ki je ljubeč, zmanjka ta napetost. In ona v bistvu ne zmore v resnici biti v nekem odnosu, ki je sočuten, ki je empatičen, ki je varen, ampak ga potem tudi posledično ga uniči, ker ne zmore zdržati s tem, da je nekdo do nje prijazen, da se ona lahko nekje sprosti, da ona lahko nekje uživa v miru.
1: Tudi slog oziroma način pripovedovanja in pisanja je zelo zanimiv, je malce drugačen.
2: Absolutno. Meni se zdi, da je Ana uporabila slog pisanja in izbiro besed kot tisto nekaj, kar pokaže posledice nasilja oziroma kako v otroštvu doživljamo stvari, ampak je slog uporabljen na način, da pokaže nekako posredno, kako v človeku nasilje pusti posledice. Slog je zelo tako razdrobljen, ni neke celovitosti. Slog se pa vseeno razlikuje iz poglavja v poglavje. Torej, bolj je Evelin odrasla, bolj je že nekako soočena s posledicami, bolj se zaveda sebe, bolj je zaceljena, če tako rečemo, bolj se slog pisanja tudi nekako spremeni, bolj rata celovit, nekako lažje se bere, a ne? Tako da je slog pisanja zelo, zelo, zelo lepo pokaže to razdrobljenost doživljanja, ki ga pač vsak doživi ob nasilju.
1: Ja, že ko knjigo prelistaš, opaziš recimo v prvem poglavju, da se stavki kar začnejo nekje na sredini in potem se ta misel nadaljuje.
2: Ja, ja. Tudi zanimivo je, da se vsako poglavje oziroma znotraj teh treh velikih poglavij se konča z eno besedo in nadaljuje z isto besedo potem naprej. Ne, ni pa pomena isti. Tega, ne? Tako da se zelo, zelo, zelo zanimivo pelje naprej vse skupaj.
1: Komu torej Zarja Likovnik knjigo priporoča v branje in komu morda ne?
2: Absolutno je to neko tako zelo presunljivo delo zame, ki odstira res neke stvari, ki so v literaturi mogoče lahko naslovljene, ampak ne na tak zelo neposreden oseben način. Ta knjiga bi mogla biti v splošni javnosti zelo brana, upam, da bo, bi pa mogoče rekla, da nekdo, ki ima izkušnjo nasilja, pa ta še ni predelana, da je lahko bi znala biti malo težka za tako osebo. Tako da je tukaj vse treba vedeti, da obravnava ta knjiga eno zelo težko temo, travmo, in da ni najlažje prebavljiva. Ne? Tako moraš biti ali malo odstranjen od situacije, ali pa pač razumeti to kot literarno delo, ne? Ker te lahko po mojem zelo hitro posrkajo vsa ta čustva, ki so tako zelo močno izražena med branjem. Nekih Jana zelo, zelo, zelo lepo ubesedila.
1: Mogoče v pomoč, kakšna je naslovnica, če jo bodo poslušalci, poslušalke iskale v knjižnici, tudi zanimiva.
2: Ja, nisem naslovnice in ne morem čist povezati z vsebino, tako da me tudi bi me zanimalo, kaj Jana pravi v naslovnici, ampak ja, je temna knjiga, mogoče ta bela rjuhica, ki visi tukaj, ki ven, če žep obleke, je mogoče tista stvar, na katero se oprimemo, ko pač, kako se reče, ko se oprimemo za rešitev, a ne kot koliko je, ne vem,
1: kot kjer. Kot rešilna bilka.
2: To mogoče, a ne, tako, a je bila zlatolaska ujeta v gradu, pa je potem spustila lase dol, a ne, tako, kot da se lahko potegnemo ven čez to, kar visi ven iz tega žepa, no, ne vem, mogoče si tako lahko predstavljam. Pak ja, zanimiva naslovnica.
3: Pod pravkar slišani bralni namig sedme strani se podpisuje Darja Pograjc, sogovornico Zarjo Likovnik se je pogovarjala o romanu September pisateljice Ane Šnabel, ki je bila lani po prejemu nagrade Kresnik tudi gostja oddaje Prvaki tedna. Posnetek hrani spletni arhiv prvega programa, tam pa najdete tudi še več bralnih namigov. Sedme strani, torej Prvaki tedna in sedma stran, domujeta tudi med podcasti.

0: Mim pravil ob petkih več kot primerna skladba za predvajanje na prvem, saj imamo petek brez pravila. Danes smo pred sedmo raziskovali koruzni labirint v Stanežičah, po urejenih poteh, z zemljevidom v roki in z avtorjem koruznega labirinta, ki pozna vse bližnjice, takole pravi Luka Kastelic.
1: Mislim, bližnjice v življenju pridejo prav, ampak niso

0: vedno priporočljive. Eni si podkorišajo, črtajo, ne? Vidiš, sistematično, ne? Kje si že šel, da ne hodiš po istih poteh, ne?
1: Vi veste, če bi vas zdaj postavili v neko točko v tem labirintu, neoznačeno seveda, kje ste?
0: Ja, orientacija Šmarna gora vam pomaga, ki je na najni levi. Ne? Zdaj, če hočeš iti na izhod, ni bil pri Šmarni gori, ampak je bil desno bolj proti tam, kjer vozi vlak, smo ga slišala, ne? Torej, slišiš, kje vozi vlak, greš tisto smer. Tako da tam je eno drevo, odzadaj tudi orientir, to je na vhodu. Pravi pustolovci pa lahko se orientirajo po soncu, ne? Če je vhod na zahodu, pogledaš, kam sonce potuje, ne? Torej, točno tam, kjer sonce zaide, je izhod.
1: In tudi pogledaš v koruzo, ker je zelena in zelena barva pomirja, pravi sogovornik. Zato je na voljo več kot 100 tisoč koruznih stebel. Koruzni labirint se namreč razteza na površini v velikosti 4 nogometnih igrišč, sicer ga pa v audio obliki že najdete na prvi.rtvslo.si.

Ura je 9. Radio Slovenija. Prvi program. Poročila. Pred nami je še en prometno obremenjen konec tedna ob visokih temperaturah. Prometno-informacijski center napoveduje zelo gost promet od tega popodneva do nedelje zvečer. Voznikom priporočajo, da se na pot odpravijo pravočasno, spočiti in z večjo količino vode. Sproti naj spremljajo prometne informacije in upoštevajo prometno signalizacijo, saj ponekod na cestah potekajo vzdrževalna dela. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo jutri prvič uradno obiskal Srbijo, ki velja za eno glavnih zaveznic Rusije v Evropi. Gostil ga bo srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je napovedal pogovore o približevanju obeh držav Evropski uniji ter gospodarskem in energetskem sodelovanju. Na vprašanje, ali obisk pomeni, da se bo Srbija pridružila sankcijam proti Rusiji, je Vučić odgovoril, da ne namerava spremeniti svoje politike na tem področju. Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal izvršna ukaza, s katerima želi vnovič omejiti pravico do pridobitve ameriškega državljanstva z rojstvom v Združenih državah. Ukaza sta med drugim usmerjena proti tako imenovanemu porodnemu turizmu, ko nosečnice dopotujejo v Združene države predvsem z namenom, da bi njihovi otroci ob rojstvu dobili ameriško državljanstvo. Trump je o podpisu dejal, da je Vrhovno sodišče sprejelo napačno odločitev, ko je junija razveljavilo njegov prejšnji poskus uvedbe takšne omejitve. Iz predmestja tajske prestolnice Bangkok poročajo o strelskem napadu v šoli. V incidentu je bilo po podatkih policije ubitih najmanj 7 ljudi, tako učenci kot učitelji. Našli so tudi truplo domnevnega napadalca, šlo naj bi za 14-letnega učenca, ki si je sodil sam. Pred streljanjem v šoli naj bi doma ubil tudi svoje stare starše. Španski nogometni vezist Rodri, dobitnik nagrade za najboljšega igralca na nedavnem svetovnem prvenstvu, naj bi nadaljeval kariero v španskem velikanu Barceloni. Kot še poroča Marka, sledi dogovarjanje z Rodrijevim zdajšnjim klubom Manchester Cityjem. Odškodnina bi lahko dosegla 60 milijonov evrov, 30-letnik naj bi v vsaki od prihodnjih 4 sezon dobil 15 milijonov evrov neto plače. Po podatkih Agencije za okolje bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več na severu. Temperature bodo od 27 do 33, na Primorskem do 36 stopinj. Proti večeru se bodo od severa začele plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile na osrednje in delno južne kraje. Jutri zjutraj bodo rahle padavine ponehale, čez dan bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer bo v hribovitem svetu nekaj ploh in neviht. V nedeljo bo pretežno jasno. Podatki o prometu. Zastoji so na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Cesta Ravne-Dravograd bo od jutri od 7. do nedelje do 19. zaprta med Ravnami in Dobrijami. Slišali ste poročila, ura je 9 in 3 minute. Jutro na prvem.

0: Kar ena Eva, tole pa ni kar eno vabilo.
1: Koncert ob sončnem vzhodu, Javorca, Zora Miru, Bogdana Herman in Jani Kutin, Renata in Dejan Lapanja, Andreja Pandolfo in oktet Simon Gregorčič. V soboto ob 6:30 zjutraj pri Cerkvi Svetega Duha v Javorci ter v neposrednem prenosu na Radiu Koper in programu Ars. Za obiskovalce brezplačnega koncerta ne bo veljala prepoved prometa, dostop z avtomobili bo mogoč do planine Srednica.

bass. I'm all about that bass. Dobro jutro, oziroma 15 minut čez 9, zdaj že dober dan na prvi petek v mesecu avgustu, kar je tudi svetovni dan piva. Hmeljarji, pivovari, lastniki pivnic in ljubitelji piva so dobili svoj dan leta 2007. Mednarodni dan piva tako praznujejo vsak prvi avgustovski petek, letos je to torej 7. avgust. Morda je za konzumacijo ura vseeno prezgodnja, ni pa prezgodaj za nekaj zanimivosti o pivu, ki so jih pripravili na Statističnem uradu Republike Slovenije. V Sloveniji se je s proizvodnjo piva predlani ukvarjalo 65 podjetij, kar je 5 manj kot leto prej. Število pivovarn se je začelo povečevati po letu 2010, ko jih je delovalo le 13. V zadnjih 10 letih jih je bilo največ 70 v letih 2019 in 2023. No, države Evropske unije so predlani pridelale slabih 35 milijonov litrov oziroma milijard litrov, pomemben podatek, piva, 94% z alkoholom in 6% brezalkoholnega piva. Največ piva so proizvedli v Nemčiji, na drugem mestu je Španija, na tretjem pa Francija. No, v Ljubljani in Laškem pa najdemo edini pivovarniški ulici v državi. Tista v Ljubljani ima 6 hišnih številk, v Laškem pa 3. Na začetku letošnjega leta sta imeli ulici skupno 34 prebivalcev, kar sta dva več kot lani.

0: Ja, Polone ni med imeni jutranje ekipe Igor Velše, Igor Kropec, Mitja Groznik, Alja Kramar in Nadja Petauer. Smo petkovo radijsko prebujanje začeli o 5. Delo bo pred mikrofonom prvega nadaljevala Cirila Štuber. Dobar dan.
1: Dobar dan. Danes bo kar nekaj tem, ne?
0: Bo, ker gledam kakšne napovednike in piše recimo za konec tedna tako v svetovnem pogledu, kar je malce nenavadno. Ni napovedanih pomembnejših dogodkov za soboto in nedeljo, recimo.
1: Kar seveda ni nič nenavadnega, ja. Ampak ljudje vseeno živimo naprej. Ne?
0: Vsekakor. In ja. Ste izbrskali, ne? Kar nekaj zanimivih.
1: Nekaj zgodb, ja. Tako. Recimo o osamljenosti. Bomo govorili danes, za katero sogovornica kolegice Nataše Mulec, Olivera Stanojevič-Jerković iz NIJZ-ja pravi, da lahko povzroča podobno zdravstveno škodo kot kajenje.
2: Na začetku je znanstvena srednja bila zelo skeptična o vplivu osamljenosti in sploh teh občutkov, ne, torej čustvenih zadev z zdravjem. Tako da je ena pogumna raziskovalka, skandinavka v letu 2009 analizirala 148 študij, vključila več kot 300 tisoč udeležencev, torej globalno, in je to res zelo močen rezultat in je dokazala, da slabi socialni stik, slabe socialne mreže povečujejo tveganje za prezgodnjo umrljivost. Ta rezultat je bil potrjen tudi 5 let pozneje, ko je gospa tudi ponovila na velikem vzorcu raziskave in se pokazalo tudi, no, da je to tveganje praktično enako tistemu, ki ga povzroča kajenje 15 cigaret na dan in da je večje od tveganja debelosti, škodljivega pitja alkohola in telesne neaktivnosti na zdravje.
1: Ja, vidiš, to je treba večkrat slišati.
0: Ja,
1: ne?
0: In to je dvakrat preverjena metodologija.
1: Dvakrat preverjeno, ne vemo sicer, kaj še bo.
0: Ja, no,
1: ampak če hočete o tem izvedeti še več, pa nam prisluhnite popoldne ob 16:30. Več o drugih sebinah današnjega dne pa po 9:30.
0: Temu se reče dober napovednik, ne? Napoveš vsebino ob 9:30, tisto, ki sledi ob 17:30.
1: Ampak že to je bilo nekaj.
0: Že to je bilo nekaj. Seveda več sledi potem, ko se odvrti še zadnja, ki je ostala Alji Kramar.

утро на Первом. Усав дан прихитимо сонячний схід. Спіть утро.

0: Viki Baba so klicali drž, z njimi in z vami se ga veselimo. Aida Kurtović, Srečo Katona, Ajda Svokler in Cirila Štuber.
1: Danes na prvem programu.
0: Zavod za gozdove poziva lastnike in obiskovalce gozdov k izjemni previdnosti zaradi nevarnosti, ki jih suša predstavlja za požare. Več o tem povemo o 11:30. O 11:30 bomo predstavili mlado slaščičarko, ki bi se želela v tej obrti izobraziti tudi na višji stopni, a je edina možnost za to drag študij v tujini. Prisluhnite ji o 11:30. Popoldne bomo govorili o poletni prehrani, o tem, kako v Sloveniji v vročih poletnih mesecih prilagajamo svoje domove in bivalne navade in tudi kako osamljenost, s katero se soočajo predvsem starejši, vpliva na naše zdravje. V terminu studija ob 17:00 danes pripravljamo tedenski aktualni mozaik, pregled in komentiranje dogodkov preteklega tedna. Vabljeni v našo družbo.

Pred desetletji je na Kitajskem rasla nataliteta, danes pa raste zunanja trgovina. Kitajski izvoz in uvoz sta se v juliju močno povečala. Izvoz se je prejšnji mesec v medletni primerjavi povečal za skoraj 24, uvoz pa za slabih 28%. Tako uradne podatke povzema francoska tiskovna agencija. Rast izvoza se je letos še dodatno okrepila zaradi povečanega povpraševanja po kitajski opremi za obdelavo podatkov in s tem povezanih komponentah, saj se podjetja hitro lotevajo izgradnje infrastrukture za potrebe umetne inteligence. Uradni podatki tako kažejo, da se je izvoz računalnikov in z njimi povezanih delov v prvih 7 mesecih v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal kar za 45,2%. Prvi program poslušate.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Dež, napovedan za popoldne, zvečer in ponoči, bo le za kratek čas prekinil rekordno dolgotrajen vročinski val, ki je okrepil sušo. Visoke temperature med drugim zmanjšujejo zbranost voznikov, zato jih v Agenciji za varnost prometa pozivajo k previdnosti in strpnosti v zastojih. Kombinacija gneče, vročine in utrujenosti je namreč na cesti lahko usodna. Tudi konec tedna, ki je pred nami, bo prometno zelo obremenjen. Pomorski promet skozi Hormuško ožino se je ta teden v primerjavi s prejšnjim močno zmanjšal, in to kljub skorajšnji sklenitvi začasnega sporazuma med Iranom in Omanom ter Združenimi državami Amerike. Kot še poroča agencija Reuters, je strateško pomembno pomorsko pot prejšnji teden prečkalo 50 ladij, ta teden je to uspelo 33. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem vnovič izjavil, da se bo vojna po njegovih pričakovanjih kmalu končala. V zvezi s cenami energentov pa Trump ne verjame, da bodo še dolgo tako visoke, kot so zdaj. Ruska vojska je v Črnem morju zadela 3 plovila, ki jih je Ukrajina uporabljala za prevoz vojaškega tovora, navaja rusko obrambno ministrstvo. Podrobnosti še niso znane, Kijev se doslej ni odzval. Ruski gasilci so medtem sinoči pogasili požar, ki je po ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki izbruhnil v rafineriji nafte v regiji Jaroslavl na zahodu Rusije s proizvodno zmogljivostjo 300 tisoč sodov nafte na dan. V tokratnem izbruhu ebole v Demokratični republiki Kongo je število potrjenih okužb preseglo 4 tisoč. Od skupno 4053 okuženih je bila bolezen usodna za 1850 ljudi, najbolj prizadet je severovzhod države. V sosednji Ugandi so potrdili 20 primerov okužbe in 2 smrtni žrtvi. Tamkajšnje zdravstvene oblasti so konec julija razglasile konec izbruha, saj so zadnji primer okužbe potrdili 21. junija. V Celju se bo drevi s koncertom švicarske zasedbe The Pleasure Garden začel festival klasične in stare glasbe Sevix. V 2 tednih se bo zvrstilo več koncertov, na katerih bodo nastopili mednarodno uveljavljeni izvajalci stare glasbe. Umetniški vodja festivala Klemen Removš je ob tem navedel pomen povezovanja domačih umetnikov z njihovimi kolegi iz tujine. Po podatkih Agencije za okolje bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo plohe in nevihte se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in v Istri do 36 stopinj. Jutri do poldne bodo padavine ponehale, čez dan bo spremenljivo, popoldne in zvečer bodo v hribovitem svetu plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 15 do 22. 20 dnevne do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Štajerski avtocesti pri Domžalah proti Mariboru. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Slišali ste poročila, ura je 10:04.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Hej, Živjo, mi že uživamo v svojem počitniškem raju.
3: Balnea Fun s tobogani v termah Dolenjske Toplice je kot nalašč, da se otroci dobro zabavajo, midva pa si v miru odpočijeva.
2: Več na terme-krka.si.
4: Kulturni fokus.
5: Tokrat o liriki, ki so jo med 14. in 19. stoletjem ustvarjali pesniki v Otomanskem imperiju. O čem ta poezija govori in kako močno nas nagovarja, preverjamo nocoj po 20. uri na prvem.

0: Bodoči študenti, ki so se prijavili v prvem krogu, imajo samo še dober teden časa za vpis na fakultete. Izobraževalni sistem pri nas sicer ponuja široko paleto programov, a obstajajo nišna področja, za katera pa študija pri nas ni mogoče najti in je edina možnost študij v tujini. Če si tega študent ne more privoščiti, se morda znajde drugače. Ena takšnih, ki se je znašla po svoje, je tudi Polona Erjavec. Z njo se je pogovarjal Luka Pogačnik.
1: Polono Erjavec od nekdaj zanimajo torte. K temu je največ prispeval oče, ki je pekel torte za rojstne dneve.
2: In se prav spomnim, da sem sedela na stolu pol metra proč od tata in sem gledala in pila čokoladno mleko. Prav to se spomnim. In pol zelo hitro zatem sem jaz začela pač delati stvari v kuhni in sem pol že takoj zatem v bistvu začela poditi ven ata pa mamo iz kuhne. Ampak vidite, ker sem da premala, sem vedno proklicala ata pa mamo, da mi gresta vžgat plin ali pa da mi ugasne sta. Tako da to sem jih klicala konstantno, da prijesta pomagati, ampak ostala sem pa bila samo v kuhni. In pol sem v bistvu začela, bom tako rekla temu, izkoriščati idejo tega, da imajo ljudje okrog meni rojstni dan. In vedno, ko imam kdo rojstni dan v družini, sem jaz spekla tok sladic, kot da pride 300 ljudi, ampak na sebo tako 4 ali pa 6 ljudi recimo. Jaz sem pa pekla, ker to je moj izgovor, jaz sem zdaj spekla ful stvari, ker je treba.
1: Nič jo ni zanimalo bolj od slaščičarstva, tako da je bila izbira srednje šole lahka.
2: To sploh ni bilo pomislekov, ampak se pa ful spomnim, recimo, ko sem bila v 9. razredu, me je en sošolc vprašal, zakaj gaš pa ti na 3-letni program, a ne? In to je recimo taka stvar, ko se nisem sploh zmenila za njo, ker jaz sem vedela, kaj hočem v življenju.
1: Dilema pa se je pojavila po koncu srednje šole, ko ni vedela, kje bi lahko svoje znanje nadgradila.
2: Se zavedam dejstva, da ta poklic v Sloveniji ni nekaj preveč cenjen in je to bolj tako, ok, več kot 3 leta ne rabiš, da znaš. Ampak zakaj potem, če greš izven Slovenije, če greš, bomo zdaj bili ful ekstra pa rekli Francija, ki je tako blizu nas, je to zelo prestižen poklic. A ne? Ti greš na fakulteto, ti narediš vse možne diplome lahko za ta poklic in si najbolj cenjen možno in plača je tudi ful dobra temu.
1: Apolona ni izgubila veselja do peke, veliko se je namreč naučila že sama, zlasti zato, ker si je že od nekdaj znala pomagati s platformami za deljenje videov.
2: In ta ženska je bila tako ful naporna za gledati. Ona recimo je govorila vse monotono, počasi, vrutko je govorila in mene bo to mučno gledati. Ampak jaz sem mogla te videe pogledati. Dolgi, ti videe so bi dolgi 50 minut, eno uro skoraj da ne so bi dolgi. In jaz sem to vse pogledala. Jaz sem si pisala na list papirja z mojimi kracastimi pisavami. Si jaz pisala recepturo. Pa sem jaz to probala narediti, malo drugače, malo spremenila, zato recimo tako že zdaj delam, nekaj si reče, ampak hočem to, ampak hočem ful boljši recept od tega in naredim čist drug recept. In to sem delala že komehna, jaz sem vedno vse eksperimentirala. Problem pri tem je bolj to, da ponovadi si nisem jaz zapisala, koliko sem jaz česa dala notri, v recimo kremo, ker sem sam metala v posodo, mešala in probala in sem ono, to je super.
1: Veliko pa se je naučila tudi v različnih slaščičarnah, kjer je po vnaprej pripravljenih recepturah in z določenimi sestavinami delala kot študentka.
2: Jaz recimo sem zamenjala ful služb zaradi tega, ker pač mi nikjer ni dovolj odgovarjalo, ker ni bilo nikjer dovolj za mene, to kar jaz hočem delati. Ne? Tako da sem potem vedno se premikala z eno v drugo službo, sem pa potem našla eno službo zdaj, ker delam, pa mi je ful dober.
1: Vseeno pa 23-letni Poloni slaščičarstvo pomeni veliko več. Način izražanja.
2: Jaz diham zato, da pečem, bom tako rekla temu. Grem v službo, itak tudi tam pečem, ker mi je super. In pol pridem domov in pečem. In pol naslednji dan isto. In praktično sem v kuhni cel dan, vsak dan. Tako da jaz sem v kuhni, zelo čas sploh ne rabim posle, ker sem samo v kuhni. In pol, če sem utrujena, samo odam na mizo, pač tako z rokami, z glavo in mal pauzice. In tudi zato sem pol pač ustvarila to ustvarjalno ime, bomo temu rekli, a ne, Sweet Boss, pod katerim v bistvu pol lahko kreiram te stvari in se dam duška, da lahko izražam sama sebe skozi sladice in se odločam, kako hočem jaz narediti, na kakšen način hočem jaz to narediti in potem to delim z ljudmi, ki jih imam rada, da probajo in da vidijo, kaj jaz rada počnem v življenju. No?
1: Kot predstavnica generacije Z koristi tudi potencial družbenih omrežij. Pri tem ni edina, pravzaprav je kar pogosto, da posamezniki, ki pečejo svoje izdelke ali pa način priprave kot svoj hobi, delijo z velikim številom ljudi. Pa so sladice res tako dobre, kot izgledajo?
2: Ali tako probam vedno, da vidim, če je dober, ker moram. Ampak je problem, ker spoh se ne more ustaviti pol, ker je tako dobro, pač realno. Ampak to je zato, ker itak naredim jaz toliko imen dobro, ne?
1: Vizualnost pa po njenih besedah ni pomembna le na družbenih omrežjih.
2: Na koncu dneva je vizualnost taka stvar, da ali bo človek hotel to vzeti in imeti in probati, ali pa ne. Če greš recimo v slaščičarno, pa ne vem, gledaš v vitrino, kaj imajo od sladic, pa vidiš, če ne zgleda dovolj lepo, absolutno tega ne boš niti hotel probati, ne?
1: Po pogovoru z njo je jasno, da peko jemlje zelo resno. Tudi zato ve, da bi se lahko naučila še več, če bi študirala slaščičarstvo.
2: Če bi jaz lahko, recimo, posledično šla študirati v Francijo, recimo, točno to poklic bi šla takoj, a ne? Je pa ful žalostno, da to tok stane, da, mislim, v bistvu spoh nebe ne more prvoščiti, spoh v Sloveniji z naša plača, pa tako je to skoraj nemogoče. Oziroma je nemogoče, razen če res ful našparaš, pa imaš neko srečo, da imaš, ne vem, najbolj bogate možne starše in karkoli. Ampak ja, ne vem, jaz bom naredila iz tega največ, kar lahko, iskreno.
0: In s takšno voljo lahko Polona Erjavec marsikaj doseže, dodaja kolega Luka Pogačnik, ki se je pogovarjal z njo na prvem, pa prižigamo ogenj z glasbo po izboru glasbene urednice Aide Kurtović.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Na težko dostopnem terenu nad Srednjim vrhom pri gozdu Martuljku v občini Kranjska Gora je davi izbruhnil požar, poroča uprava za zaščito in reševanje. V intervenciji sodelujejo tri letala za gašenje in helikopter Slovenske vojske. Na terenu je tudi enota z droni. Gasilci naj bi požar že lokalizirali in se ne širi. Ogenj bi lahko po zdaj znanih in neuradnih podatkih zanetila strela. Okvara, ki so jo v termoelektrarni Šoštan odkrili ob remontu na bloku 6, bo vplivala na letošnje poslovanje, a še ni znano v kolikšnem obsegu, so sporočili iz družbe. Poškodbo srednje tlačne turbine je povzročilo termično trenje rotorja ob stator. Poškodovane dele so poslali v popravilo v Berlin. Zagonske preizkuse šestega bloka naj bi izvedli sredi oktobra, zato v Tešu ne pričakujejo težav ob začetku ogrevalne sezone. Potem, ko je prejšnji teden več 10 000 ljudi nezakonito prestopilo mejo med Marokom in Sevto, so družbena omrežja znova preplavljena s pozivi k poskusu množičnega vstopa migrantov na ozemlje španske severnoafriške eksklave. Omenja se datum 15. avgust. Španske varnostne sile že več dni spremljajo objave in jih preučujejo. Policisti, ki so jih prejšnji teden napotili v Sevto, pa bodo tam ostali še v prihodnjih dneh. Jemenski hutijevci so v včerajšnjem napadu na jugu Saudske Arabije ranili 11 ljudi. Predtem so uporniki z raketami in droni napadli položaje jemenskih oboroženih sil v osrednjem in vzhodnem delu Jemna, pri čemer je bilo po podatkih vojaških virov ubitih najmanj 58 vojakov. Saudska Arabija sicer od leta 2015 vodi vojaško koalicijo, ki podpira jemensko vlado v boju proti hutijevcem, te pa podpira Iran. V Črni na Koroškem se je z ustvarjalnicami za otroke začel jubilejni 70. koroški turistični teden, ki je priložnost za prikaz tradicije, domačnosti in kulture skupnosti tega kraja ter širše doline, navajajo v tamkajšnjem turističnem društvu. Do prihodnje nedelje se bo zvrstilo več kot 70 dogodkov, od športnih in etnoloških do kulturnih in zabavnih. Po podatkih Agencije za okolje bo spremenljivo z nekaj padavinami. Temperature bodo do 33, na Goriškem in v Istri do 36 stopinj Celzija. Proti večeru bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Jutri bo sprva nekaj padavin, čez dan pa bo sončno s kakšno ploho in nevihto. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, čez dan do 34 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče med Razdrtim in Studencem proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Nastaja zastoj. Med Uncem in Raubar komando proti Kopru pa je zaradi vozila v okvari zaprt pas za počasna vozila. Zastoje na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru. Občasno nastane zastoj tudi pri Postojni pred delovno zaporo med Raubar komando in Postojno v obe smeri. Gneča je še na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. 11:04.
1: Kratek pregled novic je na voljo tudi v aplikacijah za podcaste. Poiščite Novice Radia Slovenija.

Poslušate prvi program Radia Slovenija, čas je za pregled vremena po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana, oblačno, rahlo rosi 26 stopinj Celzija, zračni tlak 1016 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno oblačno 26, Slovenj Gradec jasno 28. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, zmerno oblačno 29 stopinj Celzija, zračni tlak 1016 milibarov. Murska Sobota, zmerno oblačno 28, Novo mesto, zmerno oblačno 30, letališče Cerklje ob Krki, delno oblačno 31, Listcam, pretežno oblačno 23, Postojna, jasno 30, piha burja, sunki do 44 km na uro. Letališče Portorož, delno oblačno 36 stopinj Celzija, temperatura morja pa je 29 stopinj. Bilje pri Novi Gorici, jasno 33, piha burja, sunki do 39 km na uro. Kredarica, pretežno oblačno 12, letališče Lesce 26, Rudno polje 21, Krvavec 16, Jezersko 21, Rogla 20, Ravne na Koroškem in Velenje 28, Celje 29, Hrastnik 28, Maribor 29, Krajinski park Goričko 26, Ptuj in Kočevje 30 stopinj Celzija, Krško 31, Črnomelj 32, Ilirska Bistrica 33, Koper 36, Dolenje pri Ajdovščini 32, Park Škocijanske jame 33 stopinj Celzija, piha burja, sunki do 38 km na uro in pa Vogel 20 stopinj Celzija.

0: Na težko dostopnem terenu nad Srednjim vrhom na območju občine Kranjska Gora je po noči izbruhnil požar. Kranjskogorski policisti so bili o njem obveščeni okoli 3:30. Vzrok zanj pa je najverjetneje udar strele. Že od zjutraj so na delu kranjskogorski gasilci, pri gašenju pomagajo tudi 3 letala Air Tractor in helikopter Slovenske vojske. Kot so navedli za Slovensko tiskovno agencijo, gori na območju velikem približno 4 hektare. Obiskovalce prosijo, naj se ne zadržujejo na širšem območju požara v Karavankah, kjer gasijo požar s helikopterji in letali. Helikopter vodo zajema iz jezera Jasna, zato vse obiskovalce prosijo, naj ne vstopajo v koridor za zajem vode ter naj upoštevajo navodila gasilcev. Danes sicer čakamo napovedane padavine, povsod, kjer je dolgo sušno obdobje, a kaže, da jih bomo dočakali šele proti večeru. In še vedno velja razglašena velika oziroma zelo velika požarna ogroženost v naravnem okolju. Zavod za gozdove, lastnike in obiskovalce gozdov zato vnovič poziva k izjemni previdnosti. Vse tudi sicer dovoljene aktivnosti, ki vključujejo uporabo odprtega ognja, so prepovedane. Požar na Bovškem bodo dodobra pogasile šele nekoliko bolj obilne padavine. Erna Strniša je pri Zavodu za gozdove preverila, kako skrbijo za požarno varnost v gozdovih.
1: Velik požar na Krasu leta 2022 je prinesel dodatna sredstva za vzdrževanje protipožarne infrastrukture v gozdovih, pravi vodja službe za varstvo gozdov pri Zavodu za gozdove Marija Kolšek. Zavod je pri nas zadolžen za ukrepe požarne varnosti v gozdovih. Na najbolj ogroženem območju na Primorskem tako gradijo namenske poti oziroma preseke, ki zagotavljajo hitro intervencijo, po vsej Sloveniji pa gozdne ceste, ki imajo veliko vlogo pri gašenju.
2: Poleg tega pa potem še so tu drugi varstveni ukrepi, naprimer po letu 2022, ko je bil ta velik požar na Krasu, smo dobili tudi več sredstev in gradimo. Je bilo iz teh sredstev zgrajenih več hidrantov namenskih za gašenje požarov, potem širili smo, rekonstruirali že obstoječe prometnice, naprimer naredili obračališča, izogibališča, tudi vodni viri se delajo kali, naprimer, ne samo hidranti, tudi prostor za izven letališko pristanje helikopterja je tak preventivni ukrep. Poleg tega pa skrbimo tudi za sanacijo gozdov, pogorelih gozdov in pa oblikujemo gozd tako, da ima večjo odpornost na gozdne požare.
1: Poleg dostopnih poti je ključnega pomena odpornost gozda. Kako jo je mogoče povečati?
2: Odpornost gozda na požare povečujemo naprimer z oblikovanjem drevesne sestave, da je v gozdu prisotnih več drevesnih vrst, ki so bolj odporne na požare. Naprimer, to so hrasti, ki imajo debelejšo skorjo, tudi bori imajo debelo skorjo in če gre za te talne požare, ko pogori samo spodnja plast zelišča, potem ta bor tak požar preživi. Vkolikor pa pride do debelnih požarov, kompleksnih požarov, pa bor pač ne preživi nobena drevesna vrsta. Pomembno je, da gre za vrstno pestre gozdove, se pravi, da imamo vedno več drevesnih vrst, da so te drevesne vrste prilagojene rastišču, ker rastišču prilagojen gozd je bolj odporen.
1: Poleg visokih temperatur in pomankanja padavin so tu še drugi dejavniki za nastanek gozdnega požara. Vlogo odigra vrsta tal, relief, razgibanost terena, nagibi.
2: Potem so pa tu še drugi objekti v gozdu, ki lahko povečujejo požarno ogroženost. Naprimer, v zadnjem obdobju je zelo veliko požarov povzročila železnica v slovenskem primorju. No, to se je sedaj izboljšalo, drugače pa največ požarov povzroči človek. Ali to zaradi nepazljivosti, malomarnosti. Imamo tudi piromane, ki namerno požigajo gozd. Naravni vzroki so tu, kot je strela, naprimer. Strela je bila tudi vzrok za nastanek tega požara na Planji v prejšnjem tednu.
1: V primeru tega požara gasilci opozarjajo, da ne bo dokončno pogašen, dokler ne bo obilnejših padavin. Kaj pa obsežni gozdni požari drugod po Evropi, denimo katastrofalen požar, ki je prizadel zahodno Francijo in zaradi katerega je že grozila evakuacija mesta Bordeaux. Ob tem se pojavljajo opozorila, da bo treba pri pogozdovanju razmisliti in ne več saditi ene same vrste. Pri nas so razmere drugačne, monokultur imamo manj kot druge države, pravi Marija Kolšek.
2: Naše načelo gospodarjanja je tako ali tako sonaravnost, trajnost, mnogonamenskost. Spoštujemo vse funkcije gozda, ne samo ne gospodarimo z gozdovi, naprimer samo zaradi proizvodnje lesa, ampak tudi z gozdom gospodarimo kot z ekosistemom. Tako da včasih je bilo več monokultur v Sloveniji, naprimer monokulture smreke, ker se je smreka pospoševala po vzoru nemških gozdarjev. V zadnjem obdobju je teh sestojev čistih smrekov v jih vedno manj, tudi zaradi podnebnih sprememb in posledično pešanja vitalnosti smreke na teh nižinskih gozdovih in podlubniki, ki so največji škodljivec smreke, imajo boljše pogoje za namnožitev. Zato so se take monokulture večinoma razgradile.
1: In zakaj so monokulture tako problematične?
2: Prav zaradi te enovrstnosti. Ko govorimo o požaru, so najbolj ogroženi, naprimer, sestoji črnega bora na Krasu, pogori v zbor. Vkolikor pa imamo v gozdnem sestoju malo bora, malo hrastov, malo črnega gabra, malo malega jesena, ogenj ne prizadane vseh drevesnih vrst enako. Naprimer, bor ne poganja izpanja, pogori, se posuši, medtem ko hrast, gaber, mali jesen poganjajo tudi izpanja in se taka površina gozd hitreje obnovi.
1: Prav tako se požar lažje širi skozi krošnje, če so vsa drevesa približno enako visoka. A kakorkoli tudi pri nas je trenutno razglašena velika in ponekod celo zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja, kar pomeni popolno prepoved uporabe odprtega ognja tudi za sicer dovoljeno aktivnost.
2: V gozdovih je dovoljeno le uporaba ognja za varstvo pred podlubniki, za zatiranje podlubnikov, ampak lastniki lahko to izvajajo samo z odločbo Zavoda za gozdove Slovenije. In vkolikor tako odločbo že, naprimer, imajo, pa pride do razmer, da je požarna ogroženost povečana, take odločbe ne smejo realizirati, dokler se razmere spet ne vzpostavijo, da je požiganje varno.
1: Nadzorovani preventivni požigi, ki so ponekod po svetu stalnica v času, ko je požarna ogroženost nizka, pri nas niso v rabi. Se jih pa lahko izvaja na zaraščajočih se kmetijskih površinah, a to lahko počnejo le gasilci in ne lastniki gozdov, še pravi Marija Kolšek. Pa se bomo v prihodnje pri gradnji izogibali ne le poplavnim, ampak tudi požarno nevarnim območjem?
2: Ko gre za mirne čase, je vedno lepo, da imamo hišo ob gozdnem robu. Ko pa pride do požarov in je zraven gozd, se zavemo nevarnosti, ki ta bližina predstavlja. Tako da Zavod za gozdove, ki daje soglasje tudi za posegov v prostor, vedno upiše, da naj se objekti odmaknejo od gozda za eno sestojno višino gozda. Če bi se taka priporočila upoštevala, potem bi bilo ti objekti manj ogroženi. Uh-huh. Tako v primeru gozdnih požarov, kot v primeru, naprimer, vetrolomov ali, če se spomnimo, žledoloma v letu 2014, ko so padala drevesa skoraj po polovici Slovenije.
1: Sestojna višina je višina gozda. Pri nas so v povprečju visoki 20 do 30 metrov.
0: Požari pa niso vedno le naravna nesreča. V gozdu na območju ljubljanskega Viča je včeraj na več mestih izbruhnil požar. Zagorela so tri drevesa in podrastje na najmanj petih mestih. Gasilci so žarišča pogasili, tako da objekti niso bili ogroženi, je pa bila poškodovana ograja ob ljubljanski obvoznici. Policisti so pridržali 44-letnega tujca, ki ga sumijo, da je zanetil požare, in mu zasegli plinski vžigalnik.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Sedem članic Evropske unije, med njimi Francija in Španija, je v Bruslju kritiziralo potezo slovenske vlade, ki je preprečila imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico unije za Sahel. Kot še poroča bruseljski portal Euractiv, je med drugim Francija po potrditvi nadomestne kandidatke Danke Brigitte Nygaard Markussen izrazila obžalovanje zaradi premalo preglednega postopka in opozorila, da ne bi smel potekati neuradno. Ukrajina je z brezpilotnimi letalniki ponoči znova napadla eno od skladišč ruskega spletnega trgovca Wildberries. V Jekaterinburgu je zagorel logistični center, so sporočili iz podjetja in dodali, da so se zaposleni pravočasno umaknili iz objekta. Požar so omejili, večina blaga v skladišču ni poškodovana. Od sredine julija je Ukrajina napadla približno 20 skladišč omenjenega spletnega trgovca, ki ga obtožuje skladiščenja delov za drone in pomoči ruski vojski. Švica je zavrnila zahtevo Italije, da bi tako tožnica sodelovala v kazenskem postopku zaradi požara na novoletni zabavi v švicarskem smučarskem središču Kran Montana, v katerem je umrlo 41 ljudi, med njimi 6 italijanskih najstnikov. Švicarsko tožilstvo je navedlo, da Italija ni bila neposredno oškodovana. V Rimu so se pritožili na odločitev, češ da je obrazložitev neutemeljena in v nasprotju s sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice. Kitajska izvoz in uvoz sta se julija v medletni primerjavi močno povečala. Izvoz je bil večji za skoraj 24%, uvoz za skoraj 28%. Razlog je med drugim razcvet umetne inteligence, ki povečuje povpraševanje po kitajskih tehnoloških izdelkih na tujih trgih. Drugo največje gospodarstvo sveta je lani doseglo zgodovinski trgovinski presežek v vrednosti skoraj 1200 milijard dolarjev. Dvorec v parku Trent, severno od Londona, ki je v 70-ih letih prejšnjega stoletja deloval kot družabno zatočišče za zaprte nacistične generale, uporabljali pa so ga tudi kot tajno prisluškovalno mesto, so spremenili v muzej. Trent Park House of Secrets poudarja vlogo ekipe nemško govorečih, večinsko judovskih beguncev, ki so prepisovali drobce iz pogovorov. Obiskovalci lahko v poslušalnicah prisluhnejo igralcem, ki berajo pogovore zapornikov. Nekateri so tudi priznali grozodejstva. Po podatkih Agencije za okolje bo spremenljivo z nekaj padavinami. Temperature bodo do 33, na Goriškem in v Istri do 36 stopinj Celzija. Proti večeru bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Jutri bo sprva nekaj padavin, čez dan bo sončno s kakšno ploho in nevihto. Jutranje temperature bodo od 15 do 22, čez dan do 34 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče med Razdrtim in Studencem zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani. Nastaja zastoj, potovanje se podaljša za približno 45 minut. Občasno nastane zastoj tudi pred delovno zaporo med Ravbar Komando in Postojno v obe smeri. Zastoji so še na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, pred predorom Karavanke proti Avstriji ter na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Ura bo 12.05 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan, v petek, 7. avgusta.
2: Na današnji dan.
0: Narodna čitalnica v Ilirski Bistrici. Na vrhu Triglava postavili Aljažev stolp. režiser enega izmed mejnikov v razvoju slovenskega gledališča.
3: Na današnji dan.
0: Leto 1861 je bilo pomembno za razvoj manjših narodov v tedanji podonavski monarhiji, saj je po desetletjih absolutističnih režimov kanclerjev Metternicha in Bacha v državi zavel bolj demokratičen veter, ki je omogočil tudi ustanavljanje narodnih društev in čitalnic. V boju za narodne pravice in uveljavitev slovenščine v javnem življenju so imele narodne čitalnice izjemen pomen. Njihov razvoj je že čez nekaj let pripeljal do taborskega gibanja, množičnega slovenskega političnega prebujanja. Tako je bila Narodna čitalnica na današnji dan leta 1864 ustanovljena tudi v tedanjem hotelu Zmaga v Ilirski Bistrici. O praznovanju stoletnice je njen pomen opisal France Munih, tedanji predsednik tamkajšnjega delavsko-prosvetnega društva Svoboda.
4: Najpomembnejšo obliko politično-kulturnega življenja na Slovenskem so predstavljale čitalnice. To so bila kulturno-prosvetna društva, ki so omogočala čitanje slovenskih knjig in časopisev ter zbirala Slovence k tako imenovanim besedam, kjer se je s petjem, igrami in zabavami budila narodna zavest. Po njih se je uvajala slovenščina kot občevalni jezik srednjih slojev. S čitalnicami so se polagali temelji slovenski drami, glasbi in petju. Tu se je pletlo pravzaprav vse družabno življenje Slovencev. Prve čitalnice so se ustanovile v Celju, v Celovcu, Ljubljani, Mariboru, Trstu in do leta 1870 jih je bilo v Sloveniji že 58.
0: Ustanovitev Narodne čitalnice v Ilirski Bistrici leta 1864, ki je za Tržaško iz leta 1861 in za nekaterimi v večjih slovenskih mestih, ena prvih na slovenskem ozemlju, je bila zelo pomemben dogodek za kulturni razvoj krajev pod Snežnikom.
2: Na današnji dan.
0: Skladatelj in planinski pisec Jakob Aljaž je bil pobudnik ali graditelj številnih slovenskih postojank v naših gorah. Med drugim je odkupil zemljišče Vrh Triglava, ga podaril Slovenskemu planinskemu društvu in izdelal načrt za stolp, ki naj bi tam stal. Dele stolpa so na vrh znosili Aljaževi farani in ga na današnji dan leta 1895 postavili in utrdili. V nekaj manj kot 2 metra visokem pločevinastem stolpu s premerom 1 in 25 cm so bili 3 štirinožni stolčki, upisna knjiga, kuhalnik na špirit in Pernhartova slika Triglavska panorama. Še istega leta so pod vrhom Triglava na južni strani usekali v skale Staničevo zavetišče in postavili spominski plošči Valentinu Vodniku in Marku Pernhartu.
3: Na današnji dan.
0: Gledališki igralec, režiser in pedagog Slavko Jan se je rodil leta 1904 v Zagorju ob Savi. Študiral je slavistiko, hkrati pa obiskoval dramsko šolo Združenja gledaliških igralcev.
5: Dijaki v domačem Zagorju ob Savi, bilo nas je kakih 40, smo se zbrali in dogovorili, da bomo v počitnicah igrali. In tako smo v letih 1920, 21 in 22 odigrali Fundkovo tekmo, Kralja na Betajnovi, Tucičevo Golgoto in Šenherjevo Vražjo žensko. Sami smo pripravljali kulise v Sokolskem domu, risali, raznašali plakate, prodajali vstopnice, urejali dvorano, skratka, za Gorjanom smo pripravili nekaj večerov, ki so jih radi gledali.
0: Po večini je igral in režiral v ljubljanski drami in bil dvakrat njen ravnatelj. Na Igralski akademiji je bil od leta 1946 predavatelj, pozneje redni profesor za režijo, pa tudi rektor. Obiskoval je številne glavne in naslovne vloge v klasičnih in sodobnih dramah, režirati pa je začel takoj po vojni. Njegova uprizoritev Cankarjevih hlapcev iz leta 1948 velja za enega izmed mejnikov v razvoju slovenskega gledališča. Pomenila je vrh slovenskega gledališkega realizma in ansambelske igre tistega obdobja. Leta 1956 je za gostovanje na tretjem mednarodnem gledališkem festivalu v Parizu predstavo obnovil. Hlapce so uprizorili kar trikrat, hkrati pa je besedilo išlo tudi v francoskem prevodu. Slavko Jan je leta 1949 dobil Prešernovo nagrado, leta 1974 pa Borštnikov prsten.
2: Na današnji dan.

Nekateri požari so naravne nesreče, druge pa povzročijo požigalci, tako kot tistega včeraj v Ljubljani, tretji pa so posledica malomarnosti. Grške oblasti so danes v povezavi s požarom, ki je prejšnji teden zajel območje blizu Aten, priprle Ioannisa Apostoluja. Župana pristaniškega mesta Stilida v srednjem delu Grčije. Kot poroča francoska tiskovna agencija, mu grozi več kot 10 let zapora. Apostolujeva aretacija in pripor izvirata iz dejavnosti njegovega podjetja za električne instalacije, ki so povezane z zasebno veterno elektrarno na območju, ki ga je prizadel požar. Po navedbah grških preiskovalcev naj bi požar zanetila iskra iz električnih kablov. Ogenj so na to razpihovali sunki vetra, ki so dosegli tudi do 130 km na uro. Požar se je hitro razširil proti južnim pobočjem gore Kitajron in dosegel kraj približno 40 km stran od Aten. Preiskovalci župana in še enega moškega izvajalca obtožujejo požiga in poškodovanja javne infrastrukture, grozi ima več kot 10 let zaporne kazni, požar je namreč v 5 dneh uničil več kot 10 000 hektarjev površin. Prvi program poslušate.

0: Uspešnica Anje Rupel in Aleša Klinarja v izvedbi Anabel in revijskega orkestra RTV Slovenija. Zdaj pa k prehranjevanju in hrani. Kaj najraje jeste poleti? Minuli vroči dnevi so bili preizkus za potrpežljivost in iznajdljivost v kuhinji. Poletje ponuja raznovrstno izbiro živil, a obenem postavlja pasti za njihovo užitnost zaradi visokih temperatur. Velikokrat zasledimo, da je ob vročini priporočljiva lahka prehrana. A kaj to pomeni? O tem, kaj je priporočljivo jesti v poletnih dneh in čemu se velja izogniti, se je kolega Luka Bregar pogovarjal z doktorico Tejo Klančič. V prispevku v prihodnjih minutah boste med drugim slišali tudi, kaj predstavlja fitness za naše črevesje.
1: Začnimo z opomnikom. Ob temperaturah na 30 stopinj je lahko problematično že, če hrana na pultu stoji le nekaj ur. Hrana sicer lahko normalno diši, ima običajen okus in je brez plesni, a kljub temu je lahko nevarna, saj bakterije, ki povzročajo zastrupitve s hrano, naprimer salmonela, pogosto ne spremenijo videza, vonja ali okusa živila. Tudi pri izbiri poletne prehrane torej velja pomisliti na to, kako bo to, kar je na krožniku, vplivalo na delovanje našega črevesja.
2: Črevesje je dosti več kot le prebava. Že 2000 let nazaj je Hipokrat, oče moderne medicine, rekel, da pač vse bolezni izvirajo iz črevesja. Po tej predpostavki bi jaz to rekla, tudi zdravje izvira iz tam. Tako da v literaturi je zelo, zelo vzpostavljena ta os črevesje možgani, to se pravi naše črevesje ne uravnava samo naše prebave, našega imunskega sistema. V črevesju je kar 70% imunskega sistema, ampak tudi zelo, zelo aktivno komunicira z našimi možgani. To se pravi, vse, kar se dogaja v črevesju, kakršnokoli vnetje, kakršnekoli težave, se refleksira tudi v drugih organih, predvsem v počutju, nivoju energije in tudi ostalih zdravstvenih aspektih.
1: Tako poudarja doktorica Teja Klančič, ki po doktoratu iz prehrane, metabolizma in genetike na Univerzi v Calgaryju ter povrnitvi v Slovenijo svoje znanje deli samostojno. Kaj se torej v našem črevesju zgodi ob visokih temperaturah?
2: Ta križ črevesja se usmeri na kožo, ker se mora telo ohlajati. In da se telo ohlaja, se začnemo potiti, da to hladi našo kožo in kri se razporedi po površini kože. A ne? Zato da in potem po tem takem je manj krvi v črevesju. Kaj to fizično pomeni? Prebava se upočasni, imamo manj apetita, lahko pride do zaprtosti, ne? Ker v bistvu v debelem črevesju je pa ta absorpcija vode, to se pravi, iz naše hrane se voda absorbira. Če smo mi dehidrirani, bo seveda iz našega črevesja se voda črpala, posledično bo blato trdo in odvajanje oteženo. Ne?
1: Ob nujni dodatni hidraciji je torej poleti priporočljiv tudi razmislek o tem, kdaj jesti, saj moramo tudi črevesju pustiti dovolj časa za obnovo.
2: Za dobro prebravo je ključno, da imamo mi neko rutino. Ne? Idealno bi bilo tako na 24 ur, da je to neka ura, ne? Tako imamo cirkadijani ritem. Ne? In tudi prebava deluje po tem principu. Seveda se pa to poleti rado poruši, več je sladkih pijač, alkohola, hitrih obrokov, na poti smo, spanc je malo manj urejen. Tako da to so vsi faktori, ki vplivajo na to. In pri visokih temperaturah je seveda tudi gibanja zunaj manj. Ne? Ker kot zanimivost, ekstremni športniki ali pa delavci, ki so cel dan na soncu, naprimer, ob takih izpostavljenosti vročini, dehidracija, ne, je tudi črevesje lahko postane prepustno. Ta prepustnost je pa pol problem za to kronično vnetje in razno razne težave, ki jih to sabo pripelje. Ne.
1: Poletje je tako čas za živila z veliko vsebnostjo vode, predvsem pa naše telo na podlagi več raziskav potrebuje več prehranskih vlaknin, torej oreščke, sadje, zelenjavo, kalčke, gobe, žita, stročnice in podobno. Kot podarja doktorica Klančič, na podlagi izsledkov obsežne raziskave American and British Gut Project bi morali na teden pojesti 30 različnih virov vlaknin.
2: Ni bilo tako pomembno, da si zaužil nad 30 gramov vlaknin dnevno, kar je splošno priporočilo. Bolj pomembno je, da si ti zaužil več kot 30 različnih. Takrat je bilo najbolj urejeno črevesje, najboljši imunski odziv, to se pravi manj vnetja v telesu. Vsak bi mogel ne samo posegati po 30 različnih, ampak tudi po 30 različnih in 5 različnih barov. Torej rdeče sade, zelenjava, paradižnik, naprimer belo, čebula, česen, potem imamo zeleno, fižol, rjavo gobe, naprimer, pa še oranžno, ne vem, pomaranča, naprimer. Tako da ne samo razmišljati, bom pojedel 30 različnih zelenih vrst sadja zelenjave, ampak vsaka šteje. Lahko mi rečemo, na primer, v paprike, jaz lahko jem rumeno, rdečo, zeleno, to so trije viri. Moramo pa posegati po teh različnih živilih, da hranimo različni spekter bakterij, ki so v našem črevesju. Ne? In tako ohranjamo tudi raznolik ekosistem in te bakterije za nas delajo ogromno stvari. Kot sem rekla, izobražujejo naš imunski sistem, komunicirajo z možgani, umerjajo naše vnetje. A ne? In to je ključno za vse aspekte našega zdravja. Ne?
1: A pozor, če se odločimo pojesti več živil bogatih z vlakninami, moramo popiti tudi več vode, sicer lahko naredimo več škode kot koristi, sploh v vročih dneh. Sogovornica, ki svoje znanje deli tudi na družbenih omrežjih prek profila Znanstvenica, opozarja pred ekstremnimi spremembami v prehrani, v obliki diet, tudi zaradi jojo učinka oziroma vračanja izgubljenih kilogramov, ter dodaja, da je dodajanje vlaknin v našo prehrano pravzaprav fitness za črevesje.
2: Zdaj, če nekdo v življenju ne je sadje zelenjave, ne mora začeti s 30 na teden, ker bo mu grozne težave, je treba začeti postopoma, z malimi porcami, žličkami, pač porcije žlička, ne, po 3 grame vlaknin na dan, to je lahko samo pesto rečkov mala, ne, to se zelo hitro dobi, ne, in potem ti gradiš ta fitness, ne, tako, če bo nekdo laufat maraton, ne boš v prvi trening odlaufat 42 km, boš šel lepo 5, pa postopoma in gradiš ta fitness, tako se tudi gradi fitness črevesja.
1: Poletje velja za obdobje tako imenovane lahke prehrane. A kaj to pravzaprav pomeni?
2: Lahka bi jaz predvsem rekla lažje preblavljivo za določenega posameznika. Ne? Lahka prehrana bi bila tudi manj mastna, da, ker vse, če pomisliš, ne, vse, kar te ne položi po kosilo. Ne? V bistvu je, ne vem, solate, lahko so kašno sadje, te sadne solate, pa tako juhe, jogurti, skute. Ne? Predvsem pa ne visoko procesirana, ker naprimer pri visokem procesiranem živilu ali pa zelo sladkih pijačah, ne, gre to direkt v kri. Hrana, kot je zelenjava, sadje, ki je neprocesirana, ima matriks, torej ima celično steno, ki upočasnjuje absorpcijo. Torej sladkorji, če gledamo kemijsko, identičen je v neki Coca-Coli ali pa v naktarini, ampak, ker jaz naktarino pojem, moram to prežvečiti, se začnejo sproščati sokovi, prebavni encimi, moje telo začne izločati hormone sitosti pri pijači. Tega ni. Jaz dobim tisti cukor, ki je še ogljikov dioksid zraven, ne, še pospešuje absorpcijo moje črevesne stene in to gre direkt v kri, mi naraste inzulin, a ne? In potem takem sem je zelo hitro utrujena in zelo hitro lačna.
1: Hitre rešitve torej niso nujno najboljše, dodaja doktorica Klančič. Še en tak primer je juha iz vrečke.
2: Pri teh juhah ni problem tukaj vsebnost, naprimer soli, ne? Je bolj problem tudi vsebnost, da je obrok neuravnotežen. To se pravi, ni nekih beljakovin, ni nekih vlaknin, ker glih to je pri visoko procesirani hrani. Ne? Prva stvar, ki jo odstranijo iz tega, je ravno hrana za naše črevesne bakterije, torej vlaknine. Ne? In pri juhi iz vrečke ne nič narobe, če vi enkrat vsake toliko pojeste, zdaj pa če bi bilo to pa glavna jed vaš vsak dan, so pa problem predvsem tudi dodatki, ti emulgatori, ne, kar draži črevesno steno. To boljša alternativa bi bila, ne vem, hladna goveja juha, vi dodate še pes stročnic not, naprimer, ali pa košček mesa govedne, ki je not, in to hlajeno pač pojeste. Ne.
1: Pri izbiri prehrane v poletnih dneh smo seveda pozorni tudi na to, ali je že ob občutni vročini nujno živila kuhati. Ali je surova zelenjava želodcu prijazna?
2: Na kratko, ja, super. Ampak po drugi strani se pa tudi kuhane zelenjave ne potrebujemo bata. Ne? Pri kuhanju mi teh mineralov, kot so cink, magnezij, ne zgubimo. Ne? Res je, da lahko zgubimo, če mi skuhali brokoli, pa ga dolg kuhamo, pa vodo odlijemo, pa je not velik vitaminov, mineralov. To je res izguba. Če mi delamo eno lončnico, mi potem to pojemo. Ne? Zdaj, vitamin C, na primer, je velik čas je bilo dognanje, da je pač zelo neobstojen temperaturno, ampak so, če ti skuhaš nekaj na hiter, se ta vitamin C ohrani, je pa res, da je vodotopen spet, izhaja v vodo in potem, če to vodo odlijemo, to zgubimo. Surova zelenjava, super, sadje, super, ampak, če ima, vedno je pa ampak, če ima nekdo vnetno črevesno bolezen ali pa kronične vnetne črevesne bolezni, kot so ulcerozni, kronova bolezen in je ta bolezen v zagonu, potem ne bomo dali surove sadje zelenjave, ker to v bistvu lahko napenja.
1: Spremembe prehranskih navad naj bodo torej premišljene, prav tako ravnanje živili poleti, če jih boste prenašali dlje časa v vročini, jih je priporočljivo spraviti v hladilno torbo in to čim manjkrat odpirati. Za žejo je še vedno najboljša voda brez dodatkov. Doktorica Teja Klančič pa kot osvežilni napitek predlaga tudi ohlajen, nesladkani čaj z limono.
0: Tako je poučno zgodbo o hrani sklenil kolega Luka Bregar. Verjamem, da smo natrosili nekaj uporabnih informacij za poletno prehrano, saj bodo današnje nevihte le delno osvežile ozračje in najbrž niti ne povsod. Verjamemo, da se poletje še ne poslavlja.

Danes na prvem programu. Kamnolom Črni kao Črnotiče z novo rudarsko pravico za izkoriščanje apnenca. V regijskem parku Pohorje neodgovorni primeri pikniških korišč. V Kamniku začetek festivala Kamfest. V Črni so zbrani tekači iz vsega sveta, v Slovenj Gradcu pa ljubitelji kratkega filma. Več pa izveste v oddaji Po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dober dan. Z rahlo ohladitvijo se za večino države končuje tretji vročinski val, najdaljši v zgodovini slovenskih meritev. Temperature se vseeno še lahko povzpnejo nad 30 stopinj, na Primorskem celo do 36. Državo bo od severa zvečer zajela tudi hladna fronta, a vremenoslovec Anže Medved poudarja.
2: Nekih obilnejših padavin te plohine vihte ne bodo prinesle, tako da sušno stanje se bo še kar nadaljevalo.
1: Predah od vročine pa ne bo trajal dolgo. Že konec tedna prinaša novo stopnjevanje temperatur. V oddaji ne preslišite še.
3: V strelskem napadu na Tajskem 14-letnik ubil 8 ljudi. Meti nova več 100 milijonska kazen, ker ni dovolj zaščitila mladih na svojih družbenih omrežjih. Zdravstveni dom Slovenska Bistrica ostaja brez zadnje zaposlene ginekologinje.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Vid Palčnik. Dočakali smo petek, ko naj bi se končal tretji vročinski val to poletje. Kot napovedujejo vremenoslavci, bo osvežitev kratkotrajna, padavin pa bo premalo, da bi ublažile sušo, ki pesti državo. Več Katja Arhar.
4: Oblačno jutro je napovedovalo dolgo pričakovano ohladitev po rekordno dolgem vročinskem valu. Temperature so za nekaj stopinj nižje, na Primorskem so občutili tudi nekaj malega padavin, ki so prišle z italijanske strani, je pojasnil dežurni vremenoslovec na Agenciji za okolje Anže Medved.
2: Ampak zaradi tega zelo suhega zraka so se do nas praktično večinoma že posušile, ampak nekaj pa je se je padlo, nekaj padavin, tako to se nekaj rahlo rosenje, rahlo dež.
4: Danes se po večini države obeta oblačno vreme, nekaj bo tudi sonca, plohe in nevihte pa je pričakovati v popodanskih in večernih urah.
2: Proti večeru pa res pričakujemo prehod te hladne fronte, tako da plohe nevihte bodo od severa postopno zajele večji del Slovenije, verjetno pa bo na skrajnem jugu Slovenije ostalo kar večinoma suho. In tudi nekih obilnejših padavin te plohe nevihte ne bodo prinesle, tako da sušno stanje se bo še kar nadaljevalo.
4: Včeraj posodobljeni sušomer Agencije za okolje kaže na pomankanje vode po vsej državi. Kot poroča kolegica Tjaša Škamperle, na Primorskem suši niso kos niti namakalni sistemi.
5: Večji pridelovalci, tisti, ki se s kmetijstvom preživljajo, imajo seveda namakalne sisteme, ampak kot pravijo, pri tako visokih temperaturah pridelka ne reši niti zalivanje. Plodovi se ne razvijajo, cvetovi odpadajo, listi venijo, vinogradniki pravijo celo, da se trte sušijo, pred vrati pa, kot vemo, je trgatev in oljkarji poročajo o odpadanju in sušenju plodov.
4: Tudi v prihodnjem tednu bo prevladovalo suho in zelo vroče vreme, napovedujejo na Arsu. Krajevne nevihte bodo najverjetnejše v alpskem svetu, vendar bodo prostorsko omejene in kratkotrajne. Tudi morebitno lokalno obilnejše padavine ne bodo pomembneje prispevale k obnavljanju podzemne vode. Zato je še vedno na mestu opozorilo, da je potrebno s pitno vodo ravnati racionalno in je ne uporabljati za nenujne namene.
1: Tudi komunala Vrhnika je razglasila varčevanje in omejitev rabe pitne vode za nenujne namene za celotno območje Zaplane. To razvejeno naselje, ki sega tudi v občino Logatec, ima namreč ločen vodovod in svoj vodni vir, vrtino, ki zaradi suše in zmanjšane izdatnosti ne more zagotavljati zadostnih količin vode. Več v prispevku Nine Brus.
6: Posebnost Zaplane je, poleg višje nadmorske višine, zaradi česar je vodooskrba tehnično bolj zahtevna, tudi to, da so številne prej počitniške hiše v minulih letih postale stalna prebivališča, je pojasnil Jani Pagon z komunale Vrhnika.
7: S tem se je potreba po vodi povečala, medtem ko je po vodni vir ostal enak. Sistem je torej bolj obremenjen, kot je bil v preteklosti.
6: Zdaj na vodovodni sistem Zaplana, ki se napaja iz vrtine, vpliva še dolgotrajna suša.
7: Ta vir je v zadnjih tednih zaradi znižanega vodostaja podzemne vode postal premal izdaten, glede na dejanske potrebe prebivalcev, in da preprečimo izpraznitev sistema in zagotovimo osnovno preskrbo, je bilo potrebno uvesti omejitve.
6: In če se poraba vode na Zaplani ne bo zmanjšala?
7: Če se poraba vode ne bo zmanjšala, obstaja možnost, da ljudje dejansko ostanejo brez vode in bo potrebno preskrbo urediti drugače, kot so to že storili po nekaterih drugih občinah v Sloveniji.
6: Na komunali Vrhnika izražajo upanje, da se to ne bo zgodilo, ter da bodo uporabniki upoštevali pozive k varčevanju z vodo. Dobra novica ob tem je, da preostali del občine Vrhnika za zdaj nima težav s količinami pitne vode.
7: Vodonosnik, iz katerega se napaja večina občine, je dovolj izdaten, da zaenkrat težav pri dobavi pitne vode ne pričakujemo.
6: So pa imeli minulo soboto okvaro na enem od glavnih vodovodov, ki so jo še isti dan odpravili. V umestnem času so vodo zagotavljali iz gasilskih cistern.
1: Po najnovejših okrepljenih ruskih napadih na Ukrajino, v katerih je bilo samo včeraj ubitih 9 ljudi, je Evropska unija razširila seznam sankcioniranih ruskih državljanov.
3: Kot je sporočila visoka zunanje politična predstavnica povezave Kaja Kalas, so sankcije tokrat usmerjene proti 5 posameznikom, vključenim v rusko vojaško industrijo. Za koga konkretno gre, Kalas ni navedla. Dodaja pa, da Rusija zaradi nazadovanja na bojišču svoj teror usmerja proti civilistom. Ukrajinska vojska medtem nadaljuje napade na ruske logistične centre. To noč je z brezpilotnimi letalniki znova napadla eno od skladišč ruskega spletnega trgovca Wildberries, tokrat v Jekaterinburgu, v notranjosti Rusije.
1: Iz predmestja tajske prestolnice Bangkok poročajo o strelskem napadu in skupno 8 ubitih. V eni od tamkajšnjih šol je napadalec, po podatkih policije, ubil najmanj 5 učiteljev in drugih zaposlenih ter si na to sodil sam. Po dozdaj znanih podatkih gre za 14-letnega učenca, ki je predtem doma ubil tudi svoje stare starše. Tajski premier Anutin Charnvirakul.
8: Na kraju dogodka posredujejo pristojne službe. Res je grozljivo, to se ne bi smelo zgoditi. Žalosten sem ne le zaradi ljudi, ki so umrli, temveč tudi zaradi tega, kako se je v naši državi to sploh lahko zgodilo.
1: Motiv za napad še ni znan, gre pa za najhujši množični pokol na Tajskem od leta 2022. Sodišče v ameriški zvezni državi Nova Mehika je korporaciji Meta, ki je med drugim lastnica v mreži Facebook, Instagram in WhatsApp, naložilo dodatnih $567 milijonov odškodnine, ker ni učinkovito zaščitila otrok in mladostnikov na teh omrežjih. Skupaj z 275 milijoni kazni, kolikor je Meti sodišče prisodilo marca, gre za najvišjo globo, povezano z varnostjo mladih na internetu. Meta je napovedala pritožbo. Špela Novak.
9: Korporacija Meta je po sodbi sodišča odgovorna za ogrožanje otrok ter njihovo izpostavljanje spolnemu nasilju in vsebinam povezanim s spolnostjo na družbenih omrežjih. Na sojenju je več nekdanjih zaposlenih, pa tudi nekaj internih dokumentov podjetja dokazovalo, da so vodilni v Meti vedeli za tveganja povezana z izpostavljanjem otrok spolnim nasilnikom, a v zvezi s tem niso storili dovolj in so zavajali javnost. Zaradi tega mora korporacija plačati skupno $242 milijonov, od česar bo $480 milijonov namenjenih za programe za pomoč mladim, ki so odvisni od omrežij, preostalo pa za preventivo in za programe za povečevanje javne ozaveščenosti o nevarnostih spleta. Poleg tega bo morala Meta s svojimi algoritmi v zvezni državi Nova Mehika izboljšati preverjanje, ali so njeni uporabniki mladoletni, preprečiti izmenjavo sporočil med polnoletnimi in mladoletnimi uporabniki omrežij, mladoletnikom pa preprečiti pošiljanje in sprejemanje fotografij z goloto. V Meti pa se s sodbo ne strinjajo in so napovedali pritožbo. Zatrjujejo namreč, da delajo vse, kar je v njihovi moči, zato da bi bili uporabniki njihovih omrežij varni in da so glede vseh težav in izzivov pri tem povsem transparentni.
3: Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal izvršna ukaza, s katerima želi vnovič omejiti pravico do pridobitve ameriškega državljanstva z rojstvom v Združenih državah. Ukaza sta med drugim usmerjena proti tako imenovanemu porodnemu turizmu, ko nosečnice dopotujejo v Združene države predvsem z namenom, da bi njihovi otroci ob rojstvu dobili ameriško državljanstvo. Trump je ob podpisu dejal, da je vrhovno sodišče sprejelo napačno odločitev, ko je junija razveljavilo njegov prejšnji poskus uvedbe takšne omejitve.
0: Danes do 13.
1: Potem, ko so v zdravstvenem domu Slovenska Bistrica maja ostali brez zunanjega pogodbenega ginekologa, odhaja zdaj še edina zaposlena ginekologinja. Vodstvo zavoda zagotavlja, da bo ob pomoči zunanjih sodelavcev tudi v prihodnje poskrbljeno za nemoteno izvajanje ginekološke dejavnosti. Prihod nove ginekologinje pričakujejo jeseni. Katarina Klep Črnejšek.
9: Ginekologinja Maja Franič Ivanišević zapušča zdravstveni dom Slovenska Bistrica s 30. septembrom.
10: Po vseh zapletih od meseca maja nas odpoved ni presenetila.
9: Pravi direktorica Ksenija Trčko. Od maja, ko je sodelovanje prekinil zunanji pogodbeni ginekolog, imenovana ginekologinja pa je vse od takrat v bolniškem staležu, zagotavljajo delovanje ambulante s pomočjo zunanjih nadomestnih zdravnikov.
10: Je iz bolnice Ptuj in iz UKC Maribor ter koncesionari Slovenske Bistrice. V tem času smo zagotavljali 3-4 ambulante na teden.
9: In tako bo ostalo tudi v prihodnje, napoveduje direktorica.
10: Termine, urnike bomo tedensko objavljali, tako da zagotavljamo nemoteno oskrbo tudi naprej.
9: Dokler ne bo začela delati nova specialistka ginekologije iz Srbije, ki se bo kolektivu v Bistriškem zdravstvenem domu pridružila že kmalu, a jo pred samostojnim delom v ambulanti čaka še 6-mesečno prilagoditveno obdobje.
10: V postopku priznavanja poklicne kvalifikacije je Ministrstvo za zdravje že izdalo sklep o prilagoditvenem obdobju, ki bo trajalo 6 mesecev. Zdravnica prihaja k nam že septembra, tako da upamo, da potem v naslednjem letu začne tudi opredeljevati pacientke.
9: V Slovenski Bistrici je brez izbranega ginekologa trenutno okoli 5500 žensk.
3: Gore imajo v slovenskem prostoru poseben simbolni pomen in so v zgodovini pomembno prispevale k oblikovanju slovenske kulturne identitete. Na pobudo Planinske zveze Slovenije je Ministrstvo za kulturo v register nesnovne kulturne dediščine Slovenije 30. julija upisalo 2 novi enoti – planinstvo in alpinizem, ki temeljita na prostovoljstvu, spoštovanju narave ter medgeneracijskem prenosu znanja in izkušenj. Zato nista samo dejavnosti v gorah, ampak način življenja. Predsednik PZS Martin Šolar je poudaril, da so veseli upisa, saj je država v planinstvu in alpinizmu prepoznala njuno kulturno vrednost. Strokovne zgodovinske utemeljitve, ki so postale del uradnega opisa, je pripravil Peter Mikša, raziskovalec zgodovine slovenskega alpinizma, postopek pa je vodil Slovenski etnografski muzej, nacionalni koordinator varstva nesnovne kulturne dediščine.
1: Čez nekaj minut sledi oddaja po Sloveniji. Slišali boste, da iz regijskega parka Pohorje poročajo o neodgovornih primerih pikniških kurišč. Kamnolom Črnikav Črnotiče ima novo rudarsko pravico za izkoriščanje apnenca. Iz postojnskega podjetja Kovod sporočajo, da je oskrba z vodo za občini Postojna in Pivka stabilna. Lepa novica prihaja iz Združenih držav Amerike. 10-letni deček Jaka Škof, ki se bojuje z duševno mišično distrofijo, se počuti bolje kot pred začetkom zdravljenja. Dan, kot rečeno, prinaša nekaj ohladitve, izkoristite jo. Prijeten dan želimo.
3: Poslušali ste oddajo Danes do 13. Urednica Natalija Muršič, voditelj Vid Palčnik, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Žiga Žižak.
0: Vreme.
3: Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in deloma južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale, čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Opozorilo, predvsem na Primorskem in v delu južne Slovenije bo danes po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti? V nedeljo bo pretežno jasno. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče med Razdrtim in Studencem zaprt prehitevalni pas proti Ljubljani. Nastaja zastoj, potovanje se podaljša za približno eno uro. Zastoji so še na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, čas potovanja se tam podaljša za približno eno uro, ter občasno pri Postojni pred delovno zaporo proti Kopru. Pred predorom Karavanke je proti Avstriji zastoj dolg 2,5 km. Zastoji so tudi na regionalnih cestah Senožeče, Razdrto, Postojna, na posameznih odsekih, Lesce, Bled v obe smeri, Šmarje, Koper in Lucija, Izola. 13 in 16 minut bo ura.
11: Poslušate? Prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dobar dan želim. V regijskem parku Pohorje opozarjajo na neodgovorno kurjenje ognja na piknikih. Iz postojnskega podjetja Kovod sporočajo, da je oskrba z vodo za občini Postojna in Pivka stabilna, omejitev ne načrtujejo. Kamnolom Črni kao Črnotiče ima novo rudarsko pravico za izkoriščanje apnenca. Civilna inicijativa Piran Pirano občina poziva naj 7 občinskih zemljišč ne proda, temveč jih nameni javni rabi oziroma vrtovom za občane. Lepa novica iz Združenih držav Amerike. 10-letni deček Jaka Škof, ki se bojuje z duševno mišično distrofijo, se počuti bolje kot pred začetkom zdravljenja. V Kamniku začetek festivala Kamfest, v Črni na Koroškem so zbrani tekači z vsega sveta, v Slovenj Gradcu pa ljubitelji kratkega filma. Vabljeni v našo družbo, z vami je Peter Močnik. V teh vročih dneh se pred neznosno vročino marsikdo umakne tudi na Pohorje. Kot opažajo pristojni v regijskem parku Pohorje, pa se v času suše povečuje število kršitev. Zdaj je najhuje to, da ljudje tam pripravljajo piknike in kurijo ogenj. V Mariborski območni enoti Zavode za varstvo narave poudarjajo, da je regijski park zavarovano naravno območje, kjer je sploh prepovedano kuriti, tako med razglašeno požarno ogroženostjo kot tudi sicer. Obiskovalci pa ne kršijo pravil s kurjenjem, vse več je tudi divjega taborjenja, voženj z motornimi vozili in glasnega predvajanja glasbe. Prispevek Nataše Rižnar.
2: Regijski park Pohorje je bil ustanovljen pred 2 letoma, da bi zavarovali dragocene dele Pohorja, kot so Lovrenška jezera, Črno in Tiho jezero in pragozdni rezervat Šumik. Zato Pohorje ni prostor za kurjenje in za piknike, ampak je zavarovano naravno območje, kjer veljajo določena pravila ravnanja in obnašanja, poudarja Andreja Senegačnik iz Mariborske območne enote Zavoda za varstvo narave in ena od naravovarstvenih nadzornikov v regijskem parku Pohorje.
3: Torej, na območju regijskega parka Pohorje je z uredbo prepovedano tako kuriti, šotoriti, kampirati.
2: Med problematičnimi območji je tudi območje Bajgota, izpostavlja sogovornica.
3: Tam pravzaprav masovno kurijo, predvajajo glasbo, svetlobne efekte. Opozorila bi, da je to območje pragozdnega rezervata Šumik, ki je naš edini slovenski rezervat pragozdni te vrste.
2: Območje regijskega parka Pohorje nadzorujejo naravovarstveni nadzorniki v sodelovanju s policijo ter inšpekcijskimi in drugimi pristojnimi službami. Policijski inšpektor v sektorju uniformirane policije policijske uprave Maribor Ivica Bek.
4: Izvajamo nadzor širše v kontekstu celotne okoljevarstvene problematike, med katere sodi tudi kurjenje, pa v bistvu vožnja z vozili v naravnem okolju in tako dalje.
2: Pristojni še opozarjajo, da predstavlja v trenutnih razmerah resno grožnjo že najmanjši ogenj in pozivajo k doslednemu upoštevanju pravil.
4: Ja, zavedati se je treba, ne, da sploh glede na te vremenske razmere, ne, da pač je treba upoštevati pravila, ne, v bistvu območja regijskega parka tudi označeno za to tablo, spodaj so vse te omejitve opisane, tako da predlagam, no, da se držimo teh pravil.
2: Je še povedal policijski inšpektor Ivica Bek.
5: Medtem ko se v številnih slovenskih krajih spoprijemajo s težavami pri oskrbi z vodo, iz postojnskega podjetja Kovod poročajo, da je oskrba z vodo za občini Postojna in Pivka stabilna, zato omejitev ne načrtujejo. Sedanji pretok na območju vodarne Malni je ugoden, približno 1660 litrov na sekundo, ter omogoča zanesljivo oskrbo prebivalcev. Čeprav težav ne pričakujejo, vseeno pozivajo k preudarni rabi vode. Opozarjajo pa tudi na krajo vode iz hidrantov in poudarjajo, da so ti namenjeni zagotavljanju vode za gašenje požarov in druge nujne intervencije. Vsak nedovoljen oduzem vode iz hidranta namreč zmanjšuje razpoložljivost vode za potrebe požarne varnosti, ter lahko vpliva tudi na delovanje vodovodnega sistema. V začetku julija je Piranski občinski svet sprejel sklep, s katerim je prižgal zeleno luč za prodajo 7 občinskih zemljišč v Fjesi. Kot smo poročali, pa je v sredo in včeraj dopoldne potekala dopisna seja, na kateri so svetniki odločali o razveljavitvi omenjenega sklepa. K temu jih je pozval župan Andrej Korenika, potem ko je zavrnil pobudo za referendum. Kot je pojasnil, zato, ker zakonodaja takega referenduma ne dopušča. Podpise zanj in za ljudsko inicijativo je zbrala civilna inicijativa Piran Pirano s svetnikom Davorinom Petarosom, ki občino tudi pozivata naj omenjena zemljišča v izmeri dobrih 9000 kvadratnih metrov nameni javni rabi oziroma vrtovom za občane. Na dopisni seji je sodelovalo 24 svetnikov. Vsi so glasovali za preklic omenjenega sklepa, med njimi torej tudi nekateri, ki so na prejšnji seji svoj glas namenili prodaji zemljišč.
1: Vlada je pred časom izdala uredbo o rudarski pravici za izkoriščanje apnenca v kamnolomu Črni kal Črnotiče 2. Gre sicer za dodaten prostor rabe znotraj območja, ki je v občinskem prostorskem aktu opredeljeno kot kamnolom in kjer ta že deluje. Mestna občina Koper zato ni imela zadržkov pri izdaji soglasja za novo rudarsko pravico. Več Barbara Kampos.
0: Kamnolom Črni kal Črnotiče je edini kamnolom, ki ima koncesijo za izvajanje rudarske dejavnosti v mestni občini Koper. Podeljena je do leta 2035. Vlada je zdaj podelila rudarsko pravico za širitev izkoriščanja kamnine na novo območje, ki pa je znotraj območja obstoječe namenske rabe, je pojasnil koperski župan Aleš Bržan.
6: Kamnolome jasno potrebujemo, zato da lahko dobimo material za popravilo ali vzpostavitev cest in podobne stvari, tako da tako aktivnost potrebujemo. Deluje že desetletja, jasno, materiale je treba pobirati še ali v globino ali na novih površinah. Zaenkrat še vedno delujejo na območju znotraj meja, ki so bile določene že desetletje nazaj in zato smo tudi dali soglasje, da je pač skladno z akti možno to tudi narediti, koncesijo pa podeljuje država.
0: Za koncesijo so zaprosili tudi v kamnolomu Griža, v katerem kamenja že leta ne izkopavajo več. Tu pa ima občina zadržke.
6: Glede na to, da je v pripravi začetek postopka državnega prostorskega načrta za ureditev akumulacije za zagotovitev vodooskrbe Slovenske Istre in to bo prav na območju kamnoloma Griža, torej tam smo zadržani predvsem pri dovaženju novega materiala, torej si želimo, da je ministrstvo posebej pozorno pri temu, če dodeliti koncesijo in kakšno dodeliti, torej eksploatacija jasno je lahko možna, ampak nasutje nekega novega materiala je lahko zelo težavno za bodočnost.
0: Odločitev je v rokah pristojnega ministrstva, na katerem so seznanjeni z načrti povezanimi z vodooskrbo Slovenske Istre in ki bi jih ministrstvo moralo upoštevati pri odločanju o podeljevanju koncesije, še dodaja koperski župan.
1: Upravljanje voda in zagotavljanje poplavne varnosti v Kostanjevici na Krki prinašata diametralno nasprotje med stroko in prebivalci. Ti so pred nekaj leti odločno zavrnili predloge stroke o načinu reševanja Kostanjeviškega otoka pred poplavami. Ker ostajajo nezaščiteni pred poplavami, so v teh poletnih večerjih opozorili na nujnost rešitve tamkajšnje poplavne varnosti. Kot poudarjajo prebivalci otoka, si želijo protipoplavne zaščite, ampak zaščite, ki bo v skladu z naravo in njihovimi pričakovanji. Več Suzana Vahtarič.
7: V Kostanjevici na Krki je prišlo do trka med prebivalci in stroko. Prebivalci nasprotujejo predlagani zaščiti otoka z nasipi, zidovi in mobilnimi zagatnicami. V imenu turističnega društva Tatjana Petrič.
8: Mi si želimo protipoplavne zaščite, ampak zaščite, ki bo v skladu z naravo in z našimi pričakovanji.
7: Obsežnejše poplave 2010 in 2014 so prinesle predlagano protipoplavno ureditev z zagotovljenim evropskim denarjem, vendar prebivalci ustrajajo, da ne bi bile učinkovite. Prebivalka otoka Magda Beršec.
9: Nas bi spravili v bazen. Nemogoče je ustaviti s takimi zadevami. Edina varianta je odvodnjavanje v Krakovo. To vejo strokovnjaki vsi.
7: Župan Robert Zagorc pravi, da stroka ustraja pri pred 5 leti ponujenimi rešitvami.
10: Stroka pravi, da druge rešitve ni, da oni vidijo edino to rešitev, da se naredijo pač nekje sami nasipi, kjer je možno, druge pa pač te panelne zaščite. Ne, mi si tega ne želimo. Ne.
7: Kako razrešiti razkorak med stroko in prebivalci, so ugotavljali na poletnem forumu. Andrej Lukšič z Fakultete za družbene vede.
11: Tisto, kar hočemo narediti, je to, da odpremo prostor. In zaradi tega smo politologi, bom rekel, zelo velik del v zadnjih 3-4 letih ravno na tem, da se odpre prostor, kjer bo mogoče se pogovarjati o teh stvarih. Sistemsko je zdaj to nemogoče, razen v javnem prostoru.
7: Poleg različnih pogledov odločevalcev in lokalne skupnosti so razhajanja pogosta tudi znotraj same stroke. Predvsem pa je prepozno vključevanje javnosti, je v Kostanjevici na Krki povedala predsednica globalnega partnerstva za vodo Barbara Čenčur-Curk.
12: Ker takrat, ko pride do ideje, da se bo to delalo, takrat bi mogla biti že javna predstavitev, čeprav pravijo, ja, se to nekje visi. Ker oni imajo tudi znanje o tem, recimo nekje tudi, ki je njim merito, pa tako naprej, oni točno vejo, kaj se mi je dogajalo zadnjih 50-100 let, kakorkoli, ne, so lahko dost pomemben člen v tej veriki, ko se to začne delati dokumentacija.
7: Dialoga zdaj praktično ni bilo, pravijo Kostanjevčani, želijo si rešitve, ki bo sprejemljiva za vse.
1: Ostanite z nami tudi v nadaljevanju. Prinašamo spodbudno novico iz Združenih držav Amerike, in sicer, da se 10-letni deček Jaka Škof, ki se bojuje z duševno mišično distrofijo, po prejemu zdravila počuti bolje kot pred začetkom zdravljenja. Po Sloveniji se ta konec tedna obeta kar nekaj dogodkov. Že danes v Kamniku, začetek festivala Kamfest, v Črni na Koroškem so zbrani tekači iz vsega sveta, v Slovenj Gradcu pa ljubitelji kratkega filma. Iz Združenih držav Amerike, kjer je 10-letni deček iz Jurjevice pri Ribnici, Jaka Škof, ki se bojuje z redko genetsko boleznijo, duševno mišično distrofijo, 23. junija prejel težko pričakovano zdravilo Elvidis, prihajajo dobre novice. Počuti se bolje kot pred začetkom zdravljenja, ki se bo predvidoma končalo oktobra ali novembra. Prispevek Marka Škrlja.
13: Jakova družina je 18. junija odpotovala v ZDA, kjer je deček uspešno prestal vse potrebne teste, nato pa po dobrih 2 tednih prejel tudi zdravilo, pove njegov oče Robi Škof.
14: Zdravilo pride samo enkrat, v enkratni dozi. Ta doza je razdeljena na 20 enot, tako da je Jaka dobival infuzijo približno 3 ure, da je zdravilo prišlo v njega noter. Tako da, kar se te zdravila tiče, zaključil, zdaj morajo pa pač samo spremljati, da ne prije nekih stranskih učinkov oziroma da ne prije do kakšne spremembe zdravstvenega stanja pri njemu.
13: Tako je po prejemu zdravila so se sicer pojavili pričakovani stranski učinki.
14: Se pravi slabost, driska in bruhanje, ker so po dobrih 14 dnevih so pač problemi zginali, tako da zdaj ima nazaj apetit, je spet nasmejan tisti. Ta pravi Jaka, ki ga poznamo.
13: V sredo so vnovič pregledali njegovo kri.
14: In so kar zadovoljni lepo z njegovimi rezultati. Pravijo, da lepo napreduje.
13: Jaka bo z mamico Katjo ostal v ZDA predvidoma do konca oktobra ali začetka novembra.
14: Do takrat bom imel redne preglede na kliniki. Zdaj so jih premaknili tako, da ima enkrat na teden vsako sredo. Dovolili so mu tudi, da ga lahko ven iz hiše, ne sme iti med ljudmi. Tako da masko mora imeti gor, pa hota s Katjo, zdaj včeraj sta šla na krajši sprehod, tako da gre lepo na boljše.
13: Jakovo družino sicer čaka še zahtevno obdobje in po vrnitvi iz ZDA intenzivna rehabilitacija s številnimi fizioterapijami in vsakodnevnimi vajami, kar bo poleg samega zdravila ključno za čim boljše rezultate zdravljenja. Kot odličnjak se bo takoj posvetil šolskemu delu.
14: Trenutno smo dogovorjeni v šoli, da bodo pošiljali mu snov, tako da bo Jaka imel šolanje nadaljavo. S Katjo se bosta pripravljala in pol, ko pride nazaj v konec oktobra, začetek novembra, bo imel pač izpitno obdobje, takrat bo pač popisal vse, kar imajo za kontrolik za spisati, tako da ne bo nič zaostal v šoli. Je šola šla kar lepo nam na roke, tako da bo res poskrbela, da bo Jaka dobil primerno snov, da bo lahko tudi gor izpolnjeval svoje znanje.
13: Robi Škof se zahvaljuje vsej Sloveniji, posameznikom, podjetjem, društvom in ustanovam, ki so s prispevki v sklad Pomagajmo Jaku živeti, njihovemu fantiču omogočili zdravljenje, kakršno stane kar 2,5 milijona evrov. Jaka pa se že veseli trenutka, ko se bo lahko preizkusil na domačih stopnicah, kjer ga bo v jedilnici v nadstropju na mizi čakala njegova najljubša jed, goveja juha.
15: po Sloveniji.
1: Danes se v Kamniku začenja tradicionalni že 23. Kamfest. Festival, ki bo do 15. avgusta ulice in različna prizorišča tega srednjeveškega mesta znova napolnil zabavo, umetnostjo, tradicijo in številnimi obiskovalci. Pod taktirko kulturnega društva Priden Možic letos na 9 prizoriščih prinaša bogat program z več kot 70 dogodki, kar 26 koncertov, 9 otroških predstav in 5 filmskih večerov. Romana Erjavec.
16: Kot pravi prvi mož festivala Goran Završnik, je Kamfest vselej skušal zadovoljiti čim širši krog okusov.
17: Kamfest je pravoverni mestni festival. To pomeni, da izkorišča infrastrukturo mesta, uporablja javne prostore, je dostopen ljudem za ston.
16: Glavno vodilo je, dodaja Završnik že od samih začetkov, da festival v prvi vrsti ponuja trajnostni program.
17: Se pravi, 9 dni programa imamo vrhunske izvajalce, nimamo pa dogodkov, ki bi zahtevali vrhunske honorarje, vrhunsko tehnično opremo in tako naprej, ker si te stvari vsaj manjša mesta težko privoščimo.
16: Dogajanje bo razpršeno tudi letos po celotnem mestu.
17: Velikih posebnosti na samih prizoriščih praktično ni, se pravi, držimo mestne odre, držimo odre, ki so del naše industrijske dediščine, v nekdanji Smodnišnici, držimo odre v samostanu Mekinje.
16: V dobrih 20 letih se je Kamfest nedvomno razvil v enega največjih tovrstnih festivalov v regiji in je Kamniku in tamkajšnjemu turizmu prinesel prepoznavnost med slovenskimi festivalskimi mesti in čeprav v osnovi festival kultur. Torej v tem času že postal tudi nepogrešljiv del kamniške turistične ponudbe, pravi direktor Zavoda za turizem in šport Luka Svetec.
18: Ta festival ima tudi zelo močno lokalno zgodbo, predstavlja eno tako osvežitev tudi za kamniško mesto. Vsi, ki tukaj živimo, ga radi obiskujemo, za vsakega se kaj najde, tako za otroke kot za odrasle. Tudi ja, mislim, da je to en tak ta prav signal tudi za turiste, ki pridejo, da se v Kamniku odvijajo kvalitetne prireditve.
16: Ki pa jih v okviru Kamfesta nikoli niso pisali na kožo turistom, ampak predvsem domačinom in prav to je tisto, pravi Goran Završnik, kar danes pravzaprav privablja tudi vse več tujih obiskovalcev.
17: Normalnemu turistu je resnično všeč ena pristnost domačega okolja. Ne, da nekaj delamo za njih, ampak da imamo mi tukaj pokažemo, da je tukaj v področju, kjer dobro živimo, kjer imamo močno kulturno ponudbo in na ta način potem tak festival funkcionira. In Kamfest sigurno se še drži vseh svojih 23 let, se drži teh smernic.
16: In kot pravi Nina Irt, je zato sedel tudi v srca domačinov.
19: Utrip mesta je pa takrat res najlepši in vem, da prilagajamo dopuste dejansko kamničani, ker je pač takrat Kamfest in otroci ne želijo takrat na more, ker je Kamfest in takrat se dogaja in takrat je žur in takrat je fino.
16: Kamfest se uradno začenja danes popoldan s kar 6 dogodki, v tako intenzivnem festivalskem vzdušju pa bo Kamnik utripal vse do 15. avgusta.
1: Številne dogodke pa ta konec tedna pripravljajo tudi v vseh 3 koroških dolinah. V Črni na Koroškem so se zbrali tekači z vsega sveta, v Slovenjgradcu ljubitelji kratkega filma, mi pa se v prihodnih minutah odpravimo v majhno občino Podvelka, v še manjši zaselek Ožbalt, kjer bo še posebno veselo. Prispevek Metke Pirc.
20: Le kakih 600 prebivalcev naštejejo v Ožbaltu z okolico v Podvelki, a od tam prihaja del slovenske elektrike, to je namreč 4. hidroelektrarna na slovenskem delu Drave. A ne brez posledic, takole pravi član vaške skupnosti Boštjan Golob.
21: Ožbalt ima pač tako nesrečno zgodovino, da ko se je elektrarna zgradila, se je 90% prebivalcev izselilo, ker je pač vas poplavljena, je bila poplavljena in zelo malo je sprejelo tisto ponudbo, da so nadomestno gradnjo delali v Ožbatu. In Ožbat je praktično po vojni naselje priseljencev, pravzaprav.
20: Se pa veliko teh staroselcev rado vrne v domač kraj ravno ta konec tedna okoli Goda svetega Ožbalta. Prireditve ob krajevnem prazniku bodo začeli danes in jih končali v nedeljo.
21: Nam Ožbačanom nepar nedelja zelo veliko pomeni, ker tudi praktično Ožbat je nastal zaradi te cerkve, ker je bila zelo znana romarska cerkev v preteklosti, saj so romari odaleč in blizu prihajali romat v to cerkev, ker je pač bil sveti Ožbalt oziroma še je priplošnik za zdravje pri živini in letino in tako naprej. V petek pričnemo praznovanja z delavnico na temu ustvarjanja usnjenih izdelkov. V soboto imamo na isti lokaciji letni kino, v nedeljo pa tisti vrhunec dogajanja, lepa nedelja, z pač tisto slavnostno mašo kot ponavadi, na kar sledi veselo popovdne z ansamblom.
20: Že tradicionalno je to ansambl bratov Poljanšek. Še posebej ponosni so letos na večnamensko uto, ki so jo zgradili v kratkem času, izključno s prostovoljnim delom in prostovoljnimi prispevki in jo bodo zdaj uradno predali namenu.
1: Ob koncu oddaje zaželimo srečno na poti tudi tekačem z vsega sveta, ki so se zbrali v Črni na Koroškem. Najboljše čaka 100 km dolga, izjemno zahtevna preizkušnja, v kateri bodo poskušali v 24 urah premagati pet najpomembnejših koroških vrhov – Uršljo goro, Smrekovec, Raduho, Olševo in Peco. Letos prvič pa ponujajo tudi krajši 10-kilometrski izziv. Če ste med tekači tudi sami, želimo srečno na poti, vsem drugim pa prijeten konec tedna ob morda nekoliko skromnejših podvigih. Oddaja po Sloveniji se na program vrne spet v ponedeljek. Srečno!
5: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji. Urednik Dušan Milič, voditelj Peter Močnik, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Žiga Žižak.
3: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Osmrtnica. Umrla je Marija Vintar iz Velikih Lašč, Cereja 6. Pogreb bo jutri ob 17. na pokopališču v Velikih Laščah. Žara bo na dan pogreba od 11. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Umrla je Marija Vintar iz Velikih Lašč, Cereja 6. Pogreb bo jutri ob 17. na pokopališču

0: Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini.
1: Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija vabita na simfonični poklon velikanom zlatih let.
2: Koncert bo posvečen skladateljskemu četvercu Adamič, Privšek, Sepe in Robežnik in njihovemu bogatemu orkestralnemu opusu, obogatenemu s popevkami.
1: Pod vodstvom Patrika Grebla bodo nastopili še solisti
2: Nuška Drašček,
1: Eva Hren,
2: Klemen Golner,
1: Lenart Krečič
2: in Tadej Tomšič.
1: V četrtek, 24. septembra ob 19.30 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Kranjsko-gorski gasilci o pomoči treh letal Air Tractor in helikopterja gasijo požar na težko dostopnem terenu nad Srednjim vrhom. Obiskovalce prosijo, naj se ne zadržujejo na širšem območju požara v Karavankah in na jezeru Jasna, iz katerega helikopter zajema vodo. Požar je najverjetneje zanetila strela. Danes se izteče rok za oblikovanje kosovskega parlamenta. Včerajšnja ustanovna seja je bila prekinjena na zahtevo Albina Kurtija, voditelja stranke Samoodločba z največ poslanci. Po njegovi oceni oblikovanje parlamenta brez predhodnega dogovora o predsedniku države pomeni uvod v novo razpustitev parlamenta in še ene predčasne parlamentarne volitve. Kdaj se bo seja nadaljevala, ni jasno. Jemenski hutijevci so po včerajšnjem smrtonosnem napadu na vladne sile, ki je zahteval 58 žrtev, danes izvedli nov napad z droni. Ubiti so bili najmanj trije vojaki, še štirje so ranjeni. Uporniki so sporočili, da so napade izvedli v odgovor na vojaško krepitev Saudske Arabije, zaveznice mednarodno priznane jemenske vlade. Novo stopnjevanje nasilja je obudilo strah pred vrnitvijo vojne v Jemnu, kjer so hutijevci in vladne sile leta 2022 ob posredovanju Združenih narodov sklenili premirje. Španska policija je razbila veliko kriminalno mrežo tihotapcev migrantov čez Sredozemlje. Aretirala je 78 ljudi in zasegla 18 hitrih čolnov, ki naj bi jih uporabljali za prevoz sintetičnih drog iz Španije v Alžirijo. Na povratni poti pa tihotapili ljudi na špansko sredozemsko obalo in otok Ibiza. Preiskovalci menijo, da je bila kriminalna mreža odgovorna za najmanj 64 operacij, v katerih so v Španijo pripeljali več kot 2000 ljudi. Ljubljanski policisti so pridržali 44-letnega tujca, ki ga sumijo, da je zanetil požare na območju Viča. Včeraj so zagoreli tri drevesa in podrastje na najmanj 5 mestih. Gasilci pa so požarišča pogasili, tako da objekti niso bili ogroženi. Poškodovana je sicer ograja ob ljubljanski obvoznici. Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Po podatkih Agencije za okolje bo spremenljivo z nekaj padavinami. Temperature bodo do 33, na Goriškem in v Istri do 36 stopinj Celzija. Proti večeru bodo od severa začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in delno južne kraje. Jutri bo sprva nekaj padavin, čez dan bo sončno s kakšno ploho in nevihto. Jutranje temperature pa bodo od 15 do 22, čez dan do 34 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno.
1: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je pred razcepom Srmin proti Ljubljani zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Zastoje med Senožečami in počivališčem Studenec proti Ljubljani zamuda je približno pol ure. Med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani promet ovira okvarjeno vozilo. Pred priključkom Logatec proti Kopru pa je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Pred predorom Karavanke proti Avstriji je zastoj dolg približno 2,5 km. Na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in Mursko Sobotom proti Lendavi promet ovira okvarjeno vozilo. Zastoji so tudi na cestah Pivka, Postojna in Senožeče razdrto. Pri priključku Koper center proti Izoli pa je zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas. 14:05 minut bo ura.
2: Prvi program Radia Slovenija. Hudo! Pacuk je eno najbolj znanih slovenskih morskih letovišč, kjer zvezo prijateljev mladine Vič Rudnik otroci in mladi preživljajo poletne dni. Kako se imajo tisti, ki so tam na letovanju ta teden?
3: Meni je enostavno ful fajn tukaj.
4: Jaz se vračam zato, ker je tukaj zelo, zelo fino, je zelo veliko zanimivih dogodkov, zanimivih aktivnosti.
5: Ja, meni je pa super energija, pa tudi vzgojitelj so ja, super, pa športa je tukaj veliko.
2: Več izvemo v oddaji Hudo.
6: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!

0: Dobar dan, u pričakovanju vremenske osvežitve vas lepo pozdravljamo v sredinem popoldnevu na prvem Aida Kurtović, Žiga Žižak, Ajda Soklar in Cirila Štuber.
1: Danes na prvem programu.
0: Kako prebivalci Slovenije v vročih poletnih mesecih prilagajajo svoje domove in bivalne navade, zanima raziskovalce Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. Kako se spreminja načrtovanje še zlasti večstanovanjskih stavb, bomo slišali o 14:30. Kako osamljenost vpliva na zdravje in ali je res, da so lahko posledice osamljenosti podobne kot posledice kajenja in sedečega življenjskega sloga? Prisluhnite nam o 16:30. V terminu studija ob 17:00 danes objavljamo pregled in komentiranje dogodkov preteklega tedna v oddaji Tedenski aktualni mozaik. V Celju se bo zvečer začel letošnji festival stare glasbe Sevikc, ki obiskovalcem ponuja koncerte zgodovinsko ozaveščenih izvedb stare glasbe. Prva bo nocoj nastopila zasedba The Pleasure Garden. Koncertu boste v neposrednem prenosu lahko prisluhnili tudi na programu Ars, več pa v svetu kulture na prvem ob 18:10.

0: Ljubezen ni prišla še mimo v skladbi Faraonov, tudi ohladitev ne, upam, da si lahko pomagate z zastiranjem osončenih oken in senčili, kako prebivalci Slovenije v vročih poletnih mesecih prilagajajo svoje domove in bivalne navade, da bi preprečili oziroma zmanjšali pregrevanje stanovanj in hiš. To je tema naših vsakdanjih pogovorov, a tudi namen raziskave, ki jo izvaja Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo. Tjaša Škamperle se je pogovarjala s soavtorjem raziskave Mitjo Koširjem.
1: Raziskava in vprašanja so na mestu, pa ne samo zaradi vročinskega vala, ki ga živimo v tem trenutku oziroma v teh dneh. Valovi bodo, tako predvideva stroka, ki se ukvarja s podnebjem in okoljem, postali stalnica. Pa vendar, zakaj raziskava?
2: Ja, ta raziskava je nekako del našega širšega raziskovanja, ki ga izvajamo že, bi lahko rekel, desetletje in več, kjer se ukvarjamo z podnebno prilagoditvijo stavb in njihovo odpornostjo na podnebne dogodke. Zdaj, zakaj je to za nas zanimivo, ne? Kot fakulteta, ki se ukvarjamo z načrtovanjem, projektiranjem stavb, je ta odziv stavb in uporabnikov, ki uporabljajo stavbe, na neke spremembe v podnebju izjemnega pomena. Ne? Z tega, ker s tem lahko vemo, kako prilagoditi stavbe, ki jih projektiramo danes, ki jih prenavljamo danes, na neke dogodke, ki se bodo zgodili v prihodnosti. Zdaj, ta raziskava specifično pa poskuša zapolniti neko vrzel v našem znanju, kjer nimamo dovolj dobrih podatkov o tem, kakšno je sploh stanje iz gledišča preprečevanja pregrevanja stavb v Sloveniji, in pa ta komponenta, kako uporabniki uporabljajo stavbe v takšnih dogodkih oziroma kaj je za njih, recimo temu, sprejemljivo, da bi spremenili na svojih stavbah, da se bi bolje pripravili za, ne vem, odziv na neke dogodke pregrevanja v prihodnosti.
1: In zato jih in nas v raziskavi ne sprašujete samo, ali imamo klimatsko napravo v stanovanju, še kaj več, ne, nas želite vprašati?
2: Ja, seveda. Tako kot sem že prej omenil, ne, nas zanimajo stavbe. Zdaj, seveda, klimatske naprave, lahko bi kar rekli, je neka zadeva, ki bo postala ali pa je že postala v našem okolju nekaj, kar je nujno. Vendar, stavba kot takšna lahko je zasnovana dobro ali slabo, in to se recimo bo pokazalo takrat, ko klimatske naprave ne bomo mogli uporabljati. Ne vem, recimo, da se pokvari, recimo, da je nimamo, in pa recimo, da pride, ne vem, do nekega izpada elektrike in jo ne moremo uporabljati. V takšnih trenutkih pa seveda zasnova stavbe postane ključna. In zato, ne, nas predvsem v tej raziskavi zanima, mi temu rečemo, pasivni ukrepi za preprečevanje pregrevanja, ne, torej kako jih uporabljajo stanovalci v Sloveniji in pa kakšni so te pasivni ukrepi, ki se pojavljajo v slovenskem stanovanjskem fondu.
1: Ko govorite o pasivnih ukrepih, ste lahko malo bolj konkretni ali ljudski?
2: Ja, seveda. Najbolj direktno ali pa mogoče najpogostejši, recimo zunanja senčila učinkovita, potem neki arhitekturni elementi, kot so nadstreški, lože in podobne zadeve, ki prav tako senčijo, potem recimo način uporabe naravnega prezrčevanja v trenutkih, ko je zunanja temperatura zraka primerna za naravno prezrčevanje, potem recimo ali stavba masivna ali lahko zasnovana, ne, in s tem povezana akumulacija toplote v samem stavbnem ovoju, pa še kakšne druge stvari, ne, ampak te so recimo mogoče tisti najbolj pogostejši v slovenskem okolju.
1: Na začetku ste rekli, da je ta raziskava pravzaprav nadaljevanje več desetletnega sicer raziskovanja, ki ga opravljate na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo. Ali mogoče, če greva v nekaj desetletji nazaj, tisto, kar ste pred 20 leti ali kar smo predvidevali glede gradnje in prilagajanja stavb stanovanjskega fonda, danes še drži? Ali je tisto že vse zastarelo?
2: Ja, to je zelo dobro vprašanje. Če se bi jaz zdaj vrnil nazaj, recimo 15 let nazaj, ko sem se začel s tem ukvarjati, pa ko smo prve izračune pa raziskave delali, kako se bodo stavbe obnašale v prihodnosti, seveda z nekimi projekcijami, ki so bile takrat na voljo. Bom tako rekel, da žal tist, kar se nam je takrat zdelo ekstremno, ne, to se mogoče bo zgodilo, ampak z relativno majhno verjetnostjo je dan danes že dejansko doseženo. Ne. Tako da hitrost je tista, ki bi rekel, da nas je vse malo presenetila. Ta hitrost do dogajanja teh sprememb in kako se odražajo v našem grajenem okolju je res hitra. Ne. To je mogoče tista zadeva, ki bi jo jaz izpostavil, če primerjam svoje raziskave 15 let pa danes. Ne.
1: In če pogledava zdaj v prihodnost, kaj, če se da, predvidevate bo čez 20-30 let aktualno na področju gradnje takih stanovanj, da bodo in stavb, da bodo prilagojene takratnemu okolju, podnebju?
2: Jaz bom tako rekel, definitivno ta premislek, kako načrtujemo stavbe, bi bilo treba konkretno spremeniti. Ne? Naši vzorci načrtovanja, projektiranja, pa tudi uporabe stavb, ne, so zakorenjeni v nekem drugem času. Ne? V tem času, mogoče 50-ih, 60-ih let prejšnjega stoletja, ko je bil predvsem problem izguba toplote, zimski čas, poletja pa niso bila problematična za večji del Slovenije. Ne? In dan danes smo se predstavili v situacijo, ko bi lahko rekli, če gledamo tako po populaciji, za mogoče polovico do dveh tretjin slovenskih gospodinjstev, seveda postaja ta poletna situacija, torej pregrevanje v poletnem času, relativno velika težava. In zdaj stavbni fond temu ne more dohajati, predvsem obstoječi stavbni fond, zatega, ker življenjske dobe stavb so izjemno dolge. Potem obdobja, v katerih mi prenavljamo stavbe, so 30, mogoče do 40 letna. Ne? In znotraj tega časovnega okna relativno malo lahko naredimo. Predvsem bi bilo potrebno ta zelo velik premislek o smiselnosti pa o površinah zasteklitev, pa predvsem njihovih orientacij, način gradnje, pri čemer mislim kaj. Mislim predvsem na to stavbe oblikovati na način, da jih je možno zelo učinkovito pasivno skladiti. Tukaj pa predvsem mislim na nočno prezračevanje, ne, da je možno intenzivno cirkulacijo zraka vzpostaviti v stavbah. Pa tle bi dodal nekaj, ne, da najbolj ranljive so seveda večstanovanske stavbe. Enodružinske hiše, ne, samostoječe hiše, ponavadi niso tako problematične iz tega gledišča, kot so večstanovanske stavbe, kjer imamo mnogokrat recimo stanovanja na eno stran orientirana in jih je skoraj nemogoče učinkovito prezračati.
1: In pri vseh teh premislekih ta finančni vidik, po katerem nas tudi v raziskavi sprašujete, niti ni vedno najbrž najbolj ključen. Ali je?
2: Tako bom rekel, ne. Te preliminarne rezultate, ki smo jih že malenkost pogledali z te ankete, sicer anketa še vedno traja, večina Slovencev izpostavlja finančni zalogaj kot en, kot najbolj omejujoč faktor za to, da bi nekaj spremenili. Je pa res, ne, da že takoj na drugem mestu, pa ne toliko zelo z manjšim odstotkom, se pojavljajo pa že omejitve povezane na geometrijo ali pa na neke pravne vidike, ne. Tukaj predvsem verjetno mislim, da so težave z soglasji v večstanovanjskih stavbah in podobne zadeve. Tako da ja, je najbrž kombinacija finančnega in pa kakšnega, še kakšnih drugih tehle vidikov, ki omejujejo lastnike stanovanj ali pa lastnike hiš, da bi sprejeli oziroma implementirali neke spremembe. Bi dodal mogoče pa še nekaj, ne? Kar se tiče izboljšave energijske učinkovitosti, predvsem vezane na zimski čas, imamo mehanizme nekih subvencij. Ne? Da bi imeli specifične mehanizme subvencij samo za preprečevanje pregrevanja, pa trenutno še nimamo. Ne?
0: Z Mitjo Koširjem se je pogovarjala Tjaša Škamperle, mi pa poglejmo, kaj se je dogajalo včeraj v zahodnem delu Avstrije. Včeraj zvečer so ta del prizadele nevihte z močnimi nalivi, ki so ponekod povzročili poplave, sprožilo se je tudi več zemeljskih plazov. Zaradi poplavljenih kleti in ulic so gasilci posredovali v Innsbrucku in Kitzbühelu. V priljubljeni počitniški regiji Zillertal so se sprožili trije zemeljski plazovi, zaradi ogromnih količin blata pa so bile začasno neprevozne nekatere ceste. V zvezni deželi Salzburg je zaradi močnih nalivov več rek in potokov prestopilo bregove, v občini Utendorf je potok tekel skozi del vasi in blokiral ceste, sprožilo se je tudi več zemeljskih plazov. Seveda, komaj čakamo ohladitev in nekaj padavin, ampak tako silovitih, ko so jih sinoči doživeli v sosednji Avstriji, pa res ne. Dobrih 16 minut do 15. ure je zdaj, tako pri vas doma, kot tudi na prvem.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Hladna fronta nad našimi kraji naj bi za kratek čas omilila visoke temperature. Prihodnji teden znova vroče. Zaradi dolgotrajne suše se v vse več delih države vrstijo pozivi pristojnih k smotrni rabi pitne vode. V Združenih državah se vrstijo tožbe proti tehnološkemu velikanu Meta zaradi neučinkovite zaščite otrok in mladostnikov na njenih omrežjih Facebook, Instagram in WhatsApp. Novomeški kriminalisti med preiskavo tovornjaka tujih registrskih oznak odkrili in zasegli skoraj 180 kg prepovedane droge konoplje.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. V današnjem tedenskem aktualnem mozaiku se ne bomo mogli izogniti rekordnim temperaturam in posledicam, ki jih vročina pušča v naravi. Od nizkih vodostajev, omejitev pri porabi vode do zmanjšanega delovanja jedrske elektrarne Krško. Ustavno sodišče je svojo nedavno odločitvijo odprlo pot novemu referendumskemu vprašanju. Razsodba je sprožila različne odzive pravnikov, politikov in socialnih partnerjev. Veliko pozornosti so pritegnili tudi prometna nesreča predsednice republike ter vprašanja o okoliščinah nesreče in obveščanju javnosti. O tem in drugih dogodkih tega tedna po 17. uri. Val 202. Dogodke iztekajočega se tedna bo v petkovi centrifugi tokrat pošteno oprav in temeljito ožel Tadej Košmrl. Ne zamudite njegovih razmišljujočih uvidov ob 16.45. Če pa vas zanima, kako grafiti v Zagrebu popestrijo mesto, bodite z nami jutri do povdne, ko se bomo s pionirjem tamkajšnje grafitarske scene Krešimirjem Golubičem sprehodili po hrvaški prestolnici, kjer lahko opazimo veliko stenskih modrosti in umetniške inovativnosti. Zanimive grafite vam bomo razkrili jutri do povdne ob 10.45. Program ARS. Kdaj so v oddaljeni mladosti vesolja začele nastajati prve zvezde in kako se je to zgodilo? O pomoči vesoljskega teleskopa Jamesa Webba se zdaj razkrivajo številna nova spoznanja. Predstavila jih bo letošnja prejemnica priznanja ambasadorka znanosti, profesorica doktorica Maruša Bradač. Z radijskim etrom bomo pokukali v globine vesolja ob 16.30, ko bo na sporedu oddaja Podobe znanja.

0: Skupina Šukar nas je zapeljala v romske ritme. Poletje je čas, ko številni rojaki po svetu obiščejo domovino. Med njimi je doktorica Urška Velikonja, redna profesorica prava na Univerzi v Georgetown v Washingtonu. Gospa Velikonja z družino živi v Washingtonu, a se z možem in tremi sinovi zelo rada vrača v Slovenijo, saj so veliki ljubitelji slovenske narave in dobrot, med njimi goveje juhe in kruha. Profesorica doktorica Urška Velikonja je v pogovoru s kolegom Luko Bregarjem iskrivo in neposredno govorila tudi o izkušnjah raziskovanja na področju gospodarskega oziroma finančnega kriminala. Kaj bi morali po njenem mnenju podrobneje raziskovati v Sloveniji?
1: Korupcija je posod problem. Torej, biti pozoren na to, da korupcija posod obstaja in iskati načine, kako ugotoviti, da so nekateri posli koruptivni. Zdaj, Amerika je podobna zgodba, v Sloveniji je enaka zgodba. A so postopki narejeni na tak način, da se zmanjšuje možnost korupcije? Mislim, gospodarski kriminal zlasti je funkcija trga, na katerem obstaja. Recimo v Sloveniji trgovanje na podlagi notranjih formacij samo na slovenskem trgu je težko, pa se ne zasluži dost. Ne? Zasluž, če trguješ na podlagi notranjih formacij, je super, da imaš neko zelo likvidne delnice oziroma opcije, da imaš dostop do velik kapitala, da kupaš, hiter prodaš in potem tudi z majhno razliko v ceni lahko zaslužiš milijone. V Sloveniji, kaj dnevni promet krkinih delnic je se mir v 100 tisočih evrov, ne v milijardah evrov. In potem priložnosti za tak tip gospodarskega kriminala enostavno manj. V Sloveniji bojo pač kriminal bo v druge vrste, bo recimo različne piramidne scheme, pa take manjše goljufije. Medtem, ko korupcija postaja pa v posod.
2: Kaj pa je po vašem mnenju, predvsem z ameriškega vidika, kakšen je dober odvetnik, dober pravnik?
1: Dober pravnik posluša. Dober pravnik razmišlja strateško, recimo kot svetuje nekim strankam, in dober pravnik ima principe. Principe, od katerih ne odstopa, ni ne išče nekih izjem.
2: Kaj pa fama, kakšen naj bi bil dober odvetnik?
1: Ljudje imajo vse možne predstave o dobrih odvetnikih, ne vem, Ellie McBeal, to ne vem kaj. Odvetniki preživijo zelo malo časa na sodišču. V Sloveniji so odvetniki več časa na sodišču kot recimo v Združenih državah, kjer tudi litigators, odvetniki, ki se ukvarjajo z civilnimi postopki, če že recimo imajo zaslišanje kakšne priče v taki le pisarni, kot sva zdaj ne pred sodnikom. Medtem, ko so neki veliki procesi, so redki. Delo je, dokumenti delajo s strankami, delo je s tem, da res razumeš, kaj stranka želi, da rečeš, aha, to je možno, to pa ne bo možno. In da razumeš, kako moš stranki povedati, kaj, kako lahko nekaj doseže, kar si želi, na način, da ga bo stranka pripravljena slišati. A ne vem, recimo primer, nekaj stranke ne želijo slišati ne. Obstajajo stranke, ki niso pripravljene slišati, da nekaj ni mogoče. In če si dober odvetnik in dobro poslušaš, razumeš, kaj, na kakšen način moš stranko pripela do nekega zaključka, ki bo podoben saj temu, kar si je v začetku zastavila.
0: To je bil del pogovora s profesorico doktorico Urško Velikonja za oddajo Slovencem po svetu Portreti, ki lahko prisluhnete nocoj po 21. uri na prvem, ko bo sogovornica z nami delila utrinke svoje razgibane življenjske poti, zaznamovale svoje selitve, rezervni načrti, raznovrstne izkušnje v svetu prava in, kot pravi sama, tudi ščepec sreče. Poglejmo še na slovenske ceste. Zaradi zastojev traja vožnja iz Kopra do Ljubljane uro in 52 minut, iz Ljubljane do Maribora pa uro in 34 minut v nasprotno smer. Ni zamud, zamude pa so tudi na poti od Ljubljane do Karavank. Za pot boste potrebovali skoraj 1 uro in naj vas pomirja glasba.

0: Čestitam za ta lep dobitek, kakšen lep stanovanje vam želim.
1: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
2: Čestitke za nagrado, priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
3: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
4: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
5: Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, hladna fronta nad našimi kraji naj bi za kratek čas omilila visoke temperature. Kot je povedal Anže Medved z Agencije za okolje, bodo plohe in nevihte zvečer in ponoči od severa postopno zajele večji del države.
2: Verjetno pa bo na skrajnem jugu Slovenije ostalo kar večinoma suho. In tudi nekih obilnejših padavin te plohe in nevihte ne bodo prinesle, tako da sušno stanje se bo še kar nadaljevalo.
1: Zaradi dolgotrajne suše se te dni v vse več krajih odločajo za omejitev porabe pitne vode. Oddaji tudi o tem.
3: Nizka gladina evropskih plavnih rek povzroča preglavice v gospodarstvu. Slovenski regionalno razvojni sklad z ugodnimi posojili med drugim spodbuja razvoj tudi na področju kmetijstva in živilstva. Washington naj bi si prihodnje dni prizadeval za obnovitev pogajanj med Rusijo in Ukrajino. V Kamniku sinoči večurna policijska intervencija zaradi družinskega nasilja.
1: Z vami sva Ajda Sokler in Biljana Polak. Z današnjo osvežitvijo naj bi se vsaj ponekod končal tretji vročinski val. Kot napovedujejo vremenoslovci, bo osvežitev kratkotrajna, saj se bo vročina kmalu vrnila, padavin pa bo premalo, da bi ublažile sušo, ki pesti državo. Zaradi dolgotrajne suše se v vse več delih države vrstijo pozivi pristojnih k smotrni rabi pitne vode. Tako je tudi v Pomurju. Javno podjetje Komunala Radgona je sredi tedna prepovedalo pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in zalivanje na območju občin Apače, Gornja Radgona in Radenci. Zaradi zelo nizke gladine Mure med Prekmurjem in Prlekijo ne vozi niti eden od štirih brodov, prav tako stoji kolo Babičevega mlina v Veržeju. Več Lidija Kosi.
4: Prva je k odgovorni rabi pitne vode pred dnevi pozvala Prleška Komunala. Za njo še javno podjetje Vodovod sistema B, ki oskrbuje skoraj polovico pomurskega prebivalstva. Kot pravi direktor Boštjan Zver, ljudje priporočila upoštevajo.
5: Ne opažamo nekih ekstremnih povišanj porabe vode na vodovodnem omrežju. Res pa je, da imamo težave z zagotavljanjem zadostne količine vode, ker smo z izdatnostjo vodnih virov na meji zmogljivosti.
4: Iz vodnih virov ob Muri oskrbujajo tudi Goričko, kjer ozka grla predstavljajo cevovodi oziroma nedokončan vodovodni sistem. Prav vodni viri ob Muri pa so najbolj podvrženi padcu podtalnice, dodaja Zver.
5: Se ve zgoditi, da nas bo ogrožalo odzem vode za namakanje, ki prav tako bazira na podtalnici, govorimo o namakalnih sistemih v Prekmurju. Ti žal niso koncipirani na način, da bi zajemali površinske vode oziroma vode, ki bi bile akumulirane za ta namen. Zato definitivno bo prihajalo do kolizije interesov.
4: Pretok reke Mure je trikrat manjši od običajnega. Kolo Babičevega mlina že lep čas stoji. Mlinarica Karmen pa pravi, da je moke dovolj, saj melje s pomočjo elektrike. Nizek pretok Mure je zaradi snegom skromne zime v Avstriji sicer pričakovala.
6: Da bi bilo tako dolgo nizka, jaz ne pomnim. So bile sušne obdobja, ampak zdaj je že skoraj 4 mesece Mura. Fest nizka, nima sploh pretoka, določeni deli reke Mure so tudi izsušene. Ne?
4: Vsekakor tudi Prekmurci in Prleki nestrpno pričakujejo padavine, a jim spomin na velike poplave pred natanko 3 leti v Kostina žene nemalo strahu.
1: Velika suša pesti tudi velik del Evrope, posledično nastajajo težave zaradi rekordno nizkih gladin rek. Na Madžarskem upadla Donava še vedno omejuje delovanje jedrske elektrarne Pax, ki deluje z le 10% zmogljivostjo. V Nemčiji nizke gladine rek otežujejo ali preprečujejo plovbo tovornih ladij in povzročajo gospodarsko škodo, in to ravno v času, ko se povečujejo naročila podjetjem. Ladje po Renu, najprometnejši reki na zahodu Nemčije, prepeljejo le še od tretjine do polovice običajnega tovora. Prometni minister išče druge rešitve in napoveduje začasno odpravo prepovedi vožnje tovornjakov ob nedeljah in praznikih ter dodatne zmogljivosti na železniških tirih. Maja Derčar.
7: Zaradi izjemno nizkega vodostaja Rena pri Kelnu namesto 3 metrov meri le še okrog 60 cm drugod tudi manj, se ladijski promet ustavlja in z njim prevoz premoga, peska, jekla ali nafte. Ladjar Ingo Schneider Lux. Nihče ni resnično pričakoval, da se bo vodostaj tako strmo znižal. Kdaj prej smo delovali pri vodostaju na merilni postaji v Bonu, ki je znašal le 80 cm, vendar še nikdar pod to vrednostjo. Novi nemški minister za promet Stefan Bilger. Zaradi podnebnih sprememb se soočamo z ekstremnimi pomankanji vode, zato se moramo temu prilagoditi. Želimo povečati zmogljivosti na cestah z začasno prekinitvijo prepovedi vožnje tovornjakov ob nedeljah in praznikih. Toda jasno je, tudi nedeljski promet s tovornjaki ne bo nadomestil rečne plovbe, ki je med tem postala precej dražja. Izsušenost rečnih strug, tudi Labe in Donave pa bo ustrajala. V podnebnem gibanju Petki za prihodnost, Fridays for Future, od kanclerja in vlade zahtevajo, da se nemudoma posveti posledicam podnebnih sprememb. Ann-Kathrin Schwirten za RTV Slovenija. Ne smemo staviti na plin in staro fosilno infrastrukturo, pač pa na obnovljive vire. Zahtevamo tudi takojšen načrt proti vročini v različnih sektorjih, tudi zdravstvenem. Po podatkih inštituta Robert Koch je v Nemčiji konec junija zaradi hude vročine, ponekod je temperatura presegla 40 stopinj Celzija, umrlo 9600 ljudi. Zvezna vlada bi pripravila nacionalni načrt proti vročini in predpisala hlajenje v prostorih bolnišnic ali domov za ostarele, če je ne bi pri tem ustavilo računsko sodišče z obrazložitvijo, da vlada presega svoje pristojnosti.
1: Slovenski regionalno razvojni sklad z ugodnimi posojili v investicije in s premostitvenimi krediti med drugim spodbuja razvoj tudi na področju kmetijstva in živilstva. Novost v njihovi ponudbi posojil za razvoj dopolnilnih dejavnosti je razširitev na pridelavo in prodajo vina in oljčnega olja. Za projekte z tega področja je mogoče pridobiti do 2 milijona evrov, kar je 4-krat več kot za druge investicije v dopolnilne dejavnosti. To je tudi povečalo zanimanje vlagateljev. Sredstva pa najbolj pohajajo pri posojilih imenovanih finančni instrumenti za mlade kmete. Jernej Kadrolec.
8: Na ekološki vinogradniški kmetiji v Izoli so si iz posojili Slovenskega regionalnega razvojnega sklada pomagali uresničiti svoje cilje, tako pri nakupu kmetijskih zemljišč in kmetijske mehanizacije, pravi Matej Zaro, ki je kmetijo prevzel pred 7 leti. Zdaj pa so oddali vlogo za razširitev in nadgradnjo vinske kleti in posodobitev opreme.
9: To so, ne vem, sodi, hladilni sistemi, preše, polnilne linije in tako naprej. Na tem objektu, ki bo na novo nastal, postavljamo tudi sončno elektrarno.
8: Slovenski regionalni razvojni sklad pri tem razpisu omogoča financiranje do 100% upravičenih stroškov z ugodnimi obrestnimi merami od 1,94% in ročnostjo od 240 mesecev. O namenu posojil Slovenskega regionalnega razvojnega sklada Tjaša Perkovič, vodja službe za finančne spodbude.
10: V bistvu želimo spodbuditi kmetijska gospodarstva, da vlagajo v dopolnilne dejavnosti, v manjšo porabo energije, se pravi tudi v cilje zelenega prehoda, da uvajajo digitalne rešitve pri izvajanju svojih dopolnilnih dejavnosti in dvignejo prihodke kmetije, ne?
8: Posojila, pridobljena na regionalnem razvojnem skladu, lahko upravičenci kombinirajo z drugimi sredstvi, tudi nepovratnimi. Za spodbujanje razvoja na področju kmetijstva ima sklad sicer trenutno 6 finančnih produktov. Ob letošnjih velikih izgubah dohodka zaradi posledic toče in suše in visokih stroških kmetijske proizvodnje utegne biti zanimiva možnost pridobitve likvidnostnih sredstev s premostitvenimi krediti. Zaradi presežnega zanimanja pa jim najhitreje pohajajo sredstva na finančnem instrumentu za mlade kmete, ki lahko pod ugodnimi pogoji pridobijo do 1 milijon evrov povratnih sredstev.
1: Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki ga je sprejela prejšnja vlada, je zdravstvenim delavcem naložil obvezno vključevanje v tako imenovano neprekinjeno zdravstveno varstvo. Vsi, ki so v javnem zavodu ali pri koncesionarju zaposleni za polni delovni čas in mlajši od 55 let, bi morali vsak mesec najmanj 24 ur oddelati na urgenci ali na bolnišničnih oddelkih, kjer za paciente skrbijo tudi po noči, ob koncih tedna in praznikih. Če ustanova neprekinjenega zdravstvenega varstva ne izvaja, bi se morali njeni zaposleni vključevati v zavode, kjer to poteka. Kako so določbe zakona zaživele v praksi, je preverjal Domen Anderle.
11: Rednih nadzorov, v katerih bi načrtno preverjali, ali se zdravstveni delavci vključujejo v neprekinjeno zdravstveno varstvo, zdravstveni inšpektorat ne izvaja. Na inšpekciji namreč poudarjajo, da pogostejših kršitev na tem področju ne zaznavajo. A primer ljubljanskega UKC-ja pokaže drugačno sliko. Tam so marca javnim zdravstvenim zavodom in koncesionarjem v regiji poslali poziv, naj posredujejo sezname medicinskih sester, ki bi se vključile v neprekinjeno zdravstveno varstvo kliničnega centra.
12: 16 jih je bilo, ki so se odzvali. In dobili smo cirka 200 naj bi bilo oseb, ki bi lahko se vključevale v zagotavljanje NZV-ja.
11: Pojasnjuje glavna medicinska sestra v ljubljanskem UKC-ju Zdenka Mrak. Ko so se znam prečistili, ugotovili so namreč, da se nekateri v dežurstva že vključujejo, nekateri pa spadajo med izjeme, se je številka zmanjšala na 150. Od teh za zdaj UKC prihaja le en zdravstveni delavec iz slovenjgraške bolnišnice.
12: Tako zelo iskreno so nam povedali, da ni velikega resnega interesa in pripravljenosti, predvsem zato, ker jih je strah. Ker seveda, če še niso delali pri nas, je to zahtevno. Tako da računamo predvsem na te, ki so že delali pri nas in ki imajo določeno znanje.
11: S tremi delavci iz okoliških ustanov so tik pred dogovorom, z nekaterimi se še pogovarjajo. Ker se na prvi poziv nekatere ustanove niso odzvale, razmišljajo o pripravi novega. Kršitev pa za zdaj ne bodo prijavljali zdravstveni inšpekciji.
1: Sedem članic Evropske unije, med njimi Francija in Španija, je v Bruslju kritiziralo potezo slovenske vlade, ki je preprečila imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico unije za Sahel.
3: Bruseljski portal Euractiv je med drugim Francija po potrditvi nadomestne kandidatke Danke Birgitte Nygaard Markussen izrazila obžalovanje zaradi premalo preglednega postopka in opozorila, da ne bi smel potekati neuradno. Španija, Romunija in Belgija so se pri imenovanju Birgitte Nygaard Markussen vzdržale. Belgija pa je zaprosila za pravno oceno, ali morajo imenovani kandidati za položaje posebnih predstavnikov imeti podporo svoje nacionalne vlade. Pravniki, ki delajo za Svet Evropske unije, so odgovorili, da to ni obvezno.
1: Potem, ko smo pretekle dni poročali o napadih ukrajinskih brezpilotnih letalnikov na položaje v Rusiji, zdaj tudi iz Ukrajine poročajo o ruskih napadih na njihova skladišča in tovorne ladje. Ameriški predsednik Trump je na ukrajinske pozive k dobavi balističnih raket odgovoril, da bi jih tudi sam potreboval. Morda je to znamenje, da bi veljalo sesti za pogajalsko mizo. Glede tega je zelo zanimiva napoved obiska Volodimirja Zelenskega v Beogradu. Prispevek Marjana Vešligaja.
13: Ukrajinska vojska je z brezpilotniki napadla še eno od skladišč ruskega podjetja v Alberi, stokrat v Jekaterinburgu na območju Urala. Po drugi strani tudi ruska vojska z brezpilotniki napada ukrajinske logistične objekte. Nemški mediji poročajo, da je ruski brezpilotnik v bližini Odese zadel ladjo hamburške ladijske družbe. Zadeli so tudi ladjo zastavo Gvineje Bisao, ki je prevažala ukrajinsko žito, pri tem je bil ubit najmanj en član posadke. O ruskih zračnih napadih poročajo tudi iz Kijeva, kjer so uničili skladišče nemške družbe Likvimoli. Napadi na Ukrajino se dogajajo v času, ko si Kijev obupno prizadeva dobiti rakete Patriot. A Donald Trump pravi, da jih potrebuje zase.
14: Look, we gave tremendous amount to Ukraine.
13: Poglejte, v Ukrajini smo dali veliko denarja, Bidenovi ljudje so strelivo delili brezplačno za več 100 milijard dolarjev. A na srečo sem med svojim mandatom veliko zgradil, obnovil vojsko in jo napolnil z veliko stvarmi, je dejal ameriški predsednik, kot bi želel povedati, da bi se veljalo začeti pogajati. Znamenje za to bi lahko bila napoved Marka Rubija, da si bo Washington v prihodnjih dneh prizadeval za obnovitev pogajanj med Rusijo in Ukrajino. Kijev bo obiskala tudi ameriška delegacija, ki bi zatem lahko obiskala še Moskvo. Na morebitna pogajanja bi lahko pomislili tudi ob jutrišnjem zelo hitro pripravljenem obisku Volodimira Zelenskega v Beogradu. Z gostiteljem Aleksandrom Vučićem naj bi se pogovarjala o sodelovanju srednjeevropskih držav pri obnovi povojne Ukrajine. Po besedah nekdanjega ameriškega veleposlanika v Beogradu Kristoferja Hila, pa naj bi Srbija in Ukrajina okrepili sodelovanje sodelovanje predvsem pri proizvodnji streliva in raket, ki jih Ukrajina kupuje na Zahodu.
3: Pakistan, Turčija in Saudska Arabija so po navedbah tamkajšnjih medijev in Islamabada v Meki podpisali obrambni sporazum. Kot so ob robu podpisa sporočile pakistanske oblasti, je dogovor namenjen krepitvi kolektivnega odvračanja pred kakršnim koli dejanjem agresije in določa, da se vsakršen oborožen napad na katerokoli od treh članic šteje za napad na vse. Sporazum države povezuje v času zaostrenih razmer v regiji, tudi vnovičnega izbruha konflikta v Jemnu, južni sosedi Saudske Arabije.
1: Sodišče v ameriški zvezni državi Nova Mehika je korporaciji Meta, ki je med drugim lastnica družbenih omrežij Facebook, Instagram in WhatsApp, naložilo dodatnih 567 milijonov dolarjev odškodnine, ker ni učinkovito zaščitilo otrok in mladostnikov na teh omrežjih. Skupaj z 275 milijoni kazni, kolikor je Meti marca prisodilo sodišče, gre za najvišjo globo povezano z varnostjo mladih na internetu. Meta je napovedala pritožbo. Špela Novak.
15: Korporacija Meta je po sodbi sodišča odgovorna za ogrožanje otrok ter njihovo izpostavljanje spolnemu nasilju in vsebinam povezanim s spolnostjo na družbenih omrežjih. Na sojenju je več nekdanjih zaposlenih, pa tudi nekaj internih dokumentov podjetja dokazovalo, da so vodilni v Meti vedeli za tveganja povezana z izpostavljanjem otrok spolnim nasilnikom, a v zvezi s tem niso storili dovolj in so zavajali javnost. Zaradi tega mora korporacija plačati skupno 242 milijonov dolarjev, od česar bo 480 milijonov namenjenih za programe za pomoč mladim, ki so odvisni od omrežij,

0: kaznovano ogrožajo mlade. Umeti pa se s sodbo ne strinjajo in so napovedali pritožbo. Zatrjujejo namreč, da delajo vse, kar je v njihovi moči, zato da bi bili uporabniki njihovih omrežij varni in da so glede vseh težav in izzivov pri tem povsem transparentni. Podjetje Meta se v Združenih državah sooča še z več tožbami, od katerih je večina povezanih z varnostjo otrok, zasvojljivostjo družbenih omrežij, finančnimi prevarami uporabnikov in varovanjem zasebnosti.
1: Iz predmestja tajske prestolnice Bangkok poročajo o strelskem napadu in skupno 8 ubitih. V eni od tamkajšnjih šol je napadalec po podatkih policije ubil najmanj 5 učiteljev ter si na to sodil sam. Po do zdaj znanih podatkih gre za 14-letnega učenca, ki je predtem doma ubil tudi svoje stare starše. Več kot 30 ljudi je ranil, od teh je 9 huje poškodovanih, storilec pa je streljal s pištolo svojega dedka. Tajski premier Anutin Chanvirakun je ob obisku šole dejal, da je bil napad načrtovan.
2: Dogodki in odmevi.
3: Po noči je na območju Kamnika potekala večurna policijska intervencija. Moški je v eni izmed hiš zadrževal otroka in mu grozil, grozil je tudi njegovi materi nekdani partnerki, ki je o tem obvestila policijo. Zaradi resnosti groženj in suma, da je moški oborožen, so v intervenciji sodelovali tudi policijski pogajalci in pripadniki specialne enote policije. Ko so ti vstopili v objekt, so osumljenca našli na podstrešju, je pojasnil Walter Zrinski, vodja delka za splošno kriminaliteto na ljubljanski policijski upravi.
4: Osumljenec je imel pri sebi ostre predmete ter je grozil, da bo škodoval sebi kot tudi otroku. S hitro in učinkovito uporabo prisilnih sredstev, med drugim tudi električnega paralizatorja, je bil osumljenec uspešno obvladan in prijet. Prav tako je bil zavarovan otrok, ki v dogodku ni bil poškodovan in je bil predan v oskrbo svojcem.
3: Osumljenca, ki ga je policija v preteklosti že obravnavala zaradi nasilnih kaznivih dejanj v družini, je bil v dogodku huje poškodovan. Pripeljali so ga v zdravstveno ustanovo, kjer ostaja na zdravljenju, njegovo življenje pa ni ogroženo. Poškodbe po prvih informacijah niso posledica uporabe prisilnih sredstev. Novomeški policisti so danes sporočili, da so v ponedeljek na mejnem prehodu Obrežje odkrili in zasegli 177 kg konoplje. Tovorno vozilo, naloženo s pohištvom, je bilo iz Španije namenjeno na Hrvaško. V Sloveniji letos opažajo porast kaznivih dejanj, povezanih s prepovedanimi drogami. Več Jože Žura.
5: Tovornjak hrvaških registrskih oznak je vozil 35-letni srbski državljan, pove vodja novomeških kriminalistov Matjaž Štern.
6: Pri preiskavi tovornega vozila smo našli in zasegli 154 zavojev posušenih rastlinskih delcev konopla, kar predstavlja nekje 177 kg bruto teže.
5: Za voznika tovornjaka je sodišče odredilo pripor. Grozimo od 1 do 10 let zapora. Vodja sektorja za organizirano kriminaliteto na generalni policijski upravi Primož Ugrinc pove, da se povečuje število kaznivih dejanj s prepovedanimi drogami.
7: Rezultati kažejo, da smo v letošnjem letu na področju kaznivih dejanj zlorabe prepovedanih drog z elementi organizirane kriminalitete obravnavali več kot 60% več kaznivih dejanj kot lansko leto.
5: Vse več je zastrupitev z drogami. Policistom izziv predstavlja tudi naročanje drog preko spleta in poštnih pošiljk.
3: Vračamo se k posledicam hude vročine. S tem se namreč spopadajo tudi številni športniki, ki prestavljajo termine treningov v jutranji in večerni čas. Na boljšem so tisti, ki vadijo v klimatiziranih dvoranah. Previdnost velja tudi za poklicne športnike, najbolj pa so na udaru mlajši in rekreativci. Prispevek Primoža Čeparja.
8: Trener nogometašev Kopra Zoran Zeljković ima v trenažnem procesu poklicne športnike, tudi zanje pa velja, da je še kako dobrodošla terminska prilagoditev vadbe, ki je predstavljena v jutrene in večerne ure.
9: Malo smo prilagodili temperaturam, našemu ritmu, moraš biti pozoren na vse, najbolj tudi na hrano in počitek, tako da sigurno, da temu posvečamo veliko pozornosti, kajti detalji so pomembni.
8: Zeljković poudarja, da je potrebno še prav posebej pozorno delati z mladimi nogometaši.
9: Včasih je bil šport zdrav, saj smo trenirali 3x na teden, danes bom rekel 3x na dan. Časi so drugačni, se mi zdi, da se vročine vedno

0: Veče, sigurno je to zelo, zelo pomembno, kaj ti enkrat, ko izčrpaš telo, pride potem do poškodb in so dolgoročno res velike lahko posledice.
1: Izolska rokometašica imajo na voljo klimatizirano dvorano, tako da vročina ne vpliva na njihove treninge. Trener Borut Hren.
2: Imamo klimo v dvorani, tako da se ne bomo premikali ven iz dvorane, tako da ja, verjamemo, da bo težko, ampak tudi moj koncept treninga in priprav je tak, da je čim več žoge, tudi te, ki so žogo zunanjih površin, ne bomo koristili, tako da bomo pod lepo temperaturo v dvoranih.
1: Tudi koprske mažorete so prilagodile treninge. Trenerka Živa Papež.
3: Res je, da je ravno kar obdobje tele vroče vročine, zato smo treninge prilagodile in iščemo malo več sence. Pod kakšnim borovčkom naredimo kakšne kondicijske vaje, pa treninge seveda prilagodimo tudi časovno v večernih urah.
1: Rekreativci, v prvi vrsti tekači in kolesarji, v veliki meri upoštevajo navodila in se izogibajo vadbi v najhujši vročini. Tistim, ki to kljub samo počnejo, pa velja poziv, da poskrbijo za zadostno hidracijo in zaščito pred soncem.
4: Suša, ki te dni pesti večji del države, precej pripomore tudi k širjenju gozdnih požarov. Tako gasilci od zgodnjega jutra v pomoči letal z gašenjem in helikopterja gasijo požar na težko dostopnem terenu nad srednjim vrhom na območju občine Kranjska Gora. Vzrok za požar je najverjetneje udar strele. Sledi športu, v spredju bo ženska kolesarska dirka po Franciji, več tudi o rokometnem dogajanju. Z vami bo Mojca Breskvar. Prijetno popovdne želim.
5: Kolesarke na dirki po Franciji so že v sredo in četrtek opravile več kot 5000 višinskih metrov. Danes jih zaključek čaka na slovitem osamelcu Mont Ventoux. Za njimi bo na cilju še dodatnih 3500 višinskih metrov. V karavani je še naprej tudi Urška Žigart. Žensko preizkušnjo po Franciji spremlja Dare Rupar.
6: Po dveh zares težkih dnevih s prebavnimi težavami je prva slovenska kolesarka ob včerajšnji zmagi ekipe že lahko dodala svoj delež pomoči. Ob zaostankih v sredo in včeraj seveda visoka uvrstitev v skupnem seštevku ni več v igri. Današnji zaključni vzpon pa je nedvomno ogromen izziv. Kapetanka ekipe Kim Le Cort Pienaar pa je pred zaključnimi etapami na 9. mestu. Velika želja, zaključni zmagovalni oder pa je najbrž še predaleč. Preden je danes sedla na kolo, je Urška Žigart povedala.
7: Tisti prvi cilj etapne zmage je zdaj odkljukan. Prva tri mesta mislim, da so težko dosegljiva, ne bom rekla ne dosegljiva, zato ker je spet en dolg dan in marsikaj se lahko zgodi. Glede na napovedi bo cel dan zelo, zelo vetrovno. Verjetno bo tudi malo taktična dirka. Seveda bi si želela dobrega rezultata.
6: V seštevku dirke je v rumenem švicarka Marlene Reusser, ki je bila leto dni celo članica BTC Citya Ljubljane. Evropska prvakinja Demi Vollering zaostaja le 12 sekund in ima še vedno možnost, da ponovi skupni uspeh izpred treh let. Tudi jutri in predvsem v nedeljo pa bo še veliko izzivov, tako da se lahko zgodi, da bo vse odprto do zaključne ciljne črte v Nici.
5: V Parizu so bili na Evropskem prvenstvu v vodnih športih v tem tednu podeljeni kompleti odličij v umetnostnem plavanju in skokih v vodo. Še danes in jutri bodo na delu tekmovalci v višinskih skokih v vodo in daljinskem plavanju. Prvi teden prvenstva je imela Slovenija le eno predstavnico, Špela Perše je danes v daljinskem plavanju opravila še zadnjo disciplino. Podrobneje Nina Smole.
8: Čeprav je edina slovenska daljinska plavalka sprva razmišljala o nastopu v vseh treh disciplinah, je zastrupitev na nedavni tekmi svetovnega pokala preprečila optimalno pripravo na prvenstvo. Kljub temu je v torek na svoj 30. rojstni dan v olimpijski disciplini na 10 km z 12. mestom osvojila svoj najboljši rezultat z evropskih prvenstev. Špela Perše je bila na zadnjem prvenstvu pred dvema letoma v Beogradu na omenjeni razdalji 15. Seveda se ob tem poraja vprašanje, česa vse bi bila zmožna šele, če bi bila povsem zdrava, najbolj realen pa bi bil preboj med najboljšo deseterico, za katero je zaostala za nekaj več kot 6 sekund. Na to je izpustila krajšo 5-kilometrsko razdaljo in se osredotočila le še na današnjo tekmo novejšega formata. 3-kilometrsko razdaljo v tako imenovanem sprintu na izpadanje je končala v prvem krogu, ko je za las grešila deseterico, ki se je uvrstila v nadaljevanje. Tekma na samem vrhu ni prinesla večjih presenečenj, zmag premagala je Nemka Isabel Gose, ki bo tudi v prihodnjem tednu ena od največjih favoritin za osvojitev naslova evropske prvakinje v najdaljših disciplinah bazenskega dela. Na njej bo čim boljše rezultate v Parizu lovila četverica slovenskih reprezentantov.
5: Slovenska rokometna reprezentanca do 18 let bo drevi v Beogradu v polfinalu evropskega prvenstva igrala z Dansko. Drugi polfinalni par je Španija-Nemčija. Doma je v tem tednu zaživela rokometna regionalna liga. Slovenske prvakinje, rokometašice Krima, so za uvod gostile hrvaške predstavnice. Več Marko Pangrc.
9: Neodločen rezultat proti zagrebški Lokomotivi in minimalen poraz za gol proti Podravki sta uvodna rezultata slovenskih prvakinj posem na začetku priprav na novo sezono. V skupini nastopa še Beograjska Crvena zvezda, v drugi skupini pa je šesterica moštov, trije klubi prihajajo iz Srbije, dva iz Severne Makedonije in eden iz Črne Gore. Tokrat tekmovanje poteka še brez budučnosti. Slovenske in hrvaške prvakinje spadajo med najtrofejnejši zasedbi v ligi, tudi v iskanju močnejših tekom sezone in za razvoj mladega kadra. Za preostalo osmerico klubov pa sta Krim in Podravka največji izziv. Zaključek tekmovanja bo v obliki turnirja najboljše četverice. V podobni obliki poteka tudi moška liga, a čeprav interes izven slovenskih meja velik, brez slovenskih klubov, ki pa so na Balkanu vseeno zelo zaželeni.
5: Na namizno-teniškem turnirju svetovne serije na Japonskem je Darko Jorgič izgubil v osmini finala. S 3-1 v nizih je bil boljši šesti nosilec in aktualni evropski prvak Aleksij Lebrun. Hrastničan je uvodni niz dobil z 11-9, v naslednjih treh nizih pa je bil Francoz zanesljivo boljši, Slovenac je v treh nizih skupaj osvojil le 11 točk. Jorgiča zdaj čaka turnir na Švedskem.
10: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Ajda Sokler, tonski mojster Žiga Žižak.
11: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
10: Po podatkih Agencije za okolje bo to popoldne delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, ki je bo več v severni polovici Slovenije. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Ponekod v notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. Proti večeru bodo od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile na osrednje in deloma južne kraje. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Rahle padavine na jugovzhodu bodo zjutraj postopno ponehale. Čez dan bo nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. Opozorilo? Predvsem na Primorskem in v delu južne Slovenije bo danes po nižinah velika toplotna obremenitev. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti? V nedeljo bo pretežno jasno. Tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno. Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti predmet na vozišču ovira promet med priključkom Maribor Center in počivališčem Maribor proti Šentilju. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru in pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji so prav tako na cestah Lesce-Bled in Jevšane-Postojna od Prestranka proti avtocestnemu priključku Postojna.
12: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
10: 16 in 2 minuti.
11: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
10: Sledi še obvestilo. Znani so rezultati natečaja programa ARS za najboljšo kratko zgodbo. Doslej se je javil avtor zmagovalne zgodbe, iščemo pa še 3 avtorje oziroma avtorice zgodb iz ožjega izbora. Prosimo, da se nam avtori čim prej javijo, najpozneje do 18. avgusta na poštni naslov Uredništvo za kulturo Radio Slovenija, Tavčarjeva 17, 1550 Ljubljana, s pripisom Lastovka in naj pripišejo tudi svoje podatke. Več informacij najdete na Arsovi spletni strani, na multimedijskem portalu Radio Televizije Slovenija in na teletekstu.

0: Prvi program Radija Slovenija. Hudo!
1: Pacuk je eno najbolj znanih slovenskih morskih letovišč, kjer Zvezo prijateljev mladine Viči Rudnik otroci in mladi preživljajo poletne dni. Kako se imajo tisti, ki so tam na letovanju ta teden?
2: Meni je enostavno ful fajn tukaj.
3: Jaz se vračam zato, ker je tukaj zelo fino, je zelo veliko zanimivih dogodkov, zanimivih aktivnosti.
4: Ja, meni je pa super energija, pa tudi vzgojitelji so ja, super, pa športa je tukaj veliko.
1: Več izvemo v oddaji Hudo.
0: Prvi program Radija Slovenija. Hudo!

Ana Čop je prepevala z revijskim orkestrom RTV Slovenija po izboru glasbene urednice Aide Kurtović. Še ste na prvem in z vami smo še Žiga Žižak, Ajda Sokler in Cirila Štuber. Še nekaj vsebin nam je ostalo do večernih nalivov o osamljenosti in njenem vplivu na zdravje. Bomo govorili o 16:30. V terminu studija ob 17:00, danes tedenski aktualni mozaik, ob 18:10 pa svet kulture na prvem. Ostanite z nami.

Na prvem pa zdaj pregled vremenskih podatkov po državi ob 16. Letališče Lesce 30 stopinj Celzija piha vzhodnik 12 km na uro. Rudno polje 22, Krvavec 18, piha vzhodnik 14 km na uro, Jezersko 27, Rogla 20, Ravne na Koroškem 31, Velenje 30, Celje 30, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Hrastnik 30, Maribor, Krajinski par Goričko in Ptuj 31, Črnomelj 34, Kočevje 31, Park Škocjanske jame 29. Ljubljana ob 16. jasno 32 stopinj Celzija, piha vzhodnik 13 km na uro, letališče Jožeta Pučnika delno oblačno 30, piha vzhodnik 14 km na uro, Slovengradec pretežno oblačno 30. Letališče Edvarda Rusjana zmerno oblačno 32, piha severovzhodnik 12 km na uro, Murska Sobota jasno 33, piha severovzhodnik 14 km na uro. Novo mesto ob 16. pretežno oblačno 31 stopinj, piha severovzhodnik 12 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 32, piha severovzhodnik 13 km na uro. Listca pretežno oblačno 24, Postojna zmerno oblačno 29, Ilirska Bistrica 28, Dolenje pri Ajdovščini 35. Letališče Portorož delno oblačno 36, piha severozahodnik 13 km na uro, Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 34, piha vzhodnik 12 km na uro, Koper 33, piha severozahodnik sunki do 38 km na uro, Bogov 21 in Kredarica ob 16, oblačno 11 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik 14 km na uro.

0: Popovdne na prvem. Prvem programu Radia Slovenija.
1: Mednarodni strokovnjaki že nekaj let opozarjajo, da se soočamo z epidemijo osamljenosti. Osamljenost ni le neprijeten občutek, ampak ogroža zdravje, še posebej pri starejših. Dokazano povečuje tveganje za številne bolezni in prezgodnjo smrt. Kakšne posledice ima osamljenost na telesno in duševno zdravje? Zakaj postaja vse večji javnozdravstveni problem? In kako lahko osamljenost prepoznavamo ter pomagamo sebi ali drugim? Nataša Mulec je odgovore poiskala pri Oliveri Stanojevič-Jerković, vodji delovne skupine za duševno zdravje starejših v okviru programa Mira na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje.
2: Kako pa osamljenost vpliva na telesno zdravje, katere bolezni ali stanja so z njo najpogosteje povezana?
3: Ja, neko dosedanje znanje potrjuje povezanost med osamljenostjo z večjo verjetnostjo za pojavo zvišenega krvnega tlaka in na ta način tudi lahko posredno pripelje do možganske kapi, do koronarne bolezni srca. Povezan je tudi z duševnimi motnjami, kot so demenca, depresija, tesnoba. Tako da veliko je teh posledic, ki so tudi dokazane, kar večina jih je dokazanih, nekatere te povezave se še naprej raziskujejo in je vse več pravzaprav na tem področju raziskav v zadnjem času, ker je tema postala pomembna in bi lahko govorili o epidemiji, ker gre za en porast oziroma za en potencialno javnozdravstveni izziv, ki bo še naraščal.
2: Kaj pa menite o podatku, da je osamljenost lahko za zdravje enako škodljiva kot kajenje ali debelost? Obstajajo namreč raziskave, ki kažejo, da je dolgotrajna socialna izolacija povezana z večjim tveganjem za bolezni in prezgodnjo smrtnostjo.
3: Ja, glejte, na začetku je znanstvena srednja bila zelo skeptična o vplivu osamljenosti in sploh teh občutkov, ne, torej čustvenih zadev z zdravjem. Tako da je ena pogumna raziskovalka, skandinavka v letu 2009 analizirala 148 študij, vključila več kot 300 tisoč udeležencev, torej globalno, in je to res zelo močen rezultat in je dokazala, da slabi socialni stiki, slabe socialne mreže povečujejo tveganje za prezgodnjo umrljivost. Ta rezultat je bil potrjen tudi 5 let pozneje, ko je gospa tudi ponovila na velikem vzorcu raziskave in se pokazalo tudi, no, da je to tveganje praktično enako tistemu, ki ga povzroča kajenje 15 cigaret na dan in da je večje od tveganja debelosti, škodljivega pitja alkohola in telesne neaktivnosti na zdravje. Tako da jasni so rezultati in lahko rečemo, da osamljenost dokazano povzroča prezgodnjo umrljivost. Še mogoče en podatek, britanski zdravniki recimo opozarjajo, pa je relativno še pred korono, ne, da se je eden od 5 pacientov oglašal pri svojem zdravniku zaradi občutkov osamljenosti.
2: Ali so poleti, ko so družine na dopustih in manj stikov, starejši še posebej ranljivi? Kaj opažate?
3: Ja, glejte, ko je kombinacija vročine, socialne izolacije in zmanjšene razpoložljivosti te neke podpore, ki jo pač ponuja družina ali pa sosedi, ki so tudi na dopustu in pomembno, se pojavijo posledice. Namreč nihče ne opazi mogoče pravočasno težave, ki se pojavijo ne samo kot posledica recimo dehidracije, vročinske izčrpanosti, poslabšene zdravstvenega stanja, ampak tudi tisto, kar je značilno za osamljenost oziroma za to praznino, te prve znake. Zato je velik problem v času dopusta prekinitev te vsakodnevne socialne mreže, bi lahko rekli rutine, in je pri starejših to lahko ključno za njihovo varnost v vsakem smislu.
2: Po katerih znakih pa lahko svojci ali sosedje prepoznajo, da je nekdo osamljen in da potrebuje pomoč, in kako pomagati?
3: Ja, lepa beseda oziroma prava beseda na pravem času. Glejte, pri tej socialni osamljenosti družbene, ne, družbeni, da se, ko se ne počutimo povezani z družino, so predvsem občutki žalosti, slabe samopodobe, samote. Pri čustveni osamljenosti, kar razlikujemo nekaj tipov teh osamljenosti, so občutki pomanjkanja, izoliranosti, praznine, zapuščenosti, tudi nerazumevanja. Potem pa celo obstaja ta eksistencialna osamljenost, ker so ljudje razmišljajo o smislu življenja. Če starejša oseba zgubi smisel življenja, če ne vidi smisla sploh, da obstaja, je to ključno za nadaljni razvoj in poslabšanje stanja in razvoj tudi težav v duševnem zdravju. Kako se s tem sama oseba najprej spopade? Naučiti se recimo biti sproščen, zadovoljen samim seboj, recimo ne primerjati se z drugimi. Pogovarjamo se z bližnjimi. Pogovor je ključen, če ni pogovora z čustveno najbolj bližkimi osebami, se potem lahko celo razvije demenca v končnem. Potem dnevna rutina je pomembna, veste, včasih kakšna prodajalka, ne vem, na tržnici kakšna gospa, s katerim se pogovarjate, izmenjate tudi kakšno stališče s sosedi. To je zelo pomembno, da to rutino ustvarjamo, da jo imamo. Pogovoriti se tudi strokovno osebo, če ni nobenega drugega ali pa če je stanje slabše. Potrebno je zagotoviti nekako, kako mi to recimo lahko vplivamo ali pa pomagamo, če to vidimo. Kakovostno preživljanje prostega časa s to osebo, pokličemo jo po telefonu, pogovor, tudi kakšno informacijo omogočimo, veste, ker časi so informacije ključne, da oseba ve, da se zadeve dogajajo okrog nje, tudi v lokalni skupnosti.
1: Ja, kar šokantno je vse to, kar je o izsledkih raziskav povedala doktorica Olivera Stanojević-Jerković. Najbrž ste se tudi vi spomnili koga, ki ga že dolgo niste obiskali, priložnost za obisk ali klic bo že ta konec tedna.

0: 44. festival Radovljica 2026.
1: Letos med 8. in 25. avgustom na 10 koncertih svetovno znanimi solisti in repertoarjem od Riharda Levja Srčnega do komorne glasbe Johannesa Brahmsa.
0: Več informacij na festival-radovljica.si.

Zdaj se bomo ozrli po svetu in pogledali tja, kamor nam redko seže oko. Francoska tiskovna agencija se je pozanimala, kako se z vročino spopadajo v Severni Koreji. Tam so državni mediji poročali, da so temperature poskočile do 40 stopinj Celzija, za spopad z vročino pa objavili nasvete za kuhanje. Časnik Rodong Shimun je v nedeljo objavil izjavo zdravnika, ki je kot koristno prehransko dopolnitev med vročino predlagal juho iz pasjega mesa. Severnokorejska tiskovna agencija pa je v sredo predlagala samgyetang, juho iz piščanca, napolnjenega z lepljivim rižem, datli in ginsengom. Korejski pregovor namreč pravi, podobno zdravi podobno, so zapisali in dodali, da gre za specialiteto mejnega mesta Kaesong na jugu države. Poudarili so, da so Korejci pripravo toplih jedi v najbolj vročem obdobju poletja vedno šteli za navado, ki je dobra za zdravje. Medtem je v drugih azijskih državah juha iz zimske buče, eno od poletnih zdravil, ki jih ob vročini priporoča lokalna tradicionalna medicina. So se pa pošteno pozahodili prebivalci Južne Koreje. Saj so v Seulu medtem uživali v ledenih kavah iz uvoženih kavnih zrn, v italijanskem sladoledu ter zamrznjenih kašah iz akaja. Pasje meso je sicer nekoč veljalo za poletno poslastico tudi v Južni Koreji, kjer pa bodo od februarja prihodnje leto prepovedali vzrejo za kol in prodajo psov za meso. Tradicionalna poraba pasjega mesa je namreč v zadnjih desetletjih v Južni Koreji močno upadla, saj imajo prebivalci pse vse pogosteje za hišne ljubljenčke. Ja, ta pogled čez ograjo zahodnega sveta ni bil ravno za naše želodce, je pa dobro vedeti, da se prehranske navade in tudi tabuji povezani s hrano od kulture do kulture razlikujejo in spreminjajo. Mi vam seveda ne bomo svetovali podobnih prehranskih smernic kot v Severni Koreji. Povabimo vas lahko še k poslušanju tedenskega aktualnega mozaika in labirintov sveta po 17. uri, sicer pa vam ekipa prvega, Aida Kurtovič, Žiga Žižak, Ajda Sokler in Cirila Štubar, želimo hladnejšega večera in nekaj prijaznih poletnih padavin.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Sušne razmere se zaostrujajo, zato na Ministrstvu za okolje in prostor pozivajo k upoštevanju ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov suše. Med njimi so varčevanje z vodo v gospodinstvih, zmanjšanje industrijske porabe vode in varčno oduzemanje vode za kmetijstvo. Ob tem so napovedali nadaljevanje prizadevanj za oblikovanje dolgoročnih rešitev. Zagovornik načela enakosti je ugotovil posredno diskriminacijo pri odrejanju nadurnega in nočnega dela delavcu v proizvodnji, ki ima majhnega otroka. Nadurno in nočno delo je po navedbah pristojnih namreč za delavce z otroki starimi do 3 let psihično in fizično bolj obremenjujoče, zato bi moral delodajalec v skladu z zakonom o delovnih razmerjih zanj pridobiti soglasje delavca, česar pa ni storil. Španska vlada je danes Italiji do nedelje postavila rok za odpravo mejnega nadzora, ki ga je zaradi vdora več 10 000 migrantov v špansko esklavo Ceuta prejšnji teden za prihode potnikov iz Španije Rim uvedel na letališčih in v pristaniščih. V Madridu so Italiji zagrozili s sorazmernimi nasprotnimi ukrepi, če mejnega nadzora ne bo odpravila. Iz Rima so sporočili, da mejnega nadzora ne bodo umaknili vsaj še en teden. V Srbiji že tretji dan divja več gozdnih požarov, z največjim na severovzhodu Srbije v Delibatski puščavi, ki je zajel več kot 700 hektarjev površine, v bližnjem naselju Šumarak pa poteka evakuacija. Na terenu je veliko število gasilcev in policistov, pri gašenju sodelujejo tudi helikopteri, za zaščito ogroženih naselij pa so razporejeni vojaki in težka mehanizacija, ki pomagajo pri zajezitvi požara. O požarih med drugim poročajo še iz bližine Kraljeva in Zaječarja. Z razglasitvijo 10 najboljših vzorcev terana na nedavnem ocenjevanju se zvečer v Sežani začenja 54. praznik terana in pršuta. Jutri se dogajanje seli v kobilarno Lipica, prihodnji teden bodo nekateri vinarji odprli vrata svojih kleti. V Štanjelu in na Kraškem dvorišku za druge Vinakras v Sežani bodo potekala okušanja, osrednja prireditev z družabnimi etnološkimi in športnimi dogodki pa bo prihodnji konec tedna v Dutovljah. Po podatkih Agencije za okolje bodo proti večeru od severa Slovenije začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo po noči razširile nad osrednje in delno južne kraje ter do jutra po večini ponehale. Možni bodo krajevni nalivi. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan na to sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutrne temperature bodo od 15 do 20 na Primorskem okoli 22 stopinj, čez dan bo od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Podravski avtocesti pred razcepom Draženci proti Gruškovju oviran promet na odstavnem pasu. Zastoji so na primorski avtocesti med Duncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru občasno zapirajo predor. Zastoji so tudi na cesti Lesce-Bled. Slišali ste poročila, ura bo 17:04.

0: Aktualni mozaik.
1: Sedemintrideset, osemintrideset, devetintrideset stopinj Celzija. Kje se bo ustavilo živo srebro, smo se spraševali v času tretjega vročinskega vala. Prišli smo do 40,1 stopinje v Kopru. V Ljubljani se temperatura čez dan 8 dni zapored ni spustila pod 35 stopinj. Večina Slovenije se je obarvala v rdeče. Na Rogli, ki leži na skoraj 1500 metrih, se v noči iz ponedeljka na torek temperatura ni spustila pod 21 stopinj. Vročinske plohe nas niso ohladile, sušne razmere bodo ustrajale. Brane Gregorčič.
2: Šele po 15. avgustu izračuni nakazujejo možnost nekoliko bolj občutne osvežitve, ohladitve in morda tudi nekaj več dežja, ampak do takrat pa bodo sušne razmere še kar ustrajale.
1: Dobar dan, pozdravljeni v še enem pregledu tedna, ki smo ga začeli z vremenom. V času vročinskega vala so najbolj ogroženi starejši, kronični bolniki, majhni otroci, nosečnice, ljudje, ki delajo ali se zadržujejo na prostem, ter socialno ranljive osebe brez ustreznega hlajenja. Dom starejših Danice Vogrinec je obiskala Katarina Klep-Črnejšek.
3: In kaj o vročini menijo stanovalci?
4: Pitje tople vode, nekaj sadja, tudi kaki sladoled. Pa se da zdržati.
5: Nijem kaj reči, vse vredi. Hladno je lepo, na hodnik je hladno, klima delo.
6: Imam senčno sobo in meni res ni težko prinašati vročine.
1: Ste že siti na svetov ter opozorili ob visokih temperaturah. Kljub temu, da smo jih mediji polni, so nekateri še vedno brezbrižni do okolja in so ljudi. Vodja za vodooskrbo pri komunali Slovenska Bistrica Jožica dobaja o tem, da so že večkrat zaznali večje iztekanje vode in na to še predstavnik ribiške družine Koper Miha Bertok o črpanju iz reke Rižane.
7: Smo našli odprto pipo. Odprta pipa na enem pokopališču pa pomeni, da se v eni uri nekontroliranega iztoka vode lahko nabere tudi do 5 kubičnih metrov.
8: To ni problem, da nekdo za svoj vrtiček gre iskati en kubik vode, 2 kubika vode. Problem so velike črpalke, ki od zjutraj do večera ljudje natočejo notri gorivo in dokler je gorivo notri, črpalke delajo.
1: En referendum, 2 referenduma, 3 referendumi. Jesenske nedelje bodo popestrili obiski na volišče. Obeta se, kot kaže, pester nabor referendumskih vprašanj. Očitno tudi o ukrepih interventnega zakona. Ustavno sodišče je odločilo in dopustilo, da o vsebini odloča ljudstvo. Odločitev sodišča razlaga kolegica Lucija Dimnik-Rikič.
3: Ustavno sodišče v obrazložitvi ugotavlja, da veljavna zakonska ureditev omogoča zgolj izvedbo referenduma o celotnem besedilu. Vsebine, v katerih po ustavi referendum ni dopusten, pri tem niso bistvene vsebine zakona, zato kot celota zakon ni tak, da referendum ne bi bil mogoč. Nekatere spremembe zakonov pomembno spreminjajo sistemska področja, ki niso povezana z davki, so odločili. Ustavno sodišče v zvezi s tem tudi ugotavlja, da naj bo omnibus zakonska ureditev oziroma hkratno spreminjanje večjega števila zakonov izjema.
1: Po mnenju ustavnega pravnika Mira Cerarja je sodišče sankcioniralo uporabo omnibus tehnike, kjer se z enim zakonom poseže na številna področja.
9: To je že prejšnja vlada počela, ta vlada je s tem nadaljuje in to res ni dobra tehnika, to ni pravno sistemsko nekaj, kar bi bilo dobro, torej ni dovolj predvidljivo, zanesljivo in tako dalje, ampak to kritiko zdaj ne more imeti.
1: Socialni partnerji so glede odločitve razdeljeni. Sindikati, ki so se zavzeli za referendum, se veselijo, delodajalci so razočarani. Tu sta izjavi sindikalista Damjana Wolfa in delodajalca Daniela Lampergarja.
10: V konfederaciji sindikatov 90 odločitev ustavnega sodišča, ki je 7 glasovi proti 1 razveljavilo sklep državnega zbora, pozdravljamo in z tega naslova zelo jasno povemo, da nikoli več ne sme priti do takega precedensa, da bi politika tako grdo zlorabila ustavno pravico ljudstva, da lahko gre na referendum, posebej glede tega omnibusa, ki se posredno ali pa neposredno dotika skoraj da vsakega državljana Republika Slovenija. Ni pravzaprav popolnoma dobenega ukrepa, ki bi kogarkoli v tej državi za karkoli prikrajšal. Veliko ukrepov, ki so not, so tudi zelo razvojno naravnani, tako kot je socialna kapica, ki jo pravzaprav nihče ne govori o tem, da jo ima večina vseh razvitih evropskih držav, da smo mi bolj unikum, ker je nimamo, kot pa obratno. Jaz mislim, da bo to treba ljudem pred kampanjo povedati in obrazložiti, da pravzaprav v zadju gre za nek ideološki boj na račun tega, da se zavira razvoj pravzaprav vseh od nas.
1: Cel teden smo se ukvarjali z vprašanjem okoliščin prometne nesreče predsednice republike. Zakaj javnost ni bila takoj obveščena? Kaj je bil vzrok? Kdo sta bili sopotnici? In ali zakon dovoljuje, da s predsednico potujeta prijateljici? Strokovnjak za varnostna vprašanja, Denis Čaleta, je za našo televizijo pojasnil.
0: Čisto jasnih zakonskih omejitev ni. Je pa res, da seveda davkoplačevalci namenjajo svoj denar za varovanje varovanih oseb. Ne zato, da seveda varovana oseba poleg prevaža še osebe, ki pač in ta varovanje ne pripada.
1: Iz urada predsednice so sporočili, da pravila s tem, ko sta se skupaj s predsednico vozili tudi prijateljici, niso bila kršena. Je pa zakon kršila predsednica Nataša Pirc-Musar, ki je priznala, da ni bila pripeta z varnostnim pasom.
11: To je moja največja napaka. Jo iskreno obžalujem, privezana nisem bila. Zakon veleva, da je potrebno biti tudi na zadnjih sedežih privezan. Jaz tega nisem storila in mi je iskreno žal in bom seveda nase prevzela popolnoma vse posledice te moje neodgovornosti.
1: Predsednica bolniško sedaj preživlja na letnem dopustu. Mi pa se vračamo v preteklost in nazaj k vremenu. V tem času pred 3 leti je hudo deževje prizadelo 2/3 Slovenije. Najhuje je bilo v Savinjski dolini, na Koroškem in v porečju Sore. Kolegica Metka Pirc, lepo pozdravljena.
12: Pozdravljena.
1: Pred 3 leti si poročala iz krajev, kjer je voda rušila vse pred seboj, z območij, kjer so se ljudje bali za svoje življenje, kjer so bile linije prekinjene. Ko se zdaj po 3 letih vračaš na isto območje, kaj je največja razlika, ki jo opaziš recimo že na prvi pogled?
12: Ja, če govoriva o Koroški, ne, to namreč najbolj spremljam, takole, ko se peljem po Mežiški dolini, kraj izgledajo lepo urejeni, na trenutke, kot da ne bi bilo poplav. Treba je povedati, da težave so še vedno na cestni infrastrukturi, vsaj na 2 odsekih, kjer so plazovi, tam nastajajo zastoji. Hkrati je problem tudi to, ne, da je regionalna cestna povezava samo ena, obvozov ni. Ne pozabimo, to je dolina, kjer je reka Meža porušila domala vse mostove, večina je zdaj sicer novih, montažni še ostaja na prevaljah. Hiše na prevaljah, ki so postale sinonim za te poplave pred 3 leti, so že porušene, ljudje v novih domovih. Drugače je sicer v Savinjski dolini, no, tam je še vedno treba razseliti celo naselje Letuš in tudi se še zgodi, da kakšna hiša visi po strani. Ampak pod črto lahko rečemo, da je bilo veliko narejenega, ne, in tudi v občinah sami priznajo, da so naredili kakšen korak naprej, ki ga pa more biti brez poplav ne bi tako hitro mogli narediti.
1: Skupaj s kolegom tehnikom Damjanom Rostanom sta bila takrat med prvimi na res hudo poplavljenem območju. Še danes recimo mnogi spominjajo klica župana Marka Mazeta po radiju, ko so bile takrat vse linije, vse poti prekinjene in potem je radio na nek način povezal odrezana območja med seboj. Kaj in kdaj je bil zate osebno trenutek, ko si dojela, da ne poročaš več o poplavah, ampak o največji naravni nesreči v zgodovini samostojne Slovenije?
12: A veš, da sem se to začela spraševati šele zdaj ob tvojem vprašanju, no? Lahko rečem, da se tega zavedam šele zdaj, ko vsako leto mogoče pripravljamo te prispevke ob obletnici, pa ko recimo poslušam kakšno poročanje od takrat in slišim, ne, da se mi je kdaj tudi precej lomil glas, ker ko vse to vidiš, pač ne moreš biti ravnodušen. Ne? Ampak jaz v tistem trenutku res nisem vedela kaj dosti o tem, kako je res v Savinjski dolini, kako je na Gorenjskem, niti se nisem s tem ukvarjala. Ko sva šla torej z Damjanom Rostanom, našim najbolj potrpežljivim tehnikom za izredne razmere, na teren je šlo veliko energije, predvsem za preverjanje informacij, za čisto operativo, ali kako ne rečem, skušala sva zajeti v etru, kako ukrepati, kako se znajti v tej apokalipsi, s katero so se ljudje soočali. Navsezadnje, da so slišali glasove iz svojih štabov, ne svoje župane, da so slišali, da se vsi borijo za nje, lej, še zdaj dobim kurjo pot, ko tole pripovedujem. Upam, da jim je radio vnesel tudi kaj pozitivnega, ne, tudi to so takrat potrebovali, da bo vse v redu in da se bodo rešili.
1: V teh letih si se večkrat vračala med iste ljudi, kakšen je danes njihov največji strah, da se bo recimo zgodovina ponovila, da se bodo postopki recimo ustavili, da ne bo sredstev. Kako je zdaj s tem občutkom varnosti pri ljudeh?
12: Strah na terenu ostaja iz leta v leto. Težko si predstavljam, ne, da bi sploh kdaj izginil. Mislim, da so se preprosto morali naučiti živeti s tem. Večina županov na Koroške mi tudi pove, da se zdaj počutijo bistveno bolj varne kot pred poplavami, ampak kot svarijo pristojni, ne, povsem poplavno varni to ne bomo nikoli. Ne. Zato tudi priporočajo, da si ljudje sami zase naredijo evakuacijske načrte, da razmislijo, ne, kako bi lahko ukrepali, če spet pride voda ali pa mora biti tudi na območjih, kjer je zdaj ni bilo, pa obstaja možnost, da se to kdaj zgodi.
1: Zdaj pa se selimo na slovensko obalo. Z ene od domačih plaž se nam oglaša Tjaša Škamprle. Tjaša, mi vsi ti zavidamo, da si ob morju, ampak glede na temperaturo, visoke temperature v prejšnjih dneh, mogoče ni tako brezskrbno, kot se to sliši. Kakšno je danes vzdušje pri vas?
3: Pogovarjava se na najbolj nesončen dan v zadnjih dveh ali treh tednih, ko nam senco zdaj delajo celo oblaki in v tem trenutku nas najbolj skrbi, ali se bo utrgala kakšna kaplja ali ne. Tisti jutreni dež pa je tako ali tako že lanski sneg. Ampak ja, vročina na Primorskem ne bo popustila in res je vprašanje, ali je sploh mogoče v takem uživati poletje ali planiran dopust. Vseeno mislim, da morje kljub temu, da se je segrelo skoraj do 30 stopinj, vendarle za kratek čas ponudi občutek, ne bom rekla ohladitve, ampak osvežitve.
1: Ja, Primorska se res v teh dneh sooča z res visokimi temperaturami. Kako se recimo s tem, poleg vseh turistov, spopadajo domačini in gospodarstvo? Najbrž vročina vpliva na delo na prostem, na kmetijstvo, turizem. Kje se posledice najbolj poznajo?
3: Večji pridelovalci, tisti, ki se s kmetijstvom preživljajo, imajo seveda namakalne sisteme, ampak kot pravijo, pri tako visokih temperaturah pridelka ne reši niti zalivanje. Plodovi se ne razvijajo, cvetovi odpadajo, listi venijo, vinogradniki pravijo celo, da se trte sušijo, pred vrati pa, kot vemo, je trgatev in oljkari poročajo o odpadanju in sušenju plodov. Delo na prostem si vprašala, vsak dan se pelje mimo gradbišča, kjer delavci gradijo kanalizacijo, ob 6 zjutraj ni nikogar, opoldne pa delajo in v resnici je tako, da vsi nekako sočustvujemo z njimi, prav vsi pa si želimo in pričakujemo, da bo cesta, na kateri zdaj delajo in se potijo, čim prej normalno prevozna. Pri turizmu pa zdi se mi, da nismo še tam, ko bi bili pripravljeni zaradi tega, ker vemo, da bo zelo, zelo vroče odpovedati že planiran dopust. Julij in avgust verjetno ne bosta izgubila primata osrednjih turističnih mesecev, je pred dnevi na našem radiju dejal dekan Fakultete za turizem Emil Juvan.
1: Zdaj ob tej dolgotrajni suši se vedno odpre tudi vprašanje vode. Mogoče kje na Primorskem že čutiti kakšno skrb zaradi oskrbe s pitno vodo oziroma ali so v veljavi kakšni pozivi, omejitve pri porabi? Kako je s tem?
3: Če pogledam na severne Primorskem, tam so vodovodne podjetja objavila poziv k res racionalni rabi in tudi nekatere omejitve. Če pa pogledam k morju, tu v 4 istrskih občinah, je zaenkrat stanje stabilno in obvladljivo, sporočajo iz Rižanskega vodovoda. Spomnimo pa se, pred 4 leti so sem v slovensko Istro vozili vodo s cisternami. Zdaj so naredili nekaj ukrepov, da je vendarle ta vodooskrba bolj stabilna.
1: In še za konec, če kdo iz notranjosti Slovenije načrtuje skok na morje, kaj bi mu svetovala, previdno na cesti mogoče?
3: Seveda, ampak da gre na pot zelo zgodaj, ker najlepša jutra so zjutraj. Če pridete recimo do Žusterne, do Belega Rtiča, do Izole, do Fiese, pred 8, bo lažje tudi s parkiranjem. Pa tudi, če boste v morju videli morsko travo, ne upiti, joj, kako je umazana. Če boste recimo videli morske klobičnjake, brez panke, pojav teh morskih cvetač za te avgustovske poletne dni, ni nič nenavadnega, niso nevarni, tako mirijo biologi iz morske biološke postaje. Povabilo k morju velja.
1: Ohladite se lahko tudi v bazenu. Številni so odprli vrata in obiskovalci so vstopili brezplačno. Mariborski otok je obiskala Mojca Jevšek.
3: Kupat se greš?
13: Ja.
3: Se boš potapla?
13: Ja.
3: Boš skakal v vodo?
13: Ja.
3: Bo mama dovolila?
13: Dovoliš? Ja.
1: Ustvarjalci oddaje, to smo urednica Nataša Lang, tehnik Vjekoslav Mikas in voditeljica Urška Valjavec vam želimo, da konec tedna preživite na hladnem.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Huda suša pesti večino Evrope, pa tudi številne druge dele sveta. Posledice se že kažejo skoraj na vseh področjih družbe, saj niso omejene le na okolje, ampak vplivajo tudi na prehransko varnost, gospodarstvo, javno zdravje in energetsko stabilnost. Kriza bo tako precej globlja, kot je videti na prvi pogled. Pred podnebnimi spremembami si ne moremo več zatiskati oči. Glavno vprašanje je, kako hitro in kako odločno ukrepati.

0: Svet je to poletje zajela ena najobsežnejših suš v sodobni zgodovini, navajajo podatki Svetovne meteorološke organizacije, Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj OECD in drugih. Ne gre le za pomankanje padavin, ampak za kombinacijo dolgotrajne vročine, obsežnega izhlapevanja vode in vse močnejšega vpliva pojava El Niño. OECD ocenjuje, da stroški suš po svetu hitro naraščajo in bodo brez prilagoditev postali vse večje breme za gospodarstva. Posledice se kažejo ne le za okolje, temveč tudi za prehransko varnost, gospodarstvo, zdravje in energetsko stabilnost širom po svetu. V Evropi se praznijo akumulacijska jezera in podtalnica. Prvič doslej se zaradi dolgotrajne suše soočamo z energetsko krizo. Vodostaji so tako nizki, da jedrske elektrarne nimajo dovolj hladilne vode. Ponekod je celo pretopla za hlajenje. Madžarska je morala močno zmanjšati proizvodnjo svoje jedrske elektrarne. Vlada v Budimpešti je pozvala k prostovoljnemu zmanjšanju porabe elektrike. Po noči so izklopili osvetlitev znamenitega parlamenta, Budimskega gradu in Verižnega mostu. V Romuniji so razstrelili skalnato obrežje Donave, da bi preusmerili vodo za ohlajevanje edine jedrske elektrarne v državi. Tudi nuklearka v Krškem je zaradi nizkega pretoka Save pod velikim pritiskom. Vodja področja energetike pri organizaciji Energy and Climate Intelligence Unit v Londonu, Jess Ralston, pojasnjuje. Jedrska energija sicer velja za zelo zanesljiv vir, vendar bomo morali v obdobjih ekstremne vročine o tem temeljito razmisliti in zagotoviti ustrezno upravljanje za primere suše ali ekstremnih temperatur. Ne glede na vir energije bo treba veliko bolj načrtovati. Ključno je, da se vlade na to pripravijo. Zaradi preniske vode v strugah ladje ne morejo normalno pluti, motene so dobavne verige. Na Hrvaškem se je temperatura vode v Dravi blizu Osjeka povzpela na 28 stopinj Celzija, njena gladina pa se je znižala na vsega 15 centimetrov. Rekama Orljava in Plitvica grozi, da bosta povsem presahnili.
1: V plovnom putu, kod je mesta Erdut, gdje su dva broda...
0: Vodja službe za varnost plovbe pri Luški upravi Vukovar, Borna Čerina, je dejal, da sta na plovni poti blizu kraja Erdut nasedli dve tovorni ladji, ki sta obtičali. Morali bosta pretovoriti tovor ali počakati, da se gladina zviša. Med največjimi evropskimi vodotoki so tudi na Donavi namerili rekordno nizko gladino, tako da so v Srbiji iz vode pokukale potopljene nemške ladje iz druge svetovne vojne. V Bolgariji pa naj bi našli okostje mladiča mamuta, ki je na tem območju živel v ledeni dobi. Suša vpliva na precej slabše letine in pomankanje krme. Svetovni program za hrano zato opozarja, da bi El Niño do konca leta 2027 lahko v revnih državah v akutno lakoto pahnil dodatnih 50 milijonov ljudi. Direktor za prehransko varnost pri Svetovnem programu za hrano Jean-Martin Bauer. Tveganje že obstaja zaradi dolgotrajnih konfliktov in vpliva vojne na Bližnjem vzhodu na svetovno gospodarstvo in globalne prehranske sisteme. Če dodamo še pojav El Niño, se soočamo z izjemno nevarno kombinacijo, ki bi lahko povzročila povečanje akutne lakote na svetovni ravni. Letno poročilo Lancet Countdown o zdravju in podnebnih spremembah ugotavlja, da je Evropa zelo slabo pripravljena na zdravstvene posledice globalnega segrevanja. Iz več držav že poročajo o številnih smrtih zaradi vročine. Južnokorejski predsednik Lee Jae-myung pa je razmere v državi označil za nacionalno katastrofo. Južna Koreja sicer iz zraka s pomočjo dronov nadzoruje kmetijska zemljišča. Na ta način želijo zaščititi kmete, med katerimi je veliko starejših, in omejiti zdravstvene težave. S pomočjo termovizijskih kamer spremljajo temperature tal in rastlinjakov in v primeru nevarnosti prek mikrofona na dronu opozorijo kmete takole. Pozdravljeni, tukaj uprava province Gyeongsangbuk-do. Zaradi hude vročine vas prosimo, da pijete veliko vode in naredite premor v ohlajenih prostorih. Po počitku počasi nadaljujte z delom. Po ocenah Svetovne meteorološke organizacije, OECD-ja in številnih klimatologov, letošnja suša ni več le enkraten vremenski pojav, ampak del trenda pogostejših in intenzivnejših suš. Zato so nujni preventivni ukrepi, vendar nedavne suše v Evropi kažejo, da so številne države na tako dolga obdobja brez padavin slabo pripravljene.
2: Petermen lungo sa prioritizat dezvoltare
0: Dolgoročno so dajali prednost korporacijam in gospodarski rasti, onesnaževanje pa je bilo v bistvu dovoljeno, zdaj pa moramo ljudje nositi posledice teh dejanj, razmišlja Romun Mirče. Kljub večjemu zavedanju podnebnih sprememb kot kadarkoli prej pa ukrepanje ni dovolj hitro in ne dosega ciljev, ki so si jih države zastavile. Svetovne emisije ostajajo visoke, še opozarjajo podnebni znanstveniki in mednarodne organizacije, kot sta Medvladni odbor za podnebne spremembe in Združeni narodi. Mladi Maročani, kot je 20-letni Zubeir El Kwaduri iz Henifre, imajo povsem druge skrbi, sanjajo o boljši prihodnosti. Na družbenih omrežjih se jim prikazuje podoba Evrope, ki je migrantom razgrnila rdečo preprogo. Vendar je resničnost povsem drugačna. Po 6-dnevni kalvariji v španski enklavi Seuta se je Zubeir vrnil v Maroko. Pravzaprav sem bil na pripravah, ko me je poklical mlajši brat in rekel, da bo verjetno prišlo do vdora v Seuto. Morda je to tvoja priložnost, da prideš v Španijo. Tam boš imel boljše športne možnosti kot v Maroku, je dejal. Vrgal sem se v morje in tvegal življenje za boljšo prihodnost. Na pot se niso podali le mladi, ampak cele družine, ki so izvedele, da se bo meja Španijo odprla. Mnogim so se razblinile iluzije. Njihove sanje o odhodu v Evropo so splavale po vodi. 72 tisoč Maročanov je po podatkih oblasti v Seuti v enem dnevu vdrlo v mesto, ki ima približno 85 tisoč prebivalcev. Pri tem je pri prečkanju meje v morju in stampedu na kopnem umrlo najmanj 100 ljudi.
2: Ceuta no ha vuelto a la normalidad porque todavía permanecen en ella.
0: Kot je včeraj v Evropskem parlamentu povedal tamkajšnji župan Juan Jesus Vivas, se razmere še niso normalizirale, saj je v mestu ostalo še od 3 do 5 tisoč migrantov. Sprejemni centri za odrasle in mladostnike so zaradi preobremenjenosti na robu zloma, kar pomeni, da se soočajo s humanitarno krizo ogromnih razsežnosti. Med množičnim nezakonitim vstopom je v Seuto prišlo približno 1100 mladoletnikov brez spremstva. Zdaj so v oskrbi uprave avtonomnega mesta in čakajo na ureditev skrbništva, ker so brez spremstva, jih ni mogoče vrniti v Maroko. Številni se potikajo po ulicah in spijo na prostem. Predsednik združenja Principe Alfonso, ki na terenu dela z mladoletniki, Ahmed Enfedal, pravi, da razmere presegajo zmožnosti organizacije, saj ne zmorejo več. Prosijo za pomoč, potrebujejo hrano, oblačila in izdelke za osebno higieno. Španski premier Pedro Sanchez je za nenaden pritok migrantov okrivil mafijske skupine in lažne informacije. Tudi maroške oblasti so prst uperile v trgovce z ljudmi. Španski zunani minister José Manuel Álvarez je dejal, da je bil val migrantov zelo nenavaden, vendar je poudaril, da vlada tesno sodeluje z Marokom, ki velja za partnerja Unije pri nadzoru migracij.
3: Es un hecho inédito.
0: Tudi vrnitev več 10 tisoč ljudi v 48 urah ob polnem sodelovanju Maroka je brez primere. Države Unije, predvsem Italijo, pa je pozval k solidarnosti, saj da ima Španija najnižjo stopnjo nezakonitih vstopov po sredozemskih poteh. Kdo torej stoji za množičnim udorom v Seuto? Migranti iz Maroka so poskušali vstopiti tudi v Melilo, drugo špansko ozemlje na skrajnem severu Afrike, kjer so ob vsesplošnem kaosu izbruhnili tudi spopadi s policijo. Španija je pod socialistično vlado Sancheza zavzela bolj odprto stališče do migrantov kot večina drugih držav članic. Uvedla je program za podelitev dovoljenja za bivanje več kot 500 000 osebam brez urejenega statusa. Zato je ob omenjenem izrednem dogodku nemudoma postala tarča kritik desničarskih politikov. Države članice pa so nenadoma obrnile ploščo. Dobro je, da je Španija hitro vzpostavila nadzor nad razmerami. Lahko rečem, da je Madrid na srečanju ministrov prejel brezpogojno podporo vseh držav članic. Je včeraj izjavila finska notranja ministrica Mari Rantanen iz desne populistične stranke Fincev. Čeprav je še nekaj dni pred tem podprla predlog italijanske premijerke Giorgia Meloni o izključitvi Španije iz šengenskega območja. Ta iste Melonijeve, ki že leta ob vsaki migranti krizi na Lampeduzi poziva Evropo k solidarnosti. Po besedah Rantanenove zdaj med ministri ni bilo nobenega govora o uvedbi nadzora na notranjih mejah in kot je zatrdila, nobene države ni mogoče izključiti iz Schengna. A Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči znova ocenil, da se bo vojna z Iranom kmalu končala. Predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bagher Ghalibaf je obsodil nenehno spreminjanje stališča Združenih držav o vojni. Kot je dejal, en dan napovejo napade, dan poznaje pa pogajanja. Washington je ob tem pozval, naj se vrne k izpolnjevanju svojih obveznosti iz dogovora o prekinitvi ognja med državama. Trump je tudi zanikal poročanje medijev, da ameriški vojski na Bližnjem vzhodu zmanjkuje streliva in zatrdil, da imajo ZDA nasprotno ogromne količine streliva. Trditve medijev pa označil za izdajo in zagrozil z ostrimi zapornimi kaznimi za tiste, ki jih širijo. Kot je dejal, imajo poleg najboljšega streliva tudi takšno, ki je sicer manj natančno, a zelo dobro in močno, in tega imajo skoraj neomejene količine. Ukrajina pa je resnično ostala brez streliva. Predsednik Volodimir Zelenski opozarja, da ukrajinski vojski primankuje prestreznih raket in prosi zaveznike za pomoč.
4: Povezano se bilo predvsem od vojne, ali na sjogodnji že spravedljivo skazano.
0: Uradni odgovor, ki ga dobivamo od Združenih držav Amerike, je, da se ukvarjajo z vojno na Bližnjem vzhodu, je na sestanku Sveta za nacionalno varnost dejal Zelenski. Evropske države so minimalno vpletene v ta konflikt, pa smo vseeno v prejšnjih letih od njih dobivali te izstrelke. Takšno hudo pomankanje mi daje misliti, da je posredi še kakšen drug razlog. Morda so to politični koraki, da se Ukrajino naredi bolj poslušno. Zelenski je še dejal, da se je dobava izstrelkov strani zaveznic v primerjavi z lanskim letom zmanjšala za 2/3. Ukrajinska vojska je včeraj v Jaroslavlju severno od Moskve poškodovala eno največjih rafinerij. Ruski napadi na Kijev in sosednje regije pa so razkrili pomankljivost ukrajinske protizračne obrambe, ki brez delujočih sistemov Patriot ni kos ruskim balističnim raketam. Se v zakulisju glede vojne vendarle kaj dogaja? Zelenski namreč v soboto odhaja na obisk k srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću, s katerim naj bi se pogovarjala o pobudi srednjeevropskih držav o povojni obnovi Ukrajine. To so bili Labirinti sveta, oddaja zunanje političnega uredništva. Posnel jo je Vjekoslav Mikes, pripravila sem jo Sandra Krišelj, urednik je Luka Robida. Podaja je tudi med podcasti.

poslušate prvi program Radia Slovenija. Najboljša krepitev vezi s Slovenijo je vračanje v domovino, v skupnost, poudarja redna profesorica prava na Univerzi Georgetown, doktorica Urška Velikonja, ki z družino živi v Washingtonu. Po magisteriju na Harvardu, kjer je spoznala zdajšnjega moža, se je želela z njim ustaliti v Sloveniji, a so jo priložnosti znova odpeljale v Združene države. V tokratni oddaji Slovencem po svetu Portreti bo Urška Velikonja z nami delila utrinke svoje razgibane življenjske poti, ki so jo zaznamovale selitve, rezervni načrti, razne izkušnje v svetu prava ter raziskovanje gospodarskega oziroma finančnega kriminala. Z nami bo po 21. na prvem.

danes v radijskem dnevniku. Kljub nekaj padavinam hidrološke suše še ne bo konec. Inšpektori poostreno nadzirajo odvzem vode iz vodotokov. Rusija ukrajinsko pomankanje protizračnih sistemov izrablja tudi za napade na tamkajšnje naftne obrate. Ukrajinski predsednik Zelenski jutri na obisk v Srbijo. Španija od Italije zahteva odpravo mejnega nadzora, uvedenega po migrantski krizi v Sevti. Rim za zdaj ustraja pri ukrepih. Na gradbišču novega centra Roto v Šumariboru potekajo intenzivna dela. Kompleks bo predvidoma zaživel v začetku prihodnjega leta. Plohe in nevihte bodo postopno zajele večji del države, krajevno bodo možni nalivi. Podatki o prometu. Pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico pred Logom proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor občasno zapirajo. Zastoji so tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, kolona je dolga približno 1 kilometer, gost promet pa je tudi na cesti Lesce-Bled.

Tokrat o liriki, ki so jo med 14. in 19. stoletjem ustvarjali pesniki v Otomanskem imperiju. O čem ta poezija govori in kako močno nas nagovarja, preverjamo nocoj po 20. uri na prvem.

0: Svet kulture na prvem.
1: Pozdravljeni v Svetu kulture. Oddajo danes namenjamo stari glasbi oziroma festivaloma, ki jo vsako poletje pripeljeta v dve slovenski mesti, Celje in Radovljico. V Celju se bo zvečer začel letošnji festival stare glasbe Sevix, ki z geslom Semper viva quam creata, vedno tako živa, kakor ustvarjena, obiskovalcem ponuja koncerte zgodovinsko ozaveščenih izvedb stare glasbe. Letos bo poleg koncerta Operaria, namenjenega mladim poslušalcem, obsegal še 7 večernih koncertov, na katerih bodo nastopili mednarodno uveljavljeni strokovnjaki za izvajanje stare glasbe. Prvi koncert se bo v Narodnem domu začel nocoj ob 19.30, na njem pa bo nastopila zasedba The Pleasure Garden. Več Vesna Volk.
2: Festival Sevix je v zadnjih letih svoj dom našel v Celju, kjer na različnih koncertnih prizoriščih poteka 7 od skupaj 8 koncertov.
3: Celje je tako hvaležno okolje, ne? In tudi recimo izbira prostorov, ne? Je zelo lepa. Ne?
2: Glasbeniki nastopajo v Narodnem domu, glasbeni šoli, stolnici svetega Daniela in cerkvi Marijinega vnebovzetja ter na Knežjem dvoru. En koncert pa bo tudi letos potekal v Hudičevem turnu Soteski. Tam bo nastopil Tiago Matijas s programom za vihuelo in baročno kitaro. Poleg lokacije, umetniški vodja festivala Klemen Ramovš poudarja še idejo
3: Sevix Collegium Artis, povezovanje slovenskih umetnikov z mednarodnimi. In tukaj beležimo kar nekaj tega. Eno je Maruša Brezavšček, ona je že za dan stare glasbe 21. marca postavila nov ansambl Harmonija Adriatika. No, ampak sam festival se začenja in tukaj Maruša spet nastopi s svojim novim ansamblom, ne? The Pleasure Garden.
2: Poleg tega bodo slovenski glasbeniki nastopili še na 3 koncertih, in sicer na koncertu Oper Aria, namenjenem mlajšim poslušalcem. Na koncertu, ki ga muzika Antiqua Neoplantensis posveča Barbari Celski, in na večeru glasbe Žana Filipa Ramoja v interpretaciji zasedbe Bach Collegium Barcelona, ki ga bomo prihodni četrtek neposredno prenašali. Poleg že omenjenega Tiaga Matijasa bomo slišali še druge nastope tujih glasbenikov, in sicer program posvečen Tomasu Luisu de Victorii v izvedbi zasedbe Quinta Essentia, koncert Lunaris Dua Jimenez Tegaman ter nastop Savaria Barok Orkestra, ki bo izvedel oratori Antonija Caldare. Na nocojšnjem, uvodnem koncertu festivala Sevix pa bo, kot rečeno, nastopila zasedba The Pleasure Garden, ki jo poleg naše izjemne umetnice na kljunasti flavti Maruše Brezavšček sestavljajo še flavtist Andreas Böhlen, gambistka Amelie Chema in Nils Pfeffer, ki igra na lutnjo in teorbo. Naslov njihovega koncerta je Angliški glasbeni zakladi od Dowlanda do Pursla. Maruša Brezavšček.
4: Prikazujemo glasbo raznolikih kontekstov iz 17. stoletja v Angliji, glasbo, ki so igrali doma, kot so kakšni konzorti viol, glasba iz dvorov in pa glasba iz gledališč iz časa restauracije monarhije. Slišali bomo tudi glasbo Jakoba van Eycka, ki pa je vzel za temo slavno melodijo Dowlandove pavane Lacrime. Tako da se tukaj sliši tudi odmev angleške glasbe na celini in se vidi, kako je ta glasba živela v mednarodnem prostoru in se prenašala preko ušes.
2: Zlatemu obdobju angleške glasbe od pozne renesanse do zgodnjega baroka lahko ob 7:30 zvečer prisluhnete tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.
1: Z jutrišnjim dnem svoja vrata odpira že 44. festival Radovljica. Eden najuglednejših slovenskih festivalov stare glasbe bo do 25. avgusta tudi letos gostil vrhunske glasbenike z vsega sveta ter občinstvu ponudil izjemna srečanja z glasbo od srednjega veka do romantike. Prispevek Alme Čelik. Historična glasbila imajo prav poseben zven in ljubitelji glasbe, izvedene na takšnih glasbilih, imajo le redko priložnost, da jo lahko poslušajo v živo. Zato že več kot 40 letja skrbi Festival Radovljica, najstarejši slovenski festival stare glasbe, ki od leta 1982 v Radovljico vabi vrhunske, domače in tuje poustvarjalce na historičnih glasbilih. Letošnji festival prinaša 11 koncertov, ki bodo potekali v Radovljiški graščini, v Cerkvi svetega Petra v Radovljici in Cerkvi Marijinega oznanjenja v Velesovem. Na njem bo nastopilo skoraj 50 umetnikov iz 19 držav, od Bosne in Hercegovine, Češke, Bolgarije, Portugalske, Hrvaške, Kolumbije, Mehike, Romunije in od drugod. Celoten program festivala, njegovo zasnovo ter glasbene poti, ki letos segajo od srednjega veka do romantike, bo predstavil umetniški vodja festivala Radovljica, gambist in muzikolog Domen Marinčič, eden najvidnejših slovenskih poznavalcev stare glasbe.
5: Repertoar sega od Richarda Levjesrčnega v 12. stoletju do 19. stoletja, do Roberta Schumana, se pravi, pokrijemo kar 8 stoletij. Malo več je baroka, se pravi, ker na 6 koncertih je na sporedu baročna glasba, ampak ti programi so vsi zelo različni. Jaz se zelo trudim, da veliko teh programov nastane posebej za festival, se pravi, da pobuda pride od mene, od festivala, ker potem lahko rečemo, ne, da se ti programi sploh ne bi zgodili, če ne bi bilo festivala. In tudi so bolj edinstveni. Lahko jih slišite samo v Radovljici. Za enkrat. Ne? Seveda upamo, da se bodo potem nadaljevali in da bodo ljudje zasloveli po vsem svetu s temi istimi programi. Ampak kar 5 programov, tokrat spet, se pravi polovica, je nastala posebej za festival. To je recimo Bononcinijev oratorij o Mariji Magdaleni, potem koncert z mladim slovenskim flavtistom Erasmom Žganjarjem, potem koncert v Velesovem z glasbo Klaudija Merula, ki so jo nekoč hranili v arhivu Ljubljanske stolnice. Potem so Bachove sonate za flavto in čembalo, ki nadaljujejo cikl Bachove glasbe, ki je že kar dolgo, od leta 15 v bistvu poteka na festivalu, se pravi vsako leto imamo en repertoar Bachov. Potem pa še zadnji koncert, tudi Schumann in Brahms, slovensko čelistko Niko Somborac, ki živi v Berlinu in se ukvarja tudi z zgodovinskimi glasbili, se pravi, tukaj bo Schumann na zgodovinskih glasbili, se pravi, od Richarda Levjesrčnega, od Trubadurjev v 12. stoletju do Roberta Schumanna v 19. stoletju in to na zgodovinskih glasbilih.
1: In še povabilo na koncert ob sončnem vzhodu. Tudi jutri zjutraj vas, tako kot že prejšnji 2 soboti, vabimo k spremljanju neposrednega prenosa, ki ga pripravlja Radio Koper. Ob 5.30 se bomo tudi na programu Ars preselili na Javorco nad Tolminom. Ob tamkajšnji spominski cerkvi Svetega Duha bo koncert z naslovom Javorca Zora miru v enotno glasbeno zgodbo povezal nekaj najbolj samosvojih glasbenih ustvarjalcev z Tolminskega in od drugod. Nastopili bodo vokalista Bogdana Herman in Jani Kutin, pripovedovalka Renata Lapanja, instrumentalista Dejan Lapanja in Andreja Pandolfo ter oktet Simon Gregorčič. V času nastajanja novih vojnih žarišč želi projekt svojo sporočilnost povezati s 110-letnim simbolnim pomenom Javorce ter obiskovalcem in poslušalcem Radia Koper in programa Ars v živo ponuditi prebujanje v zoro miru. Spremljali ste Svet kulture. Oddajo sva oblikovali tonska mojstrica Mirta Berlan in redaktorica Sanja Rejc.

Koncert ob sončnem vzhodu, Javorca, Zora Miru, Bogdana Herman in Jani Kutin, Renata in Dejan Lapanja, Andreja Pandolfo in oktet Simon Gregorčič. V soboto ob 5:30 zjutraj pri Cerkvi Svetega Duha v Javorci ter v neposrednem prenosu na Radio Koper in programu Ars. Za obiskovalce brezplačnega koncerta ne bo veljala prepoved prometa. Dostop z avtomobili bo mogoč do planine Srednica.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Ponekod po državi se z manjšo ohladitvijo ob padavinah končuje tretji vročinski val. Dele Primorske so popoldne zajeli nalivi, nevihtne dejavnosti pa se bodo v prihodnjih urah stopnjevale in razširile nad večji del države. Osvežitev sicer po napovedih ne bo trajala dolgo, prav tako padavin ne bo dovolj, da bi oblažile dolgotrajno sušo, ki bo trajala vsaj še do sredine meseca. Več po teh podarkih oddaje.
2: Ukrajina z napadi na skladišča ruskega spletnega trgovca približala posledice vojne večjemu delu Rusov. Po migrantski krizi na Sevti zaostreni odnosi med Španijo in Italijo. V Mariboru predvidoma v začetku prihodnjega leta odprtje enega največjih infrastrukturnih projektov na področju kulture pri nas. Nevihte bodo do jutra po večini ponehale, jutri spremenljivo s temperaturami od 27 do 34 stopinj Celzija.
1: Z vami sva Renato Horvat in Urša Strle. Po najdaljšem vročinskem valu pri nas so vročino ponekod prekinile nevihte, vendar bo količina padavin majhna. Vročino in sušne razmere lahko pričakujemo še najmanj 10 dni, saj se bodo tudi prihodnji teden temperature stopnjevale. Na Ministrstvu za okolje in prostor pozivajo k upoštevanju ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov suše, med njimi so varčevanje z vodo v gospodinstvih, zmanjšanje industrijske porabe vode in varčno oduzemanje vode za kmetijstvo. Inšpektori so ob zaostrovanju hidrološke suše začeli poostreno nadzirati oduzem vode iz vodotokov pri zavezancih, ki imajo vodna dovoljenja, prednostno pa obravnavajo prijave, ki se nanašajo na nedovoljen oduzem. Jolanda Lebar.
3: Danes se je zaključilo zaporedje dni, ko je temperatura presegla 35 stopinj Celzija. V nekaterih krajih, na primer Vrhniki, Kranju, Ljubljani, Dobličah pri Črnomlju, je bilo takih dni kar 9. To pa je 2 dneva več kot doslej rekordnega avgusta 2013. Osvežitev bo kratka in ne bo prišla do vseh, pravi Anže Medved z Agencije za okolje.
4: Po noči proti večeru pa res pričakujemo prehod te hladne fronte, tako da plohe nevihte bodo od severa postopno zajele večji del Slovenije, verjetno pa bo na skrajnem jugu Slovenije ostalo kar večinoma suho.
3: Popoldne sta že bili nevihti z nalivom v okolici Postojne in Pivke, sicer pa se bo suša nadaljevala, napoveduje hidrolog Janez Polajnar, saj bo dežja premalo, ponekod pa ga sploh ne bo.
5: Ja, zato da bi se reke opomogle, bi potrebovali kar 2 do 3 dni intenzivnega in enakomernega dežja. Torej, količina padavin bi morala presegati nekje 80 do 100 litrov dežja na kvadratni meter, vsaj v 24 urah. Potem bi se lahko rečne struge napolnile bolj izdatno.
3: O težavah zaradi suše na Primorskem poroča Tjaša Škamprle.
6: Večji pridelovalci, tisti, ki se s kmetijstvom preživljajo, imajo seveda namakalne sisteme, ampak kot pravijo, pri tako visokih temperaturah pridelka ne reši niti zalivanje. Plodovi se ne razvijajo, cvetovi odpadajo, listi venijo, vinogradniki pravijo celo, da se trte sušijo, pred vrati pa, kot vemo, je trgatev in oljkarji poročajo o odpadanju in sušenju plodov.
3: Pretok Mure je 3-krat manjši od običajnega. Kolo Babičevega mlina že lep čas stoji. Kot je dopisnici Lidiji Kosi povedala mlinarica Carmen, meljajo s pomočjo elektrike.
7: Da bi bila tako dolgo nizka, jaz ne pomnim. So bile sušne obdobja, ampak zdaj je že skoraj 4 mesece Mura. Fest nizka nima sploh pretoka. Določeni deli reke Mure so tudi izsušene, ne?
3: Vročina, sicer ne tako huda, kot je bila ta teden, se bo prihodnji teden vrnila. Občutnejši padec temperature, povezane s povečano verjetnostjo dežja, pa je možen šele po 15. avgustu, a je napoved še negotova.
1: Ukrajina je danes napadla še eno skladišče največjega ruskega spletnega trgovca, tokrat v Jekaterinburgu, na azijski strani Urala. Večje škode ni bilo, požar naj bi že pogasili. V 3 tednih so ukrajinski droni tako zadeli in poškodovali 20 skladišč ali logističnih centrov, kar predstavlja velike težave za ruske podjetnike, s tem pa tudi za celotno rusko gospodarstvo. Več Matej Hrastar.
8: Ukrajinska vojska je z omenjenimi napadi poškodovala ali celo povsem uničila več kot 1 milijon kvadratnih metrov površin, kar pomeni več kot petino vseh skladišč ruskega spletnega trgovca Wildberries. Posledice čuti velik del Rusov, posebej tistih, ki do zdaj niso imeli nobenega stika z vojno in jih je ta v največji meri zaobšla. Zdaj so se znašli pred zelo težkimi odločitvami.
9: Poslednji mesec prodaja upadla primerno na 50.
8: Prodaja je v manj kot mesecu dni padla za 50%, saj skoraj ne dobimo več paketov, je povedal najemnik manjše prevzemne točke Vasilij Klimov. Nekaj blaga še uspemo oddati, a tega je vse manj. Če smo prej obdelali med 300 in 400 paketov dnevno, jih zdaj 150, je še povedal podjetnik, ki je že sklenil, da bo prevzemno točko prodal. Napadi na skladišča in logistične centre so v tem času zahtevali tudi 13 smrtnih žrtev, predvsem v prvem tednu, ko jih še nihče ni pričakoval. V povračilnih napadih na Ukrajino je ruska vojska ubila najmanj 17 ljudi. Namestnik ruskega zunanjega ministra Aleksandr Gruško je evropskim zaveznicam Ukrajine sporočil, da morajo prenehati z dobavami orožja, če si želijo razrešitve konflikta po mirni poti. Zelo zanimivo pa bo videti, kaj bo prinesel jutrišnji obisk ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Beogradu, kjer se bo sestal s srbskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Iz urada slednjega so sporočili, da bosta razpravljala o evropski poti Ukrajine in Srbije, dvostranskem gospodarskem sodelovanju in sodelovanju na področju energetike. Na ukrajinski strani pa srečanje z enim najtrdnejših podpornikov Rusije v Evropi vidijo kot udarec v obraz Rusije.
2: Španska vlada je danes Italiji do nedelje postavila rok za odpravo mejnega nadzora, ki ga je zaradi vdora več 10 tisoč migrantov v špansko esklavo Ceuta prejšnji teden za prihode potnikov iz Španije Rim uvedel na letališčih in v pristaniščih. V Madridu so Italiji zagrozili s sorazmernimi nasprotnimi ukrepi, če mejnega nadzora ne bo odpravila. Iz Rima so sporočili, da se ne bodo uklonili pritiskom in izsiljevanju in da mejnega nadzora ne bodo knili najmanj do 15. avgusta oziroma dokler v celoti ne bodo odpravljena varnostna tveganja. Ameriško zvezno pritožbeno sodišče je administraciji predsednika Donalda Trumpa naložilo naj ustavi graditev plesne dvorane v vzhodnem krilu Bele hiše v Washingtonu. Kontroverzni objekt, ki naj bi bil po prvotnih napovedih Trumpa v celoti financiran iz zasebnih sredstev, bo po najnovejših ocenah stal $600 milijonov, približno polovico pa naj bi pokrili z javnimi sredstvi. V odredbi so med drugim zapisali, da kongres ni odobril neomejenih pooblastil administraciji, da bi v veliki meri preoblikovala Belo hišo, zato da bi ustrezala željam določenega predsednika. Izvršitev odločitve je sicer sodišče odložilo za 14 dni, v tem času pa se lahko Trumpova administracija pritoži na vrhovno sodišče.
0: Radijski dnevnik.
1: Na gradbišču novega centra Rotovš v Mariboru so danes predstavili potek del. Po načrtih naj bi se ta končala še letos, kompleks pa naj bi začeli uporabljati v začetku prihodnjega leta. Center, ki ga bo upravljal Narodni dom Maribor, v njem pa bodo domovali Mariborska knjižnica, umetnostna galerija Maribor in novi mestni art kino, predstavlja enega največjih infrastrukturnih projektov na področju kulture, ne samo v mestu, ampak tudi v državi. Prispevek Nataše Rižnar.
10: Vodja službe za razvojne projekte in investicije na Mariborski občini Barbara Mikuš Marzidovšek je pojasnila, da gre za največje gradbišče v središču mesta.
11: Sledimo temu, da se objekt zaključi v letošnjem letu in da ga uporabnik v začetku leta 2027 lahko začne uporabljati.
10: Vodja projekta Nina Težak Žlebnik pa je dodala, da na objektih trenutno potekajo
12: intenzivna obrtniška dela, se objekt na večjih točkah navezuje na stare objekte, tudi iz 15. stoletja, pa še vedno v nekem manjšem segmentu potekajo rekonstrukcijska dela. V nekaterih delih pa že nameščamo opremo, s čimer bomo zdaj v naslednjih mesecih intenzivno nadaljevali.
10: Po besedah Težak Žlebnikove selitve knjižnice in umetnostne galerije leto še ne bo. Trenutno tudi še ni jasno, kdaj bodo selitve prišlo. O finančni konstrukciji projekta pa je vodja službe za investicije Mikuš Marzidovšek povedala.
11: Projekt je vreden slabih 40 milijonov evrov, od tega Evropska unija in Republika Slovenija prispevata 36 milijonov, mestna občina Maribor pa 3 milijone.
10: Vodja Mariborske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Svetlana Kurelac pa je poudarila, da gre za zelo zahteven projekt prenove.
13: Namreč nova objekta sta umeščena v spomeniško območje najožjega mestnega jedra Maribor, ki je z odlokom razglašen kulturni spomenik. Znotraj tega območja so še posamezni objekti, ki so kulturni spomeniki, kar pomeni, da je šlo ves čas za sprotno sodelovanje, usklajevanje vseh deležnikov.
10: Usporedno sicer poteka tudi obnova mestne hiše Rotovž, med restauratorskimi deli pa so odkrili grafite iz 16. stoletja in poslikave iz 18. stoletja.
1: V Kopru so odprli razstavo z naslovom Splendor Istrije, gotske stenske poslikave v Istri. Razstava, ki je prva izmed treh v okviru mednarodnega projekta, raziskuje in predstavlja dediščino gotskega obdobja na območju geografske Istre, ki skupno šteje približno 150 cerkva. Tjaša Lotrič.
14: Istro prepleta bogata kulturna in umetniška dediščina. O njenih gotskih stenskih poslikavah pripoveduje razstava v Kopru, ki je del mednarodnega projekta Terra Gotica Incognita med slovenskimi in hrvaškimi partnerji. Kot je povedala soavtorica razstave Sunčiča Mustač iz Zgodovinskega in pomorskega muzeja iz Pulja, je razstava plod dolgoletnega dela različnih strokovnjakov.
15: Imamo cilj spasiti.
16: Naš cilj je ohraniti vse gotske artefakte na območju geografske in nepolitične Istre kot skupnega prostora, ne glede na meje, torej od Mil prek Krasa, Čičerije do Kastva. Na razstavi v Kopru, ki je prva od treh, smo se osredotočili na stenske poslikave iz 14. in 15. stoletja. Pri pregledu smo prišli do številke več kot 70 ciklov stenskih poslikav, ki so restaurirane, konservirane in se jih je možno ogledati.
15: Konzervirano, sačuvano, može se obič.
14: Poseben poudarek je namenjen mojstrom kastovske slikarske šole, predvsem Janezu iz Kastva, ki je na slovenskem delu Istre deloval v Hrastovljah, Gradišču pri Divači in Podpeči. Razstavo so odprli v koprski rotundi ob stolni cerkvi. Kustosinja Meliha Fajič.
17: V krstilnici se pa nahajata dva zelo pomembna artefakta koprske dediščine, ki se nanašata na to obdobje. Torej razpelo, leseno razpelo. In druga zadeva je pa seveda Kristus Pantokrator, torej freska na oboku kupole koprske krstilnice, torej panojska razstava dobi neko drugo dimenzijo v tem samem prostoru.
14: Razstava nastaja v sodelovanju Puljskega muzeja in Pokrajinskega muzeja Koper, direktor Marko Bonin.
18: Moram povedati, da je bila tudi pred mesecem in pol izdana monografija, prav tako na temo kastovske šole in poslikav. In tudi v bodoče bo ta razstava še gostovala v Hrvaški in na to se pripravlja velika razstava v muzeju v Pulji.
14: Odprtje razstave bodo po Ukrajinskem muzeju pospremili tudi z delavnico izdelave fresk pod vodstvom hrvaškega slikarja Harija Vidoviča.
1: Pred nami je po pričakovanjih še en prometno zelo obremenjen počitniški konec tedna, ki ga bodo še vedno zaznamovale tudi visoke temperature. Te so za voznike lahko tudi nevarne, saj daljša izpostavljenost vročini poveča možnost za napake. Agencija za varnost prometa bo zato v sklopu nacionalne preventivne akcije Varno v poletje voznikom na nekaterih avtocestnih počivališčih znova delila vodo in izobraževalne letake v stvari reševalni pas. Sledi še prispevek športnega uredništva, ki ga je pripravil Luka Skarlovnik. Prijeten večer želimo.
19: Na kolesarski dirki po Franciji za ženske se je sedma etapa končala z zaključnim usponom na znameniti Mont Ventoux. Najboljša je bila nekdanja zmagovalka Tura, Kaša Njujadoma Fini. Poljakinja je napadla približno 10 km pred ciljem, na vrh pa je prišla z več kot minuto prednosti pred najbližjo zasledovalko Demi Follering. Njujadoma Fini je z zmago oblekla tudi rumeno majico vodilne in ima pred zadnjima dvema etapama 15 sekund prednosti pred Demi Follering in 39 pred Marlen Reusser. Urška Žigart, edina slovenska predstavnica, je današnjo preizkušnjo končala na 26. mestu. Na dirki po Poljski je današnjo peto etapo dobil Švicar Jan Kristen, v skupnem seštevku v vodstvu ostaja Bart Lemen. Po včerajšnjem padcu danes ni startal Pogačarjev moštveni kolega Joao Almeida, ki naj bi bil del ekipe na dirki po Španiji, kjer bo Slovenec slovil svojo prvo zmago. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Yokohami je Darko Jorgič 3-1 izgubil v osmini finala. Boljši je bil aktualni evropski prvak Alexis Lebrun, ki je Slovencu v zadnjih treh nizih oddal le 11 točk.
20: Lebrun je pa Lebrun, mislim, da živi na teh dolgih izmenjavah, kar meni zelo ne paše. Veliko napak sem delal od začetka do konca in to se je, bom rekel, obrestovalo njegovo korist. Na koncu žal poraz, ampak ja, gledam pozitivno naprej.
19: V Parizu je Špela Perše na evropskem prvenstvu v vodnih športih v daljinskem plavanju opravila še zadnjo disciplino. 3-kilometrsko razdaljo v tako imenovanem sprintu na izpadanje je končala v prvem krogu. Za las je zgrešila deseterico, ki se je uvrstila v nadaljevanje. Zmagala je Nemka Isabel Gose. Nemškemu rekorderju v teku na 100 metrov Ovnu Ansahu pa grozi 4-letna dopinška kazen. Nekaj dni pred začetkom evropskega prvenstva v atletiki jo je predlagala nacionalna protidopinška agencija, saj 9. julija pred odhodom na miting Diamantne lige v Monaku ni oddal vzorca za dopinško kontrolo, čeprav je to od njega zahteval pooblaščeni nadzornik. Ansah ima zdaj 20 dni časa, da bodi si sprejme ugotovitve, bodi si zahteva zaslišanje pred nemškim športnim razsodiščem. Nadaljuje pa se drama Mednarodne nogometne zveze in njenega predsednika. Gianniju Infantinu sta podporo izrazili mehiška in argentinska nogometna zveza, norveška pa predsednika FIFA poziva k odstopu.
21: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Strle, bralec Renato Horvat, tonski mojster Matjaž Polak. Vreme. Od severa Slovenije bodo začele nastajati plohe in nevihte, ki se bodo ponoči razširile nad osrednje in deloma južne kraje ter do jutra večinoma ponehale. Možni bodo krajevni nalivi, burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najnižje jutrene temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22, najviše dnevne od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht, v torek bo sončno, spet bo nekoliko bolj vroče. Na primorski avtocesti nastajajo zastoji med Uncem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj je na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Predor občasno zapirajo.
22: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
21: Ura bo 18:48 minut.
23: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
24: Prvi program Radia Slovenija. Hudo!
25: Pacuk je eno najbolj znanih slovenskih morskih letovišč, kjer Zvezo prijateljev mladine Viči Rudnik otroci in mladi preživljajo poletne dni. Kako se imajo tisti, ki so tam na letovanju ta teden?
26: Meni je enostavno ful fajn tukaj.
27: Jaz se vračam zato, ker je tukaj zelo fino, je zelo veliko zanimivih dogodkov, zanimivih aktivnosti.

0: Gremo v kino.
1: Lepo pozdravljeni v naši tedenski filmski oddaji. Pred mesecem dni je padla prva klapa celovečernega igranega filma Konji, prvenca scenarista in režiserja Jerneja Kastelca, ki smo ga obiskali na snemanju. Naslednji teden pa bodo muzejsko ploščad Metelkova spet oživili filmsko-literarni dogodki 9. festivala Poletje na platnu in med platnicami. Program nam bo v oddaji predstavila urednica revije Ekran Ana Šturm. Poleg tega v oddaji ocenjujemo tudi 10-delno miniserijo Rt strahu, v kateri je glavno vlogo maščevalnega morilca prevzel Javier Bardem. Vabljeni v našo družbo. Življenje v zaporu je pogosta tematika tako dokumentarcev kot igranih filmov. A ko se osredotočimo na človeka in odnose, izstopi kot zanimiva za obravnavo tranzicija obsojenca nazaj na svobodo. Ta proces je skoraj vedno postopen, začne se z občasnimi izhodi ali premestitvijo na polodprti oziroma odprti oddelek. Pojavi se vprašanje, kako se bo človek vključil nazaj v družbo in morda še pomembneje nazaj v družinsko okolje. Pred mesecem dni je v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni padla prva klapa družinske drame Konji o obsojencu Miru, ki proste konce tedna preživlja z odraščajočima hčerjo in sinom. Prav odnos z njim se izkaže za največji izziv. V prvencu scenarista in režiserja Jerneja Kastelca v svojih prvih filmskih vlogah nastopata 13-letni Anže Zornada in 8-letna Vesna Pernuš. Glavno vlogo je prevzel Nejc Cijan Garlati. Z njim in režiserjem se je pogovarjal Žiga Bratoš.
2: Ok, začnemo to vajo kader približno pozicijsko zdaj metanje žoge v tem tičita vidva, ne, puzga se misnih dončih, pa to pokaž Jezusa in gremo zdaj vajo do konca. Zdaj glavne so nam zdaj v tej vaji približno pozicije na kamere, določimo pa, da vidimo te klofute in...
3: Ampak fingiramo klofute.
2: Ja, ja, ja, pač ja, zdaj, ja. Sam da vidimo, kako deluje v... Se pravi, to je ta, pol bomo pa snemali še en kader.
4: Jernej Kastelec, scenarist in režiser igrane celovečerne drame Konji. Nahajamo se sredi snemanja filma na lokaciji nekdanjega odprtega oddelka zapora na Igu. Ampak še predtem ste snemali v zaporu na Dobu. Zdaj, tema zaporov je ponavadi v filmskem smislu najbolj zanimiva, tista najbolj ekstremna, zaprti oddelki. Vi pa se posvetite zgodbi obsojenca Mira, ki je že premeščen na odprti oddelek, torej o teh se manj sliši, kako tam recimo zaporniki živijo, kakšne pravice uživajo, kako doživljajo situacijo.
2: Zdaj specifika odprtega oddelka je to, da zaporniki oziroma obsojenci, je pravilen izraz, so ponavadi čez teden v zavodu za prestajanje kazni, vikende imajo pa proste izhode, a ne, se pravi, da lahko grejo domov, obiskujejo svojo družine in tako naprej. Doskrat za obsojenci tudi imajo neko delo, službo bi lahko rekli, ki jo upravljajo ali znotraj zavoda ali pa celo pač se vozijo na neko delovno mesto. No. Tako da režim je precej drugačen kot v zaprtih oddelkih, več je prostega gibanja, izhodov gre za neko zaupanje in je to neka zadnja faza ponavadi pri prestajanju zaporne kazni. Je pa res, da veliko ljudi tega režima sploh ne pozna, ne? Čeprav obstaja že, ne vem točno odkdaj, ampak vrsto let pri nas. Je veliko tudi mojih prijateljev, znancev, ko sem začel to zgodbo razlagati, v bistvu bilo malo presenečenih, to res obstaja, tudi malo so presenečeni nad tem, koliko svobode na nek način imajo obsojenci v tem režimu, čeprav še vedno gre pač za prestajanje kazni, ne, je še vedno ta svoboda zelo omejena. No. Zdaj, kar se tiče pa filma, bi rekel, glavni fokus oziroma ideja zgodbe ni izhajala iz prikazovanja življenja na odprtem oddelku zapora, ampak je to v pisanju scenarija v neki fazi prišlo zraven, ker je za ta glavni lik se mi zdel zanimivo ga postaviti v neko to situacijo, kot družinskega očeta z dvema mladoletnima otrokoma, ko more v bistvu na nek način svoj odnos iz neke nule, kamor se vse sesulo, na novo začeta. Ne. Zato je v bistvu v zgodbi v začetku filma pokazan in postavljen to okolje in v bistvu se zgodba na nek način začne, glavna nič zgodbe, ko gre prvič na ta vikend izhod. A ne?
4: Ja, sej, film Konji se res posvetite bolj, bi rekli, subtilni plati, ne? Odnosom obsojenca z družino, preživljanju koncev tedna s hčerjo in sinom, da glavni lik Miro se sooči s spomini na lastno otroštvo in travme. Torej, javi se vprašanje tudi prenašanja vzorca nasilnega vedenja med generacijami. Ne?
2: Ja, v bistvu je to je neka v resnici glavna nit. No. Ta neko izhodišče, prej sem zgodbo začel pisati za res scenarij, je bilo v bistvu neko vprašanje, ali je mogoče na kakšen način nekomu, ki se zgodi ena huda krivica, huda travma, neko nasilje, recimo v tem primeru strani očeta, ne, v mladosti, ali je možno in na kakšen način neko to travmo preseči, popraviti do neke mere ali pa v celoti odpustiti, je neko odpuščanje tudi možno. Ne? Tako da v bistvu, ja, glavni lik, jaz mislim, da je bolj nek lik očeta, v katerem upam, da se bomo moški nasploh nekako prepoznali, ne? Ne glede na to, a smo očetje ali ne, tudi če nismo očetje, smo vsi sinovi. Ne? In v bistvu gre za to, ja, za to vprašanje, v bistvu, kako presekati nek podedovan vzorec, neko travmo in to najbolj boleče, pa najbolj konkretno ponovat spoznavaš, ko sam začneš delati podobne napake, kot so tih drugi naredili. Ne? Se pravi, ta moj glavni junak, ko se spopada z težavnim najstnikom, ki nekako pač zavrača ga oziroma mora nek nov stik vzpostaviti, takrat se v bistvu začne zavedati, ne? Da je do neke mere tudi sam odgovoren za nadaljevanje tega odnosa in dediščino, ki jo je dobil, kako bo naprejane.
4: Nec Cijan Grlati, igrate protagonista Mira. Zdaj, režiser Jernej Kastelec pravi, da vsak igralec v filmu naša tudi svoj pogled. Kako se je za vas preleviti v tako vlogo? Kajti recimo zaporniki so bili pred svojim obsojenim dejanjem ljudje na prostosti, ne?
0: Jaz mislim, da vsak človek ima v sebi vse. Da je to, kar je privedlo Mirota v zapor, bilo posledica ene situacije. Pravzaprav je moja vstopna točka v vstopanju v to vlogo vedno enaka in to je, da si poskusim predstavljati, da je nekdo naredil nekaj zelo slabega nekomu od meni zelo bližnjih. In takrat je ta vstop lažji. Mislim, da imamo vsi nek občutek ali pa neko potrebo zaščititi tiste, ki so nam blizu, tiste, ki jih imamo radi in da smo takrat sposobni marsičesa. Tako da ga nekakor ne obsojam, trudim se ga razumeti preko tega, kako bi jaz ravnal, če bi se to zgodilo komu od mojih. In kar ga povede na to pot, ki do konca pripelje do zapora, je pravzaprav eno brutalno dejanje nad ljubljeno osebo. To mi je nekako stopna točka. Zdaj, kar pa se tiče nekak tega drugega aspekta. Miro je starš dveh otrok, ima sina in hčerko, jaz sam nisem oče, ampak imam fenomenalna soigralca Vesno in Anžeta, ki sta tako nekak razigrana v pristopanju do njunih vlog in do dela, da je bila ta navezava starš otrok precej lahka. Zelo hitro sem si lahko predstavljal, da sta moja. To pa domač povedan, no. Ostale stvari, ki so v filmu, so stvar, ki jih doživljamo vsi. Samo da je primero to okvir tega njegova trenutna življenjska situacija, ki je vezana na odprti oddelek zapora, kjer mora prebivati med delovniki in da ga to nekako omejuje in utesnjuje v razvijanju odnosa z otroci, v razreševanju njegovih travm in pa, kar se mi zdi pa najbolj ključno, v obračunu z nasilnimi vzorci, ki jih je prijel od očeta, skratka, ki se prenašajo iz generacije v generacijo.
4: Andraž Žigart pravijo, da ste eden najperspektivnejših direktorjev fotografije mlajše generacije. No, zapor je najbrž še malo, nerodno rečem, za kamero privlačen ambient. Ampak kakšen značaj pa izvabljate iz teh podob pri filmu konji, ker to vseeno niso te klasični zaprti oddelki. Ne?
5: Ja, mislim, na nek način želimo v tem vizualni podobi iskati neko dvojnost, ki je prisotna tudi v samem protagonistu in to nam tudi ponuja v bistvu ta odprti oddelek, ki je zelo netipičen vizualni primer zapora kot takega, v bistvu mogoče bolj spominja na nek dijaški dom ali pa kaj podobnega. In to na eni strani predstavlja v bistvu neko vizualno odprtost pa svobodo, kar poskušam tudi v nekih atmosferah ustvarjati čisto svetlobnih. Na drugi strani pa z pristopom kadriranja in kamere pa vseeno iščemo neko zaprtost in omejenost in v bistvu preko tega nekak ustvarjamo to dvojnost, ki je v osnovi prisotna v samem protagonistu z te nasilne preteklosti in neke želje po boljši prihodnosti.
4: Pa za konec se je na snemanju zgodilo kaj posebnega?
5: Gotov smo po moje dobili ene par zelo zanimivih situacij okrog konjev, ker dosti snemamo z njimi, ki so sicer bili super obogljivi, ampak včasih je pa težava, da ko konja zelo vznemiriš, ga umiriti in snemati na nek način mirne prizore s konjem, potem ko jo si snemal pred tem nemirno, je zelo težko in to je mogoče ena izmed takih stvari, ko smo dobili kar en zanimiv kader, kjer konj derja proti protagonisto, pa bi v bistvu mogla biti situacija glih obratna.
4: Se pravi, adrenalinsko na več načinov.
5: Definitivno. Mislim, sploh dejstvo pa je, da ta film si je Jernej zastavil zelo ambiciozno v tem smislu, da pravijo, v filmu je najtežje delati z otroci in živalmi, no mi imamo kar ne par otrok in tudi konje, tako da to.
4: Hvala in srečno.
5: Hvala.

0: Pred nami je deveta edicija festivala Poletje na platnu in med platnicami, ki bo od torka 11. avgusta pa do nedelje 16. avgusta potekal v letnem kinu Slovenske kinoteke na muzejski ploščadi Metelkova. Več o letošnjem programu v pogovoru z urednico revije Ekran, Ano Šturm, ki je skupaj z Anjo Banko iz Slovenske kinoteke zasnovala letošnji program. Ana Šturm, lepo pozdravljena. Za začetek naj samo poudarim, da se bo vas gosti otikali, ker sva že dolgoletni kritiški kolegici.
1: Živjo, Petra.
0: Tema letošnjega, že devetega cikla dogodkov Poletje na platno in med platnicami je upor. Zakaj ste v Slovenski kinoteki izbrali prav to temo in kako ste v njej razmišljali v kontekstu filmske in literarne umetnosti?
1: Živimo v času permanentnih kriz, vojen, okoljskih, političnih, moralnih. In mislim, da vsi vemo, da bi morali za to, da ustavimo to spiralo oziroma mogoče kar tornado dehumanizacije, v kateri smo se znašli, narediti več. In da kljub vse prežemajoči komodifikaciji življenja, da smo prišli na točko, ko mislim, da vemo tudi, da je mogoče upor še edina točka, ki nam ostane, da se upremo tej diktaturi neoliberalnega kapitalizma. A tako da odgovor na to, zakaj je stanje sveta, mogoče en mal bolj oseben odgovor na to je pa to, da sva s kolegico Anjo Banko, s katero skupaj kurirava ta program, sva dve leti nazaj v Bologni gledali restaurirano različico filma Taborišče Thieroi, ki je eno ključnih del dekolonialistične kinematografije in obena jo je zelo navdušil in res sva ga želele pokazati slovenski publiki in ta tema je bila odlično izhodišče, da ga umestiva na program. Zdaj, zakaj oziroma kako smo v uporu razmišljali glede na filmske in literarne umetnosti, nekak, ko razmišljamo o tem, kako spremeniti svet, v katerem živimo, nam pri tem lahko pomagata tudi literarna in pa filmska imaginacija. V uporu nismo razmišljali samo kot o fizičnem dejanju teles na ulicah. Upor nekak razumemo, da lahko zavzame tudi drugačne oblike, obliko kulturnega, umetniškega, domišljijskega ali intelektualnega odziva na aktualne družbene razmere. Potem pa seveda gre pri sestavljanju programa za nekakšno tako alkimijo, znotraj katere se različne niti nekak sestavijo v program. V središču oziroma nekak v mislih imamo vedno seveda ta preplet med filmom in literaturo. Ključno se nam zdi, da so te povezave čim bolj organske, da zajemajo nekak en zelo širok nabor tem, od feminizma, delavskih pravic do dekolonizacije, različnih formatov, obravnavamo risoromane, dokumentarni film, osebno izpolnjeno literaturo in tako naprej. In pa seveda tudi, da poskušamo biti na nek način tudi aktualni. Recimo, za primer lahko dam večer, ki bo posvečen temi izbrisanih. Dve leti nazaj, torej leta 2024, sta išle dve izvrstni knjigi na to temo, Črtice Tine Perič in pa Tega se ne da izbrisati Andraža Rožmana. In v bistvu te dve knjigi sta bili izhodišče za to, da smo en večer posvetili tudi tej temi.
0: Kaj vse pa bo obsegal letošnji cikel in kakšne filme oziroma dogodke si lahko obetamo, morda izpostaviš enega ali dva?
1: Ja, cikel v celoti zajema 6 filmov in pa 5 pogovornih večerov. Kot sem že omenila, se bomo dotaknili različnih tem, kot so feminizem, izbrisani, delavske pravice, dekolonialni boji in pa to, kako nam lahko pri razmišljanju o tem, kako spremeniti svet, lahko pomaga spekulativna fikcija. Mogoče bi izpostavila 2 dogodka, in sicer petkov pogovor o delavskih pravicah in pa film Kena Loacha Jaz Daniel Blake in pa zaključni pogovor z literaturo proti kolonializmu in pa projekcijo filma, ki sem ga tudi omenila, Taborišče Thieroi, ki se bo zgodil v nedeljo. To, da je tema delavskih pravic oziroma predvsem kršanja delavskih pravic še kako aktualna, lahko v zadnje čase res prav vsak dan spremljamo v medijih. Mogoče bi malo več povedala o filmu. Jaz, Daniel Blake, britanskega veterana Kena Loacha, ki svojim delom že več kot pol stoletja kritično naslavlja našo družbo. Letos v bistvu mineva 10 let od tega filma, ki velja za eno od njegovih poznih mojstrovin. V tem filmu pa pozornost usmerja predvsem v nedelovanje sistema državne pomoči, oziroma nekako izpostavlja tudi predvsem to, da je ta pomoč namenoma neučinkovita. Zdi se mi, da so Loachevi filmi pomembni tudi zato, ker režiser z njimi pravzaprav ves čas dokazuje tudi, da imajo problemsko zastavljeni politični filmi tudi dejansko moč, da nekaj spremenijo, kar njegovi filmi tudi so. Če pa bi vas povabila samo na en dogodek v letošnjem programu, pa je to vsekakor ponovno vabilo na ogled filma Taborišče Thiaroy. To je film iz leta 1988, poden se podpisuje veliki senegalski režiser Ousmane Sembene. Film pa govori o resničnem dogodku, o brutalnem pokolu afriških vojakov po drugi svetovni vojni. Gre za zelo malo znano dejstvo, ker v bistvu prav prisilno rekrutirani zahodnoafriški vojaki so se v Franciji kot en izmed prvih pridružili de Gaullovemu odporu proti Nemcem in v bistvu je potem po koncu vojne francoska kolonialna oblast te vojake poslala v vojaško taborišče Thiaroy v bližini Dakarja, odkoder naj bi se potem ti vojaki vrnili v svoje domovine. Ampak, ker so seveda ti vojaki zahtevali upravičeno in obljubljeno plačilo, in ker tega niso dobili, so se uprli. Francoske oblasti pa so potem to taborišče napadle s tanki in z granatami. Tudi francoske oblasti so se kasneje zelo trudile, da ta film ne bi nastal. Potem je vseeno bil narejen predvsem zaradi sodelovanja treh afriških držav. Leta 1988 so ga v Kanu zavrnili, bil je pa predvajan potem v Benetkah, kjer je dobil tudi nagrado žirije. Bi pa mogoče poudarila še to, da bomo seveda gledali na novo digitizirano in restaurirano verzijo iz leta 2024, za katero je poskrbel projekt afriške filmske dediščine in je zdaj ta film res na ogled splošni javnosti, kar se mi zdi super.
0: Letos je odnos med knjigami in filmom še posebej v spredju javnih diskusij zaradi filma Odiseja. Cikl dogodkov Poletje na platnu in Med platnicami pa že dolgo razmišlja prav o tem odnosu. Kateri aspekt tega razmerja med eno in drugo umetnostjo se tebi kot filmski kritičar, ki zdi najbolj zanimiv?
1: Ja, Odiseja se mi zdi zelo en tak lep primer, ker gre pravzaprav za zgodbo, ki je že v narekovaju originalni Homerjevi verziji bila ponovno povedana, ker seveda izhaja iz ustnega izročila, iz različnih zgodb, ki so se pripovedovale skozi zgodovino. In kar mi je v bistvu najljubše pri prenašanju literature v filme, je to, da na nek način vedno znova lahko dobimo neko novo perspektivo na določene zgodbe in kako v bistvu te zgodbe rezonirajo z nekimi modernimi, sodobnejšimi časi. In tudi tukaj se mi zdi, da je Nolan na nek način uspel zelo dobro modernizirati to zgodbo, ki sicer mogoče nima več veliko veze s tem, kako so te zgodbe in te junake razumeli v antičnih časih, ampak mislim, da za današnje čase ta zgodba, ki jo Nolan govori, je pa zelo aktualna in na nek način obrača pogled iz Odiseja kot junaka na Odiseja kot vojnega zločinca. Tako da tukaj se mi zdi, da ima ta film kar veliko enih sporočil, ki lahko zelo odmevajo v sodobnem času. In v bistvu na nek način filmi, kot je Odiseja, pa tudi dogodki, kot je Poletje na platnu in Med platnicami, se mi zdi, da so to neki filmi, neki dogodki, ki ljudi lahko spodbudijo k temu, da neke ideje, ki krožijo, da o njih razmišljajo, da jih mogoče tudi ti dogodki ali pa filmi spodbudijo k temu, da tudi sami začnejo o enih stvarih razmišljati, mogoče spremenijo pogled ali pa mogoče celo kaj glede tega naredijo.
0: Festival pripravljata Slovenska kinoteka in pisarna Ljubljane UNESCO-vega mesta literature v sodelovanju z Moderno galerijo. V času festivala pa lahko med pogovori in pred projekcijami obiščete tudi priložnostno festivalsko knjigarno. Vstop na vse dogodke letnega kina Slovenske kinoteke je brezplačen, ob dežju pa program odpade.
2: Let me ask you a question. What is your worst fear?
3: Max Cady was released from prison.
4: What does that have to do with us?
5: He's been locked up 17 years for a murder he didn't do.
6: You were his lawyer, right?

0: Pretočni velikan Apple je na male zaslone pripeljal novo priredbo Šund romana iz 50-ih, ki ga poznamo kot Rt strahu. Studio Universal Pictures je sicer že leta 1962 roman predelal v film Rt strahu, režiral ga je J. Lee Thompson, v njem pa sta nastopila Gregory Peck in Robert Mitchum. Leta 1991 je novo priredbo režiral Martin Scorsese, ki je glavne vloge razdelil med Nicka Nolteja, Jessica Lange in Roberta De Nira. Najnovejšo priredbo, tokrat v obliki miniserije, si je ogledala Ana Jurc.
1: Ali smo res potrebovali še tretjo priredbo romana, ki je zaživel najprej leta 1962 kot tesnobna srhljivka z Robertom Mitchumom in potem v 90-ih še kot eksplicitna mejno-sadistična grozljivka z Robertom De Nirom? Ali so zgodbi, katere morda največji odliki sta učinkovita zasnova in jedrnat tempo, res koristili raztegovanje na 10 epizod, dodajanje stranskih zapletov in posodabljanje likov? Ali pa je glavni junak, Max Cady, eden tistih filmskih arhetipov, ki ga mora vsaka generacija doživeti, interpretirati in ponotraniti po svoje? Cady je v vseh dosedanjih interpretacijah predstavljal utelešenje imanentnega zla. Novo branje pa odpira prostor za interpretacijo, da je zlo edini logični sad globoko nagnite, etično iztirjene družbe. Max Cady je prekletstvo, ki smo ga nase priklicali sami. Pošasti se ne rodijo, zgnete in oblikuje jih okolica. Novi Rt strahu, ki ga je za televizijo priredil Nick Antosca, si svobodno izposoja elemente iz obeh predhodnih filmskih priredb. Spoznali boste že bombastično glasbeno temo iz leta 1962, ki jo nova serija učinkovito vdela v svojo uvodno špico. Posvoji tudi slabost vzbujajoči učinek fotografskega negativa, ki ga je v svoji različici uporabil Martin Scorsese. Prav tako ne more biti naključje, da se je v seriji našla vloga za Juliette Lewis, za katero je bil Rt strahu pred četrt stoletja veliki filmski preboj. Nesubtilno sporočilo vseh teh povezav se najbrž glasi, morda mislite, da to zgodbo in like poznate, vendar se motite. Vseh 10 delov, ki jih je režirala manjša vojska različnih režiserjev, se je odvrtelo na pretočni platformi Apple TV+. V vlogi zločinca se je udomačil Javier Bardem, ob njem nastopijo še Amy Adams, Patrick Wilson, Ron Perlman in drugi. V nabuhli minutaži, ki jo je zgodba s selitvijo na male zaslone pridobila, se scenarij poigrava predvsem z dinamiko maščevanja in protimaščevanja, toda pri tem tako zelo manipulira z gledalčevo naklonjenostjo in tako pogosto uporablja melodramatične obrate, da zabrede onkraj meja vsaj približno verjetnega. Včasih več ni nujno tudi bolje. Novi Rt strahu bi bolje učinkoval kot miniserija v 4 ali 5 delih, kar pa ne pomeni, da camp predelava, ki smo jo dobili, nima nobene vrednosti. Gledalski užitek boste našli predvsem v slikoviti kulisi ameriškega juga. Španski mah visi tako rekoč v vsakem kadru. V skoraj manični stiliziranosti posameznih epizod, v razpoloženskem plastenju nelagodja in seveda v igralskih bravurah Javierja Bardema, ki se rad pozabava z vlogami psihopatov. Teatralnost zna uporabiti zelo taktično, ravno dovolj, da ostane v središču pozornosti, toda ne toliko, da bi grožnja njegove navzočnosti zvodenela. Morda je trajna privlačnost Rta strahu to, da v marsičem ostaja enako relevanten kot pred 70 leti. Še vedno živimo v sistemu, kjer žrtve spolnega nasilja nočejo pričati o svojih izkušnjah, ker se zavedajo, da bodo na zatožni klopi pristali njihov značaj, način oblačenja in vedenje. Zločinci še vedno odkorakajo na prostost zaradi napak v postopku. in policija še vedno ne naredi dovolj, da bi zaščitila ogrožene, preden se jim kaj zgodi. Vseeno pa se branja rta strahu skozi desetletja tudi spreminjajo. Prejšnja filma nista postavljala pod vprašaj naporov odvetnika, da bi Kadija zlepa ali zgrda spravil iz mesta. Nova serija pa izhaja iz zavedanja, da korupcija prežema sistem na vseh ravneh. Navzoča je tudi med vrlimi zagovorniki zakona in pravice. Novi rt strahu je tipičen primerek novodobne prestižne televizije, ki skuša z visokim proračunom in zvezdniško zasedbo nadgraditi izvirnik, ki nadgradnje v resnici ni potreboval. Vse velike preobrate scenarij najprej jasno nakaže in potem še eksplicitno razloži. Pisci močno podcenjujejo našo sposobnost dojemanja ali pa resnično računajo s tem, da med ogledom ves čas buljimo v telefone. Scenarij v zgodbo navleče cel kup podzgodb in novih vsebinskih poudarkov, vendar pri tem ne more zares prikriti dejstva, da je rt strahu pod črto še vedno zelo preprosta zgodba o psihopatskem morilcu in njegovih žrtvah, ki bi jim sicer težko prilepili pridevnik nedolžne. Včasih ni nič narobe s tem, da šund upustimo, da je šund. Rt strahu odlično funkcionira kot soočenje z našimi primarnimi strahovi, manj pa kot obsodba kazenskega pravosodnega sistema in kot razmislek o nevarnosti krivih obsodb.
0: To je bila oddaja Gremo v kino. Čaka vas v vaši aplikaciji za podcaste in na spletnih straneh Radija Slovenija. Pripravili smo jo Alma Čelik, Žiga Bratoš, Ana Jurc, Lidija Hartman, Bernard Stramič, Mirta Berlan in Petra Meterc. Vabljeni k poslušanju naše filmske oddaje spet prihodnji teden. Lep pozdrav in srečno!

0: prvem pa zdaj pregled vremenskih podatkov po državi ob 19. Letališče Lesce 28 stopin, Rudno polje 21, Krvavec 17, piha vzhodnik 11 km na uro, Jezersko 24, Rogla 19, piha severovzhodnik 13 km na uro. Ravne na Koroškem 30, Velenje 29, Celje in Hrastnik 30, Maribor 29, piha severnik 12 km na uro, Krajinski park Goričko 27, Ptuj 30, Črnomelj 32, piha severnik 11 km na uro, Kočevje 28, park Škocjanske jame 30. Ljubljana ob 19. jasno 31 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika zmerno oblačno 28, Slovengradec oblačno 28, piha severovzhodnik 19 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana zmerno oblačno 30, piha severovzhodnik 15 km na uro. Murska Sobota jasno 30, piha severovzhodnik 15 km na uro. Novo mesto pretežno jasno 30, piha severovzhodnik 15 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki ob 19. pretežno jasno 31 stopinj, piha vzhodnik 11 km na uro. Listca jasno 23, piha severovzhodnik 16 km na uro. Postojna pretežno oblačno 29, piha severovzhodnik 12 km na uro. Ilirska Bistrica 31, Bilje pri Novi Gorici jasno 33, Dolenje pri Ajdovščini 32, Koper 32, piha zahodnik 16 km na uro. Letališče Portorož jasno 33, Vogel 19 in Kredarica ob 19 pretežno oblačno 11 stopinj Celzija.
1: Najboljša krepitev vezi s Slovenijo je vračanje v domovino, v skupnost, poudarja redna profesorica prava na Univerzi Georgetown, doktorica Urška Velikonja, ki z družino živi v Washingtonu. Po magisteriju na Harvardu, kjer je spoznala zdajšnjega moža, se je želela z njim ustaliti v Sloveniji, a so jo priložnosti znova odpeljale v Združene države. V tokratni oddaji Slovencem po svetu Portreti bo Urška Velikonja z nami delila utrinke svoje razgibane življenjske poti, ki so jo zaznamovale selitve, rezervni načrti, razne izkušnje v svetu prava ter raziskovanje gospodarskega oziroma finančnega kriminala. Z nami bo po 21. na prvem.
2: Zjutraj na prvem.
3: Lepo pozdravljeni in tudi povabljeni, da sobotno jutro preživite v družbi prvega. Ob 17:30 bo z nami Nevenka Tomšič, lokalna junakinja, ki že 16 let vodi Univerzo za tretje življenjsko obdobje Ilirska Bistrica. Veseli jo, da pri vsebinah sodelujejo tudi mladi.
4: Smo odprti za vse generacije, se pravi za starejše, za mlajše, tudi za osnovno šolce. Imamo celo punco, ki je z nami že 7 let, pa je stara zdaj 14 let. Moram reči, da zelo dobro je to sodelovanje, zakaj tudi mladi prihajajo. Mislim, da gre za zelo dobre vsebine, za dobre programe. Imamo tudi čudovite mentorje, veliko je mladih. Moram reči, da se zelo prilagajajo vsem skupinam, so mešane skupine, ampak izredno lepo delujejo in so si res dobri. Seveda pa tudi starejši mentori, se pravi čudoviti mentori, ker je od njih zelo veliko odvisno, da skupine živijo in seveda, da se skupine tudi nadaljujejo vsako leto. Mi imamo skupine, ki delujejo že več kot 20 let.
3: Občina Ilirska Bistrica je Nevenki Tomšič letos podelila naziv častne občanke, še bolje jo spoznamo o 17:30, ko se bo z njo pogovarjala Sabrina Mulec. Pred 19:00 se bomo pogovarjali z organizatorji podiranja rekorda v najdaljši zdravici na svetu. Jutri bodo namreč na Vodolah pri Mariboru skušali ta Guinnessov rekord vzeti Kitajcem. Kot boste slišali pred 19:00, je za takim navidez veselim dogodkom pravzaprav veliko organizacije in upoštevanja pravil, da je priznanje držanje rekorda uspešno. O pol osmih pa znova o tem, kako se je z globalizacijo in s tehnološkim razvojem tudi v naš jezik naselilo ogromno tujkin izposojenk, večina prav iz angleščine, ki je skozi minula desetletja prevzela primat v mednarodni komunikaciji. V Kiksu torej o scrollanju, printanju in googlanju. Ja, jutranja ekipa se bo slednjim izrazom zavestno izogibala, ne bomo se pa branili vaše jutranje družbe, začnemo ob petih, se slišimo, z vami bom Ana Skrt.

matter. Sveč, sols in nič več stoka, nič več stoka.

Že več kot 60 let vsak večer na prvem najmlajšim zaželimo lahko noč otroci. Nocoj z dvema zaljubljencema, avtorice Marijete Novak-Kajzer. Leta 1987 je zgodbo pripovedovala igralka Mojca Ribič.

0: Tudi vi kdaj radovedno opazujete svet čez balkon. Čez ograjo balkona gleda tudi majhna okrogla pekčeva glava. Če pegec stopi na prste, je že skoraj velik. Včeraj ga je mama peljala na pasjo razstavo in odtlej nima miru. Na razstavi si je nekaj strašansko zaželel in pekčevo željo je s pekčevim glasom slišati takole. Rad bi imel psa. Zdi se čudno navadna želja, a ni tako. Vsaka želja mora najti pravo uho, samo tako se uresniči. Za vsako željo se najdejo prava ušesa. Za pekčevo željo pa jih ni in ni. V njegova ušesa že silijo očetovi velikanski vzdihi. Saj vidiš, da nimamo prostora in mamini ogorčeni kriki, le kaj si bo še izmislil? V žalostnih mislih so pekcu pege kar pobledele. Ha, ha, ha, se je tedaj zaslišalo pod balkonom. Pegec ni mogel verjeti. Pod njim je stala gromozanska, vendar ljubezniva pošast. Rep je imela tako dolg. Gotovo je segal do konca ulice ali pa celo zavogal. Jej, takdo se je ne bi ustrašil. Pegec pa je vzel pogum pod noge in hopla, se je spustil po stopnicah. Hodil je 5 minut in še 5 minut od ene tace do druge.
1: Kaj zjaš, bolha pasja?
0: Se je na ves glas zahavhotal zložljiv pes Zložek. Zauhopla se je v hipu zložil. Postal je kar spodobno majhen kužek. Pegec se ga niti ni več bal. Tak je kot dobra stara harmonika, je pomislil. Zauhopla skupaj, zauhopla narazen, je spet poskočil Zložek. Glavo je imel navzgor, rep navzdol, vse kot je treba. Samo trup je bil v trenutku neznansko krajši.
1: Lahko postanem manjši kot najmanjši plišasti medvedek, se je napihnil Zložek. Sem modern pes za moderno garsonjero. Zložim se in hop me lahko skriješ v škatlo za igrače. V nedeljo pride obisk in hop se raztegnem čez ves hodnik, da obisk vidi, kako lep pes sem. Pripravno, ne?
2: Si pa res sila,
0: je dahnil pegec občudujoče. Žirafe so imele že pred zložljivimi psi zložljiv vrat, je skromno razložil. Samo kaj, enkrat pa se je zataknil in meni nič tebi nič ga ne morejo več zložiti. Zložek se je zdel prav pameten, kar nekam žalosten. Kakšna pasja skrb te gloda, ga je ljubeznivo vprašal pegec.
1: Strašansko sam sem, edini zložljiv pes na svetu,
0: je otožno havknil Zložek in si tokrat hitro zložil samo rep.
1: Rad bi našel koga, da bi skupaj hodila na tihe nočne potepe, koga, ki bi znal loviti pisane sence in za povrh še repatico ujeti za rep.
0: Pegec si je položil prst na največjo pego in mislil.

0: To je vendar naša mucmaca, se je od ponosa napihnil pegec. Najbolj učena mačja glava na naši strehi, sej sam slišiš, govori vse pasje in mačje jezike. Še zažvižga po vrhu, kadar si zaželi kakšno mlado kosovo bedro. Ja, mucmaca, ta pa zna.
1: Avdi,
0: je kihnil zložek. Tako kot vselej, kadar ga je kaj lepega poščegetalo po očeh. A se le ni dal kar tako ujeti v mucmacin žareči in mehki pogled. Nak, še bolj se je zložil, da si jo je ogledal lepo oddaleč in v miru.
1: Mrnjav,
0: se je mucmaca zgrabila za najdaljšo dlako v svojih srebrnih brkih. Zabrenkala je nanjo, da je bilo joj. Znala je vse stare pasje melodije in zložek se je počutil že čisto domače. Še svoje veliko pasje srce si je pozabil zložiti in kar vleklo ga je tja pod dimnik k mucmaci. Pegec se je ustrašil zanj, hitro ga je zgrabil za rep, a bilo je prepozno. Zložek se je kar raztegoval in raztegoval, dokler ni segal do vrha strehe. Mucmaca je bila lepo siva, toda zložko se je od žarečih oči zazdela imenitno srebrna. Celo njeno darilo je sprejel. Darilo? Ja, sočno zložljivo kost iz doma skuhane šunke. Mucmaca jo je sama pripravila na pasji način. Kaj je hotel zložek? Še sam je moral pekcu priznati.
1: Ja, mucmaca, ta pa zna.
0: Milostno je privolil v to mucmačje poznanstvo in res mu ne gre zameriti. Odtlej so bile hauhaukanja in mijavkanja polne poletne noči. Dokler se nekega dne ni rodilo 6 čisto majhnih in čisto zloženih kužmuck. Ravno 6, kolikor je bilo pač otrok v bloku. Pegec pa je tako raje obdržal zložka. Dokler so bile kužmucke še majhne, so se še malo nerodno zlagale, potem pa je kar šlo. In da ste jih videli, bile so zelo pisane s plemenito pasjo glavo, z mehkim mačjim trupom, z najbolj košatim pasjim repom in z nežnimi mačjimi tacami. Kužmucke so veselo hodile z otroki pred blokom in so vsakomor dovolile, da jih je malo pogladil.
1: Hau, hau, mjav, mjav,
0: so rekle kdaj pa kdaj, kakor jim je pač bilo bolj všeč. Ponosno so dvignile glavo. Celo sosedov strašni pes ni bil za nikogar več zanimiv.
2: Uf, kako se dolgočasim, je zazehal med ostrimi čekani.
1: No, pa hau, mjav, kaj malo z nami, so mu dovolile kužmucke.
0: Ko bi vedeli, kako potrpežljivo se je učil strašni pes hau mjavkati, nič več se ni tako ponosno repenčil. Kar lepo ponižno je ponavljal. V začetku je bilo slišati bolj, kot bi se sam sebi smejal.
1: Ha, ha, ha, mjav, mjav.
0: Nazadnje pa je le šlo.
1: Hau mjav, hau mjav,
0: je odmevalo od sosedovega do našega bloka. Samo včasih je bilo slišati
1: ha, ha, mjav, mjav,
0: kadar se je sosedov strašni pes zmotil.
3: Zdaj pa hitro skočimo v posteljo in morda bomo to noč sanjali prav o teh majhnih kužmucah.

Zdaj pa vas, spoštovane in spoštovani, na prvem vabimo k spremljanju kulturnega fokusa. V njem bomo govorili o poeziji, ki so jo med 14. in 19. stoletjem pisali v Otomanskem imperiju. Kako močno nas stoletja po nastanku ta lirika lahko nagovarja danes, preverjamo v oddaji, ki jo je pripravil Goran Dekleva.

0: Na svojem vrhuncu, za časa vladavine Sulejmana Veličastnega sredi 16. stoletja, se je Otomanski imperij raztezal od Alžirije do Kuvajta, od Jemna do centralne Madžarske. Tisti čas, pa pravzaprav tudi že kako desetletje prej in tudi še precej desetletji pozneje, so carigrajski sultani s pomočjo dobro delujočega administrativnega aparata spretno vladali nenavadno strpni, mnogojezični in multikonfesionalni državi, v kateri so cveteli trgovina in znanost in umetnost. Naši predniki v slovenskih deželah se vsega tega večji del sicer niso zavedali. Podoba Osmanskega imperija je bila tisti čas pač neločljivo povezana s turškimi upadi, plenilskimi udori manjših in zelo gibljivih turških konjeniških enot v širši vzhodnoalpski prostor, s katerimi so Otomani skušali spodkopati gospodarsko in vojaško moč Habsburžanov. Toda od zadnjega turškega upada na naše etnično ozemlje zdaj mineva že več kot 400 let in tako smo menda tudi do vsega tujega pregovorno nezaupljivi Slovenci naposled pripravljeni ugledati drugi, drugačen, boljši obraz osmanske države. Turist in turistka, ki sta obiskala Topkapi, palačo sultanov v Carigradu ali od nje le streljaj oddaljeno modro mošejo, seveda dobro vesta, kako impozantna, kako rafinirana, kako bleščeča je pravzaprav bila civilizacija, ki so jo ob koncu srednjega oziroma na začetku novega veka ustvarili Otomani. No, še en dokaz več o potentnosti, o izjemni nagovorni moči osmanske kulture, pa bo odkril, kdor bo zdaj v roke vzel Čas divjega tulipana, antologijo osmanske lirike, ki jo je za založbo Škuc pred nedavnim pripravil Blaž Božič. Pesnik in prevajalec je namreč natančno presejal kar 600 let dolgo tradicijo ustvarjanja poezije v turščini, kakršna se je govorila in pisala pod sultani. Iz nje je odbral za kakih 120 strani najlepših, sporočilno in oblikovno najbolj izstopajočih pesmi, ta korpus pa na koncu opremil z izčrpno spremno besedo, ki bralkam in bralcem predstavi tisti kontekst, na ozadju katerega se je v miselne in čustvene strukture osmanske lirike menda najlažje potopiti. In katere strukture to so? O čem vse turški pesniki med 14. in 19. stoletjem pišejo in kako to počnejo? Prav to je vprašanje, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, ki nas bo zaposlovalo v nocojšnjem kulturnem fokusu, ko pred mikrofonom gostimo prav Blaža Božiča. Spoštovani gospod Božič, lepo pozdravljeni, dober večer.
1: Dober večer.
0: Zdaj, kot se lahko poučimo v slehernem zgodovinskem učbeniku, so prvi turško govoreči ljudje vstopili v prostor Male Azije na Anatolsko planoto, tam proti koncu 11. stoletja, ko so zmagali v bitki pri Mazinkertu, bitki proti bizantinskemu cesarju. Ne? Nedolgo zatem so ustanovili svojo prvo državo, Seldžuški imperij, ampak vaša antologija Čas divjega tulipana pa pravzaprav predstavlja poezijo, ki je nastajala tu nekje od konca 13. začetka 14. stoletja. Dalje pa se sprašujem, zakaj? Zato, ker strogo ločujete med Seldžuško in Otomansko državo, ali ne mara zato, ker v času obstoja Seldžuškega imperija ne moremo govoriti o kakšni posebne omembe v redni literarni produkciji med Turki. Kako je skratka bilo s tem?
1: Ja, to vprašanje je zelo dobro za začetek, ker se na en stran dotakne tudi izbora, o tem bo malo kasneje spregovoril, za začetek pa mogoče, kar se tiče Seldžuške države, tukaj velja, da je bila večinoma iranizirana. Seldžuki so v bistvu na svoji poti osvajalski poti proti Anatolskem polotoku v stiku s perzijsko državo prevzeli tudi v bistvu perzijske kulturne vzorce in s tem tudi jezik. In to je zdaj ena od teh okoliščin, ki je povzročila nekak ta zamik v bistvu v začetku nastajanja turškojezične književnosti na Anatolskem polotoku. Zdaj, velja sicer, da so bile neke oblike književnosti takrat že zelo žive tudi, ampak se te izrazi se tiče v glavnem neke ljudskega pesništva, bolj kot tega v bistvu pesništva v klasičnih islamskih oblikah, ki so pa v bistvu značilne potem za kasnejša stoletja, sprav za osmansko pesništvo. Zdaj, tukaj mogoče še neki eno zgodovinsko okoliščino, kaj je bil v bistvu tisti impuls, ki je prevedel do začetka rabe turškega jezika v kontekstu književnosti. Tukaj se moramo ozreti v bistvu na stoletja po razpadu Seljučkega imperija, sprav v čas te fragmentacije politične moči na Anatolskem polotoku, ko Seljučko državo nasledijo tako imenovani bejliki, sprav ta manjša gospodstva, eno od katerih je bila tudi v bistvu osmanska, sprav osmanska dinastija je bila ena izmed dinastij, ki je tekmovala nekako za to politično premoč na Anatolskem polotoku in ki jo je v bistvu nekako še ne dosela pojasnih okoliščin, tudi v bistvu potem pridobila. Ključnega pomena je bil tukaj blagotovo dinastija Karamanidov, sprav tukaj smo zdaj v bistvu proti koncu 13. stoletja, ko se pojavi v bistvu dekret karamanidskega beja, gospoda, ki je pa veleval v bistvu rabo turščine v uradnih kontekstih, ki so bili prej nekako rezervirani za perzičino. Sprav to je v bistvu en izmed teh ključnih faktorjev, ki je prevedel v bistvu do nekega razmaha rabe turščine v književnosti. V Seljučkem imperiju, kot vemo, v bistvu turščine je bilo v rabi samo v vojaškem kontekstu v resnici.
2: Vidite, to se mi zdi zelo presenetljivo, ne? Namreč takole stoječ na zelo oddaljeni razgledni točki bi si namreč mislil, da v islamskih državah najbrž kulturno najpomembnejša vloga pripada arabskemu jeziku. Zdaj, ko sem vas takole poslušal, Blaž Božič, pa imam vtis, da je pravzaprav pomembnejša nemara bila perzijščina. Kako to?
1: Ja, v bistvu oba jezika, sprav arabščina in perzijščina, so nekako iz neke te današnjega vidika sta bila nekako ekvivalenta v tem. Ne? Sprav oba sta imela nek kulturni prestiž s to pomembno razliko, da na različnih področjih. Sprav arabščina je bila vedno v bistvu imela nek primat, kar se tiče teologije, filozofije, medtem ko v literarnem kontekstu je pa perzijščina kle gotovo prevladala. In tudi kasnejše, recimo, islamske države, a pa tiste države, ki so se umeščale na nekak ta klasični islamski kontekst, med drugim to seveda velja tudi za osmanski imperij, so v bistvu to distinkcijo nekako tudi prevzele. Ne? Sprav, mi imamo kle neko administracijo in literaturo, ki nekako je vplivana bolj iz perzijske strani in recimo filozofijo in teologijo, kjer pa je recimo vpliv arabščine gotovo prevladujoč.
2: Potem takem si mislim, pa me popravite, če se motim, ampak da so intelektualci v osmanski državi seveda bili vešči tako arabščine kakor perzijščine, da nisi mogel kratko malo veljati za izobraženega človeka, če si nisi bil domač z obema tema jezikoma in seveda korpusi besedil v obeh.
1: Tako, to gotovo drži. Ta družbena elita, ki je pesnila, recimo, če zdaj, ker mogoče en tak manjši preskok naredimo, je bila izobražena in to je recimo eno glavnih okoliščin, ki je tudi v bistvu privedel do tega, da je literatura res, kar se tiče Osmanska imperija, stvar neke elite družbene. In vsi ti pesniki so v bistvu nekako mogli upraviti nek kurikulum, ki je vključeval tako perzijščino kot arabščino, kot dva temeljna jezika in potem kasneje to turščino. Sprav ta turščina se je umestila nekako v to trojico teh jezikov, ki so v bistvu pol definirale osmansko državo. Osmanski imperij je v svojem bistvu trojezičen. In tudi recimo to vidimo čisto na nekem konkretnem primeru, ne, recimo velik pesnikov je poleg turškojezičnega divana, sprav divan je nekako ta opus, ki ga pesnik sestavi sam za čas življenja in ga sestavi enkrat. In ta divan je bil turški, gotovo, se pravi vsaj 15. stoletja najpomembnejši, ampak je bil tudi arabski lahko in perzijski. Se pravi, veliko pesnikov je pesmo v vseh treh jezikih.
2: Fascinantno. Nam se zdi, da je bil Francej preširen velik mojster, ki je suvereno pesnil tako v slovenščini, seveda kakor v nemščini. Ne? No, pesniki otomanske države, osmanskega imperija so bili torej celo trojezični. Pa me v tem kontekstu seveda zanima, ne? Kako hitro so se potem pesniške forme, slogovni prijemi, ideje, ki so ugrajene v temelje poezije, pravzaprav pretakale med temi tremi jezikovnimi produkcijami, če smem tako reči.
1: Ja, to je zelo kompleksno vprašanje. Tudi ni v bistvu zgodovinsko še čisto celo pojasneno, kako je v bistvu prišlo do tega prevzemanja. Zdaj, gotovo, če nekdo pesni v arabščini in perščini, tukaj ni v bistvu dileme, ne? Sve pač uporab ta jezik in v bistvu skupaj z jezikom pridejo tudi recimo neke te izrazne možnosti. Kar se tiče pa turške poezije, sve zdaj tu mogoče prehajamo kar k tem bistvu. Kle je pa v bistvu prišlo do neke res težke diskrepance, ne? Zato kot sem na začetku omenil, sva te nekak domače, bomo zrekli, mogoče malo narekovajih, forme v bistvu pesništva, ki so obstajale prej, sprav že v nekem tem staroanatolskem pesništvu, tle je ključna figura Yunus Emre, ki predhaja recimo nekako tudi te začetkom osmanske tradicije, kljub temu, da se ga včasih vključuje vanjo. Sprav v tem kontekstu so pesniki prevzemali besedišče, sprav tudi neke obča mesta, metafore iz perzeščine, oziroma, ja, in arabščine, bolj v bistvu iz perzeščine in so jih v bistvu nekako koliko je toliko ogregansko skušalo ugrevati v svoj ta nek nov izraz, ne, sprav ta turški idiom. In to v bistvu, kle govorimo ne samo v bistvu prevzemamo neke leksike, ampak tudi v bistvu slovničnih strukturah, vse do metrike na koncu, ne, zato ker to je tudi samo pomembno. Te forme, sprav glavne oblike pesemske, v kateri so pesne, so tudi te, ki so v bistvu klasične oblike, recimo islamskega pesništva, Gazela, Kasida in Mesnevija, ta trojica recimo teh oblik, je pisanih v dvostiših. Ne, sprav v dvostiši je nekako ta osnovni izraz vseh teh form, ki pa v bistvu ni bil domač v turškem idiomu. Sprav ta staroanatolsko pesništvo temelji na nekih strofičnih oblikah in tudi na recimo akcentuacijski metriki v nasprotju s to kvantitativno metriko, ki je pa značilna za to trojico teh form. Ne. Zdaj, turščina, tukaj treba vedeti, nima v bistvu nekak samoglasniških dolžin zares etimoloških. Se pravi, mi poznamo v turščini samo sekundarna daljšanja in kot taka je v bistvu turška beseda neprimirna za metrično, za neko metrično schemo, ki jo pa določajo v bistvu ki so določene s temi formami. Ne? Pač arabščina in perščina imata dolžine in kot take sta primirni. Ne? Tako da tukaj je tako s tem hočem ilustrirati nekako, da je to prevzemanje bilo zelo temeljito. Ne? Sprav tukaj moramo izhajati iz tega, da so recimo, tudi turške besede bile izgovarjane na nek način, ki je bil mogoče zelo nedomač takrat. To malo špekuliramo, ampak skratka ta proces tega nekako podomačevanja, vključevanja turščine v te forme je bil gotovo kompleksen in gotovo zelo težak tudi.
2: Bi se potem takem strinjali, Blaž Božič, da je to, kar se je dogajalo recimo tam od 15. stoletja dalje v kontekstu osmanskega pesništva, podobno s tistim, kar se je dogajalo približno 1500 let prej v Rimu, kjer so latinski pesniki ob stiku seveda z veličastno grško tradicijo začeli korenito spreminjati latinščino, da je se ta nenadoma prilegala oziroma podala formam, ki so jih privzemali iz starogrške literarne tradicije.
1: Ja, jaz, ko sem začel spoznavati osmansko liriko, meni se ta primerava, sprav jaz izhajam iz klasične filologije in iz goslovja, tako to se mi je ponudila takoj kot neka v bistvu zelo, sprav nek znan proces, ki ga poznamo v bistvu iz literarne zgodovine antičnega sveta, tako da tukaj mislim, da gotovo lahko vidimo neko podobnost. S tem, da, to je pa treba vedeti, smo grčina in latinščina sta nekak sen indoevropska jezika in tukaj recimo, kar se tiče čisto neke te forme in metrike, gotovo sta lažja. Smo neke te oblike, ki jih poznamo iz grščine, so gotovo lažje prilagodljive latinščini, koliko pa oblike, ki so recimo dejansko išle iz arabskega konteksta, naprimer Kasida, tle, ne, mogoče najboljši primer, pa je gotovo manj prekladna za prevzemanje strani turškega jezika, ne, ker se vodi v turkijsko jezikovno družino in funkcionira na zelo drugačen način.
2: Ja, seveda, arabščina je pa semitski jezik, perzeščina pa
1: je
2: indoevropski.
1: Tukaj imamo res te tri nekak plasti, ki so vidne v osmanščini, recimo. Ne.
2: Zanimivo se mi tudi zdi, da rečete osmanščina in ne turščina. Zakaj?
1: Ja, zdaj tukaj ta izraz je problematičen sam na sebi. Tukaj je treba mogoče malo poseči zdaj pa par stoletij naprej, zato ker osmanščina je v bistvu kasnejši izum kot termin. Ne. Spravo, tukaj smo v bistvu v 19. stoletju, v času prenove osmanska imperija, spravo ta tanzimatska doba, ki se začne 1839, kle v bistvu nekako prihaja do nekega povnanjenja, začetka povnanjenja neke lastne tradicije. Spravo, v bistvu na poti neke modernizacije, ko se intelektualci in umetniki v osmanskem imperiju začnejo ozirati proti evropskim zgledom, prihaja nekako do te neke ekstrapolacije, bomo rekli, mogoče tega, smo neke lastne dediščine in takrat se tudi izum v bistvu šele ta pojem. Ne? Za časa trajanja, spravo v bistvu v nekem 16. stoletju, naprimer na vrhuncu tega razcveta, govorijo pesniki o turščini, Türki, recimo ta izraz. Ne? Spravo, to je v bistvu zelo, to je kasnejši pojem. Ga pa danes v bistvu uporabljamo, da bi se izognili nekak te zmešnjavi, ki bi nastala, če bi govoril za turščino in se pa za moderno, za jezik, ki ga govorijo danes, recimo v sodobni Turčiji in za jezik, ki so ga govorili in pisali še bolj, kot ne, Osmani. Tako da to je iz nekih praktičnih razlogov, kle je smiselna raba, ampak je treba pa upozoriti gotovo, da je to v bistvu kasnejši pojem in tudi v mnogih ozirih problematičen.
2: Se pravi, če dobro razumem, hočete reči, da je to razmerje med osmansko turščino in moderno turščino najbrž, če se še enkrat več skličem na grški primer, primerljivo s razliko med klasičnim koine antične Grčije in to moderno, sodobno grščino, kakršna se je oblikovala od 19. stoletja dalje ali kako?
1: Ja, podobno. Gotovo se je prav osmanščina je nekako iz tega zgodovinsko-jezikoslovnega vidika veljal absolutno za jezik predhodnik sodobne turščine. S tem, da kle je ena razlika do vašega primera, ta, da je v bistvu ločnica med osmanščino, spravo temu, kar pravimo osmanščina danes, in moderno turščino zelo umetna. Spravo, kle moramo v bistvu se nekako predstaviti v 30. leta 20. stoletja, spravo v bistvu ta kemalističen kontekst prenove, modernizacije, spravo države, ki je potekala na vseh ravninah, tako tudi na jeziku. Spravo, kle prva stvar, ki ločuje osmanščino, sodobne turščine je pisava. To je gotovo to, kar pade v oko prvo. Spravo, latinica se uvede 1928 in to ma povzroči seveda na eni strani razmah pismenosti. Na drugi strani pa zapre v bistvu to tradicijo osmansko za večino prebivalstva. Ne? Spravo, v bistvu naenkrat je pač nek časopis, ki je pred 10 leti recimo je šel se bilo, ga je težko obrati, ali pa recimo veliko ljudi ga ne bo več razumeli. Tako da ta ločnica je bila ostra in je bila v bistvu tudi zelo na nek način uničujoča, ker poleg pisave prihaja v bistvu nekako pol tudi do neke te čistke, bomo rekli, jezikovne, kjer se pa naenkrat začne, se pojavi neka težnja po nadomeščanju arabskega imperskega besedišča z nekim, tako zdaj pa to zelo v narekovajih, domačim turškim. Zakaj v narekovajih? Zato, ker na eni strani se pa smo priča na domeščanju recimo nekega tega pač starejše plasti leksike z moderno, ki je gotovo bila del, tudi recimo organski del govorjenega jezika v preteklosti, na drugi strani pa velikrat recimo za neke pojme, ki pa so dejansko, ki se jih pa izraža res lahko samo s perzščino ali pa z arabščino in recimo, ker ni obstajal nek turški ekvivalent, zato se začnejo v bistvu z neko tvorbo neologizmov. In te neologizmi se tvorijo tako res na neke zelo nenavadne načine. Spravo na eni strani se posega po nekih pseudoturških korenih, ki so živi recimo na vzhodnem delu turškega sveta, recimo v uzbeščino se recimo velikrat poseže, na drugi strani pa tudi zelo kako bomo rekli, arbitrarno, sprav ne po nekih pravilih, recimo. Ne? In ta jezikovna reforma traja in traja. Ne? Sprav, recimo, Atatürk govor iz leta 28 oziroma 30 je bilo treba dvakrat prevesti do 80 let. Ne? To je recimo en tak znak, ne? Ker ni bil več razumljiv v mladini, recimo. Ne?
2: Fascinantno.
1: Tako da tukaj je zelo, ta zareza bila zelo močna. In če damo še mogoče primer, zakaj je recimo tudi osmanska lirika težko dostopna jezikovno, recimo tudi če nekdo recimo, sodoben, izobražen Turk, ki se nauči brati pisavo, recimo arabsko, bo imel še mi recimo hude težave pri razumevanju tega jezika. Ne? Spravo to deluje kot nek tuj jezik, ravno zaradi v bistvu te jezikovne reforme, ki je potekala. Ne? Če se ozremo spet na ta vzhoden del turškega sveta, recimo, ne, spav Uzbekistan, naprimer. Zdaj, sodoben govor z uzbeščine bo imel manj težav v bistvu pri razumevanju svojih klasikov, recimo, če predamo primer pesnika Alija Širenevaja z 15. stoletja, kle te čiske ni bilo in kle v bistvu tam kontinuiteta zelo, spav je, obstaja ta kontinuiteta, ki se je recimo v te anatolski veji turščine v bistvu prekinila, ne.
2: Razumem, tako kot smo Slovenci v 19. stoletju, ko smo želeli kakšne besede etimološko-nemškega izvora nadomestiti z bolj slovanskimi, pa smo pogledovali k Čehom, tako, pa k Rusom, ja. Pa k Hrvatom in Srbom in seveda spreminjali svoj besednjak, da je ta postal bolj slovanski, ampak to vse potem takem pomeni, Blaž Božič, da je ta korpus osmanske lirike pravzaprav danes skrit za pogled sodobnega turškega pesnika, sodobne turške pesnice, da je to neka temna, neznana pesniška celina, ki ne more biti eden izmed tistih motorjev, ki poganjajo mehanizme navdiha. Je to lirika, ki z drugimi besedami najbrž potem tudi ni pretirano visoko valorizirana v sodobni turški kulturi, ali kako?
1: Ja, kar se tiče recepcije, moj vtis je gotovo tak, kot ste zdaj povedali, nakazali. Gotovo tukaj je treba omeniti, recimo, ne, ta, spet vračamo zdaj moč v 19. stoletje, kako prihaja nekako do tega obrata na neke evropske zglede, recimo, ne, in pač turška poezija, na katero se mogoče sodobniki danes ozirajo, je gotovo prej ta, recimo, iz 19. stoletja, kot pa, recimo, osmanska lirika iz 16. stoletja. Spel ta poezija vlaza nedostopno in gotovo je to v bistvu neko poglavje, ki za večino ljudi ostaja nekako zaprto. Ne nazadnje, recimo, je ta že samo dejstvo, ne, da pač se razumeva na te poezije, se treba nekega novega jezika naučiti. Tako rekoč. Osmanščina ni razumljiva samo po sebi sodobnemu Turku. Ne. Tako tukaj je gotovo ta faktor pomemben.
2: Kaj zaradi tega zgubijo sodobni bralke in bralci? Hočem reči, kako močna, kako potentna, če govoriva res zelo panoramsko, je ta pesniška tradicija. Zakaj so se v procesu turkizacije turščine, zakaj so se Turki oropali, ko so pravzaprav tako zelo spremenili svojo govorico, da je jezik te poezije, ki je zdaj pred nama, poezija zbrane v antologiji Čas divjega tulipana, na nek način nerazumljiva.
1: Zdaj, jaz mislim, to je neko moje mnenje zelo tukaj, težko, okay, po moje povem zelo objektivnega, ampak se mi zdi, da je izguba tega dostopa do te poezije nekako lahko vlaza v kulturalno škodo, ki je prišla skupaj v bistvu s to neko splošno modernizacijo v času nastanka republike, kjer je vse osmansko obveljalo naenkrat za staromodno preživeto. Sploh pa recimo v tem duhu sekularizacije, ki je recimo takrat zelo živ, je mogoče tudi ta temelj, emotivni temelj te poezije, recimo neko to mistično gledanje na ljubezen, recimo neka osmanska lirika je ljubezenska v svojem temelju, to se je recimo doskrat povezuje potem recimo z neko z islamom, recimo z neko vero, ki pa recimo takrat mogoče ni imela več toliko prostora v nekem javnem življenju, ali pa se je saj nekako tako poskušali to predstaviti, recimo. Ne. Tako da tukaj mislim, da je recimo eno pojasnilo mogoče za to.
2: Tisto, kar me preseneča, ne, je natanko ta povezava, ki jo novejši, modernejši bralci vlečejo med osmansko liriko in islamom, namreč preprosto zato, ker ko odpremo in samo preletimo nekaj strani, ne, bomo zelo hitro ugotovili, da je motiv, ki se v tej poeziji rad in pogosto ponavlja, motiv pitja vina. Blaž Božič, kako razumeti, to je zelo nepričakovano, namreč, da imamo opravka z islamsko kulturo, ki opeva pitje vina preprosto ne gre skupaj.
1: Ja, to je mogoče vtis, ki ga ima sodoben bralec, recimo, ki ne pozna te tradicije. To je verjetno to prvo, kar ga preseneti. Skupaj recimo z nekimi erotičnimi metaforami, ki jih pač tudi veliko srečamo. To je tudi recimo dostkrat, sicer to je zelo, bomo rekli, zakrivljen pogled na to, recimo, no, naprimer tudi na starejše perzijske pesnike, recimo, ne, ko jih odkrijemo, smo presenečeni, ne, to, kako je pa to možno, da se recimo pesem o uživanju vina, o pitosti, o neki, recimo tudi erotični platem ljubezni, kar je pol privedlo, recimo, da se to nekako interpretira kot celo nek protipol islamu, recimo, da se da je bil to recimo nek underground v tem smislu, kar pa ne vela, ne. Naprimer, gotovo vino ima neko simbolno težo znotraj, sprav mistične struje, znotraj sufizma islamska in je organski del tega. To je zelo, ta presenečenje izhaja res iz nekih naših glasnih predpostavk, po moje, evropskih tukaj, ne. To ni presenetljivo in tudi ne more obvelati za neki, recimo sploh ne, za neko opozicijo islamu ali pa za nek protipol.
2: Ja, ko sem bil posrečen na ključu pred leti na grobu nemara največjega iranskega oziroma perzijskega pesnika Hafiza v Širazu, v Iranu, tam so desetine, stotine ljudi, ki pridejo vsak dan na njegov grob recitirati njegovo poezijo. Ne? Oblasti seveda, ne? Oblasti Islamske republike, to seveda zelo dobro vedo in ne samo, da tolerirajo, moj vtis je bil, da jim je to všeč. Skratka, nobenega razkoraka ni med pesnikom, ki opeva uživanje vina in seveda njegovim mestom, ki ga ima v perzijski kulturi oziroma civilizaciji.
1: Tako, ja. Zdaj tukaj mogoče, če smo še navežno ravno na to vino, ne, recimo, seveda to je pač neka starejša metafora, ki jo pač, kako ste zdaj omenili, ne, v bistvu jih pač pri perzijskih že srečamo. Zdaj v osmanskem kontekstu je treba kleš omeniti, da v bistvu prebivalstva zelo veliko je bilo tudi krščanskega, ne, in recimo prav v Carigradu, recimo v Galati, v tem okrožju, sprav ta današnji Bajolu, od okoli, sprav čez Zlati rok, če gremo, ne, po tega glasnem stolpu, tam so bili v bistvu, je bilo zelo veliko prav iz genov, recimo trgovcev, katolikov in tam so bile krčme tudi, recimo, ne, sprav načeloma, seveda vino pade nekako pod ta hamr, sprav pod to, kar je pač prepovedano, ampak seveda recimo pač prebivalstvo neislamske veroizpovedi, sprav recimo, naprimer prav katoliki, ki so bili recimo številčni Carigradu, so lahko uživali vino, recimo, tako da pač to je bilo tudi prisotno v tem smislu in krčme so bile prisotne, ne, in tudi recimo v pesmih recimo določenih pesnikov zlasti kasnejših v 18. stoletju srečamo tudi recimo to opevanje tega življenja po krčmah, ki pa recimo v tem kontekstu res ne more biti brano mistično ali pa alegorično.
2: Razumem, zelo dobro. Še en motiv je, ki bo slovenskega oziroma evropskega bralca osmanske lirike gotovo presenetil. Ne? Rekli ste, Blaž Božič, da je v fundamentu osmanska lirika ljubezenska lirika. Ampak ljubezen, o kateri teče tu beseda, je pa slej ko prej homoerotičnega značaja. To je najbrž še eno mesto, kjer bomo doživeli majhen kulturni šok, kaj ne?
1: Ja, zdaj tukaj, če izhaja, okay, izhajamo recimo iz nekak recepcije osmanske lirike v evropskem prostoru, kaj je treba omeniti antologijo History of Ottoman Poetry škotskega orientalista Giba, ki je nastala v bistvu na prelomu 19. in 20. stoletja. V tej antologiji, to je 6 zvezkov, ki popiše nekako to zgodovino poezije, ne bomo srečali recimo niti z eno besedo omenjeno homoerotiko, ki pa je v bistvu v temelju upeta nekako v ta izrasti ljubezni, ker upevani, sprav imamo v gazeli, naprimer ljubezenski, imamo par protagonistov, govorca, sprav ta naš lirski subjekt, ki je moški in on sprav nagovarja sprav svojega ljubega, jar je to recimo ena ta beseda, ki jo mogoče poznamo tudi iz bosančne kot jaran, recimo, mim glede, on je vedno v bistvu predstavljen kot nek deček, sprav nek androgina oseba, ali pa nekdo z nekimi androginimi atributi, vendar pa, in to je zelo pomembno, je sprav njegov obraz ima vedno nek puh mladostniški, ki mu ravno kar poganja. Ne? In to je recimo, lice je se pravi, ko gledamo osebo, eno izmed tistih mest, kjer se razodeva lepota človeka. Se pravi, tudi smo božanska lepota, ki se razodeva v človeku, je vidno recimo v licu, ru, recimo je ta beseda, ki jo uporabljamo v osmanščini. In ko recimo požene prvi puh, je to znamenje tiste prave lepote, ki jo pesniki opevajo. Se pravi, tukaj gre vedno za nekega dečka, se pravi, ne samo za moškega, ampak prav za dečka, recimo. Ne. Kar bo tudi recimo presenetelj verjetno bravce. In to je povzročeno nelagodje, seveda recimo tudi zlasti v viktorijanskih časih, naprimer ne, od času te recepcije, če se zdaj vrnem ne, nekako na, na to monumentalno izdajo History of Ottoman Poetry, tam je recimo vedno ta objekt, recimo opevanje, je vedno predstavljen kot ženska. In to recimo sočasni osmanini, ki so pač poznali takrat, ki so bili v bistvu v korespondenci z Gibom, Gib ni nikoli zapustil Škotska, ampak je pa gojil v bistvu nekako to pisemsko korespondenco s Carigradom, oni so bili presenečeni recimo, ne, da pač se prevaja gazelo, kot da je moški nastavljen na žensko. Ne. In to je recimo nek tak zunanje pokazatelj, da recimo, da je šlo res tukaj za nek ta v bistvu neko homoerotično ljubezen, ki je nekako ta temeljna v gazeli.
2: Ali smem potem takem sklepati, da bomo med pletnicami časa divjega tulipana odkrili samo pesmi, ki so jih napisali pesniki in nobenega besedila, ki bi jih napisale pesnice?
1: Ni tako. Jaz sem v to antologijo vključil predvsej pesnic, oziroma to, kakor jih je lahko bilo. Recimo, zdaj, tukaj je treba omeniti razliko med 19. stoletjem in vsemi prejšnjimi stoletji. Sebe, v 19. stoletju ženske zadobijo bolj vidno vlogo nekako v osmanski družbi, tako tudi v bistvu na nekem pesniškem prizorišču in imamo ohranjenih veliko pesmi pesnic iz 19. stoletja. Čisto drugače pa pred tem. Ne. Zdaj, tukaj je fenomen, posebno fenomen je Mihri Hatun. To je pesnica iz poznega 15. začetka 16. stoletja. Ona je bila v bistvu spoštovana pesnica in je veljala za eno usrednjih literarnih glasov tistega časa. To vemo recimo iz teh biografskih memorandumov, tako imenovanih teskir, ki so jih pisali sočasni komentatorji. Sprav, ona je imela nesporno mesto v bistvu v tem kanonu že takrat v 16. stoletju, vendar pa je to dejstvo, da je bila ona ženska povzročala nelagodje. Ženski glasovi so marginalni vso zgodovino, vendar pa recimo ravno ta fenomen, bom rekel, Mihri Hatun, kaže na to, da so tudi lahko ženske vstopale v to polje. Kaj je tukaj pač sprožilo neko nelagodje? Je verjetno ravno to, da je literatura v tem smislu recepcije je bila vedno tudi javna. Vedno se je recitirala in vedno je bil to nek javen prostor. In ženska v javnosti takrat, to je bilo pač tisto, kar je bilo nezaslišno. Zato recimo ti komentatori, čeprav priznavajo recimo nesporno literarno vrednost njene poezije, vedno tudi v bistvu med vrsticami skušajo oprečevati ravno to. Ne, da zdaj ona kot ženska je pa lahko tukaj. Ne, naprimer v tem smislu, da živi potem moralno neoprečno življenje in tako dalje. Čutili se dolžne, nekako to upravičati. Ob tem je treba pa recimo moment Nedžati, recimo, ki je tudi nekako spol, pesnik konca te predklasike v narekovajih in sodobnik Mihri Hatun. Recimo, on je kot moški predstavnik in tudi nesporno zelo pomemben pesnik, dobival recimo nižje, nižje rente pesniške od Mihri, recimo. Ne. Tako da to je recimo neko, nek zelo fenomen v resnici, ki ga tudi on se, recimo, se ga tudi probava pač malo pojasniti. On, Mihri ima recimo je zdeležna velik obravnav trenutno osmanistiki. Potem so pa v bistvu še posamezni glasovi ženski, ki vznikajo za Nepratun iz približno ištega časa, potem pa v bistvu šele v 18. stoletju imamo recimo Fetnat Hanım, je tudi zelo pomembna pesnica tega kasnejšega časa, recimo, ne, v bistvu prelom 18. začetek 19. stoletja. In pa še Nisai je pesnica, ki je pa odkrita bila pred nedavnim. Nisai je ime, ki se ne pojavlja pravzaprav v nobenem od pač naših teh pač virov za osmansko lirikost pa v teh memorandumih sočasnih pisateljev, ampak je bil v bistvu njen rokopis odkrit po naključju v bistvu konec 80-ih let 20. stoletja. Tako da gotovo ženski glasovi so, ampak pred 19. stoletjem jih je res malo in so manjšinski. Pri Mihri mogoče to še omenem, ne? Ona se je recimo z tega svojega položaja dobro zavedala. To je recimo danes v razpravah v njej bomo velikrat naleteli ravno na ko citira recimo določene njene verze, kjer ona naprimer z nekim žanrskim sprevračanjem gazele napada ravno moške kolege, ki jo skušajo zaradi njega spola ženskega stlačiti v to vlogo pasivnega ljubimca. Ne? Ona pa seveda kot pesnica je glas aktivnega moškega ljubimca, tako da ona nek način performira
2: moško vlogo.
1: Tako, tako.
2: Zdaj, Tisto, kar me fascinira, je tudi tole, ne? Da pravite, osmanska lirika je bila namenjena temu, da se bere na glas pred nekim občinstvom, se pravi vsaj pol javno, recimo tako, ampak po drugi strani pa sem dobil vtis, ko sem bral pričujoče pesmi, vtis, ki ga je potrdila tudi vaša spremna beseda, da je pravzaprav v očeh osmanskih pesnikov privilegirano mesto, kjer se razkriva resnica in lepota in ljubezen, vendarle zasebnost, da je zasebna sfera tista, v kateri lahko človek pride, kako ne rečem, v stik s pravim bitjem, pravim utripom stvarstva. Lahko, prosim, dihotomijo nekoliko razdelate?
1: Ja, tako. Zdaj tukaj pomembno je vedeti, način, kako so te pesmi cirkulirale, je večplasten. Zdaj, na eni strani seveda so bile to, pesmi so bile zapisane in ta pisna podoba pesmi je zelo pomembna. To vemo tudi recimo iz določenih recimo slogovnih ali formalnih elementov, ki so vezane na pisano besedo. Tako da gotovo te rokopisi so bili pomembni in so bili tudi recimo na eni strani del neke pesniške ekonomije, kot sem prej recimo pri Mihri omenil to pesniško rento. Ne. Recimo, pesnik si je lahko za neko zelo dobro gazelo, ali pa kasido, recimo slovilno odo, ki jo namenil nekemu veljaku, lahko zagotovil recimo neke finančne ugodnosti, ali pa recimo neko namestitev na nek uraden položaj, neko dobro službo in tako dalje. Tako da ta rokopis je imel to moč, recimo, in rokopisi so cirkulirali kot v bistvu neko komunikacijsko sredstvo na eni strani. Kar omenjate, in to je tudi recimo, to je zelo pomembno, in tudi recimo v središču raziskovalne pozornosti danes, je pa recimo ta poljaven kraj, recimo temu tako, kjer pa se je ta poezija nekako izvajala. Zdaj, o tem ne vemo kaj veliko. Vemo pa, da prizorišče, ki ga recimo tudi znotraj besedilno omenjajo te pesme, ali pa kjer se v sredine recimo to dogajanje, je navadno vrt. Ne? In zdaj, vrt je nekako vedno nek ogrejen prostor, kamor nimajo dostopa vsi. Ne? Zdaj, tukaj gre za neko izbrano družbo, ljudi dojemljivih za lepoto, za umetnost, neko družbo pesnikov in tudi veljakov, recimo. Ne? Tukaj tudi imamo ta ekonomski vidik prisoten. Kako točno se to recitira, tega ne vemo, ampak gotovo pa tudi, recimo, to vemo tudi naprimer iz vizualnega materiala ohranjenega, recimo na miniaturah, je to bila neka vrtna zabava, ki je bila ločena v bistvu od neke te javnosti zares. Prav to je bila neka zasebna sfera, kamor so bili povabljeni recimo pesniki, da bi oni izvajali recimo poezijo. In vrt je recimo, to pa tudi zelo tako v nekem tem islamskem kontekstu, nekako tudi ta analogija v bistvu človekove notranjosti. Sprav, to je tam, kjer se recimo človekovo bistvo lahko razvije. Ne? Sprav, imamo to notranjo proti zunanjim, ki ga ponazarja v metafora vrta. Sprav, zunanje je vse javno, kjer človek igra neko vlogo, sprav, je na nekem položaju, sploh to vela recimo za elito, ne, ki so bili, pesniki so večinoma bili ravno uradniki, recimo, ne, tako, tudi velikrat, ne. In recimo na drugi strani vrt, ki je pa ta zagrejen prostor, kjer pa je recimo človek lahko to karier, recimo, ne, in tam tudi recimo se lahko upija, nekako tudi pusti recimo neko to togoto, ki jo mora recimo pač prenašati, ko je vsem na očeh.
2: Zanimivo, veliko krat sva se v toku najnega nocojšnjega pogovora Blaž Božič dotaknila starih Grkov oziroma si pomagala s tem, da sva vlekla usporednice z njimi in njihovo kulturo. Stari Grki so verili, da je človek, slejko prej moški v njihovem kontekstu, seveda najbolj blizu samemu sebi, takrat, ko stoji na agori in se udeležuje javnega družbeno-političnega življenja. Tisti, ki se hoče zapreti v zasebnost svojega doma, no, zanje obstajala posebna beseda, ne, ki jo poznamo tudi danes, to so bili idioti. Ne. V islamski civilizaciji očitno drži ravno obratno, kaj ne?
1: Ja, to je dobra analogija. Mogoče zdaj, če smo že pri Grkih spet, recimo, kle recimo inštitucija simpozija mogoče prej primerljiva, recimo. To bi mogoče lahko še dodali kle, recimo. Ne. Ki pa je tudi vezan seveda neko elito družbeno. To je tudi, recimo, pač ta družbena dimenzija tega treba imeti pred očmi, po moje, tudi recimo, v osmanskem kontekstu. Ne.
2: Seveda, se pravi, elita izobražena, gmotno dobro stoječa, ki prijetne pomladanske večere preživlja na zagrajenem vrtu, skrita pred radovednimi in nemara obsujajočimi pogledi kakih zelo togih moralistov, se predaja rafiniranemu užitku ob poeziji. Ne? In očitno je, ne, ko beremo pričujoče pesmi, da mrsikej iz te konkretne materialne stvarnosti teh večerov v obliki podob, v obliki motivov vstopa v to liriko, ne? Ampak zdi se mi, da vse skozi obstaja pa tudi nek napor, da bi vse te v konkretni stvarnosti zasidrene motive brali na nek prenesen, simboličen ali alegoričen način. Kako jim je to uspevalo, Blaž Božič?
1: Ja, tukaj ta težnja obstaja gotovo in to je recimo tudi tako, če se ozremo na recepcijo, na sodobno recepcijo recimo, ne, tukaj zlasti na recepcijo v Turčiji sodobni, to je kar nek splošen v bistvu napotek za interpretacijo teh besedil, recimo če beremo danes turškojezične antologije, kjer so ta besedila recimo modernizirana ali pa recimo še večkrat so recimo navedena v originalu, seveda, to je skribirana v latinico in potem so recimo dostkrat kar dodani v klepajih recimo v same pesmi, recimo, je enako to in to, ne, recimo, ne. Tako to je gotovo ta alegorična interpretacija vsega tega, je prevladujoča. In se mi zdi to, recimo, da se posveča recimo več pozornosti temu, koliko je pa recimo ta poezija dejansko interagirala z neko to resničnostjo, ne, spod, da ne gre samo za neko ta svet, ki ga odpira gazela, da to ni samo tipski svet, ampak je, da, recimo, da je to tudi recimo neko usidrano neko realnost, ki je kot v neki povratni zanki v bistvu prihaja iz tega zunanjega v notranje, svoj izbesedila v življenje. To je danes recimo bolj v središču nekako te raziskav, ne, spod, to pogled na to poezijo, češ, da nima v bistvu veze z življenjem, je nekak v moderni osmanistiki preživet, saj recimo, kar se tiče recepcije zunaj Turčije. Ne. V Turčiji imamo pa tukaj, se mi zdi, saj, po mojem, to spet moče malo bolj moj otis, da imamo oprav čezmer nekim zelo to tradicionalnim pogledom na to liriko.
2: Razumem. Še ene teme bi se dotaknil. Namreč, čas divjega tulipana prinaša, kot sva že povedala, pesmi, ki so nastajale v zelo širokem razponu približno 550 let, nekaj takega, ne? Se pravi od reciva, ne, tam 1320, kaj takega, do 1880, tako nekako. Zdaj, če bi se razgledal po zahodnoevropski pesniški tradiciji in poti, ki jo je ta tradicija prehodila med 14. in 19. stoletjem. Ne? Pa bi recimo vzel nek Petrarkov sonet, ja, zelo težko bi ga zamenjal za Baudelaireovega. Ne? Ampak seveda, hodil sem v slovenske srednje šole pri pouku književnosti v gimnaziji, je seveda seznanjanje s Petrarko pa Šekspirom, pa Getejem, pa Baudelaireom obvezno. In seveda potem lažje vidim razlike. Ne? Ko vzamem v roke čas divjega tulipana, moram priznati, da kakih bistvenih razlik med pesmimi, ki so na začetku te knjige in ki seveda pripadajo zgodnejšim stoletjem, ter pesmimi, ki so na koncu te knjige in pripadajo slejko pred 19. stoletju, sam ne vidim. Je to posledica tega, da sem pač hočeš nočeš ne razgledan, ne izobražen po pesništvu Osmanskega imperija? Ali gre raje za to, da je bilo ustrajanje pri vzorcih, pri modelih izražanja, prav posebna vrlina recimo in je bilo reproduciranje tistega, kar je že bilo doseženo na nek način visoko čisleno v polju poezije?
1: To je zelo dobro vprašanje in zelo dobro opažanje in ta vtis je pravilen. Zdaj, če bi slučajno iz tega prevod, iz mojih prevodov ugotovili kakršnokoli razliko ali pa kakršnokoli lok časovni, bi bilo to slabo. Zato, ker te pesmi delujejo točno tako, kot ste vi zdaj ravno omenili. Sprav, brez datacije bomo neko gazelo nastalo v 16. stoletju ali pa gazelo nastalo 300 let kasneje težko ločili med seboj. Zdaj, to ima opraviti na eni strani z neko to stabilnostjo tega izražanja, recimo tega načina, kako so gazele zgrajene, sprav samo z besedjem. Zdaj, tukaj se spet mogoče malo jezika dotikamo. Ta jezik, s katerim so pesnili Osmani, je do neke mere bil umeten. In to je bil nek literarni jezik, ki je skozi so zgodovino v bistvu ostajal bolj kot ne nespremenjen. Zdaj, mogoče ta vtis malo je tudi smo vrljivo v tem smislu, da seveda se dogajajo stvari, recimo, ne, če pogledamo 16. stoletje pa zlasti 17. potem recimo, ko imamo smo, so nekako uveljavili ta tako imenovan indijski slog, recimo, neka gibala so, ampak so zelo, zelo subtilna in ne pomenijo nekih zaresnih, bom rekel, prelomnic. Žanrska inovacija je bila nekaj, kar Osmani niso poznali zares. Ne? To ima opraviti mogoče tudi nasplošno z neko to kulturo, ki je temeljila na neki kontinuiteti, bolj kot na sprav nekih prelomih. In tudi recimo to, kar je kreativno, neka kreativnost se ni dojemala tako, kot jo mi dojemamo. Sprav, da vzamemo sprav nek zgled in ga potem, ne vem, moderniziramo, na novo interpretiramo. To je nekaj, kar ni zares značilno za osmansko liriko. Sprav gre za neko kulturo variacij ali pa za, tudi da smo neko estetiko variacije, ki je v bistvu ta glavna, glavno gibalo. Ob tem, recimo, se mi zdi, da je to spet neka stvar neke literarne zgodovine, kar je tukaj problematično, recimo, ali pa zakaj mogoče toliko težko postavimo recimo nek ta razvojni lok, je ravno to, da pač je težko ugotoviti, kaj je recimo tisto, kar je dejansko nespremljivo in kaj je tisto, kar se spremine, recimo. Ne? Ker obstaja seveda neko neke razlike, recimo, ne, tudi sami pesniki govorijo o tem, ne, seveda, ne, tudi, recimo, neka ta kvaliteta enih pesnikov je bila seveda drugačna od drugih, recimo, ne, sprav imamo to, ni vse isto, tudi, če bo, recimo, za naše oko delovalo tako, ali pa za naše uho, ne, to ima tudi upravo malo s tem, da, recimo, nimamo zares nekak neke poetike, neke imanentne poetike teh tekstov zgrajene, recimo tudi nazaj, sploh pa recimo to nikoli ni bilo tematizirano v času Osmanske imperije, sploh mi nimamo nekih turetskih razprav zares o tem. Treba se nekako misliti to kot, ja, kot neko načelo variranja nekih stvari, smo tudi tematsko, ne, ko naprimer beremo sploh v prevodu, recimo bomo videli, da so teme več ali manj iste, ne, sploh neka ta dramaturgija te gazele je vedno skorda enaka in to je recimo v prevodnem smislu to zelo težko, recimo, ne, zato ker pač recimo ta sinonimika osmanskega jezika, ki se napaja iz ravno teh treh idiomov, ko smo jih na začetku pogovora omenili, sploh nekak tega indoevropskega, perzijskega, turkijskega, turškega in semitskega, arabskega, je botrovala nekak v vzniku tega skor nepregledno besedišča. Ne? To je, če pogledamo osmanske slovarje, je to zelo, to je tudi preučenju, recimo, neka huda ovira. Ne? Ampak pesniki so se napajali z tega. Ne? Recimo, ravno ta možnost, da so lahko, recimo, en in isti koncept izraženo na zelo, zelo velik način, ne? S sinonimi in potem še, recimo, z nekim zelo specifično rodilniško atributivno zvezo, ki je vzeta iz peršine, ki jo, recimo, jaz prevajam tukaj z rodilniško metaforo, doskrat pretvarjamo nekako to rodilniško metaforo. To bi se ustvarjalo na nek način neke neskončne permutacije tega, kar bi rekel, enega in istega, oziroma kar pa ni eno in isto, ne, seveda, čisto, ne.
2: Če sem vas torej zdaj dobro razumel, Blaž Božič, hočete reči, da je v osmanski turščini tako, da bi človek lahko z enako stopnjo legitimnosti stvari rekel izvijač, pa Schraufenziger ter screwdriver. In da lahko pesnik glede pač na zahteve ritma, nekih emocij, ki jih hoče posredovati, nekega trenutnega navdiha, skratka, enako legitimno pravzaprav si pomaga s katerimkoli izmed teh treh izrazov in nihče ne bo dvigal obrvi ali mrščil nosu, češ kako si vendarle dovoli uporabiti šraufencigar, ko pa vendar vsi vemo, da se pravilno reče izvijač.
1: Točno tako, ja. Zdaj, to je zelo dober primer. V slovenščini imamo recimo tako, na zdaj, mogoče malo to povežem s prevajanjem recimo, ne, te poezije. Zelo težko je recimo prevajati v neke jezike, ki so zaznamovani z neko zgodovino nekega purizma, kar recimo v slovenščini po mojem,

0: Živimo približno 15 km od v Marylandu, približno 15 km od službe. Jaz se službo vredno vozim s kolesom. In te 3/4 ure na kolesu, ko ne poslušam radija, ni česa drugega, sem jaz, pa bicikl, pa drugi kolesarji in tekači, pot poteka skozi park, povsem ločeno od prometa, in se peljem, to je prvi 2/3 poti skozi park, ta zadnji del je pa čez ta ameriški mol, kjer so spomeniki, ta velik park, jezero, ki ga je Trump prenavljal, bela hiša je na eni strani, kongres je na drugi strani. Je izvrstna priložnost, 3/4 ure na poti tja in 3/4 ure na poti domov, da si sam s svojimi mislimi, ne, na ta način. Kaj me pa vznemirja, je bližina političnim panikam, ki so prepotencirane panike. Ne? In se v Washingtonu se izredno težko izogneš vsem možnim političnim mahinacijam, ki nekam v nekem večjem okviru niso zdaj tako relevantne za naš vsak dan. In to je slaba stran življenja v Washingtonu.
1: Kot političnega središča.
0: Tako.
1: Kaj je vam najljubše tukaj v Sloveniji, mogoče med jedmi, kaj najrajši jeste, ki si privošite res, da je tipično slovensko?
0: Priznala se, menja mečkan z letnimi časi, po zimi vse stvari na žlico so mi super, so top, to v Ameriki niti ne obstaja. Poleti so lažje stvari, ampak Slovenci imamo dve stvari, v čemer ne vemo, koliko dobro nam je. Solate in kruh. Izvrstni kruhi, izvrstne solate, dostopnost tega vsega je izjemna v nekem svetovnem merilu.
1: Boste to tudi vzeli s seboj v kovček?
0: S težavo, žal ne, to bom bolj pogrešala. Bom pa prav pohvalila slovensko veleposlaništvo v Washingtonu, ki organizira vsakih nekaj mesecev dogodek in povabi potem Slovence, ki živijo bližini, pa ne tako blizu, tudi nekateri živijo, pridejo 4 ure stran, pa se pripeljajo in redno servirajo štrudel, redno servirajo štrukle, eno gospo imajo na ambasadi, ki se trud kremšnite delati, servirajo slovenska vina, še z istim osebjem, ki je bilo prej, tudi ta ambasada slovenska je bivša jugoslovanska ambasada, isto osebje, ki je še v jugoslovansko ambasado vino točil, še zdaj točijo, te starejši natakari in to je taka, ta obisk in vračanje v vedno isto skupnost, pomaga ohraniti neko slovensko zvest. Klobase vsako leto prepeljajo iz Clevelanda, tako da je.
1: Odlično. Doktorica prava, profesorica Urška Velikonja, najlepša hvala za ta pogovor. Srečno pot nazaj v Washington. In kaj vas čaka najprej, ko se boste vrnili?
0: Najprej me čaka pospravljanje hiše, potem pa že takoj naslednje jutro, ob 9 zjutraj imam že prvo predavanje. Naš poletje v Sloveniji se nam zmer zdi prekratko, tako da običajno letim dan pred začetkom in potem upam, da bo prvi dan nekako uspešen.
1: Naj bo in srečno na vseh potem.

Smo gostili redno profesorico prava na Univerzi Georgetown, doktorico Urško Velikonja, ki je med drugim vključena v mrežo mentorjev in tutorjev ameriško-slovenskega združenja ASEF. Gospa Velikonja, ob uspešnem akademskem delu in aktivnem življenju z družino v Washingtonu, na različne načine krepi vezi s Slovenijo, tudi z rednimi obiski domovine. Če ste ujeli le del tokratne oddaje, ki smo jo pripravili urednica Lili Brunec, glasbeni urednik Jane Weber, tonski mojster Jernej Boc in voditelj Luka Bregar, jo lahko v celoti poslušate na spletni strani prvi.rtvslo.si oziroma jo najdete med podcasti pod razdelkom Naše skupnosti. Vse dobro, do prihodnjega slišanja.

0: je Radio Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, z vami sem Luka Štibal. Čeprav so najdaljši vročinski val pri nas ponekod prekinile nevihte, vročino in sušne razmere lahko pričakujemo še najmanj 10 dni. Na Ministrstvu za okolje in prostor pozivajo k upoštevanju ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov suše. Jolanda Lebar.
2: Danes se je zaključilo zaporedje dni, ko je temperatura presegla 35 stopinj Celzija. V nekaterih krajih, na primer Vrhniki, Kranju, Ljubljani, Dobličah pri Črnomlju, je bilo takih dni kar 9. To pa je 2 dneva več kot doslej rekordnega avgusta 2013. Osvežitev bo kratka in ne bo prišla do vseh, pravi Anže Medved z Agencije za okolje.
3: Po noči proti večeru pa res pričakujemo prehod te hladne fronte, tako da plohe nevihte bodo od severa postopno zajele večji del Slovenije, verjetno pa bo na skrajnem jugu Slovenije ostalo kar večinoma suho.
2: Popoldne sta že bili nevihti z nalivom v okolici Postojne in Pivke, sicer pa se bo suša nadaljevala, napoveduje hidrolog Janez Polajnar, saj bo dežja premalo, ponekod pa ga sploh ne bo.
4: Ja, zato da bi se reke opomogle, bi potrebovali kar 2 do 3 dni intenzivnega in enakomernega dežja.
2: Vročina, sicer ne tako huda, kot je bila ta teden, se bo prihodnji teden vrnila. Občutnejši padec temperature, povezane s povečano verjetnostjo dežja, pa je možen šele po 15. avgustu, a je napoved še negotova.
1: Ukrajina je danes napadla še eno skladišče največjega ruskega spletnega trgovca Wildberries, tokrat v Jekaterinburgu na azijski strani Urala. V 3 tednih so ukrajinski droni tako zadeli in poškodovali že 20 skladišč ali logističnih centrov. Matej Hrastar.
5: Ukrajinska vojska je z omenjenimi napadi poškodovala ali celo povsem uničila več kot 1 milijon kvadratnih metrov površin, kar pomeni več kot petino vseh skladišč ruskega spletnega trgovca Wildberries. Posledice čuti velik del Rusov, posebej tistih, ki do zdaj niso imeli nobenega stika z vojno in jih je ta v največji meri zaobšla. Napadi na skladišča in logistične centre so v tem času zahtevali tudi 13 smrtnih žrtev, predvsem v prvem tednu, ko jih še nihče ni pričakoval. V povračilnih napadih na Ukrajino je ruska vojska ubila najmanj 17 ljudi. Zelo zanimivo pa bo videti, kaj bo prinesel jutrišnji obisk ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Beogradu, kjer se bo sestal s srbskim kolegom Aleksandrom Vučićem. Iz urada slednjega so sporočili, da bosta razpravljala o evropski poti Ukrajine in Srbije, dvostranskem gospodarskem sodelovanju in sodelovanju na področju energetike. Na ukrajinski strani pa srečanje z enim najtrdnejših podpornikov Rusije v Evropi vidijo kot udarec v obraz Rusije.
1: Potem, ko je Italija uvedla mejni nadzor na letališčih in pristaniščih za prihode potnikov iz Španije, je Španija zdaj enak ukrep uvedla za potnike iz Italije. Rim se je za uvedbo mejnega nadzora odločil po vdoru migrantov v špansko eksklavo Ceuta, Madrid pa je zahteval njegovo odpravo. Italijanska vlada je pozive zavrnila, saj da ne bodo klonili pritiskom in grožnjam. Španski povračilni ukrep začne veljati o polnoči, trajal bo do 7. septembra. Po noči je na območju Kamnika potekala večurna policijska intervencija. Moški je v eni izmed hiš zadrževal otroka in mu grozil, grozil je tudi njegovi materi, nekdanji partnerki, ki je o tem obvestila policijo. V intervenciji so sodelovali tudi policijski pogajalci in pripadniki specialne enote policije. Ko so ti vstopili v objekt, so osumljenca našli na podstrešju, pojasnjuje Walter Zrinski, vodja oddelka za splošno kriminaliteto na ljubljanski policijski upravi.
6: Osumljenec je imel pri sebi ostre predmete, ter je grozil, da bo škodoval sebi kot tudi otroku. S hitro in učinkovito uporabo prisilnih sredstev, med drugim tudi električnega paralizatorja, je bil osumljenec uspešno obvladan in prijet. Prav tako je bil zavarovan otrok, ki v dogodku ni bil poškodovan in je bil predan v oskrbo svojcem.
1: Osumljenec, ki ga je policija v preteklosti že obravnavala zaradi nasilnih kaznivih dejanj v družini, je bil v dogodku huje poškodovan. Poškodbe po prvih informacijah niso posledica uporabe prisilnih sredstev. Novomeški policisti pa so danes sporočili, da so v ponedeljek na mejnem prehodu Obrežje odkrili in zasegli 177 kg konoplje. Tovorno vozilo, naloženo s pohištvom, je bilo iz Španije namenjeno na Hrvaško. Vozniku, 35-letnemu državljanu Srbije, grozi od 1 do 10 let zaporne kazni. V Sloveniji letos opažajo porast kaznivih dejanj, povezanih s prepovedanimi drogami, pove vodja sektorja za organizirano kriminaliteto na Generalni policijski upravi Primož Ogrinc.
7: Rezultati kažejo, da smo v letošnjem letu na področju kaznivih dejanj zlorabe prepovedanih drog z elementi organizirane kriminalitete obravnavali več kot 60% več kaznivih dejanj kot lansko leto.
1: Vse več je tudi zastrupitev z drogami, policistom pa izziv predstavlja tudi naročanje drog preko spleta in poštnih pošiljk. S tem zaključujemo pregled današnjega dogajanja. Hvala za pozornost in mirno noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva, pripravil in vodil jo je Luka Štibel, tonski mojster Matjaž Polak.
8: Vreme.
0: Plohe in nevihte se bodo po noči od severa razširile nad osrednje in deloma južne kraje ter do jutra večinoma ponehale. Možni bodo krajevni nadlivi, burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22, najviše dnevne od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sončno, spet bo nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti pred predorom Kastelec v smeri Ljubljane. Okvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet na štajerski avtocesti na uvozu Trojane v smeri Ljubljane. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Ura je 22 in 7 minut.
9: V sobotnem Razkošju v glavi boste lahko poslušali Petro Vencel, prvo žensko, ki je prosto preplezala legendarno smer Ras Svinge v Triglavski severni steni. Kakšne ovire so se ji znašle pod prsti in nogami na tej vrtoglavi poti, nam bo podrobneje razjasnila ob 16.30 na prvem.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ministrstvo za kmetijstvo, ki trenutno sofinancira zavarovalne premije za posevke, nasade in plodove v višini do 70%, kmete spodbuja k pravočasnemu zavarovanju pridelave. Kot so sporočili, imajo v zaostrenih vremenskih razmerah kmetijska zavarovanja pomembno vlogo pri blaženju posledic podnebnih tveganj, saj kmetom omogočajo hitrejše okrevanje po naravnih nesrečah, zmanjšujejo finančno negotovost in krepijo odpornost celotnega kmetijskega sektorja. Poročilo Ministrstva za notranje zadeve o lažnem policistu na brniškem letališču razkriva hude strokovne napake in nepravilnosti znotraj policije. Te so namreč civilistu med aprilom 2024 in septembrom 2025 omogočale, da je sodeloval pri najmanj 16 policijskih postopkih ter dostopal do varovanih območij znotraj letališča. Policija kljub zgodnim opozorilom ni pravočasno ukrepala, ob njegovi aretaciji pa je storila tudi postopkovne napake. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor zaključujejo gradbena dela v okviru nadgradnje oddelka za onkologijo in ukinjajo začasni režim dostopa in dovoza do objekta. Zjutrišnjim dnem bo dovoz za osebna vozila na onkološki oddelek mogoč prek glavnega vhoda na Ljubljanski ulici, reševalna vozila pa bodo vstopala prek Pobreške ceste, urgentna tudi s Titove ceste. Za pešce bo ukinjen začasni dostop ob železniški progi, znova pa bo odprt prvotni vhod ter ostali vhodi z urejenimi pešpotmi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo jutri v okviru prvega obiska v Srbiji v Beogradu srečal s predsednikom Aleksandrom Vučićem. Ta je napovedal, da bosta med drugim razpravljala o evropski poti Ukrajine in Srbije, dvostranskem gospodarskem sodelovanju in sodelovanju na področju energetike. Vučić je obenem zatrdil, da obisk ne pomeni, da se bo Srbija pridružila sankcijam Evropske unije proti Rusiji. Tajske oblasti so po današnjem strelskem pohodu 14-letnika v bližini Bangkoka napovedale sprejetje novega zakona o nadzoru strelnega orožja, ki bo nošenje orožja dovoljeval samo vladnim uradnikom med opravljanjem službenih dolžnosti. Mladoletnik je najprej z dedkovo pištolo ubil svoja stara starša, nato pa v streljanju v srednji šoli severno od tajske prestolnice ubil najmanj 5 učiteljev, več kot 30 ljudi je ranjenih, od teh jih je 9 v kritičnem stanju. Strelec si je sodil sam, preiskava poteka. Po podatkih Agencije za okolje se bodo plohe in nevihte po noči od severa razširile nad osrednje in deloma južne kraje ter do jutra večinoma ponehale. Možni bodo krajevni nalivi. Burja na Primorskem se bo prehodno nekoliko okrepila. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan nato sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj neviht. Na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20, na Primorskem okoli 22, najviše dnevne od 27 do 31, na Primorskem do 34 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno, tudi v ponedeljek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne in proti večeru bo nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sončno, spet bo nekoliko bolj vroče. Podatki o prometu. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti na počivališču Studenec, priključek Postojna v smeri proti Ljubljani. Okvarjeni vozili pa ovirata promet na štajerski avtocesti, prvo pred priključkom Dramlje v smeri Ljubljane, drugo pa pred izvozom Celje Center v smeri Maribora. Ponekod po Sloveniji se pojavljajo močne nevihte, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Slišali ste poročila, ura bo 23:05.
2: Kako živite? Kdo ste? Kolikokrat rečete da, čeprav čutite ne? Knjiga Od pridnosti k pristnosti ima pod naslov Kdo smo, ko ne živimo več za druge. Avtorica doktorica Saša Krajnc, koučinja, psihoterapeutka in predavateljica, prepleta osebno zgodbo in strokovne nasvete, izvemo, da se omejujočih prepričanj in vzorcev lahko osvobodimo, da bo naše življenje zares naše. Da bomo polno zadihali in se ne bomo omejevali. Pot je zapletena, vendar ni nemogoča. To nam doktorica Saša Krajnc razkrije med ponedeljkovimi štirimi stenami, po deseti, na prvem.
0: Češka pisateljica Irena Dovskova, rojena leta 1964, je sprva objavljala poezijo, potem pa presedlala na prozni zapis. V slovenščini imamo prevedeni dve njeni deli, romana Ponosni smoker iz leta 2009 ter Tudi Onjegin je bil Rus iz leta 2010. Ponosni smoker, ki izhaja iz evropskega izročila družbenega romana, nas prestavi v sredo 70-ih let prejšnjega stoletja na Češko-Slovaškem. Pisateljica z zornega kota devetletne debeluške Helenke prikazuje obsežnejše družbeno dogajanje, socializem zamračen z rusko nadoblastjo. Toda kljub malodušju, ki prežema življenje v rudarskem mestu, se v romanu nizajo humorni dialogi in groteskni preobrati, ob katerih se spomnimo na Jaroslava Haška in njegovega znamenitega dobrega vojaka Švejka, obenem pa v njem lahko vidimo dopolnilo čudovitim pasjim časom Mihala Vivega. Ker ima knjiga pod naslov Kako se je vse dobro končalo, se po dramatičnih peripetijah in izgubah vsaj začasno razreši marsikatera zagata. Kdo je skrivnosti smoker, pa s Helenko Vret izvemo prav na koncu knjige. Vabimo vas, da se v literarnem nokturnu prepustite odlomku z naslovom Kako smo za kosilo imeli drobovino.

0: Včeraj smo imeli za kosilo nekaj groznega. Temu se reče pljuča smetano. To je nekaj takega kot meso, ampak pravo meso, to, kar je ploščat raven kos, kot recimo zrezek, to že ni. To so eni taki majhni, grozno mehki in spolski koščki, ki so taki, kot bi jih kdo izpljuval v omako. Rekla sem, da ne bom kosila, ker nisem lačna in ker me že od jutra grozno boli trebuh. In to je bilo čisto res. Takoj, ko sem po zajtrku izvedela, kaj Kaja kuha za kosilo, me je začel trebuh boleti kot hudič. Ampak vseeno mi nista verjela in Pepa se je držal tako grozeče, da sem takoj videla, da mi nobena stvar ne bo več pomagala. Tako sem najprej pojedla vse makarone, ki so bili zraven. In ko mi jih je zmanjkalo, sem skušala nesti v usta tisto drugo in hitro pogoltniti. Rajši sem zaprla oči, ampak vseeno ni šlo. Pepa in Kaja in tudi Pepik so že pojedli do konca. Pepiček se je šel igrat in ona dva sta sedela, me grdo gledala in čakala, da bom tudi jaz pojedla. Natlačila sem si pljuč v usta, koliko je šlo, in rekla, da moram iti lulat. In sem vse izpljunila v školjko. Ampak še vedno mi jih je zelo veliko ostalo na krožniku. Na koncu je Pepa vstal, rekel, da tega ne more gledati, zaloputnil z vrati in odšel. Kaja je potem rekla, da jih sem lepo te prosim. In je preostanek vrgla stran. To je bila velika sreča, ker bi se drugače pobruhala kot tiste ribe. V soboto sem bila s Kristino in z gospodom doktorem Mahačkom pri Mahačkih na vikendu. Gospa Mahačkova je bila tudi tam, ampak ona se z nami kaj preveč ne pogovarja, bolj kuha in plete. Mahačkovi imajo vikend ob zajezenem jezeru, malo stran od Ničina. Čisto cel je lesen in v njem ni prostora za vse naenkrat. Na vrtičku pred vikendom so si naredili kup majhnih gredic in gospa Mahačkova na njih goji različne stvari za vjuho. Takoj, ko smo prišli, je začela tam kopati in gospod doktor Mahaček na jo je peljal k vodi. To jezero je tako veliko, da ni videti na drugo stran in je videti skoraj kot morje. Ni pa na njem nobenih poštenih valov in v njem ni školjk in meduz. Gospod doktor se je usedel na panj in kadil, medve s Kristino pa sva se kar tako klatili ob vodi, ker je bilo zakopanje premraz. Pripovedovala sem Kristini, kakšno je ta pravo morje. Da diši in da ima tudi zelo dober okus. Da so na morski obali plaže, to so taki travniki iz peska, na katerih se je mogoče igrati na različne načine in najti kup zanimivih stvari. Da morje sega tako daleč, da se sploh ne da ugotoviti, kje se konča voda in kje se začenjajo oblaki. To se da ugotoviti, ampak samo kadar pluje čoln. Pripovedovale so mi tudi, kako se bolgarsko reče sladoled in kako lahko noč in kako Bolgari, ko mislijo ja, zmajujejo z glavo, kot bi rekli ne, in nasprotno. In kakšen bel storžast kruh imajo v trgovinah in nobenega mesa. In v sleščičarnah samo ene prozorne kvadrataste bombone ali eno sladko kašo v okrogli pločevinki. Kako nosijo trupla v zlati odprti krsti. In kako vse to pogrešam. Tega sploh ni hotela verjeti, drugače pa ni nič rekla. Mislila sem, da bi mi lahko recimo tudi kaj pripovedovala, ampak ona grozno malo govori. Skoraj tako malo kot gospa Mahačkova. Itak ne vem, če bi se v tistem jezeru kopala, ker je vzdolž celega brega plavala na vodi ena grda, gosta, rumeno-bela pena. Na poti domov sem vprašala, zakaj se tam dela tista pena. In gospod doktor Mahaček je rekel, da je to od tega, ker ribe kozlajo. To se mi je zdelo ful zanimivo, zato sem doma takoj tekla k Kaji, ampak Kaja je ravno v sobi klečala na tleh in telovadila s koleščkom z ročaji. Z nje je že kapljala voda, ko se kar naprej vozila sem in tja in sploh ni pazila, kaj govorim. Ona je spet na dieti, taki, ki se imenuje jajčna, ker je treba jesti samo v trdo kuhana jajca in sploh nič drugega. Lahko je njej v nedeljo za kosilo kuhati pljučka, ko jih ni treba jesti. Tudi jaz bi raje imela za kosilo trdo kuhana jajca, ampak ne smem. Čeprav bi jaz morala hujšati, medtem ko je Kaja vedno suha in bi po mojem lahko mirno jedla same torte. Pepo bi gotovo zanimalo tisto o ribah, ampak je bil ravno v gledališču, tako da sem šla to povedati saj Pepičku. Gledal me je kot tele v nova vrata in potem rekel samo: "Lipne malam, lajsi imam zlezek." No, naslednji dan pa je bila tista nedelja s pljučkami. Zrezek je bil šele, ko je prišla na obisk babica Daša s teto Marto Krausovo. Bilo je veliko veseljačenje, pa ne zato, ker v nič in le redko kdaj prideta, ampak zato, ker so komunisti pustili teto Marto v Ameriko. V Ameriko namreč vedno nikoli nikogar ne pustijo. Teta Krausova je svojo prošnjo 20 let pošiljala vsako leto in sploh ni več mislila, da ji bodo to res enkrat dovolili. Stara je že. Veliko starejša kot babica Daša. Ima bele lase in je vsa zgubana. Ampak bo šla. Rekla je, da menda že čez en teden, da si ne bi spet premislili. Šla bo in se ne bo več vrnila. Žal mi je za to, ker je bila teta Marta moja precej dobra praška prijateljica. Mogoče najboljša, ker si s Terezo ne piševa več prav veliko. Tereza je najbrž pozabila name, ker je v Pragi veliko boljših stvari od mene. Teta Marta mi je lepo pripovedovala o stricu Krausu, o vojni in o časih pred vojno, o eni bajti, ki je ime Manes, kot tistemu slavnemu češkemu slikarju, ampak to je že čisto nekaj drugega. In še kup stvari, ki mi jih nikoli nihče ni pripovedoval. Kar naprej je nosila rdečo lasuljo, ki se baje imenuje Tizian, in je dišala po cigaretah. Sploh nisem vedela, da je pravzaprav tako stara in sploh mi ni prišlo na misel, da mi bo odšla. Ampak ravno njej so vsi odšli že zdavnaj. Kaja je skuhala zrezke s krompirjevim pirejem. Pepa je kupil pivo in vino in teti kar naprej govoril: "Ja, Marti, nič se ne šparaj, poslednja češka večerja in konec, pika." In je zmerom z roko udaril po mizi. To je govoril kar naprej in naprej in kaj je bila huda nanj, zakaj muči teto. Ampak teta ni bila huda. Smehljala se je in vsakič rekla: "Pa kaj, otroci moji, saj to je res." Na koncu je očka govoril samo še pika in jaz sem morala v posteljo. Preden sem zaspala, sem slišala, kako vsi pojejo eno pesmico: "Tam za morjem piva so prepovedali delo." To ima naš očka zelo rad. Zjutraj, ko so še vsi spali, samo jaz sem brala in Pepiček se je v posteljici igral mamuta, se je najprej oglasilo dolgo zvonjenje in potem grozljivo butanje po vratih. Že sem hotela iti odpret, ampak na koncu je prilezel ven Pepa in šel ves skuštram pogledat, kdo je. Na hodniku je stal mož Andreje Kropove, Robert Čušek, še bolj skuštran kot Pepa, in vpil: "Končno, stari, saj sem tukaj že skoraj kozlav." In ko je očko odprl, je letel naravnost na naše stranišče in potem v kopalnico. Ko je prilezel ven, je očko še zmerom stal pri odprtih vratih, grdo je gledal, kot zaradi pljučk, in kazal Robertu na stopnice, češ naj odide. Ampak Robert Čušek se je usedel v naši predsobi na tla in si prižgal cigareto. "Ti, Robert, resno mislim, bila sva prijatelja, ampak po tistem, kar je tvoja žena rekla Kaji, prekleto, čudim se ti, da sploh lezes sem." "Moja žena, stari, drek pa moja žena, moja bivša žena. Včeraj sem prišel, včeraj mi je povedala, zdaj že stanuje pri njem." "Pri kom?" "Pri tistem peku je, Benti, pri tistem komunistu." "Rekla mi je, da ni tako trapasta, da si bo že lepo postlala, da se lahko na enega lakaja z televizije samo poserje. Da bo delala kariero. Razumeš, to mi je zares rekla." "Vidiš, zdaj sva v isti godli." Kaja je stala med vrati v sobo in čudno izgledala. Izgledala je kot takrat, ko si teta Krausova sname Tiziana. Jutri grem k Vitačilu na pogovor, vse skupaj gre hitro, je rekla. Mati, kaj če bi šli s Helčo in Pepičkom na sprehod? Vzemite in pojdite kam na zajtrk. Pepa je dal babici 50 kron in Kaja je šla v kuhinjo kuhat kavo.
1: Poljubljam roko, milostljivi,
0: je Čušek pozdravil babico in teto, ko smo šli ven. Ampak pri tem je še vedno sedel na tleh. Pepa nam je odprl vrata, pokukal na hodnik in rekel:
2: Pa kaj skoraj, on je tukaj zares kozlav.
0: Počistil je in našel spremit čisto pred hišo. Opravičeval se je teti in nekaj sta še petala. Razumela sem samo, no, saj vidiš. Potem smo šli na Sveti vrh, ker je tam lepo.

0: V literarnem nokturnu ste slišali odlomek iz knjige Ponosni smoker češke pisateljice Irene Dovskove. Knjigo je prevedla Nives Vidrih, odlomek je interpretirala dramska igralka Asja Kahrimanović Babnik.
1: Jazz pred polnočjo.

0: Dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci prvega programa Radia Slovenija. Dobrodošli v naši stalni petkovi oddajci Jazz pred polnočjo. Naša prva gosta bosta slovita pevka Ella Fitzgerald in njen kolega Louis Armstrong, trobentač in pevec, nekaterega imajo celo za največjega džezista vseh časov. Njeno prvo sodelovanje se je dogodilo leta 1957, ko jo je v studio spravil skupaj sloviti producent Norman Granz. Z tega sešna bomo slišali skladbo Under a Blanket of Blue, Ella Fitzgerald in Louis Armstrong.
1: Under a blanket of blue, just you and I beneath the stars, wrapped in the arms of sweet romance. The night is ours, yes, under a blanket of blue. Let me be thrilled by all your charms. Darling, I know my heart will dance within your arms, yes. Summer night is magic,

Armstrong in Ella Fitzgerald. Skladbo Early Autumn, zgodnja jesen, sta leta 1949 napisala Ralph Burns in Woody Herman. Takrat se je kot solist izkazal tenor saksofonist Stan Getz in požel svetovno slavo samo 8 takti sola. Mi bomo skladbo Early Autumn slišali v izvedbi ene najboljših vokalnih skupin na svetu, to so New York Voices.

Zgodnja jesen, early autumn in New York voices. Leta 1930 je sloviti Duke Ellington za neposreden radijski prenos napisal skladbo Mood Indigo. Čez noč je postala uspešnica in pozneje so jo posneli prenekateri mojstri džeza. Pravimo, da je skladba postala džezovski standard. Poslušajmo jo v izvedbi velikega Franka Sinatre. Mood Indigo.

Frank Sinatra in skladba Duke Ellingtona Mood Indigo. Saksofonist Ernie Watts je bil več kot tri desetletja eden najbolj iskanih studijskih saksofonistov na zahodni obali Združenih držav Amerike. Tudi legendarna skupina The Rolling Stones so si ga zaželjeli kot solista na tenor saksofonu in ga tudi vzeli s seboj na koncertno turnejo. Poslušajmo Ernieja Wattsa v skladbi In a Sentimental Mood.

Ernie Watts in skladba In a Sentimental Mood, v sentimentalnem razpoloženju. Trobentač Till Brenner je najbrž eden najbolj uspešnih nemških izvoznih artiklov, vsaj na področju džeza. Slišali ga bomo v skladbi Once I Loved, v kateri bo z njim zapela Aimé Mann.

Royal Bobsters je vokalna zasedba, v kateri sodelujejo Amy London, Diamond Meader, Dylan Pramuk in Holy Ross. Slišali jih bomo v skladbi Invitation.

Tako je za svoj film Modern Times iz leta 1936 napisal skladbo Smile, ki je postala prava uspešnica. Mi jo bomo slišali zdajle v izvedbi trobentača Krisa Botija in pa pevca Stevena Tylerja, ki je sicer znan po svojem sodelovanju v zasedbi Aerosmith. Smile in Chris Botti ter Steven Tyler.

Maju pa je skladba, v kateri bomo zdajle slišali mlado francosko džezovsko zvezdnico Isabelle Geffroy, bolj znano pod umetniškim imenom Zaz, in slovitega Charlesa Aznavourja.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer. To noč sem z vami Rasto Pahor. Na Ministrstvu za okolje in prostor so zaradi zaostrovanja sušnih razmer pozvali k skrbni rabi z vodo v gospodinstvih, v kmetijstvu in industriji. Sušo je mogoče pričakovati še vsaj naslednjih 10 dni. Včeraj se je sicer za kratek čas prekinil vročinski val, ki pa se bo vrnil že čez nekaj dni. Ameriški senat je po več kot letu dni pogajanj z Belo hišo sprejel zakon o uvedbi novih sankcij proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini, ki je uperjen predvsem proti kupcem ruske nafte. Moskva je medtem sporočila, da so njene službe pogasile požar v skladišču trgovca Wildberries v Jekaterinburgu, ki je izbruhnil po ukrajinskem napadu z dronom. Potem, ko je Italija uvedla mejni nadzor na letališčih in pristaniščih za prihode potnikov iz Španije, je Španija enak ukrep uvedla za potnike iz Italije. Rim se je za uvedbo mejnega nadzora odločil po vdoru migrantov v špansko eksklavo Ceuta, Madrid pa je zahteval njegovo odpravo. Italijanska vlada je pozive zavrnila, češ da se ne bodo uklonili pritiskom in grožnjam. Policisti so na območju Kamnika po večurni intervenciji aretirali moškega, ki je zadrževal in ogrožal otroka. Angažirane so bile tudi specialne enote. Osumljenec, ki ga je policija že obravnavala tudi v preteklosti, je v posredovanju trpel hude poškodbe. Po prvih informacijah si jih je zadal sam. Otrok v intervenciji ni bil poškodovan. Novomeški policisti so sporočili, da so na mejnem prehodu Obrežje zasegli 177 kg konoplje. Tovorno vozilo, naloženo s pohištvom, je bilo iz Španije namenjeno na Hrvaško. Policisti podarjajo, da letos opažajo porast kaznivih dejanj in zastrupitev povezanih z drogami. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Lukas Karlovnik.
2: V Los Angelesu bodo 24. februarja upokojili dresen Žeta Kopitarja in razkrili njegov kip. Slovenec je celotno kariero v severnoameriški hokejski ligi NHL preživel v dresu LA Kings. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije v Yokohami je Darko Jorgič v osmini finala s 3-1 izgubil proti Alexisu Lebrunu. Slovenec je dobil prvi niz, v nadaljnjih treh pa mu je Francoz oddal le 11 točk. Jorgiča zdaj čaka turnir na Švedskem. Na ženski kolesarski dirki po Franciji je 7. etapo dobila Kaša Njujadoma Fini. Poljakinja je pred zadnjima preizkušnjama oblekla tudi rumeno majico. V skupnem seštevku ima 15 sekund prednosti pred Demi Follering. Urška Žigart je etapo končala na 26. mestu. Na 4. etapi dirke po Burgosu je bil Jacques Hergé 9. Slavil je Britanec Brennan, majico vodilnega je zadržal Avstrijec Gal, zaradi neprimernega vedenja pa je bil diskvalificiran Italijan Moscon. Na dirki po Poljski je etapo dobil Švicar Kristen, v skupnem seštevku v vodstvu ostaja Belgijec Lehmann. Na obrobju Londona se je drugi tekmovalni dan turnirja evropske turneje slovenska golfistka Pia Babnik s 3 udarci pod parom zavihtela na 12. mesto. Za najboljšo trojico zaostaja za 5 udarcev. Slovenski rokometaši do 18 let bodo v Beogradu igrali za zlato kolajno na evropskem prvenstvu. V polfinalu so s 26-17 premagali Dance. Nemškemu rekorderju v teku na 100 metrov Owenu Ansahu grozi 4-letna dopinška kazen, saj 9. julija kljub zahtevi ni oddal vzorca za dopinško kontrolo. Gianni Infantino, predsedniku FIFA, sta po plazu kritik podporo izrazili Mehiška in Argentinska nogometna zveza, Norveška ga poziva k odstopu.
1: Še vremenska napoved. Sprva bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan na to sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 27 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V ponedeljek se bo čez dan razvijala kopasto oblačnost, popoldne bodo znova nastajale plohe in nevihte. V torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

Dragi nočni poslušalci, lepo, lepo pozdravljeni iz studija Radija Koper, kjer nastaja primorsko obarvan nočni program, ki ga lahko poslušate tudi na frekvencah Radija Slovenija 1 in Radija Maribor. Srčno upamo, da nas ne boste zamenjali, kajti pripravili smo čudoviti izbor glasbenih zgodb in zanimive prispevke. Mladi podjetniški talenti, ki so se predstavili na tekmovanju Popri, nam bodo predstavili Prestol. Gre za stol, ki raste z uporabnikom od mladih nog naprej. Novo platformo konzorcija Povezani za morje nam bo predstavila direktorica zavoda UC Irena Fonda. Vrhunski mednarodno uveljavljeni jazz specialisti, pevka Ana Bezjak, mojster Hammond Orgel Renato Kiko, saksofonist Jure Pukel ter bobnar Chris Smith so se nam predstavili s projektom Soul Encounters featuring Ana Bezjak. Posnetku lahko prisluhnete v tretji uri nočnega programa.

Zdaj pa vas, dragi poslušalci in cenjene poslušalke, vabim k poslušanju pogovora z enim najbolj priznanih in poznanih slovenskih fotografov. To je Jaka Jeraša. V studiju ga je gostil Armando Šturman.

0: Jaka je Raša? Fotograf. Mojster Jaka je pravzaprav naravnost idealna figura za risani film. Možicelj niže rasti z natopiranimi lasmi okrog neizrazite pleše, z upadljivimi dizajnerskimi očali in z rvico v roki, na kateri ima na mesto balona privezano sonce. Tole, da bi bil najbolj srečen, če bi lahko sonce vlekel s seboj, si mi nekoč sam povedal. Lepo pozdravljen, Jaka.
1: Dobar dan.
0: Kako bi se počutil kot junak? Se strinjaš z idejo o risanki z naslovom Mojster Jaka, ki bi animirala velike fotografe in njih ovekovečenja, ki so recimo lahko spremenila tudi tok zgodovine?
1: Pa ne vem, kaj bi ti odgovoril, si se mi postavil komplicirano vprašanje. Jaz sem res pristaš tega, da treba imeti sonce na špagi in bi bilo najlepše, da lahko kontroliramo senco, ne sonce. Senca je pomembna.
0: No, se strinjaš z risanko, se počutiš, se vidiš.
1: Risanka bi bila lepa, ja.
0: Lep. Ampak tukaj na obali, ne. No, kljub temu, da imamo Konija Štenbacherja, še ni animatorja, ki bi se lotil česa podobnega.
1: Sigurno ni animatorja. Bil je moj pokojni prijatelj Boris Benčič. Bi to z velikim veseljem naredil.
0: Jaka, oddaja, ki te postavlja v fokus, se glasi, se imenuje Odprto za srečanja. Lahko bi bila, recimo, tudi primorski kraj in ljudje. Jaka, a si ti sploh Primorec? Oziroma se imaš za Primorca, berem, da ste se Škofjeločani preselili v Piran.
1: Jaz sem bil star 2 leti, ko smo se preselili, moji starši in jaz, v Piran. In jaz imam za Pirančana. Tako da živel sem v bistvu do svojega 28. leta v Piranu, zdaj živim od leta 80 v Kopru. Ampak se imam za Pirančana. Tako da sem meščan, bi rekli. Ne? Jaz sem se začel fotografirati, ukvarjati v 7. razredu osnovne šole. Imeli smo profesorja Zadnika, ki nas je učil fiziko, in on je imel fotokrožek. Takrat smo imeli fotokrožek v nedeljah. Smo imeli v soboto še pouk, kot bi se reklo, ne? In on me nadušil in potem sem jaz z enim sošolcem sva sama naredila povečevalnik za izdelavo fotografij iz lesa. Ne vem, v 8. razredu se mi zdi. Potem, jaz sem v 7. razredu si želel, da postati fotograf. In sem se opisal, sem šel fotografu v Piran, gospa Prahova je bila šefica in me vzela za vajenca. Pol leta sem bil v vajenec, mislim, v Piranu se učil, pol leta v Ljubljani v šoli. In kaj sem, to je bila 3-letna šola v bistvu. Jaz sem končal leta 69 srednjo šolo. Sem prišel nazaj v Piran, nisem dobil nikjer službe. Malo sem fotografiral, hodili smo po raznih koncertih. S kakšno fotografijo sem prodal, da sem preživel. In potem sem šel takoj v vojsko. Ko sem prišel iz vojske, bil sem v Bosni, v Doboju. Bil sem v bistvu v vojski, sem bil fotograf. Tako da mi je bilo zelo v redu, tako nisem imel. In potem sem prišel nazaj in tudi nisem nikjer na obali dobo službe. Nikjer ni bilo, kdo je rabil fotografa. In sem šel s trebuhom za kruhom v Ljubljano. In sem delal 3 leta v Ljubljani v litostroju. Zaposleni so se bilo 4 fotografi. Vse smo fotografirali. In potem sem 2,5 leta bil v Ljubljani in potem sem stanovil v Kopru mladinski biro, ki ga je vodil Marjan Starc. Tam so bili zaposleni Sergio Gobo, Vid Brataševec in oni so me, ko bi rekel, ulovili, ne? Da sem se jaz potem vrnil v ta mladinski biro, ki se potem poimenoval Studio Mak. In tam smo delali. Bi smo velika slovenska agencija.
0: Torej, eni postavki si ugodil, druga pa je praktično nesporna. Primorske kraje predpostavljam, da poznaš do obisti, vse je to tvoje delo, da opazuješ okolico. Eksterjer je umetniški izraz, ne? Recimo iz tvojih fotografij je dosti krat videti soline, zdi se mi, da imaš rad Portorož.
1: Ja, Portorož in te zadeve, zdaj govorimo o dveh stvareh. Ena je komercialna fotografija, druga pa umetniška fotografija. Jaz sem živel od komercialne fotografije. Ne? Ta umetniški pristop je bil tako, vsake toliko časa, ni bilo, nisem vsak dan imel časa, da bi se posvečal. Ne? Tako da večinoma sem se ukvarjal s komercialno fotografijo, potem pa, če je prišla duša, ki je želela, sem fotografirati. Istra, notranjost Istrije in arhitektura istrska je zelo zanimiva. Ne? Soline avtomatsko padejo tukaj zraven. Ne?
0: Kaj pa severni del Primorske si tudi pa, kdaj obdeloval?
1: Obdeloval bolj službeno kot, kot privatno. Mislim, kot avtorsko, ne? Bi se reklo.
0: Že, ko smo pri službi, sicer si upokojenec, ampak kako se predstaviš, Jaka, ti? Recimo, kako si se predstavljal, ko si nastopil za kakšen posel, za kakšno uslugo?
1: Ma, jaz se nisem predstavljal dosti, jaz sem nesel pokazati svoje fotografije in so ljudje ocenili, ali mi bojo dali za delati, ali mi ne bojo. To je v bistvu. Se nisem nekaj dosti predstavljati. Delo je govorilo. Ja, predstavil sem Jaka Jeraš, fotograf.
0: Višek tvoje ustvarjalne in profesionalne kariere, Jaka, pomeni pregledna razstava jeseni leta 2020 v treh razstaviščih obalnih galerij v Piranu in Kopru in monografska publikacija. Vse skupaj je velik kulturen dogodek, ki je prvič celostno predstavil in dokumentiral tvoj takrat že več kot 40-letni opus. Malo občutki glede tega.
1: Ja, jaz sem zelo vesel, da so obalne galerije mi omogočile to, te razstave vseh obalj v vseh galerijah njihovih. Ne? Projekt je zelo velik. Moram se zahvaliti mojim prijateljom. Brez njih te monografije sploh ne bi bilo. Ker to je velik projekt in dosti stane. Šel sem pa, to so v bistvu, kar je v tej monografiji, so vse analogne fotografije. Mogoče 10% digitalnih.
0: Nives Marvin v tej res zajetni in bogati monografiji recimo piše, tudi strokovna javnost je Jako Jerašo spoznala že v drugi polovici 70-ih let, saj je bil opažen in nagrajen na več mednarodnih prireditvah doma in v tujini. Zdaj nam malo o tej tvoji veljavi povej.
1: Ma, včasih smo pošiljali fotografije na razstave, ne, na tekmovanja, ne? In tam so ljudje, so, mislim, komisija je ocenila in si dobil kakšno nagrado tudi včasih sem pa tja, ne? Bil sem pa jaz tudi med drugim ustanovitelj fotokluba v Piranuma. Za dolgo, dolgo nazaj jaz in Radovan Čok so ga ustanovila. Ne? To v letih, 69, recimo, kaj takega.
0: Lej, ne bova šla zdaj v globočine Andreja Medveda. Letos je umrl, kako dobro sta se poznala. Imenoval te je Harlekin, ne? Mislim, da po eni fotografiji, ko si se povarval v belo, sta bila prijatelja.
1: Ja, z Andreja smo bili velike prijatelje. On mi je tekste pisal, večinoma mojih tekstov je on napisal. Tako da, z njegovimi tekste se človek mora zelo ukvarjati. Ne? Mogel bi še kakšno drugo literaturo prebrati, če bi ga hotel totalka razumeti. Ne?
0: Ampak recimo on je res globoko se ti posvetil, njegovi zapisi imajo res eno globino, ne? Ampak že ko smo pri umetniški misli, kako bi ti sam razložil svojo umetniško misel? Kaj je tisto, kar si ti iskal v tej umetniški fotografiji?
1: Ma kaj sem, ne vem, jaz fotografijo gledam mogoče za ne druge strani, ne? Fotografija je ali je dobra, ali je slaba. Jaz pa prepuščam gledalcu, da oceni moje fotografije. Včasih je avtorju zelo težko govoriti o lastnih fotografijah. Lepše včasih drugi govorijo o njih.
0: Jaka, ta pogovor predvajamo tudi v nočnem programu Radia Slovenija in tukaj smo lahko malo bolj široki in si malo več privoščimo, zato bomo sedaj naredili eno glasbeno pauzo. Koga bi si izbral za glasbenega sopotnika?
1: Ja, jaz sem fotografiral recimo z Borisom. Boris je imel svoj ansambl, Zebra Imago, in on je bil lastnik, to sem mogel jaz po defaultu fotografirati, mogoče kakšen komad zebra imago.

0: Jaka, kako in kdaj si naletel na Borisa Benčiča? Prihodnje leto bo že 25. leto, odkar ga ni več med nami. Kaj bi povedal o njem, kako bi ga predstavil?
1: Jaz sem Borisa spoznal, ko je delal, ne, še prej. Jaz sem Borisa spoznal, ko je hodil v vojsko. In smo se vozili z avtobusom. Jaz sem delal v Ljubljani v Litostroju in smo se skupaj v petkih vozili z avtobusom. On je, ne vem, se ne spomnim, ki je služil. In smo se skupaj vozili iz Ljubljane domov. Ne? Midva so ogromno sodelovala, bila so kot vrata. Korit in srajca, bi rekel po domače. Jaz sem se ogromno naučil od njega in on verjetno tudi od mene. On je tudi zelo, zelo rad fotografiral, ko je mene spoznal, je nehal fotografirati.
0: Ampak recimo ponavadi podobni tiči ždijo skupaj. Ne? Vedva sta si bila precej različna.
1: Ja,
0: mi, ne?
1: Ja različna. Različno.
0: Tudi v odnosu do odgovornosti predvsem.
1: Jaz sem izmeri bolj odgovoren kot on, ne. Se zato sva gre, jaz sem zelo bremzal včasih. Mila se ogromno projektov skupaj delala, tudi komercialnih projektov. On je bil divji mož.
0: Ko so mu obalne galerije tudi njemu pripravile pregledno razstavo, je Andrej Medved skušal to razstavo nasloviti Uklenjeni geni, ne, kar je na nek način oksimorom, ne, nekaj, kar ne obstaja. Ne. Če si geni, se rešiš tudi okov. Ne.
1: Ja, Boris je bil res karakter, ki je težko ga opisati. Težko ga opisati. On je bil, vsak dan je bil drugačen. Nikoli nisi vedel, kaj pričakovati, ko si ga srečal. Lahko je bilo dobro, lahko je bilo slabo, lahko je bilo nekaj vmes. Nepredvidljiv človek.
0: Prej sem glede te razstave tvoje, ne, našteval Piran, Koper, ne. Zakaj ne Izola, če ostaneva še malo konkretno okrog Borisa Benčiča? Veliko se je tam prežural, ne, recimo, vem za krog lokal bivši, pa recimo gostilna pri Lini, ki jo opevajo tudi pesmi, tudi Line, od pred kratkim pokojne.
1: Pa ne vem, zakaj Izola. Nimam pojma. V Izoli smo žurali, bi se rekel človek. Nismo nikoli, dobro. Ne vem, v Izoli smo samo žure. Dobro, jaz sem delal v Izoli, kakšen turizem, Delamaris in kaj takega. Avtorska pa, dobro, delali smo z ogromno, z Borisem pomagala gledališki skupini Steps, tako da smo kaj, kakšne projekte delali v Izoli. Ne?
0: Kot fotograf si, Jaka, lažje pristopal do deklet in morda tudi žena. Ne? To da eko posebno veljavo v družbi.
1: Ja, vsi si mislili, da to je enostavna zadeva, ampak ni. Modeli so sveti. Z njimi se ne, razen da jih fotografiraš, se ne sme dogajati nič. Ker potem zgubi stvar težo.
0: Kako si ti te modele začaral? Kam si jih postavljal?
1: Ma model mora najprej ratati prijatelj. Ne? Najprej ga moš dobro spoznati, da lahko, da ni nobenega problema v kontaktu. Ne? Tako da te mora, model in fotograf se morata zelo dobro spoznati, potem pa to se skupi spontano. Pride samo. S besedami, z igro in tako naprej.
0: Jaka je Raša. Upam, da se ti bo sedaj jezik malo bolj odvezal. Fotografija je namreč podvržena neprestanemu razvoju. Ti in tvoja generacija pa ste bili deležni dobesedno revolucije, prehoda iz analognega v digitalno. Ali ne vem, kako se zdaj temu bolj strokovno reče.
1: Točno tako.
0: Ali je zaradi tega, kar je sicer postalo neka univerzalnost, se pravi zaradi univerzalizacije, prišlo do razvrednotenja česa?
1: Ja, sigurno je prišlo do razvrednotenja fotografije. In najbolj pomembno je to, da se ljudje danes ne posvetijo preveč temu. Ne? Danes je, vsak ima fotoaparat, vsak je lahko fotograf. Včasih analogna fotografija je malo čarovnija bila. Ne? Si mogel ti to razviti, malo si zmočiti roke in tako naprej, biti v temi, rdeča luč v laboratoriju. Danes je pa to tako. Vsak lahko fotografira. In ni kritike prave. kaj je dobra fotografija in kaj je slaba fotografija.
0: In še en detalj je, na katerega si me opozoril, ne? Včasih je bilo samo eno oko, zdaj pa se ne zamiži več.
1: Ja ne, to je zelo pomembno. Ti moraš biti, ko gledaš skozi okular, bi rekli temu, ne? Ja, mižiš na drugo oko, da si v temi, da si čim bolj skoncentriraš na to, kar fotografiraš. Tako kot zdaj s telefoni fotografirajo, sonce sije, ne vidiš na ekran, nič. Potem šele ugotoviš, ko greš neko temo, kaj si sploh fotografiral. Ne?
0: Torej, v bistvu smo s to naprednostjo zgubili nekaj čarovnije vsega. Jaz se spomnim, nekaj let nazaj sem gledal en dokumentarec o mislim, da dvornem fotografu Franca Jožefa, to je bil en Čeh, ki je slikal v Postojnski jami. Pravi, da dan danes v taki temi praktično slik sploh ne bi mogli razviti.
1: Ja, dobro, če verjetno je imel neke pogoje, kakšne...
0: Zagotovo,
1: kot neke sveče,
0: dvorni fotograf.
1: Nekaj je sigurno znal narediti. Ne? Ampak problem nastane v tem, da se danes ljudje ne posvetijo. Tudi ne posvetijo se niti Če jaz nekoga portretiram, se ti ne posveti. Ti lahko gledaš eno staro fotografijo nekih vojakov Avstro-Ogrske, jih je 20 gor in če bolj natančno pogledaš, vidiš, kako vsi pozirajo. In takrat je bila ekspozicija eno sekundo. Danes ti, jaz analogno, ko sem fotografiral, sem slikal nek portret, in sem naredil, ne vem, en film, 36 posnetkov. Danes fotografi za en portret naredijo, ne vem, 500 posnetkov. In jih nima toliko dobri, kot sem imel jaz na enem filmu. Ker se tudi fotograf manj posveti in manj se ti tudi portretiranost posveti.
0: Kako si pristopil k tej digitalizaciji, ki vendar le si pristavil potem na digitalnem fotoaparatu?
1: Ja, jaz sem se upiral do konca, ne? Ko je bilo pa treba, sem kupil digitalni fotoaparat in jaz sem samo vse, samo cele noči, YouTube, gledati, kaj je kaj in tako naprej, knjige, nisem hodil na bentečaj, sam sem se mučil. Sam sem se mučil, ampak nisem se namučil. Odvisno, zdaj pa druga stvar je pa tako, ne? Da trev programi omogočajo toliko stvari, da te lahko glava boli tudi. Treba je s fotoaparatom fotografirati. Računalnik je samo sredstvo za prenos digitalne slike. Ne? A veš, ker zdaj, če ti preveč popravljaš tudi v tem računalniku, lahko tako popraviš, da ne veš, kaj je niti na koncu.
0: A je kaj, kar te je navdušilo pri tej digitalni tehniki?
1: Ja, seveda me je navdušilo. Ti lahko zdaj popravljaš, kar hočeš, delaš, ne vem. Logično, prej si dalj časa porabil za vse, kot danes. To je hitrejše, sigurno, ko fotografirati na film in razvijati fotografije. Ne?
0: Napočil je čas za glasbo, prej je bila Zebra Imago. Kaj bo zdaj?
1: Ne vem, kako se reče temu. Od moje sestre, vnukinja, je Masaja. Bi tudi njeni komad lahko dali.

0: Jaka je Raša, bil si prvi, ki sem ga videl značko polža na zavihku sukniča, na reveru bi rekli. Nedolgo tega je umrl oče slow fooda, Italijan Carlo Carlin Petrini. Kako si se ti upregel v to eno gastronomsko euforijo, ki je kmalo potem, da je sedaj absolutno že vrsto let nad vse hvaležna tržna niša?
1: Ma mi smo to z prijatelji ustanovili to društvo, ne vem, kjerih leti, davno, davno, 30 let nazaj, če ne še več, in smo hodili, ne vem, nas je bilo 20, smo hodili po gostilnah in se učili. Igor Jakomin je imel svojo vinoteko in on je ustanovil Slow Food v Kopru. Spomnim se, da smo hodili, včasih nas je bilo toliko, da smo mogli nejeti avtobusi se peljati kam. Bili smo pri, nekoli že ne bom pozabil, ko zdaj govorimo o te kuhinji moderni, mi smo jedli pred, ne vem, 35 leti pri Jazbecu v Tupeljčah polnjene tulipane. Tako da je takrat, Jazbec v Tupeljčah je njegova gospa, je odlično, ona je bila prva, ki je imela tako kuhinjo drugačno.
0: Preko te zgodbe sta postala tudi prijatelja s Sašom Drvincem.
1: Ja, midva Sašo, tam sva, Sašo se ne pokvarjal z gospodarstvom, potem kar naenkrat je se odločil, da bo delal kulinariko in vinarstvo in jaz sem zelo rad hodim z njim še danes, če me povabi, in da se zmeri kaj novega naučim. In on je velik strokovnjak za kulinariko in za vinarstvo.
0: Jaka, kaj si bolj strasten jedec, bon gustajo ali bolj bon vivant, po tvoje, ne? Na zadnji sliki v tej monografiji, za katero smo rekli, da je zajetna, ne, in si verjetno ponosen na njo, sta s prijateljem Tomincem ob kelihu vina. Taka malo hedonistična slika skoraj.
1: Pa jaz sem ljubitelj prej vina ko hrane. Prej vina. Danes je vinska zgodba zelo velika. Vina ogromno dobrega, slabega vina skoraj ni več, ne. Če pa je ga, pa ne dobiš nikjer. In da ne govorimo o hrani, ki je danes bogata. Jaz sem pristaš hrane, bi rekli, materija prima. Da ne rabimo kaj dosti komplicirati, ribo vržemo na žar in jo pojemo. In steak tudi.
0: Ampak si estet in imaš rad vse lepo.
1: Ja, seveda je tako. To je pa zdaj druga stvar, kako te kuharji današnji so umetniki.
0: Če pustimo kuhinjo ob stran, vse lepe stvari, recimo govorimo tudi o dekletih, o avtih, o okolju, o življenju.
1: Ja, vse lepo je lepo.

0: Jaka je Raša, tvoja funkcija je biti dedek med ostalim.
1: Ja, lepa funkcija. To je zdaj, jaz sem postal dedek pred enim letom in 8 mesecev, srečen, moja žena Jana tudi. Moji otroci so, moja hči Eva je stara 43 let, moj sin bo leto 40, je tudi med drugim tudi igra bobne, sem pa tja, ko tegne razne službe.
0: V bistvu sem pozabil eno pomembno stvar v tem pogovoru, posebno poglavje. Jaka je Raša in glasba, ne, bi se lahko imenovalo, glede na to, da si fotografiral vse možne bende skozi desetletja tvojega delovanja tukaj na Obali, pa tudi širše koncerte, slike bendov. Tvoj odnos do glasbe, o tem nisva še nič rekla. Zdaj sem se spomnil, ko si Luko omenil kot bobnarja.
1: Ma jaz sem po duši rocker, ne, tako. Mi smo dosti hodili na koncerte. Moj prvi koncert v Ljubljani je bil Brian Noger. To je
0: izvrsten klaviaturist, organist.
1: Organist. In potem smo hodili razne koncerte. Največjih je bilo v Udinah. Ne? V Udinah. In jaz sem zmeraj nesel fotoaparat sabo. Včasih ni bil problem fotografirati. Danes je problem, prejšnji koncert, te pustijo fotografirati 3 komade.
0: Ja, ker potem se make-up...
1: Ne vem, kaj se zgodi glasbeniku, če bi cel koncert gledal moj fotoaparat. Včasih, jaz sem bil na koncertu od, pa ne vem, Frank Zappa, jaz sem na odr lahko šel in fotografiral in ni nihče nič rekel. Ne? To sem Udina fotografiral. Šli, v Udinah je bil tudi Jet Rotal so bili v Udinah. Fotografiral sem Tino Turner v Ljubljani, da, te stare, da ne govorim pa vseh teh primorskih bendov, prvi, ki sem fotografiral, so bili zadnji Kameleoni, ki so imeli koncert v San Simonu, leta ne vem kjerega, potem so pa razpadli. Fotografiral sem pa vse, Bazar, Prizma, Zebra in Mago, The Hammers, ne vem, vse živo. Ne? Vse bende na Obali, no. Včasih so se te ansambli zamenjavali te, ko bi rekel...
0: Zasedbe postavljali.
1: Zasedbe, ko vsake 14 dni je bila neka druga zasedba.
0: Hvaležen material za fotografe, ne, ker je bilo treba updatati stvari. Ne.
1: Ampak tudi, to je bilo vse tako po moje, se ne spomnim, zdaj pa mislim, da za te ansamble bo to bolj pro bono vse skupaj. Ni bilo nekega...
0: Ni bilo računice.
1: Ni bilo računice.
0: Ampak je kakšna pesem o fotografu, ki ti je še posebej všeč, če izuzameva tisto od 10. brata, ne?
1: Mo ne, kaj, kot kjer, ne vem, kaj si mislil.
0: Nisi nikoli poslušal kakšne pesme, ni da ti je bila ta, recimo, tvoja osebna himna, ki opeva fotografe.
1: Ne.
0: Ne, nisi me. Sicer pa kaj poslušaš, kaj je tvoj glasbeni okus, omenil si Franka Zappo?
1: Ma vse poslušam, v bistvu, vse mi ni nič. Kar je dobrega, poslušam, ne?
0: Ampak si rocker, ne?
1: To ja, rocker, po duši.
0: Pravi, iščeš tam v roku.
1: Ja, iščem tle, ja. Mora biti na glas malo. Ne?
0: Hvala lepa, Jaka. Zdaj smo si pa res vse povedali. Hvala za obisk, hvala, da si otrgal te pol ure. Za konec pa še ena glasbena želja. Ne? Omenila sva tvojega sina Luko, ki je bobnal, ki bobna še vedno.
1: Ja, en komato od ansambla Pange.
0: No, super.

pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Inšpektori so začeli v obdobju hidrološke suše poostreno nadzirati zavezance z vodnimi dovoljenji za odvzem vode iz vodotokov in prednostno obravnavati vse prijave nedovoljene uporabe. Direkcija za vode je opozorila na okrepljeno črpanje vode s potopnimi črpalkami iz strug za zalivanje in namakanje, kar predstavlja posebno uporabo vode, za katero je potrebno dovoljenje. Kanada in Združene države nadaljujejo pogovore o morebitnem trgovinskem sporazumu, s katerim bi se v Otavi izognili novim carinam. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bo 19. avgusta uvedel uvozne dajatve na širok spekter kanadskih izdelkov, če Kanada ne bo pristala na vrsto zahtev. Washington med drugim pričakuje umik carin na ameriške avtomobile in vrnitev ameriškega alkohola v kanadske trgovine, kar je sicer v domeni kanadskih provinc. Poročilo notranjega ministrstva o lažnem policistu na brniškem letališču je razkrilo hude strokovne napake in nepravilnosti znotraj policije. Te so namreč civilistu med aprilom leta 2023 in septembrom prihodnje leto omogočale, da je sodeloval pri najmanj 16 policijskih postopkih ter dostopal do varovanih območij znotraj letališča. Policija kljub zgodnjim opozorilom ni pravočasno ukrepala. Hokejski klub Los Angeles Kings bo 24. februarja prihodnje leto slovesno obeležil upokojitev Anžeta Kopitarja. Med drugim bodo upokojili njegov dres s številko 11 ter razkrili bronast kipu njegovo čast. 39-letni Kopitar je v svoji karieri pri Los Angeles Kings osvojil 2 naslova prvaka v ligi NHL in postal najboljši strelec tega kluba v zgodovini. Še vremenska napoved, sprva bo zmerna do pretežno oblačno, čez dan na to sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najviše dnevne od 27 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v ponedeljek se bo čez dan razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. V torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

zaman. Od ko to tožne misli, vrbotajo na habes glas.

0: Dragi poslušalci nočnega programa Radia Koper, dobrodošli v drugi uri druženja. Naša naslednja tema bo povsem morska. Zaživela je nova platforma konzorcija Povezani za morje. Na spletnem naslovu zamorje.si lahko javnost z vnosi svojih opažanj, raziskovalcem, naravovarstvenikom in odločevalcem pomaga bolje razumeti ter varovati slovensko morje. Več oči opazuje morje, več lahko odkrijemo, je dejala direktorica zavoda UC Irena Fonda, ki je z nosilnim partnerjem društvom Morigenos ter zavodoma Nomet in Izriis ustvarilo platformo. Z Ireno Fonda se je pogovarjala Tjaša Škamperle. Morje in mi.
1: Zelo si želimo, da bi se v bistvu temu pridružili vsi tisti, ki so pogosto na morju, pa tudi tisti, ki so lahko samo enkrat na leto, ne, zato ker, če rečeš, če bi vsak od nas dal en podatek notri, ne, bo to ratala baza, ki bo v bistvu zelo, zelo velika.
2: Irena Fonda, ni na ključe najbrž, da ste platformo odprli oziroma jo javnosti ponudili poleti, ko se ob morju zadržuje več ljudi kot sicer in ko verjetno vsakdo se počuti povezan z morjem. Povezani z morjem je namreč naslov te nove platforme.
1: Ja, zdaj, zato ker smo jo zdaj uspeli dejansko dokončati, čeprav želeli smo si, da bi jo morda malo prej, ne, že bolj v začetku poletja, ampak je res, da smo v tem času naredili vsa testiranja interna, tako da praviloma upajmo, da bo delalo vse, kot smo si zamislili. Če pa slučajno kdo naleti na kakšen mali hrošček, ne, se reče, pri nas lahko rečemo ribico, ne, ali pa rakca, bomo zelo veseli tudi tega, da nas obvestite. To je platforma, ki je namenjena vsem nam. To pomeni, da jo skupaj gradimo in skupaj vnašamo podatke, ki pa bodo potem na voljo v bistvu vsem raziskovalcem, vsem organizacijam, kdorkoli bo imel potrebo po neki informaciji, jo bo iz tega portala lahko dobil.
2: O kakšnih informacijah govorimo? Kaj želite, da ljudje pošiljajo, zabeležijo na tej platformi?
1: V bistvu že kot takoj, ko se povežeš, ne, ko prideš na www.zamorje.si, lahko vidiš, da so tako ene kategorije postavljene, kot je recimo posebne živali, rastline, kakšen dogodek, recimo, če se nekaj zgodi, da se nekaj zlije ali pa nekaj poruši, ne, ali pa recimo kakšni odpadki, ki jih nekje odkriješ, da so recimo nezaželeni, da jih je nekaj posebej, če jih ne moreš odstraniti sam, recimo lahko to poročaš, če jih lahko odstraniš, je zaželeno, da bi tudi to naredil, se lahko naredi fotografija prej in pol, ne, bo še to recimo dodatno imelo motivacijo morda tudi za druge. Pa tudi recimo take podatki, kot so nepravilno sidranje v občutljivih območjih, ne z namenom, da bi nekoga kaznovali ali pa recimo rekli, aha, ne, to ti s prstom kazati, ne, ampak v bistvu gre za namen, da mi skupaj zberemo podatke o tem in da potem lahko informirano se pogovarjamo tudi z odločevalci in povemo, gledajte, toliko in toliko je takih plovil, ki dejansko se privežejo tam, dajmo najdeti neko rešitev, ki bo, kot so recimo, ne vem, privezne plovke, ne, ki je trajnostna in dejansko tudi zaščiti naše morsko dno.
2: Pogledala sem že ta portal. Pomembno je tudi, da se označi mogoče lokacija, ne, kje je bilo kaj tako opaženo, mogoče kakšen komentar, pripne fotografija. Niste omejeni samo na slovensko morje?
1: Nismo omejeni. V bistvu želimo si, da bi se prav zelo na široko to lahko tudi razširilo. Ni pomembno, ne, če je neka stvar, ker smo naredili tako, da dejansko smo se naslonili tudi na vse te ostale obstoječe portale, in zbiramo tiste podatke, ki jih zbirajo tudi oni, tako da si v bistvu informacije lahko izmenjamo. Tako da, če slučajno se odkrije nekaj, kar sem videl na dopustu, ko sem bil na Hrvaškem ali pa v Italiji, bo to zelo koristno, če se vnese noter. Sistem ti sam ponudi možnost, da ti pove, kje si to videl. Lahko pa seveda to priješ zvečer domov, pa rečeš, ne, to sem bil, pa označiš sam na zemljevidu, kje si to videl. Ne, koristno je, da vemo in te informacije. Recimo, zdaj ene izmed teh stvari, ki so zanimive, so recimo, ko vidiš, da se opazijo delfini ali pa leščuri, ki jih je zdaj zelo malo, ne, in se vseeno kar nekaj takih mladih osebkov, ti podatki bodo v resnici zakriti. Vsem videlo se bo, aha, nekdo je opazil leščurja, ampak se ne bo točno videlo lokacije, malo z namenom, da se ne bi slučajno namirno zgodilo, ali pa da ne vem, nekdo tudi s takim navdušenjem, kdaj je to pogledati, pa jih po nesreči poškoduje. Ne. So pa podatki dosegljivi vsem tistim, ki se s tem prav raziskovalno ukvarjajo. Če bi pa recimo nekdo potreboval z nekim razlogom, ne vem, rabim, ker delam neko študijo ali karkoli, bo pa te podatke lahko brez težav dobil. Ne. Samo nekako se mora potem zavezati, da res dela z njimi spoštovanjem. Ja, mislim, da je zelo preprost za uporabo, morda prvič, ko malo moraš pogledati, kaj je. Ne. Pa tudi res bi nam zelo bile koristne informacije, povratne informacije, če nekdo reči, joj, nisem imel možnosti, ne vem, zbrati, kar sem si želel, ne, pa bi v bistvu rad tam, da bi bilo v meniju še nekaj drugega, ne, bomo z veseljem probali to dodati, ne. Tudi recimo, ko se pri ribolovu, ne, ljudje včasih nekaj ujamejo, pa reči, ulej, sem nekaj ujel, ne, tudi tukaj je zelo koristno, da se te informacije nam podajajo, ne, če seveda je nekdo pripravljen to deliti. Ne. Lahko tudi tako, da reče, sem nekaj zelo posebnega ujel ali pa velikega, majhnega, kakorkoli. Ne. Tako da vse te informacije lahko nekomu pomenijo zelo veliko.
2: To je tako imenovana občanska znanost. Ne. Vredno vas je spodbudilo tudi to, da res veliko uporabnikov tudi socialnih omrežij danes ali z dopusta ali pri vsakodnevnem počitnikovanju ob morju radi objavljamo vse. Kar je povezano z morjem, ne?
1: Ja, če fotografije končajo samo na teh omrežjih socialnih, ne, ponavadi to ni neka taka sistematična zbirka podatkov, ne, in ti v bistvu zelo malo lahko samo rečeš, le je fino, ne, pa na koncu še ne veš niti, a je v resnici res ali ne, ker danes imamo toliko veliko teh generiranih informacij, ne. Tukaj gre pa za resen portal, kjer bodo ljudje tudi, mislim, da tisti, ki se bodo temu nekako posvetili, morda bomo dobili tudi kakšno virtualno, bomo videli, ne, tako malo, ampak upamo, da ne, da bo to bolj res, za res vzeto, bi se tako reklo. Je pa sigurno to, ne, ljudje smo vse povsod, ne, znanstvenikov je zelo omejeno število, ki so se včasih govarjajo samo z neko specifično stvarjo in enostavno ne uspeš videti vsega, ne. Mi vsi pa vidimo skoraj vse, ne, in nekako skupaj s tem prav participacijo, to pomeni, da prispevamo, ne, pogosto tudi mladi velikokrat so bolj taki, ne, raziskujejo, vidijo, ne, če se nekako priučimo ali pa pač kar navadimo na to, ne, da lahko to informacijo še nekomu predaš, je to lahko nekaj res uporabnega, ne, pa ni samo za hec, za zabavo, ne, čeprav včasih nam ta zabava veliko pomeni, ne, ampak lahko je to skoraj isto, ne, mogoče pa potem dobiš še zraven eno značko za to, ker si bil tako, recimo rečeš, priden, skrben in vse to, ne, tako da si želimo v bistvu res sodelovanja.
2: Kako bi ocenili odnos Slovencev do morja?
1: Jaz mislim, da večina Slovencev ima zelo radih morje, ne, da nas imamo radi morje, ampak da ga večinoma gledamo kot nekaj takega, ki nam nekaj more dati, oziroma da si mi lahko kar nekaj vzamemo, to pomeni lepo, modro, mokro, veliko, krasno, ne, vse pač, ampak nekako nas to spominja na počitnice, na to, kako bomo plavali, kako boš lahko skočiš notri, ne. Zelo redko kdo se dejansko prav poglablja, kaj se dogaja, da vidijo, da opazijo spremembe, oziroma včasih te informacije bolj poredko prijajo do nas. Verjetno sama oseba že rečujo, ali neko sem bil mejhan, je bilo pa tukaj veliko ježkov, zdaj jih pa recimo ni. Ne. To je zelo taka informacija, ali pa aha, ne, kdaj sem nazadnje videl morsko solato. Ne. In to včasih take informacije prihajajo do nas. Ne. Pa, joj, jaz, ko sem bil mejhan, je bil tukaj jadranski bračič, ki je pa zdaj. Ne. In vidimo potem skozi čas v bistvu določene spremembe in to nas mogoče malo potem spodbudi. Ne. Ampak v našem zavodu smo začeli program, ki ga imenujemo Modra šola, in Modra šola je v bistvu nastala, nam se je takrat zelo tako imenitno, kako smo si dobro ime zmislili, ne, ker modro pomeni tudi, ne, da si modr, ne, da si tak preudaren, pameten. Ne. In potem, ko smo si že zbrali ime za ta naš program, ne, smo malo pogooglali, ne, smo ugotovili, da Blue Schools praktično obstajajo vse povsod, ne, samo seveda nimajo tega dvojnega pomena kot v slovenskem jeziku. No in je dejansko je nastal prav zaradi tega, ker smo v bistvu ugotovili, da ljudje sploh ne poznajo prebivalcev našega morja, ne vejo, kdo živi pri nas. To je, si misliš, ne, jaz, ko imam včasih predavanja, pa lahko je 150 ljudi tam, ne, pa običajno vedno to malo za hec, malo pa za test vprašam, ne, če kdo pozna Nemo, tak, kdo ve, kdo je Nemo. Ne? In se mi še ni zgodilo, da kdo ne bi dvignil roke v celi dvorani. Ne? To pomeni, vsi vemo, kdo je Nemo, ne? Ta klovanska ribica. Ne? Potem pa rečem, a mogoče poznate pisanico, ne? Ali papirka se tudi reče. Ne? In do zdaj sta mi dve osebi dvignili roko. Ne? Gre pa za ribico, ki je taka super karakter, ker je zelo teritorijalna, vidiš jo, če daš samo masko na nos, ker je, se nahaja običajno v takih malo bolj v nizkih globinah, je s takimi lepimi črticami, zato se tudi reče, da je pisana in ima tako veliko modro pikico na boku, ne? Ampak ljudje nekako jo ne opazimo, zato ker morda ni bila v risanki še in tako naprej. Ne? Tako da si v resnici želimo skozi te programe nekako ljudi sploh, da se bodo zavedali, da te živali, ne, te rastline obstajajo. Ne, včasih morska trava, ko rečeš, je lepo, da je morska trava ali grdo. Velika večina ljudi še vedno reče grdo, ne, pa je v bistvu to ekstremno pomemben organizem, ker gre za nekaj takega, ki nam dejansko daje, to je gradnik okolja, bi se reklo, ne, pa ne, samo zato, ker je življenjski prostor za veliko, veliko, veliko drugih organizmov, ker je hrana za organizme, ker stabilizira morsko dno, proizvaja kisik, ne, in to ga ti, jaz lahko rečem, ti lahko drevo gledaš, ne vem, koliko časa ne boš videl, da kisik nastaja pod vodo, če se postaviš, ko je lep sončen dan, in gledaš morsko travo, boš videl majhne mehurčke, ki izhajajo, to je čisti kisik, ne, in je zelo, zelo lepo, če se samo malo posvetiš.
0: Morje in mi. Nočni program Radia Slovenija. S pridihom morja.

0: V naši poletni seriji o mladih podjetniških talentih, ki so se predstavili na tekmovanju Popri, smo gostili ekipo dijakov strojne smeri, ki je razvila izdelek za različne generacije uporabnikov. Njihova podjetniška ideja Prestol se je med 274 prijavljenimi idejami v Sloveniji uvrstila med 12 polfinalistov. Gre za večnamenski stol z nastavljivo višino, ki raste z uporabnikom in se prilagaja njegovim potrebam, od hranjenja najmlajših do pomoči pri mobilnosti starejših. Kako je nastala ta zanimiva zamisel, izveste v tokratni epizodi Poprejmo poletje. Poprejmo poletje.
1: Mladi pogosto presenetijo z idejami, ki združujejo ustvarjalnost, praktičnost in, kot boste slišali v današnji epizodi, tudi generacijsko korist. Takšen je tudi Prestol, večnamenski stol, ki so ga razvili dijaki 4. letnika programa strojni tehnik iz Idrije. Izdelek omogoča prilagajanje različnim starostnim skupinam od najmlajših otrok do starejših oseb, ki potrebujejo pomoč pri gibanju. Projekt je nastal pod mentorstvom Tanje Pirih in v sodelovanju s podjetjem Mlinar in Mlinar. Z njim pa so se mladi ustvarjalci prebili med najboljše podjetniške ideje v Sloveniji.
2: Ja, jaz sem Luka Česnik, vsi prihajamo iz občine, okoljske občine Idrija, pa hodimo na srednja strokovna šola.
3: Jaz sem Gaj Mlinar.
4: Jaz pa tudi Tran.
1: Ko pomislimo na dijake strojništva, si običajno predstavljamo izdelke povezane z avtomobili, stroji ali sodobno tehnologijo. Zato je Prestol na prvi pogled nekoliko nepričakovana ideja, pobuda za njo je prišla od mentorice, mladi pa so jo nadgradili s svojim znanjem in jo spremenili v konkreten izdelek. Kako je prišlo do tega sodelovanja?
2: Ja, v bistvu mi smo hoteli združiti več stolov enega, da je v bistvu rase z otrokom, da lahko kupiš samo enega v življenju in pol ga imaš za več časa, ne, da ni previsokih stroškov, pa da ne zavzame veliko prostora v hiši.
5: Kdo je pa bil pobudnik te ideje?
3: V bistvu pobudnica glavna je bila naša profesorca. Takrat, mislim, zdaj v 4. letniku smo tudi mogli, pač imamo en predmet nov in smo mogli si izbrati eno idejo in jo pripela do izvedbe.
5: Je bila izvedba komplicirana? Se je dalo?
4: Ja, nekaj nas je malo zabavali, pa smo pa naredili prototip. Pa smo pa opazili, kaj bi lahko izboljšali, smo pa naredili pol naš produkt.
5: Ob pomoči koga ste ta produkt potem realizirali sami?
4: Mlinar in Mlinar, del.
5: To je podjetje, ki se ukvarja z?
4: Kuhne pa to dela.
5: Aha, mizarsko se pravi. Ja.
2: Ja, v bistvu mi, kukar je že kolega omenil pri tistem predmetu, smo mogli nekaj narediti. Profesorca je imela ideja, sam je ni mogla sama spelati in pa smo mi rekli, da bomo pri tem pomagali in smo se res zbrali, smo naredili in to je pač izdelek pa nastal.
5: Ste morda imeli tudi priložnost, da ste recimo prej še malo testirali stanje na trgu, morda povprašali, če bi bila ta ideja zanimiva?
2: Ja, v bistvu kukar te na trgu priložnosti nismo imeli, smo pa se s tistim mlinarjem pogovarjali, nam je povedal, kakšno je njegovo mnenje, kaj bi on naredil, kako bi spremenil. Prototip je bil narejen, sicer z malo napakami, ampak pa smo te napake odpravili in zdaj je kar v redu izdelek nastal.
5: To pomeni, da ta izdelek v bistvu je celo malo ekološki, ne? Se ga ne zavrže oziroma proda naprej, ampak če je družina velika, ga pelješ potem iz generacije v generacijo.
3: Ja, tako. Zdaj na kratko povedano, lahko ga kupiš, ne, za najmlajše, če imaš dojenčka na primer doma in ta stoha lahko spremlja do velizga, torej ga ima lahko pol še zraven. Pisalne mize, lahko ga imaš v kuhni, zdaj če ga pa enostavno ne nucaš, ga pa samo pospraviš.
1: Tekmovanje Popri mnogim mladim prvič približa svet podjetništva. Nekateri v njem odkrijejo novo karierno pot, drugi predvsem pridobijo dragocene izkušnje. Kako na podjetništvo gledajo naši sogovorniki in ali se v njem vidijo tudi v prihodnosti?
4: Ja, definitivno smo bili vsi to zelo zainteresirani med delom. Smo vsi sodelovali na drugačen način. En je imel marketing, en je konstruiral, en pa ene pa vse drugo pa še delajo.
5: To pomeni, da ste si vloge porazdelili v skupini?
3: Ja, tako. Delo smo si pač enakopravno razdelili, tako da, da lažje pol shajamo, a ne, da ni tako pritiska na enemu. In se mi zdi, da je tako, ne, to ključ do uspeha.
5: Kaj pa sicer v življenju, poleg šole in nekih obveznosti, pa tudi te podjetniške ideje, kaj je tisto, kar vas še veseli?
2: Delo. Pa v prostem času tudi kaj motor in take stvari.
5: Tebe?
3: Ja, prav tako isto, no. Imamo motorje, pa se pa malo tudi vozimo, takrat, ko imamo frajcaj.
4: Ja, jaz se bar s kovinstvom ukvarjam z varjenjem, pa s takimi stvarmi.
5: Sprej, boš lahko tudi svoje znanje malo ukomponiral,
4: ja.
5: Ta vaš produkt.
4: Ja.
5: Vi ste četrti letnik, kam vas pot vleče naprej?
2: Bomo videli, mislim, mogoče bom šel na faks naprej, drugače pa kar delati.
3: Ja, ja, jaz zdaj zaključujem šolanje, tako da še doma je, pa pa novo poglavje.
5: Tebe?
4: Ja, jaz bom zaključil četrt letnik, pa bom šel pa kar delati.
5: Imate morda kak nasvet, recimo za nekoga, ki se je, ki bi se recimo odločil prijavljati na taka tekmovanja, na take start-up zadeve, delavnice? Vi recimo, vam je uspelo, ne? Ste prišli med finaliste, to ni kar tako, ne? Kaj bi recimo svetovali nekomu?
2: Ja, nobena ideja ni napačna, sam treba je prav na ta prav način izpeljati, pa ne obupati.
3: Ja, jaz bi dodal, da je tudi ful tega pisanja, priprav, tako da moraš biti kar ustrajen in se mi zdi, da se pol tu na konc plača.
4: Jaz se strinjam z mojimi kolegi.
5: Pika na i.
4: Ja.
1: Poletna serija Popri se nadaljuje tudi prihodnjo nedeljo. Takrat bo Mateja Grebenjak predstavila idejo Flashy, biorazgradljiv higienski vložek, ki odgovarja na vprašanja trajnosti, udobja in skrbi za okolje. Kako so mladi razvijalci prišli do te zamisli in kakšne prednosti prinaša njihov izdelek, izveste v naslednji epizodi Popoprajmo poletje.
6: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Koper.

prosti, če sem rekel, da si pijan. Kaj igrali, briškulu smo tisti dan. Ma hledu si me strašno šutesto. An meto carte cuen pantalon.

Od takrat je pa selo že par let, kar šel po štrike si na oni svet. Po malem are v maloru klapa vse. Počasi mazah višno staram se, že dolgo karta več ne mara me. Tudi sreče ni več tisto, kar je bila. Kolikokrat pobral sem same liše, an puntu neč,

0: stłoczem.
1: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
2: Pozdravljeni. Ministrstvo za kmetijstvo, ki trenutno sofinancira zavarovalne premije za posevke, nasade in plodove v višini do 70%, kmete spodbuja k pravočasnemu zavarovanju pridelave. Kot so sporočili, imajo v zaostrenih vremenskih razmerah kmetijska zavarovanja pomembno vlogo pri blaženju posledic podnebnih tveganj, saj kmetom omogočajo hitrejše okrevanje po naravnih nesrečah, zmanjšujejo finančno negotovost in krepijo odpornost celotnega kmetijskega sektorja. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo danes v okviru prvega obiska v Srbiji v Beogradu srečal s predsednikom Aleksandrom Vučićem. Ta je napovedal, da boste med drugim razpravljala o evropski poti Ukrajine in Srbije, dvostranskem gospodarskem sodelovanju in sodelovanju na področju energetike. Vučić je obenem zatrdil, da obisk ne pomeni, da se bo Srbija pridružila sankcijam Evropske unije proti Rusiji. Ameriško prizivno sodišče je ustavilo gradnjo nove plesne dvorane v Beli hiši brez odobritve kongresa. Tožbo je vložila Organizacija za zaščito kulturne dediščine. Pobudnik projekta, ameriški predsednik Donald Trump, je sodbo označil za politično motivirano in napovedal pritožbo na vrhovno sodišče. Poljakinja Kasia Nieuwiadoma-Fini je na sedmi etapi dirke po Franciji prevzela rumeno majico vodilne. Na zadnjem vzponu na goro Ventoux je slavila z več kot minuto prednosti. Pred zadnjima dvema etapama ima pred najbližjo zasledovalko Nizozemko Demi Vollering 15 sekund prednosti. Urška Žigart je v skupnem seštevku 32. Še vremenska napoved, sprva bo zmerno do pretežno oblačno, čez dan na to sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. V hribovitem svetu bo popoldne nastalo nekaj ploh in neviht. Najnižje jutranje temperature so od 15 do 22, najviše dnevne bodo od 27 do 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. V ponedeljek se bo čez dan razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo nastajale plohe in nevihte. V torek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče.

Noćni program na Prvem. Dobar večer u tretji uri druženja na frekvencah Radija Koper. Lani jeseni smo u studiju Hendrix gostili vrhunske jazz mojstre, ki že